Farnačės arija iš Antonijaus Vivaldžio operos Farnačė perteikė mecosopranas Čečilija Bartoli kartu su orkestru Il Giardino Armonico, diriguojamu Giovanni Antoninio. Taigi muzika, atskleidžianti naujus, ilgai pamirštus talentingojo baroko menininko kūrybos puslapius, skamba šiandienos savaitės kompozitoriaus laidoje. Toliau klausysimės dar vieno nepaprasto atradimo. 2010 metais britų muzikologas Andrew Woolley, tyrinėdamas Škotijos nacionalinio archyvo rankraščių rinkinius Edinburge, sunku ir patikėti, aptiko iki tol dingusių laikytą Antonijaus Vivaldžio koncertą fleitai D-moll. Kūrinys pavadintas Il Gran Mogol, didysis mogolas. Šis pavadinimas siejamas su galingaisiais mogolų imperijos valdovais, 16-18 amžiais, valdžiusiais didelę Indijos dalį ir garsėjusiais meno globa bei turtinga kultūra. Kaip Vivaldžio rankraštis atsidūrė Škotijoje, iki šiol nėra aišku. Manoma, kad jį iš Italijos parsivežė škotų didikas Robertas Keras. Aistringas fleitos mėgėjas, 18 amžiaus 4-ame dešimtmetyje keliavęs po Europą. Šis rankraštis šimtmečiams nugulė šeimos archyve ir tik 21-ame amžiuje buvo iš naujo atrastas. Dar įdomiau ir tai, kad šis koncertas padėjo geriau suprasti ir kitą Vivaldžio kūrinį, koncertą fleitai E-moll, katalogo numeris 431. Muzikologai nustatė, kad abu kūriniai glaudžiai susiję, o didysis mongolas, kurio netrukus klausysimės, išsaugojo muziką, kuri kitame koncerte buvo dingusi arba neišlikusi. Koncerto dalys – Allegro non molto, Larghetto ir Allegro – atlieka fleitininkė Emily Ross ir ansamblis Hor Baroque.

daugybei metų po Vivaldžio mirties, jo kūrybos palikimas tebėra gyvas tyrimų laukas, kuriame vis dar pasitaiko netikėtų atradimų. 2010 metais naujai atrasta kūrinį, kurio kelias iš 18 amžiaus Venecijos į Škotijos archyvus ir atgal į koncertų sales primena tikrą muzikinę detektyvinę istoriją, atliko fleitininkė Emily Ross ir ansamblis Hor Barok. Šalia tokių naujai atrandamų kūrinių, Vivaldžio palikime yra ir rečiau koncertų salėse skambanti kamerinė muzika, kurioje kompozitorius atsiskleidė intimesnių balsų. Išgirskime dabar vieną tokių darbų, kompozitoriaus sukurtą trio sonatą G-dur. Psalterium skambina Franciska Fleischender ir taip pat girdėsime ansamblį Il Dolce Conforto.

Franciska Fleischendel ir ansamblis Il Dolce Conforto padovanojo Antonijaus Vivaldžio trio sonatą G-dur. Vienas svarbiausių baroko epochos kompozitorių Antonijus Vivaldis, kurio opusai žavi klausytojus gyvybingumu, išradingumu ir neblėstančia emocinė jėga, yra šios savaitės kompozitorius. Kolegės Jomantė, Rasa, Agnė ir Gabija ir toliau šią savaitę kvies į Vivaldžio garsų pasaulį, o aš Ignas Gudelevičius dėkoju klausiusiems ir primenu, kad ši laida, skirta rečiau girdimai, ilgą laiką pamirštai Antonijaus Vivaldžio kūrybai, nuguls LRT radiotekoje. Gražios dienos ir likite su LRT klasika.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Stars Fell on Alabama. Šią Franko Perkinso dainą atliko žinoma Cannonballas Adderleys su Michaelu Wolfu prie fortepiono ir perkusijos štrichai buvo Airto Moreiros. Ši tema, nors atlikta daugybės muzikantų, itin glaudžiai siejama su Adderleu, jis rašė ją keletą kartų, jo solo ištranskribuoti ir stropiai studijuojami. Labiau gal žinoma versija iš jo koncerto Čikagoje, bet šioji, kurią mes ką tik išklausėme, yra iš albumo Phoenix, išleisto 1975 metais. Ir būtent ties šiuo rinkiniu aš, Laima Slepkovaitė, norėčiau šiandieną stabtelėti. Phoenix yra vienas paskutiniųjų Cannonballo Adderleio įrašų rinkinių, bet jis tuo metu buvo pačiame jėgų žydėjime. 46 metų mirtis jį ištiko labai netikėtai, insultas ar kažkas panašaus. Ir kai jis įrašinėjo šio albumo kompozicijas, tikrai nemąstė apie jį kaip apie gulbės giesmę ar autorinę retrospektyvą. Bet iš tiesų tas albumas yra tarsi autorinė retrospektyva su dviem skirtingais ansambliais, savo partneriais, veteranais ir naujesnė sudėtimi. Jis sugrįžo į tokius kūrinius kaip Mercy, Mercy, Mercy, Sakavau ir kitas savo brolio Neto Adderleio, Džo Zavinulo ir kitų kompozicijas, kurias anksčiau grodavo su įvairiais ansambliais ir kurios tapo tarsi atraminėmis jo muzikinio kelio temomis. Atsigręžti į šitą jau sugrotą, pamiltą publikos įrašytą ir aktyviai koncertuose tuomet puoselėtą repertuarą, jis galėjo dėl įvairių priežasčių, bet man atrodo, kad esminis postumis buvo Fusion eros pradžia ir visas tas naujos muzikos jaudulys. Kaip dabar visus intriguoja dirbtinis intelektas, taip tuo metu naujos eros pradžią skelbė sintezatorius. Tada buvo spekuliuojama, kad elektroniniai garsai pakeis akustinius, kad čia yra ateitis, neišvengiama evoliucija ir muzikinė scena prisipildė iš ties galybės fantastiškų negirdėtų skambesių. Tad ką Cannonballas Adderleys padarė Phoenix albume? Jis paėmė geriausią savo muziką ir atliko ją tokią pat gražią, tą pačią dvasę, su šiek tiek naujųjų fusion elementų. Šiek tiek atšviežinta ritmika ir su elektriniais klavišiniais vietoje fortepiono ansamblėje. Sugretinsime dabar du nutolusius vienas nuo kito laike to paties kūrinio įrašus. Work Song. Tai Cannonballo Adderleio brolio Neto Adderleio kompozicija įkvėpta vaikystės prisiminimo apie nuteistuosius darbininkus, kurie surakinti grandinėmis klojo kelią prie jų namų dainuodami. 1960-aisiais Netas įrašė ją pats su savo ansambliu ir tais pačiais metais vos savaitę vėliau pasirodė Cannonballo Adderleio kvinteto su Netu Adderleiu, Bariu Hariu, Samu Jonesu ir Louis Hayesu įrašas albume The Dirty Blues. Štai jį mes dabar ir girdėsime.

Work Song, visiška klasika, vienas kertinių Cannonballo Adderlio kvinteto repertuaro kūrinių. Ir šis 1960 metų įrašas pasirodė savaitę vėliau nei pats Netas Adderlis jį publikavo. Tai kūrinio gyvavimo pradžia ir jo tikras originalusis pavidalas. Ir pripažinkime, charakteringas, ryškus tos eros kūrinys, perteikiantis klasikinio hardbopinio kvinteto esminius pamatinius bruožus. Po 15 metų Cannonballas Adderlis atliko jį dar kartą su iš esmės tuo pačiu kvintetu, tik tai vietoje pianisto Bario Hario prie elektrinių klavišinių atsisėda George'as Duke'as. Kompozicija šiek tiek peraranžuota, ji lengvai atpažįstama, melodija eksponuojama ryškiai, aiškiai ir improvizuojama lygiai taip pat raiškiai ir emocionaliai kaip ir 1960-aisiais, tačiau klavišinio tembrai ir šiek tiek didesnis energijos įkrovimas, šiek tiek tirštesnis audinys teikia nebejotiną stiprų 80-mečio vidurio įspūdį.

kenonvalas aderlis, netas aderlis, džordžas diukas, semas džonsas ir lui heinsas ir airtas moreira atliko work song 1975-aisiais, po 15 metų nuo sukūrimo ir pirmųjų įrašų. Tai yra pareiškimas, atspindintis, kaip muzika keičiasi, kokie imlus ir lankstus ir drąsus gali būti muzikantai, netgi kai jie nekelia savo tikslo būti džiazo evoliucijos priešakyje, kai jie brangina savo per ilgus metus sukauptą repertuarą. Ir tiesiog tas faktas, jog kalendoriaus rodmenis keičiasi, veikia jų skambėjimą. Ir klasikinė hard bopo kompozicija tampa tokia turbulentiška fusion muzika. Mes išgirsime dar vieną panašų sugretinimą. Tai bus tos pačios eros kūrinys, pianisto Randžio Westono High Fly, kuris taip yra pavadintas dėl to, kad Westonas buvo aukštas ir žemė jam iš aukštai atrodė kaip iš skrydžio perspektyvos, taigi jis pavadino kūrinį High Fly. Šią kompoziciją Aderlio kvintetas buvęs tuomet beveik tokios pas sudėties, kaip prieš tai girdėti kvintetai, tik su Bobiu Timonsu prie fortepiono, atliko klube The Jazz Workshop San Franciske. Koncertinis įrašas, kuriame girdisi publika, palikta netgi šiek tiek muzikantų komunikavimo su klausytojais, perteikiantis klubo atmosferą, nebuvo pirmasis iš tiesų toks džiazo istorijoje, bet jis buvo beprotiškai sėkmingas. Ir daugybė prodiuserių po šio albumo ėmė taip pat įrašinėti ir leisti rinkinius, kurie perteiktų tą betarpiškumą ir leistų klausytojui namuose prie grotuvo pasijusti ankštame klube, tiesiai priešai sceną, kur muzikantai nesitaupo, nefiltruoja pernelyg čia ir dabar gimstančias idėjas ir tiesiog beria jas į publikos ausis. Tas karštis, tas spontaniškumas ir autentiškumas tuomet įgyjo naują vertę įrašuose ir tai yra vienas puikių šio fenomeno atspindžių. High Fly.

High Fly, 1959 metų ruduo, San Francisco klubas, The Jazz Workshop. Tokia atmosfera virė tenai ir tai buvo aktuali, karšta muzika, kurią Adderlio kvintetas kūrėsi savo reputaciją. Ir štai 1975-aisiais iš šito svinguojančio gaivalo jie su Džordžu Diuku prie klavišinių sukūrė kažką priešingą, bet tiek pat gražaus. Tai studijinis, sustyguotas, apgalvotos architektūros atlikimas, visiškai kitokia sonorika, šviesi, netgi su imituojamais styginiais ir ritmika smarkiai paveikta bosanovos. Ir ne tik ritmika, bet ir muzikavimo pobūdis, ramus, išlaikytas, rodo tam tikrą brazilų muzikos įtaką. Vėlgi tai yra ženklas rodantis, kad muzikantai praturtėjo patirtimi ir ji atsispindi naujojoje seno kūrinio aranžuotėje, kuri mums jau gerokai nebenauja savo ruoštų, bet ta 14 metų distancija tarp dviejų versijų yra labai aiškiai girdima. Taigi išgirsime High Fly iš 1975 metų albumo Phoenix.

Kanabalas Aderlis, Netas Aderlis, Džordžas Diukas, Semas Džonsas ir Lui Heisas atliko Randžio Westono High Fly iš 1975 metų albumo Phoenix. Kaip minėjau, jis sudaro autorinės retrospektyvos įspūdį, o dar labiau atrodo bylantis apie muzikanto ruošimąsi žengti į kitą etapą, aprėpti modernesnį garsyną. Ir dėl to ypač liūdna, jog tai buvo pabaiga, nes nežinia, kokius pavidalus tas dialogas su besikeičiančia muzikine tikrove būtų dar įgyjęs. Viena aišku, tai visuomet būtų susiję su aukščiausia, tobula, neprilygstama Cannonball Adderlio grojimo kokybė. Manau, tai tik patvirtina dar vienas įrašas iš albumo Phoenix, Cannonball Adderlio kompozicija Sakawow, kuri ir vainikuos šį traukinio A maršrutą, kurį zigzagais tarp albumo Phoenix ir ankstyvesniųjų Cannonball Adderlio darbų išvedžiojau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, politologo Igno Kalpoko vertinimu, Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima pavadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme precedento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušra, kurią naujoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Naujojų premjerų turėtų tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas svarstys ar numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Pataisų rengėjų teigimu, dabar žala gali būti atlyginta tik tada, kai ji padaryta neteisėtais veiksmais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Gali taip nutikti, kad numušant droną ar kitą objektą nuolaužos gali pažeisti infrastruktūrą esančią ant žemės. Ir da kyla klausimas, o kas turėtų atsakyti už žalą? Kad nekiltų jokių dvejonių, mes aiškiai norime sureglamentuoti, kad iš krašto apsaugos asignavimų būtų atlyginama žala. Jeigu tų pinigų pritrūktų arba žala būtų ypatingai didelė, tada yra įjungiami papildomi mechanizmai. Konkretus algoritmas, kas konkrečiai vertintų ir kaip konkrečiai vertintų, bus sukurtas jau po įstatymo priėmimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigiamai vertina siūlymą numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus.
5: Viena iš didelių problemų neutralizuojant priešiškus objektus yra tai, kad ir sąjungininkam, ir mūsų kariam gali tekti po to už tai atsakomybę. Turim palikti jiems laisvesnės rankas veikti, perkelti

0: atsakomybę ant valstybės sistemos, o ne ant jų pačių. Tas yra labai svarbu.
1: Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo alijanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu. Mes buvome puikūs NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome trilijonus dolerių, ne milijardus, bet trilijonus dolerių, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Pasaulio futbolo čempionato A grupės rungtynėse Prancūzija 3-0 įveikė Iraką. Du įvarčius laimėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Beje, rungtynės Filadelfijoje dėl gausaus lietaus ir perkūnijos kuriam laikui buvo sustabdytos. Toje pačioje grupėje Norvegija 3-2 įveikė Senegalą. Anksčiau J grupėje Argentina 2-0 įveikė Austriją, o abu įvarčius įmušęs Lionelis Messi tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Šioje grupėje šiandien dar susitiks Jordanija su Alžyru. Temperatūra apie 13-11 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 6:07.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Mano nusklausytojai šioje programoje. Leonas XIV audiencijoje Legion fondui priminė garsaus mokslininko, genetikos pradininko ir gilaus tikinčiojo palikimą. Vizito Jungtinių Tautų pasaulinės maisto programos būstinėje metu pabrėžė, jog pamatinė teisė į mitybą yra viršesnė už rinkos ir geopolitikos interesus. Liudijamas iš Kubos. Birželio 22-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Jérôme Lejeune fondo delegaciją. Pagrindinė fondo būstinė yra Prancūzijoje, bet jis turi padalinių ir kitose šalyse. Jérôme Lejeune gimęs 1926-aisiais, miręs 1994-aisiais, buvo prancūzų mokslininkas ir gydytojas 1958-aisiais nustatęs, kad Dauno sindromo priežastis yra 21-osios chromosomos trisomija. Gilaus tikėjimo katalikui su žmona Danė Birtė, sulaukusiam 5 vaikų, yra užvesta beatifikacijos byla. Profesorius Lejeune buvo pripažintas mokslininkas, vienas iš šiuolaikinės genetikos pradininkų. Tačiau jis pirmiausia buvo gydytojas iš pašaukimo, o medicina apibrėžė taip. Tai neapykanta ligai ir meilė ligoniui. Vadovaudamasis tokia nuostata, jis nenuilstamai dirbo ir ieškojo būdų padėti ligoniams, ypač vaikams. Net jei dėl to turėjo aukoti karjerą, pažymėjo šventasis

0: Tėvas, kalbėdamas apie garbingąjį Dievo tarną, tai titulas, kuris beatifikacijos byloje suteikiamas po herojiškų dorybių pripažinimo.
1: Homme de science et de sagesse, Jérôme le Jeune a rapidement compris que sa découverte scientifique.
0: Jérôme le Jeune, mokslo ir išminties žmogus, greitai suprato, kad jo mokslinis atradimas bus panaudotas siekiant pašalinti trisomiją 21 turinčius žmonės dar prieš jų gimimą. Todėl jis, nedvejodamas, tapo jų gynėju. Smerkė Hipokrato priesaikos pažeidimą ir naująjį eugenizmą, kurį apibūdino chromosominiu rasizmu. Jo pranašiški pasisakymai skatino jį ginti kiekvieno žmogaus gyvybę dėl jos neliečiamo orumo, kurio šaltinis yra Dievo kūrybos veiksmas. Šiuo klausimu jis kreipėsi į įvairias institucijas ir valstybių vadovus visame pasaulyje jiems patarinėjo. Dėl šios kovos, kai kuriuose mokslo aplinkuose jis sulaukė priešiškumo. Kalbėjo Leonas, priminęs, jog prancūzų profesorius, taip pat buvo popiežiškosios socialinių mokslo akademijos narys, asmeninis šventojo Jono Pauliaus II draugas, kartu su juo inicijavęs popiežiškosios gyvybės akademijos, kaip įvairių grėsmių gyvybei akivaizdoje būtinos institucijos sukūrimą. Profesorius Le Jeune suprato, kad jei technologija gali padėti medicinai, ji jokių būdų negali jos pakeisti.
1: De plus, il savait que la technique peut être utilisée contre la médecine, qui est par nature au service de la vie.
0: Jis žinojo, kad technologija gali būti panaudota prieš mediciną, kuri iš prigimties tarnauja gyvybei. Kaip tai įvyksta tada, kai technologija išsprūsta iš būtinos etinės kontrolės ir kai laimi efektyvumo, pelningumo ar naudingumo apskaičiavimai. Tačiau žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis pasiekė ar pagamina. Todėl gydytojas niekada neturėtų leisti sau, remdamasis laboratoriniais algoritmais, lemti to embriono ar to pagyvenusio žmogaus gyvybės klausimo. Medicina niekada neturi tapti programuojamos mirties tarnaitė, tęsė Leonas XIV. Jis padėkojo Le Jeune fondo nariams už tai, kad jie tęsia profesoriaus Le Jeune darbą, vykdo tyrimus, ieško pagalbos būdų, gina asmenų orumą. Fondas įsteigė bioetikos centrą ir taip pat remia Jérôme institutą, kuris prima bei konsultuoja tūkstančius pacientų, kenčiančių nuo įvairių protinės negalios formų. Norėčiau išreikšti savo džiaugsmą dėl darbo, kurį kaip pasauliečiai vykdote vadovaudamiesi tiesos meilę, eidami garbingojo Dievo tarno Jérôme Le Jeune pėdomis, sakė Leonas audiencijos dalyviams, linkėdamas būti bendrojo gėrio, o tai kiekvieno asmens orumo socialinė forma, paieškų liudytojais. Tarp audiencijos dalyvių taip pat buvo trisomijos 21 paliestų asmenų ir jų šeimų, paties profesoriaus Le Jeune vaikų, iš Ispanijos, Argentinos, Jungtinių valstijų, Portugalijos, Italijos, Tuniso, Dramblio kaulo kranto respublikos ir Korėjos atvykusių svečių. Bendrasis gėris netmeta nei vieno iš tų, kurie sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Garbingojo Dievo tarno Le Jeune žinia ir darbas, grindžiami universaliu proto ir širdies vienybės pobūdžiu, tegul jis įkvepia daugelį jaunų žmonių ir specialistų trokštančių nuoseklumo, drąsos siekti tiesos. Tegul padeda jiems jungti protą ir tikėjimą, žodžius ir veiksmus, žmonių neteisimą ir melo atmetimą. Linkėjo šventasis tėvas, laimindamas visus audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Birželio 22 ryte Leonas XIV aplankė Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos būstinę, kuri yra Romoje. Jos užduotis.

0: Tis humanitarinės pagalbos maistų tiekimas ten, kur jo trūksta dėl gamtinių aplinkybių, dar dažniau dėl pačių žmonių sukeltų konfliktų. Turime nuot popiežiaus reaguoti ne vien į skubias situacijas, bet ir į jų priežastis. Pasveikinęs pasaulinės maisto programos vadovus, kitus personalų narius, Leonas pažymėjo, kad jų darbas giliai rezonuoja su Katalikų bažnyčios misija remti žmogaus orumą ir žmonių brolybę, įskaitant iniciatyvas kovojant su badmiriavimu ir nepilna vertę mityba. Šiandien krizės iš pavienių įvykių tapo nuolatinė tikrovė, kuriai būdingi užsitęsia konfliktai, chroniškas maisto trūkumas, ekonominis nestabilumas didėjantis, pažeidžiamumas susidūro su klimato pokyčiais. Tai kelia esminį klausimą.
1: What configuration of the global order is capable of producing, reproducing...
0: Kokia pasaulinės tvarkos konfiguracija gali sukurti, atnaujinti, o kartais padaryti tokias sąlygas įprastumis? Nepakanka vien reaguoti. Taip pat reikia išsiaiškinti, kodėl toji sistema nuolat kuria tas pačias problemas, kurias vėliau yra priversta taisyti, kalbėjo Leonas. Tarptautinė tvarka, konstatavo jis, nuolatos fragmentuojasi, o institucijos, kurios buvo sukurtos, kad saugotų visų tautų ateitį ir bendrąjį gėrį, silpsta. Be etinio horizonto, kuris pajėgtų užtikrinti autentišką bendradarbiavimą, tarptautinė sistema iš daugia šališkumo slysta į daugia poliariškumą ir nebesugeba spręsti bendrų problemų, kaip tai atsiskleidžia per stulbinantį paradoksą. Beprecedentis pasaulinės gamybos pajėgumas egzistuoja kartu su vis didėjančiomis itin didelio pažeidžiamumo zonomis. Tos pačios jėgos, kurios skatina ekonomikos augimą, dažnai sustiprina atskirtį ir marginalizaciją. Nors žmonių kančių palengvinimas plačiai pripažįstamas kaip esminis principas, humanitariniai klausimai tarptautinių prioritetų sąraše vis labiau rizikuoja būti nustumti į antrą planą. Atotrukis tarp principinio pripažinimo ir praktinio prioritetų nustatymo taip pat sudaro sąlygą solidarumo biurokratizavimui ir žmogiško gyvenimo suprekinimai. Humanitarinė veikla vis labiau apsunkina biurokratinės procedūros, kurios gali pavėlinti pagalbos teikimą tiems, kuriems jos būtinai reikia. Kita vertus, galimybė gauti būtiniausių dalykų, skaitant maistą, pernelyg dažnai priklauso nuo ekonominio ir strateginių sumetimų. Dėl to tie, kurie nesukuria kiekybinės vertės, rizikuoja tapti nematomi. Ši dvejopa dinamika sukuria rimtą etinę problemą. Asmenys nebėra nuosekliai statomi į tarptautinės veiklos centrą. Matome, kad kartais perduoti humanitarinę pagalbą yra sunkiau nei ginklus, kad kartais labiau linkstama maitinti konfliktus, o ne žmonės. Krizių pasekmes jaučia ne vien tie, kurie tiesiogiai jas išgyvena. Alkis ardo socialinę darną, kelia konfliktus, skatina migraciją. Krizių pasekmes silpnina valstybių ir visuomenių sugebėjimą kurti atsparias institucijas, užtikrinti švietimo paslaugas tvaro ekonominės pažangos kelią. Taip įsibėgėja nestabilumo ciklai, kurie paveikia ir platesnę tarptautinę bendruomenę.
1: From this perspective, it becomes clear that humanitarian action is not extraneous to the international order. Rather,
0: tokioje perspektyvoje aišku, kad humanitarinė veikla nėra svetima tarptautiniai tvarkai. Priešingai, ji atspindi pasaulinės bendruomenės atsakomybę stiprinti solidarumą, priešintis atskirčiai, pripažinti kiekvienam žmogui įgimtą Dievo suteiktą orumą. Todėl tarptautinės institucijos ne tik valdo krizes, bet ir įkūnija bendros atsakomybės principą bei rodo, kad tarptautinė bendruomenė vienyje rūpestis labiausiai pažeidžiamais. Šia prasme, pasaulinė maisto programa yra daugiau nei politinis, ekonominis ar techninis veikėjas. Ji yra konkretus, tarptautinio solidarumo išraiškos pavyzdys. Ten, kur nacionalinės institucijos atsitraukia ir bendruomenių tinklai nyksta, jos veikla neleidžia humanitariniams krizėms virsti nebeapgręžiamu žlugimu, kalbėjo popiežius. Anot jo, būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliam bendradarbiavimui. Jokia valstybė negali išspręsti globalių iššūkių pati viena. Ilgalaikė taika ir visapusiška bei tvari raida įmanoma tik su visų įsitraukimu į bendrojo gėrio kūrimą. Reikia tvirtos politinės valios investuoti globalius bendruosius gėrius, neapsiriboti trumpalaikiais siekiais. Su tokia nuostata norėčiau kreiptis į pasaulio vyriausybės ir tautas. ragindamas atnaujinti ir stiprinti savo įsipareigojimus, didinti kovai su alkiu ir jos priežastimis skirtus išteklius, bei pašalinti kliūtis, trukdančias pagalbai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Sakė Leonas, pabrėžęs taip pat skaidrumo bei atskaitomybės principus, perteklinės biurokratijos atsisakymą. Pažadėjęs Katalikų bažnyčios bendradarbiavimą per parapijų, karitas ir kitas organizacijas, neretai vienintelės galinčias pasiekti vieną ar kitą teritoriją.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Maistas, vanduo, sveikatos priežiūra negali būti pavaldus rinkos veiksniams ar geopolitiniams interesams. Teisė į visavertę mitybą yra pamatinė žmogaus teisė. Grindžiama kiekvieno asmens orumu. Atsiliepimas į šį poreikį ne tik palengvina kančias, bet ir padeda spręsti gilias geopolitinio nestabilumo priežastis. Saugumos mitybos srityje yra esminė globalaus ir visapusiško saugumo sudedamoji dalis, sakė Leonas XIV vizito pasaulinės maisto programos būstinėje Romoje metu. Havanos gatvės užverstos šiukšlėmis, geriamas vanduo netitika į namus savaitėmis ar net mėnesiais. Pagrindinė infrastruktūra, keliai, namai, gamyklos, kasdien vis blogesnės būklės. Šalyje praktiškai nieko negaminama, todėl visos prekės importuojamos ir parduodamos labai aukštomis kainomis. Tradiciniai salos pajamų šaltiniai, kaip kad turizmas, smunka. Liūdna vaizda piešia kunigas Arielis Suarezas Juregi. Kubos katalikų viskupų konferencijos sekretorius, kalbinamas italų katalikiško žurnalo Il Regno. Žurnalo interneto svetainėje interviu paskelbtas birželio pradžioje. Jame pasakojama apie sunkę, paprastų kubiečių kasdienybę ir tai, ką daro bažnyčia. Galima priminti platesnį šio interviu kontekstą. Daugiau nei pusę amžiaus trunkantis komunistinės Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpusavio priešiškumas, nepaisant kelių iniciatyvų normalizuoti santykius, nėra jokia naujiena. Bet po Jungtinių Amerikos valstijų karinės intervencijos į Venezuelą 2026 sausio mėnesį, kurios metu nuverstas Maduro režimas, vienas iš pagrindinių Kubos rėmėjų ir energijos žaliavų tiekėjų, JAV pradėjo naują ekonominio izoliavimo ir spaudimo fazę prieš šią Karibų salą, neslėpdama siekio vienaip ar kitaip pakeisti ir komunistinį Kubos režimą. Padėtis tikrai labai sunki. Kasdien matome, kaip blogėja visų pagrindinių paslaugų kokybė. Žemės ūkio, transporto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir sporto. Daugumai žmonių trūksta būtiniausių dalykų, maisto ir vaistų. Elektros tiekimo sutrikimai vis dažnesnė ir ilgesnė, pasakoja kunigas Suarezas. Anot jo, psichologinių požiūrių vyrauja depresija, pyktis. Kasdienis gyvenimas daugeliu yra tikra kančia, o ženklų apie kokią nors išeitį, kuri teiktų viltį, nematyti. Dar sunkiau artimųjų paramos neturintiems vyšnėšiems seneliams. Plačiai paplitęs įsitikinimas, kad šalies problemų sprendimas yra tolimas ir sudėtingas, kas gali emigruoja. Tuo pat metu netrūksta socialinių kontrastų ir nelygybės augimo pavyzdžių. Antai elektrinio triračio savininkas, pavyzdžiantis turistus, gali uždirbti kelis kartus daugiau per dieną nei gydytojas per mėnesį. Kaip šiame kontekste elgiasi bažnyčia? Kuboje katalikų bažnyčia stengiasi toliau vykdyti savo misiją, kurią jai patikėjo viešpats Jėzus Kristus. Pirmiausia, skelbti Evangeliją. Per pamokslus, katechezę, ugdymo centrus, radio laidas, seminarus, rekolekcijas ir dvasingumo kursus. Kone kiekviena parapija turi savo interneto svetainės ir internetinės grupės. Antra, švesti tikėjimą ir dovanoti amžinai į gyvenimą per sakramentus ir liturgiją. Trečia, vykdyti artimo meilės tarnystę, kuri skirta visiems, ypač vargingiausiems. Kalbėjo kunigas Kubietis, anot kurio pastaraisiais mėnesiais, reaguojant į žmonių gyvenimo kokybės mokymą, pradėta daug naujų iniciatyvų. Atidarytos parapijų valgyklos, rengtos kalbyklos beturčiams. Atidaryti dienos centrai vaikams ir paaugliams, dirbtuvės jaunuoliams. Per karitą savanorius, misionierius, katechetus, vienuolės, nulatinius diakonus, kunigus ir vyskupus, bažnyčia kasdien stengiasi lydėti tautą, kuriai pati priklauso,
2: tarnauti visiems, priimti, klausytis, guosti, suteikti vilties. Nekartai įvairiuose susitikimuose su valdžios atstovais ganytojai tapo vargstančiųjų balsu. Pagarbiai, bet atvirai

žmonės - į tą vyrą ir moterį gatvėje, kurie per ilgai neša per nelyg sunku kryžių ir nebegali ištverti. Politikai turi moralinę pareigą į juos pažvelgti, juos išgirsti. Bet kokios derybos, dialogas ar mėginimai priimti įstatymus, nematantis ir negirdintis skubo žmonių gali lengvai nuslysti į klampę praeities, kaltės, abipusių priekaištų, net grasinimų dirvą. Jei priešingai bus žiūrima į kubietį ir bus klausomasi jo skausmo su giliu troškimu pasiūlyti jam kitokią dabartį ir ateitį, esu įsitikinęs, kad galėsime rasti naujus kelius, nors ir sunkius, bei sudėtingus, naujus kelius, kurie gražins viltį. To mums šiuo metu reikia labiausiai.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, politologo Igno Kalpoko vertinimu, Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima pavadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kuriuos naujojoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujoju premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Ta patį tvirtina ir savaitgalį derybose Šveicarijoje dalyvavęs viceprezidentas J.D. Vensas. Visgi Iranas tą neigia ir sako, jokių naujų įsipareigojimų nedavęs. Trumpas taip pat teigia, kad jeigu Iranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės.
4: Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos. Tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių. Tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinama nevienareikšmiškai, išsamiau Adomas Šimkus.
5: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusių jų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos, pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 7:05.
6: Intermezzo.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Ar žinote, kad daugiau kaip prieš 100 metų pagaminti pirmieji elektromobiliai buvo skirti moterims? Jie jau tuomet galėjo nuvažiuoti 200 km, o vidaus degimo varomi tiesiog dar neturėjo starterio. Užvesti juos reikėjo ilgą rankeną, pasakoja senovinių automobilių kolekcionierius, muziejininkas, restauratorius ir šiaip unikalus žmogus Augustinas Jankevičius. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
2: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį antradienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono aš Justė Luščinskytė. Šiandien yra birželio 23 diena, dabar 7 valandos ir 30 minučių. Būsiu su jumis iki 9 valandos ir dabar trumpai apie tai, kogi tikėtis laidoje. Vakar vakare Nacionalinėje dailės galerijoje paskelbti meno kritikos apdovanojimų laureatai. Juose įvertinti trumpieji ir ilgieji tekstai, LRT klasikos radio laidų ciklas parodų rūmai, o metų reiškiniu paskelbta kultūros asamblėja, plačiau po 8 valandos žinių. Tarptautinės dizaino tarybos vykdomoji valdyba nusprendė artimiausiam 10-mečio organizacijos sekretoriatą perkelti į Vilnių. Nuo 2026 metų birželio Lietuvos sostinė taps pasaulinės organizacijos vienijančios dizaino profesionalus švietimo institucijas bei dizaino sklaidos ir populiarinimo organizacijas iš viso pasaulio veiklos centru ir pirmą kartą organizacijos istorijoje, jos būstinė bus įsikūrusi Baltijos šalyse. Na, o artėjant joninėms, pokalbis apie tai, kaip trumpiausią metų naktį pasitinka

Lietuviai, latviai, lenkai ir ukrainiečiai. Kuogi lietuviškos rasos skiriasi nuo latvių lygo, kokios vasarvidžio tradicijos gyvos Lenkijoje ir Ukrainoje ir kas šiuose šventėse mus jungia pokalbis laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos, o visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7:35 LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Kam žemaičiui kultūra, muziejus, juk jis ramiai gali sėdėti savo troboj be strioko ir skrolinti telefone. Taip ir pasikultūrinsi, nekišdamas kojos iš namų, komentarė svarsto poetė muziejininkė Renata Karvelis.
1: Kalbame su ilgamete muziejaus darbuotoja apie muziejaus vaidmenį vietos bendruomenėje. Žiūrėdamos į Žemaitijos horizontą, kurį kadaise apžvelgdavo pats kunigas ir kalbininkas Kazimieras Jaunius, grįždavęs į Lembo kaimą atostogų. Man sakoma, kad visais laikais žmonėms buvo reikalingi medikai, kurie gelbėdavo žmonių gyvybės, bet muziejus niekada nebuvo pirmo būtinumo reikalas. Man sakoma, kad čia žmonės daug metų gyveno kaip gyvenę be jokio muziejaus ir nieks nenumirė. Mano pašnekovė tikra šposininkė. Tačiau dabar tokia jos deklaracija stačiai siutino dėl to, kad moteris buvo visiškai teisi, kaip anglai pasakytų truth to your face. Išvertus tiesa į akis, kam žemaičiui kultūra, muziejus, juk jis ramiai gali sėdėti savo troboj be strioko ir skrolinti telefone, taip ir pasikultūrinsi, nekišdamas kojos iš namų, o jeigu išeisi į lauką, dar gali sušlapti, juk lyn ir lyn. Ėmiau svarstyti, gal tikrai nieks nenumirė be Kazimiero Jauniaus klėtelės, tačiau klėtelė ir kitos žymių žmonių gimtinės sąjūdžio metais tapo Lietuvos atgimimo simboliu. Ir šiandien mudvi kalbamės priešais tokį simbolį. Kazimiero Jauniaus klėtelė atgimė 1972 metais. Pagal Sabonaitės projektą buvusios klėtelės pamatų vietoje iš ąžuolo rastų buvo surestas klėtelės kampas, ant kurio uždėta lentelė kalbininko Jauniaus gimtinė. 1988 metais Lietuvos kraštotyros draugijos Šilalės skyriaus iniciatyva nuspręsta tvarkyti Kazimiero Jauniaus gimtinę, todėl pradėtos rinkti lėšos iš visuomenės. 1991 metais klėtelė atstatyta, o po metų atidarytas kraštotyros muziejus. Šventės nuotraukoje matyti stovinti klėtelę, o greta šoka ir šėlsta didžiulis būry žmonių. Komunikaciniai atminčiai sunykus liko materialiniai daiktai. Šią nuotrauką nekartą tyrinėjau analizuodama, kaip klėtelė atrodė anksčiau, nes teko remontuoti jos stogą. Į akis krenta, kad 1992 metais stoglangis buvo namelio formos, o dabar arkinis. Kazimiero Jauniaus laikų statiniai buvo dengti šiaudais, o dabar klėtelė dengta skiedromis. Nors šiandien jis saugoma kaip kultūros paveldas, kuo toliau, tuo labiau ėmė kilti įtarimų dėl pastato ir jame saugomų muziejinių vertybių autentiškumo. Ar tikrai stalas, kėdė ir britvinė buvo asmeniniai Kazimiero Jauniaus daiktai? O gal mes tik tuo labai norime tikėti? Į tai galėtų atsakyti muziejinės apskaitos dokumentai, priėmimo ir perdavimo aktai, kuriuose fiksuojamas muziejinių vertybių atsekamumas. Kopijos, instaliacijos, interpretacijos, improvizacijos savaime nenumenkina paties reiškinio šio atveju istorinių asmenybių ir jų gimtinių, tačiau muziejininkystė grįsta tam tikrais standartais, dėl to muziejai patenka į aukščiausio pasitikėjimo keliančių institucijų grupę. Lietuvos gyventojai muziejus vertina kaip patikimas, neutrales ir visuomenės interesams lojales institucijas, priklausančias aukščiausią pasitikėjimą turinčioms valstybės tarnyboms kaip ugniagesiai, gelbėtojai, policija, kariuomenė. Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Marius Pečiulis sako, kad, citatos pradžia, muziejai atlieka itin svarbų vaidmenį, susijusi ne tik su praeities saugojimu, bet ir su autentiško vertybinio mūsų visuomenės pamato išlaikymu. Muziejaus išskirtinumas yra tas, kad jame nekuriama fikcija. Mes saugome istoriją ir savo teiginius grindžiame žmonijos gyvenimo įrodymais ir muziejinėmis vertybėmis. Tai ypač svarbu turint galvoje šiandienos geopolitinius kontekstus, kai stengiamasi manipuliuoti istoriją siekiant praktinių destruktyvių tikslų. Citatos pabaiga. Marius Pečiulis paryškina muziejų paskirtį. Muziejai yra istorijos įrodymų saugotojai, vietos, kuriuose faktai, artefaktai ir kontekstai leidžia atsispirti propagandai, iškraipimams ir manipuliacijoms. Išvykusi iš Lembo svarščiau, kaip turėjo tęstis muziejininkių pokalbis ir kaip man reikėjo atsikirsti šposininkiai. Be muziejaus, be kultūros niekas matai nenumirė. Suprask, mirštama tik iš bado ir nuo ligų. Bet 1992 metais kraštiečiai greta atstatytos Kazimiero Jauniaus klėtelės atrodo šoko ir trypė taip, kad stogas kilnojosi. Ta pati muziejininkė prisiminė, kad lembiškiai čia darydavo kaimo susiejimus, primenančius giminės susitikimą. Prieš gerus 30-mečius tautinę tapatybę ir jos atmintį įprasminančios vietos sutelkė kultūriniam judėjimui, pavirtusiam politiniu pokyčiu. Dėl to šiandien Lietuva džiaugiasi nepriklausomybę. Tada žmonės prie muziejaus rinkosi ne todėl, kad jiems reikėjo dar vieno pastato, o todėl, kad jiems reikėjo vietos, kurie galėjo atpažinti save kaip bendruomenę ir tautą. Vizualizuoju, kaip šių kraštų žemaitis pakelia akis nuo putros bliūdo į paveikslą ir pradeda mąstyti. Jam kyla klausimas, kaip žmonės gyveno iki jo. Jų gyvenimas nėra tik fizinių ir hedonistinių poreikių tenkinimas. Gyvenimas nėra tik maistas, tik išasfaltuotas kelias iki pievos, kur kanosi karvės, naujas rūbas ar nauja mašina. Žmogus, išmanantis praeitį, suvokia savo unikalumą, yra atsparus melagienoms, dezinformacijai, emocingam ir skandalingam turiniui. Mūsų gyvenimas yra daugiau nei mūsų gyvenamasis laikotarpis. Dabar atsakyčiau šposininkiai.
0: Girdėjome poetės muziejininkės Renatos Karvelis komentarą. Tęsiame laidą.

0: ryto allegro.
1: Šiaulių centre Talkšos ežero pakrantėje kuriamos didžiulės šamotos skulptūros. Tai lauko žibintai skirti 790-ąjį gimtadienį švenčiantiems šiauliams. Žibintai vaizduoja pagrindinius miesto simbolius – mešką, jautį, apvaizdos akį, kunigaikštišką kepurę. Šamotos skulptūros lipdomos iškart ant specialių krosnių ir bus išdegtos joninių naktį, pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
2: Talkšos ežero pakrantėje darbuojasi 6 menininkai. Jie kuria šamoto skulptūras jau apie savaitę. Šiųmečiai šamoto žibintai yra skirti miesto jubiliejui. Apie plenerą kalbuosi su šiauliečiais keramikais Irena ir Viliumi Šliuželiais. Irena, kokią skulptūrą kuriate, papasakokite?
3: Tai yra kunigaikščio kepurė. Mūsų skulptūros bus 4 ir visos mūsų temos yra iš miesto herbo. Bus jautukas. Jautuką kuria dailininkės iš Latvijos, bus lokys, kuria este, visa reginti akis yra mūsų Živilė Barzilauskaitė ir jos dukra grįžo iš Vokietijos, tai šitas duetas dirba, o mums teko kunigaikščio kepurė.
2: O kodėl pasirinkote interpretuoti tą kunigaikščio kepurę?
3: Na, tiesiog tai buvo bendras sutarimas. Mes pirmiausia pasirinkti atidavėm teisę mūsų svečiam, mūsų viešniom. Ir tiesiog bendrų sutarimų mums liko kepurė.
2: Kuo skiriasi šamotos kultūros nuo įprastų keramikos darbų?
3: Na, pirmiausia, tai yra didelio formato darbai, maždaug 2 metrų aukščio visi bus. Toliau, aišku, pati medžiaga duoda tam tikrų niuansų, kažkokio tokio grubumo, apimties kitoniškumo, vientisumo labiau. Ir be abejo, pati medžiaga duoda ištvermę, sakysim, kada būna temperatūra. Temperatūros šokas, kada mes jas atidengėme, tai paprastas molis tokio temperatūrų skirtumo neištvertų. O šamotas, tai yra molis su priemaišom, jis turi tam tikrą, sakysim, sudėtį, kurios mes net nelabai ir žinom, nes molį mums ruošia Latvijoje. Va, išbandyta daugybę kartų, jau tikrai pasitikim tą medžiagą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reikia, kad jos mūsų skulptūros išgyventų lauke žiemą ar vasarą. Ir būtent šita medžiaga yra išbandyta jau daugelį metų skulptūrų parke Jelgavoje ir mes iš jų parsivežę tą patirtį irgi drąsiai lipdom ir statom.
2: Tokie šamoto skulptūrų plenerai labai populiarūs Latvijoje. Jūs, ko gero, buvote pirmieji Lietuvoje pradėję kurti tokias skulptūras. Šiauliuose su pertraukomis plenerai rengiami tik 4 kartą. Ką pastebite? Ar traukia žmonės, ar sulaukiate čia lankytojų?
3: Žmonės traukia. Labai. Pirmiausia, lipdant, mūsų aplanko begalė žmonių, labai daug klausia, kas tai yra, ką tai reiškia, apie medžiagą klausia, apie darbo specifiką. Apie degimo technologiją ir traukė pas mus ne tik mūsų šiauliečiai, bet ir pravažiuojantis. Netgi buvo sulaukę svečių, kurie specialiai atvažiavo iš Lietuvos Lenkijos pasienio pasižiūrėti, pasidomėti būtent tomis technologijomis.
2: Skulptūros lipdomos tiesiai ant krosnių. Viliau, kodėl taip daroma?
4: Na, skulptūra yra didelio formato, tai yra maždaug 2 metrų dydžio ir sunku keramikos krosnį tokį būtų gaminį sutalpinti. Be to, sulipdžius visą mums duotą medžiagą, jis sveria apie 200 kg, taip kad suvaldyti, pakelti, pernešti yra didelis iššūkis. Kada mes viską išdegam, tai su technika tada jau nukeliam ir tokiu būdu tik galim susitvarkyti.
2: Gražu pažiūrėti į patį kūrybinį procesą, bet dar įspūdingesnis reginys, kai skulptūros yra išdegamos. Papasakokite, kiek laiko reikia jas degti, kokia temperatūra galbūt pasiekiama?
4: Tokią masę molio įkaitinti reikia maždaug 10 valandų ir mes degame su malkomis, bet yra kolegos, kurie dega su dujomis. Galima degti su elektra, jeigu turi tokio gabarito krosnis ir... Pakelti temperatūrą reikia iki 1100 laipsnių. Tai yra tokia maždaug gaisro viduje esanti temperatūra. Ten lydosi jau daugelis metalų, o molis apstiklėja ir dėl to, kad jisai sustiklėja, pasikeičia jo sudėtis, jis tada nebeįgeria drėgmės ir tada gali per žiemą išlaikyti visokius sudrėkimus, atšalimus ir nesusprogti.
2: Šiemet kuriate labai šiaulietišką temą, žibintai skiriami miesto gimtadieniui. Viliau, kiek jums yra svarbus šis miestas, nors čia gyvenate seniai, bet tai nėra jūsų gimtasis miestas?
4: Na, tarsi ir nėra gimtasis miestas, bet jame gyvenu ilgiau negu kur nors kitur Lietuvoje. Tai jis jau gavosi toks labai artimas ir labai savas ir labai smagu, kad tą miestą galim kažkaip puoselėti, kelt žmonių tą tokį kultūrinį lygį, meninį lygį ir galim puošti savo aplinką.
2: Čia pat darbuojasi menininkai iš užsienio šalių. Plenerą subūrė ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Vokietijos kūrėjus. Skulptūrą Apvaizdos akis kuria keramikės Živilė Bardzilauskaitė Bergins ir Domilė Ragauskaitė Svirnelienė iš Vokietijos. Mamos ir dukros kūrybinis tandemas tokiame plenere dalyvauja jau antrą kartą. Papasakokite apie savo skulptūrą. Ką vaizduojate?
0: Mes bandome išreikšti Apvaizdos akį, kuri globos ir saugos miestą nuo nužiūrėjų. Nuo visko ir neš tik tai, kaip sakyt, gerus sprendimus tiek miestui, tiek miesto gyventojam. Vienu žodžiu, ta akis turėtų būti tokia kaip ir simbolinė, gėrio akis.
2: Kiek jums įdomu dirbti su šamotu? Kokia tai medžiaga?
5: Labai nuostabi medžiaga, labai kuo skiriasi nuo porceliano, su kuo aš paprastai dirbu. O savo ypatumai tai yra, kad, kaip pasakyti, grubi medžiaga, bet tuo pačiu labai stabili medžiaga ir tiesiog yra smagu su ja dirbti, nes galima dirbti didelius darbus.
2: O kaip orai? Plenero pradžia šaltoka?
5: Be abejo šaltoka, bet mes buvom pasiruošę iš anksto, kad bus ir lis, ir saulė švies, kas bebūtų, turėsime dirbti.
2: O ar netrukdo tokie lietingi orai?
5: Ne, netrukdo, tik tais aišku, lėčiau džiūna, kas yra sudėtingiau, bet turim visokių būdų ir puikiai einam į priekį. Taip.
2: O nuo ko priklauso, ar darbas pavyks?
0: Nu, aš manau, priklauso nuo visko, nuo, kaip pasakyti, įkvėpimo, nuo vizijos, kaip tu mastai, aišku, negali nepavykti, nes visą širdį atiduodė, o jeigu visą širdis, kitaip nebūna, gerai arba labai.
2: Daugiau apie šiųmetį skulptūrų plenerą papasakos Šiaulių kultūros centro vadovė Deimantė Bačiulė. Kokie simboliai atgis šamoto skulptūrose?
6: Labai geras klausimas, nes noriu visiems priminti ir pasakyti, šiais metais Šiauliams yra ypatingas laikas.

0: Jei ne metai 7-9-0. Na ir jau ne pirmus metus mes keliaujam tarsi duodami žinoti arba atkreipti dėmesį į mūsų pagrindinį identitetą ir tuos ženklus. Tai va šiais metais įvairiausiose vietose, įvairiausioj vizualiniai medžiagoj, šiuo atveju ir skulptūrose atgyja pagrindiniai mūsų miesto simboliai. Tai yra kunigaikštiška kepurė, Afaizdos akis, bundantis jautis bei saugantis lokys.
1: O koks bus šių skulptūrų likimas? Kur jos atsidurs? Kaip bus išdegtos?
0: Jau yra numatyta vieta. Praeitais metais, galbūt pavadinsiu taip laimingo atsitiktinumo dėka, perėmėm vystyti šį projektą, plenerą. Tai, kaip žinia, Šiaulių miestas turi Rėkyvos mikrorajoną. Rėkyvos kultūros namai, Šiaulių kultūros centro padalinys, taipogi prieš gerus metus atsinaujinę su visa gražia teritorija. Tai būtent praeitų metų plenero rezultatas 4 skulptūros nukeliavo į tą gražą į mūsų parką. Tai ir šių metų skulptūros keliaus ir prisijungs prie jau ten esančių. Tai 8 skulptūros naktį šviečiančios, kad išlaikyti tą gražų, autentišką, tarsi ugnies momentą, o dienos metu taipogi žavinti savo natūralią medžiagą, natūralių grožių.
1: Štai tokios šamoto skulptūros kuriamos Šiauliuose. Jos bus išdegtos Joninių naktį. Tomas Misgirdas iš Šiaulių.
2: Netrukus LRT klasikos eteryje skambės 8 valandos žinios su naujausia informacija, na, o po jų grįšime ir praleisime dar vieną valandą drauge su kultūros aktualioms ir štai, kas jūsų laukia. Tai iškart po 8 valandos žinių pasikalbėsime apie vakar vakare nacionalinėje dailės galerijoje paskelbtus meno kritikos apdovanojimų laureatus, juos irgi pakalbinsime, juose įvertinti trumpieji ir ilgieji tekstai, LRT klasikos radio laidų ciklas parodų rūmai, o metuose reiškiniu tapo kultūros asamblėja. Taip pat tarptautinės dizaino tarybos vykdomoji valdyba nusprendė artimiausiam dešimtmečiui organizacijos sekretoriatą perkelti į Vilnių ir pirmą kartą organizacijos istorijoje jos būstinė bus įsikūrusi Baltijos šalyse. Nortėjant joninėms pokalbis apie tai, kaip trumpiausia metų naktį pasitinka lietuviai, latviai, lenkai ir ukrainiečiai. Nuo ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys taip pat bus švenčiamos ir LRT klasikos muzikinėje programoje, jos skirtos legendoms ir magijai, burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skambės Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programose. Na, o dabar girdite Kamilio Seinsanso mirties šokio opusas 40.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kurios naujojoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujojų premjerų planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos.

0: Jis kritikavo alijanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu.
1: Mes buvome puikūs NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome trilijonus dolerių, ne milijardus, bet trilijonus dolerių, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti, sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį Turkijoje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti ir Trumpas. Po Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų susitikimo Šveicarijoje pranešta, kad Vašingtonas laikinai sustabdo sankcijas iranietiškai naftai. Prekyba ją bus leidžiama nuo iki rugpjūčio pirmos dienos. Iranas taip pat skelbė, kad Vašingtonas pažadėjo atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų Irano lėšų. Buvo sutarta įsteigti specialų komunikacijos kanalą eismui Hormūzo sąsiauryje reguliuoti, siekiant išvengti nenumatytų incidentų ar nesusipratimų. Tačiau liko klausimų, apie kuriuos abi pusės kalba skirtingai. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as teigė, kad Iranas pažadėjo įleisti tarptautinius branduolinius ekspertus į savo šalį. Tuo metu Irano atstovas Mohamedas Galibafis sako, kad jokių naujų įsipareigojimų šio klausimu nebuvo suteikta. Išsiskiria ir Irano bei Izraelio pozicijos Libano klausimu. Irano derybininkas sako, kad Jungtinės valstijos įsipareigojo kartu užtikrinti Libano teritorinį vientisumą.
2: Mano nuomonė, ši kelionė davė gerų rezultatų, ypač kalbant apie sąsiaurio aptarimą, Libano derybas, naftos sankcijų atsisakymo klausimą ir įšaldytų lėšų išlaisvinimo klausimą, kas yra vienas iš mūsų reikalavimų žengiant į priekį. Žinoma, manome, kad vis dar esame šio darbo pradžioje ir turime tęsti savo pastangas. Sukūrėme mechanizmą, pagal kurį ir Iranas, ir Jungtinės valstijos sutarė kartu garantuoti Libano teritorinį vientisumą ir nacionalinį suverenitetą savo teritorijoje. Tai yra kažkas, ko reikia laikytis.
0: Irano derybininkas Mohamedas Galibafis, tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, sako, kad šalies pajėgos liks Libano teritorijoje tiek laiko, kiek reikės saugumui ištikrinti ir turi visišką veiksmų laisvę savigynos tikslais.
2: Mano ir gynybos ministro direktyva Izraelio gynybos pajėgoms yra aiški ir nepasikeitė. Mūsų kovotojai pietų Libane turi visišką veiksmų laisvę atremti bet kokią tiesioginę ar kylančią grėsmę jiems ar šiaurės gyventojams. Pajėgos šiuo klausimu neturi jokių apribojimų. Aš juos palaikau, visa tauta juos palaiko. Tvirtai reikalauju, kad liktume saugumo zonoje pietų Libane tiek laiko, kiek reikės, kad apsaugotume šiaurės gyventojus ir visus valstybės piliečius.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems prie mikrofono, aš Justa Luščinskytė ir tęsiame laidą. Dabar kviečiu nusikelti į vakar. Vakar įvyko meno kritikos apdovanojimai, kurie šiemet surinkti jau ketvirtą kartą, juose įvertinti trumpieji ir ilgieji tekstai, taip pat LRT klasikos radio laidų ciklas parodų rūmai, o metų reiškiniu paskelbta kultūros asamblėja. Kas šiandien reiškia būti meno kritiku mažoje kultūros bendruomenėje, kokias meno kritikos kryptis išryškino šių metų laureatai, dabar ir pasidomėsime. Na, o šį rytą pokalbėje dalyvauja komisijos pirmininkė Asta Vaičiulytė. Labas rytas, Asta.
5: Labas rytas.
4: Ir taip pat keli laureatai, tai meno kritikė Jogintė Bučinskaitė, apdovanota už radijo laidų ciklą parodų rūmai. Labas rytas, Jogintė.
5: Labas, jūs tas vykiklausytai.

0: Taip pat su mumis yra ir filosofas, rašytojas Edvardas Šumila, įvertintas už žurnalą Escape as a Journal. Labas rytas ir jum.
1: Labas rytas.
0: Ir meno ir kultūros tyrėja Lina Michelkevičė už knygą Tarytum ruošiamės tikram veiksmui kultūros, kuriai ir protestas. Labas rytas, Lina.
2: Labas rytas.
0: Asta, galbūt pradėkime nuo jūsų ir kaip jau minėjau, kad šiemet meno kritikos apdovanojimai vyko jau ketvirtą kartą. Ką ši ketvirtoji ceremonija jums rodo apie patį meno kritikos lauką? Ar jis stiprėja, galbūt plečiasi, keičiasi? Kaip jūs galėtumėt pati iš šono vertinti?
3: Iš tikrųjų, tai šitas laukas yra gyvas. Mes šiemet skaitėme, klausėme, žiūrėjome virš 160 nominuotų darbų ir tai tikrai nereiškia, kad mes žiūrėjome ir klausėme ir matėme viską, tai yra tie darbai, kuriuos nominavo. Bet iš tikrųjų, tai mes matėme labai platų spektrą, kokiamis formomis iš tiesų gyva ir vyksta mūsų mano kritika, tai yra ne tik tai tos klasikinės recenzijos, kurios gal yra labiausiai įprastos, bet yra ir esė ir kūrybinio rašymo tekstai, ir kuratoriniai tekstai, kurie lydi parodas, ir įvairūs pokalbių ir interviu formatai, ir kultūros komentarai, televizijos, radio laidos, garso projektai, prisiminimų ir akademiniai tekstai. Ir iš tikrųjų džiugino ir tai, kad buvo ir matėm ir skaitėm naujus vardus ir naujas perspektyvas, bet lygiai taip pat labai gera matyti tos autorius ir autorius, kurie nusikliai ir kokybiškai dirba jau ne vienerius metus.
0: Na, tikrai girdim, kad žanrų įvairovė plečiasi, vardų įvairovė plečiasi ir kaip, na, rinkote tą gerą meno kritiką, kas buvo svarbiausia vertinant darbus?
3: Mes buvome trise šiais metais komisija, tai kad su manim dirbo Anders Kroger, kuratorius rašytas iš Helsinkio, ir Martina Ratnik, jaunosios kartos, rašant ir kuruojantį atstovę. Ir mes, kadangi priklausom skirtingom kartom, tai mums tai iš tikrųjų labai padėjo, nes mes stengiamės atspindėti lauko įvairovę, kad tai girdėtume, matytume, atkreiptume dėmesį į ir skirtingas prieigas, ir temas, ir balsus, ir be abejo rėmėmės ne tik savo asmeninėmis, gal preferencijomis, interesais ir perspektyvomis, bet daug diskutavome. Ir man atrodo, mums visai pavyko tą įvairovę šiuose sąrašuose išskirti ir norėsi paminėti, kad iš tikrųjų taip pat esu rašai savaime yra rekomendacija. Tai yra darbai, kuriais norisi pasidalinti ir prie kurių norės gal ir sugrįžti.
0: Šie metai, atrodo, kultūros laukui buvo ypač spalvingi, buvo tikrai aktyvus. Ar išryškėjo darbuose, kurie buvo pateikti vertinimui, tam tikros bendros temos galbūt, kažkoks bendras braižas, ar tai galėjote pastebėti?
3: Dėl bendro braižo neišskirčiau, todėl, kad būtent mes labai stengiamės, kad sąrašuose atsirastų skirtingi darbai, bet be abejo, tam tikra su kultūros protas susijusi linija yra ir tarp nominantų, tai ir jau jūsų minėta kultūros asamblėjos, tai kultūros reiškinio nominacija ir linėjimas yra apie tai, yra ir tarkim, bet šiandien prisijungusios Linas Michelkevičės darbas yra irgi tyrimas susijęs su protestų kultūra meno kontekste, bet lygiai taip pat yra ir tokio platesnio kultūros komentaro Algimanto Roko Černiausko tekstas irgi apie skirtingų centrų galbūt kultūros padėtį Lietuvoje.
0: Klausytojams priminsiu, kad vakar vakarei vyko meno kritikos apdovanojimai, kurie šiemet surinkti jau ketvirtą kartą ir trumpų tekstų kategorijoje įvertintos Monika Pakerytė, Vaiva Grainytė, Monika Kalinauskaitė, taip pat specialusis paminėjimas skirtas Paulinai Blažytei ir Algimantui Rokui Černiauskui ilgų tekstų kategorijoje apdovanoti Lina Michelkevičė, Edvardas Šumila, specialusis paminėjimas skirtas Elonai Lubytei, margų tekstų kategorijoje įvertinta Jogintė Bučinskaitė, o metų reiškiniu tapo kultūros asamblėja ir su mumis yra trys iš šio sąrašo laureatai. Jogintė, galbūt norėčiau pradėti nuo jūsų, nes jūs meno kritikos apdovanojimuose dalyvaujat nuo pat pradžių. Pirmosiuose buvote komisijos narė, o vėliau visus trejus metus iš eilės tapote laureate, prieš tai du metus berods trumpų tekstų kategorijoje. Kaip pati žiūrite į tokį pasikartojantį jūsų darbo įvertinimą ir ar dar džiugina šitas apdovanojimas?
3: Ačiū labai už visus sveikinimus, labai dėkoju komisijai ir apskritai, kad vyksta šitie apdovanojimai. Man atrodo, tai yra labai reikalingas renginys tam, kad suprastumėm, jog šitai ekosistemai reikalingas ir šitas dalyvas, kaip mano kritikai ir kritikės, tai aš negaliu savo įvertinimų niekaip kitaip vertinti, kaip tik tiesiog galbūt pamatymo, jog darau šitą veiksmą nuosekliai ir labai dėkoju, kad esu vis pastebėta, bet jau man reikės reikia ženklas, kad reikia daryti kažką kito, ne tik kritiką užsijimti. Aišku, aš jau kalbu, bet labai labai dėkoju LRT klasikai, kuriai šita laida pasirodė reikalinga turėti savo tinklelėje ir labai malonu sugrįžti į Ryto Allegro su padėkomis ir visai komandai ir LRT švenčiančiai šimtmetį. Tai man labai didžiulis apdovanojimas švęsti kartu ir atsinešti šitą apdovanojimą į LRT šventę. Tai taip ir jaučiuosi, kaip nuosekliai dirbanti ir norinti šitą lauką stiprinti.
0: Na ir galima pastebėti, kad paminėjot, kad galbūt reikia kažką keisti ir kažkuo kitų užsiimti, bet galima pastebėti, kad ta ir forma keičiasi, bero šiemet irgi buvot nominuota tarp tekstų kategorijų, bet laimėjo būtent garso radio laidų ciklas. Kalbant apie tą formą, esat išbandžiusi abi, tai ką reiškia kritikuoti, kritiką reikšti balsu ir būtent, kad tai skambėtų garsu, ne tik raštu, kaip na, dažniau esame įpratę.
3: Mano nuostabai yra labai įdomu, kad radio laidos iš tikrųjų sulaukia kur kas daugiau dėmesio, nors sulaukia ir tokių atsiliepimų, kad mes mėgstam meno lauke labiau skaityti negu klausyti, nes tai padaryti daug lengviau, mokam, žodžiu, greičiau gal tai daryti, skenuodami tuos tekstus. Bet reakcijų būna kur kas daugiau išleidžiant laidas, negu išleidžiant tekstus. Ir aš dėl to labai labai džiaugiuosi, todėl kad šitas apdovanojimas priklauso visiems lauko ir bendruomenės dalyviams, kurie sudalyvavo šitoje laidoje. Ir vakar atsimdama apdovanojimą aš dėkoju visiems, kurie dalyvavo ir dar dalyvaus su avansu, kad tikrai yra dar ne vienas nepakalbintas, kurį norėčiau pakalbinti. Todėl, man atrodo, tas įsitraukimas ne tik mano vienos, bet ir visos bendruomenės, lygiamis dalimis ir sukuria tą norą kažkaip atliepti, reaguoti, pykti, džiaugtis tomis laidomis. Tai man atrodo, kad tai yra labai gyvas parodymas, kad šitos laidos yra reikalingos ne tik man, ne tik dalyvaujantiems ir ateinantiems į tas laidas, bet ir klausytojams ir esantiems ir už lauko ribų. Aš noriu tikėti ir šitas apdovanojimas man yra paskatinimas nesustoti, nebijot ir tokios laisvos ir aiškos įrodymas, kad mes galim drąsiai ir balsu reikšti savo nuomonę, savo kritiką, savo įspūdžius, savo interpretacijas. Žodžiu, labai labai džiaugiuosi ir manau, kad radijas yra labai dėkinga medija kalbėti apie parodas, nes ten galima įdėti ne tik klausytra kalbėtų jų balsus, bet ir garsus iš parodų. Tai labai džiugu.
0: Na, jeigu ryto Allegro klausytojai dar nėra atradę šio ciklo, tai kviečiu susirasti LRT radiotekoje ir pasiklausyti, galbūt užkabins ir jūs. Na, o dabar kreipiuosi į Edvardą, kuris įvertintas už žurnalą Escape as a Journal. Edvardai, sveikinimai ir jums skrieja, ir čiurlioninis buvo pagrindinis.

0: pagrindinė šio žurnalo figūra ir atrodo Čiurlionio metais jam buvo skirtų labai daug iniciatyvų. Ir kaip manote, kodėl būtent šis žurnalas, kuriam redaktoriavot, išsiskiria iš to viso gausaus konteksto?
1: Ačiū labai už sveikinimus. Net nežinau, tiesą sakant, tai galbūt įvertinimas nereiškia, kad būtinai žurnalas kažkaip nustelbė kitus dalykus, bet galbūt jisai kaip tekstas, kuris apjungia labai daug perspektyvų ir tuo pačiu galbūt žurnalas tapo tokia konsteliacija, kuri tą Čiurlionį šiek tiek į Čiurlionį leido pažiūrėti truputį įvairiau ir galbūt sulaužant tam tikras schemas, kaip mes tai įpratę daryti. Na ir tiesiog norisi galbūt irgi padėkoti ir labai jau praėjo daugiau nei metai, tiesą sakant, nuo šio žurnalo pasirodymo, bet labai smagu sulaukti šitą įvertinimą ir turbūt reikėtų dar pasakyti, kad prie žurnalo labai daug prisidėjo žmonių, todėl ir jiems priklauso šitas apdovanojimas. Ne, čia ir Lietuvos kultūros instituto žmonės ir menininkai, kurie rašė ir pateikė tekstus šitam leidiniui ir šiek tiek ir pas Čiurlionis turbūt.
0: Paminėjot, kad na, galbūt pažvelgė į Čiurlionį kitaip šiame žurnale. Ar galima sakyti, kadangi meno kritikos apdovanojimai, kad kritikavo Čiurlionį jūs?
1: Nebent galima būtų kalbėti apie kritiškumą tam tikrą kitą prasme, tai ne tik tais tą, kuri rodo kažkokias trūkumus, bet tiesiog kritinės žvilgsnės, kuris stengiasi turbūt iš esmės pažiūrėti dalykus ir truputį galbūt truputį pažvelgti ir kas slepiasi už to, kaip mes įpratę žiūrėti Čiurlionio figūrą, tai tada, žodžiu, truputį pamatyti ir pamušalą, ne tik tais drabužio išorę.
0: Joginte, užsiminė apie tai, kad na, galbūt jau metas keisti profesiją ir užsimti kažkuo kitu. Jūs tapote šio žurnalo, kuris pirmasis įkvėptas vieno žmogaus, yra kviestiniu redaktoriumi ir na, štai matome, iš karto gavote apdovanojimą. Kaip jūs pats suprantat šį vertinimą ir galbūt jum irgi metas jau keisti profesiją?
1: Aš tikiuosi, kad ne, nes man kažkaip atrodo, kad dažniausiai, ką mes darom, jeigu darom iš širdies, tai yra tiesiog tos mūsų tapatybės ir to, ką mes jau, kas yra mūsų profesija arba ką jaučiam, kas yra mūsų profesija tesinys. Ir aš lygiai taip pat matau iš to žurnalą. Man niekada neatrodė, kad filosofija, tarkime, ir kuratorystė yra kažkas labai visiškai atskiro, tai tiesiog tam tikri modusai skirtingi veikimo. Tai lygiai taip pat ir čia aš matau kaip tokį prasitesimą to, kaip aš mastau ir kaip stengiasi matyti dalykus, kaip stengiasi juos pateikti. Tai, žodžiu, labai gražus klausimas, bet atsakymas turbūt toks, kad aš manau, kad tai nėra radikaliai. Kito tiesiog yra šiek tiek galbūt praturtinanti patirtis, leidžianti šiek tiek daugiau prisidėti prie tokio redaktorinio darbo, bet to pačiu tai yra ir tiesinys viso to, kas man yra svarbu.
0: Na, su mumis yra taip pat ir Lina Michelkevičia, kuri yra įvertinta už knygą Tarytum ruošiamės tikram veiksmui, kultūros, kuriai ir protestas. Lina, jūs esate meno ir kultūros tyrėja, jūsų darbas vertintas meno kritikos apdovanojimuose. Kaip pati matote tą akademinio tyrimo ir meno kritikos santykį ir kur, na, jie čia susitinka?
2: Na, iš tikrųjų, aš pati gana buvau nustebinta tiek nominacijos, tiek juo labiau apdovanojimo, nes ir man atrodė, kad galbūt meno kritika yra gana skirtingas žanras, tiek nuo mokslinio tyrimo, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad kritikos mano knygoje yra nemažai, tik yra galbūt tokiam platesniam kontekste išsiskleidžia ne konkrečiai meno kritika, bet tai aišku labiau apie įvairius kultūros procesus ir be abejo valdžios įvairių sprendimų kritika. Tai vakar per apdovanojimas Gintautė Žemaitytė galbūt visai gerai suformulavo, kaip būtų galima tą sąsają surasti, kai ji pasakė, kad jeigu valdymą galime laikyti menu, na, valdymo menas, tai valdžios kritiką galima įvardinti ir kaip savotišką to meno kritiką, tai tokią sąsają galima išvelgti be abejo.
0: Čia galim surasti ir tam tikrų sąsajų su kitu apdovanojimu metų reiškiniu, kuris tapo, kuriuo tapo kultūros asamblėja ir jūsų knygoje būtent kalbama apie kultūros kūrėjus ir protestus, bet ne apie šį protestą, apie tą pereimą nuo simbolinio gesto prie realaus veiksmo ir turbūt, na, tai irgi yra kvestionuojama ir štai turėjome labai ryškų pavyzdį kultūros protesto, kai reikėjo susivienyti ir kaip jūs vertinate būtent šį pavyzdį ir ką jis parodo apie kultūros lauko tą politinę galią?
2: Na, kažkaip specifiškai įvertinti kitaip, negu vertina dauguma mūsų, aš negalėčiau, nes juk visi matėme, kad tai iš tikrųjų buvo pakankamai stiprus, galingas ir labai greitai įvykę susibūrimas bendruomenės. Pamatėme, kad kai yra na, kažkoks reikalas, kuris liečia turbūt didelę dalį kultūros lauko dalyvių, ne specifiškai kažkokio konkretaus miesto, konkrečia mieste gyvenančius kultūros veikėjus, nes tarkim mano knygoje yra analizuomi ankstesni projektai, kurie yra gerokai labiau lokalūs palyginti su kultūros asamblėjos veikla ir su visu kultūros protestu visoje šalyje. Tai tą potencialą didžiulį mes pamatėme ir davė jisai rezultatų, kiek vėl ateityje, esant reikalui, pavyks kultūros bendruomeniai susivienyti, dabar labai sunku vertinti, bet aišku, reikia manyti, kad kai jau vieną kartą yra išjudintas laukas, kai yra užmėgsti intensyvesni ryšiai, galbūt ir tarp skirtingų miestų, skirtingų regionų, ir ypač tarp skirtingų sričių, kurios irgi šiaip jau realiame gyvenime nebūtinai susiliečia, susieina, visai būna, tai tikėtina, kad tas mobilizacija gali vykti lengviau ir esant kitai situacijai.
0: Na ir savo knygoje analizavot tris protestus ir galbūt čia viltingai klausiu, laukia ir antra dalis šitos knygos, kur galbūt galėsim pamatyti ir kultūros asamblėjos protestų vertinimą, nes jų buvo ne vienas ir tikrai masiškai tiek lokaliai, tiek žmonių prasme paplitęs buvo.
2: Man siūlot kitą knygą parašyti.
0: Galbūt yra tokių minčių?
2: Kol kas aš neplanuoju ir specifiškai šio reiškinio netyrinėju, bet aišku, aš lieku tame lauke įvairių konfliktinių susidūrimų kultūros kontekste, pavyzdžiui, konfliktinio paveldo, tai gali būti, kad kažkiek mano tyrimuose gali būti liečiamas ir tos kultūros protesto temos esu apie jas šiek tiek rašiusi, bet labiau būtent meno kritikos kontekste negu mokslinio tyrimo kontekste. Bet aišku, aš tikrai nesu vienintelė protesto ir socialinio judėjimo tyrėja Lietuvoje. Tad aš labai iš tikrųjų viliuosi, kad tyrėjai mokslininkai, kurie būtent specializuojasi socialinio judėjimo tyrimuose, sociologai, galbūt net istorikai kažkada pažiūrės iš reiškinį, iš galbūt ir iš kritinės perspektyvos, bet taip pat ir iš tyrimų pozicijų.
0: Asta, dar grįžkime prie jūsų ir komisijos, jums teko tikrai nemenka skaičių darbų vertinti ir dažnai sakoma, kad meno kritikui Lietuvoje nėra lengva išlaikyti tą kritinį atstumą, nes laukas yra nedidelis, tie patys žmonės yra ir kolegos, ir bičiuliai, kartais bendradarbiai. Ar nesutiktumėte, kad tai veikia tą kritikos toną ir drąsą ir galbūt priešingai pastebėjot kitokią tendenciją, analizuojant tos darbus, kurie buvo pateikti?
3: Iš dalies tikrai sutikčiau, kad rašyti labai atvirą kritiką tikrai reikia drąsos, būtent dėl to, kad šis laukas nėra didelis, bet tokių pavyzdžių yra. Ir man atrodo, ir viena įteikta nominacija šiuose apdovanojimuose, būtent Monikai Pakerytei už tekstą We Are From The Fama Group, kuris yra iš tikrųjų gana kritiškas.

0: Nekalbėjom apie tai.
1: Džiaugiatės.
0: Šis renginys daugiau buvo taip, džiaugsmas, kad yra rašoma, yra skaitoma ir kad yra šis renginys, kuris suburia būtent rašančius žmonės kartu, nes galbūt čia ir toks svarbus yra momentas ir gal dėl to, kad Jėginta irgi minėjo, kad yra labai svarbi šventė, nes rašymas dažniausiai yra gana toks solo darbas ir turbūt nedažnai rašantys žmonės susitinka bendroje šventėje, kuri yra skirta būtent rašymui ar kitai refleksijai. Tai kažkaip stengiamės galvoti labiau apie tai, kas yra svarbaus, ką norisi pasveikinti. Mm-hmm. Ir iš tikrųjų vienas ir mūsų komisijos narys Andas Kroger, kuris šiaip yra kilęs iš Švedijos, bet šiuo metu dirba Helsinkyje ir jisai šiek tiek palygino ir, tarkim, meno kritikos situaciją Suomijoje ir kalbėjo apie tai, kad mes turime tikrai labai turtingą lauką, lyginant, pavyzdžiui, su ta pačia Suomija, kuri nors yra šalis, kuri tikrai skiria didelį dėmesį kultūrai. Tai vat kartais galbūt irgi toks geras buvo, yra svarbu gal prisiminti, kad mes gal esame irgi kritiški savo laukui ir meno kritikos laukui, bet iš tikrųjų reikia prisiminti, kad yra labai daug dalykų, kuris svarbu pasidžiaugti.
1: Tai na, šiandien diena skirta džiaugtis, sveikinu dar kartelį visus laureatus ir dėkoju dalyvavusiems pokalbyje už šį pasišnekėjimą ir priminsiu klausytojams, kad vakar vakarai vyko meno kritikos apdovanojimai, kurie šiemet surinkti jau ketvirtą kartą, juose įvertinti trumpieji ir ilgieji tekstai, taip pat LRT klasikos radio laidų ciklas Parodų rūmai, o metų reiškiniu tapo Kultūros asamblėja. Apie visą tai šiandien pasikalbėjome su komisijos pirmininkė Asta Vaičiulytė, taip pat dalyvavo ir keli laureatai, meno kritikė Jogintė Bučinskaitė, filosofas, rašytojas Edvardas Šumila ir meno ir kultūros tyrėja Lina Michelkevičė.

0: Ar žinote, kad daugiau kaip prieš 100 metų pagaminti pirmieji elektromobiliai buvo skirti moterims? Jie jau tuomet galėjo nuvažiuoti 200 km, o vidaus degimo varomi tiesiog dar neturėjo starterio. Užvesti juos reikėjo ilgą rankeną, pasakoja senovinių automobilių kolekcionierius, muziejininkas, restauratorius ir šiaip unikalus žmogus Augustinas Jankevičius. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos

0: Ryto Allegro.
1: 8:32, tęsime laidą Ryto Allegro ir nuo kritikos keliaukime prie dizaino, nes Tarptautinės dizaino tarybos vykdomoji valdyba nusprendė artimiausiam dešimtmečiui organizacijos sekretoriatą perkelti į Vilnių ir nuo 2026 metų birželio Lietuvos sostinė taps pasaulinės organizacijos vienijančios dizaino profesionalus švietimo institucijas bei dizaino sklaidos ir populiarinimo organizacijas iš viso pasaulio veiklos centru ir pirmą kartą organizacijos istorijoje jos būstinė bus įsikūrusi Baltijos šalyse. Tai apie tai, ką Lietuvai reiškia šis žingsnis, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja Lietuvos dizaino asociacijos narys ir taip pat biuro perkelimo į Vilnių iniciatorius Jonas Liugaila. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Pone Liugaila, Tarptautinės dizaino tarybos sekretoriatas iki šiol veikia tokiose miestuose kaip Londonas, Briuselis ar Monrealis. Kas lėmė, kad tarptautiniame konkurse Vilnius nukonkuravo kitus regionus ir laimėjo šią galimybę, kad biuras persikeltų būtent į Vilnių? Kokie tie argumentai buvo stipriausi?
2: Taip. Nu, tai istorija turbūt įsivaizduot, ar ne, nu, nėra iš lengvųjų Taip. Nei priimti sprendimą iškraustyti iš Monrealio organizaciją, ar ne, nei, kaip čia, visame tame paskelbtame konkurse tokį priimti vienareikšmišką sprendimą, ar ne, nes vyksta konkurencija, tokia gan arši konkurencija, tai ką vat, Lietuva ir Vilnius pasiūlė, turbūt ir buvo toks lemiantis faktorius, nes pasiūlė tokį labai diversifikuotą modelį, kaip atliepti įvairius organizacijos poreikius, skirtingų partnerių pagalba. Tai, ir tai iš esmės buvo labai didelis skirtumas nuo to, ką siūlė kiti, tarkim, nu, miestai ar šalis, kaip Kvala Lampūras ar Šanchajus, kur buvo iš principo jų atveju viskas taip sprendžiama centralizuota, ar ne, kažkokia viena didelė organizacija rūpinasi vat, visų poreikio atliepimu. Su tarpu Lietuvoje mes turime jau šiai dienai, ar ne, tokį subūrę konsorciumą apie 11 partnerių sąrašas toliau pildosi, kur skirtingi poreikiai atliepiami skirtingų partnerių ir taip mes diversifikuojam riziką. Tarkim, jeigu nutinka kas nors su vienu partneriu, ar ne, tai kiti partneriai toliau veikia ir atliepia tos skirtingus poreikius. Tai tokia, matyt, tik Lietuvoje pilnavertiškai ir buvo galima tai gyvendinti, turint minti tą pakankamai kompaktišką ekosistemą ir galimybę lengvai prieiti ir sutarti su tais žmonėmis, ar ne, kad žiūrėkite, gyvendinkim vieną ar kitą poreikį, susiburkime, mobilizuokimės, vat, nu, tokiai galimybei ir kažkuria prasme turbūt net ir geopolitinis kontekstas, kuris verčia galvoti apie tą rizikos vat, valdymą, ar ne, irgi atnešė tam tikrų įžvalgų, kaip galima elgtis ir kaip galima tokį konkurencingą pasiūlymą suformuoti.
1: Tik klausant jūsų, na, vat galima suprasti, matyt, kad dizaino laukas Lietuvoje yra labai draugiškas ir labai stengiasi, kad išplauktų daugiau dizainerių į tarptautinius vandenis, ar teisingai suprantu?
2: Nu, vat, ir ne tik dizaino laukas, tai ką atkreipsiu dėmesį, ar ne, kad taip šita organizacija turi tą pavadinimą dizaino taryba, ar ne, rūpinasi tuo dizainerių profesionalumu, tos dizaino prestižo auginimo, ar ne, globaliai. Bet, nu, dizainas kaip tokia, nežinau, sritis, ar net kaip disciplina, jeigu taip labai susiaurinant, tai yra, nu, tokia holistiška, ar ne, jinai integruojasi bet kokią sritį, tarkim,

0: ir užtenka mum apsidairinti aplink mus dabar, va, kur mes sėdim savo aplinkoje ir ne, tai kur mes, nežinau, kur žmonės klauso, to, tarkim, namuose. Radijo imtuvas, ar ne, jisai ten yra dizaino kompetencijos įdarbintos, kaip jis atrodo, ant ko mes sėdim, yra kėdė, ar ne, įdarbintos dizaino kompetencijos. Drabužiai, kurios apsirengia, dizainas, ar ne, tai to dizaino labai daug visur ir į tai, kaip čia, atkreipus dėmesį, ar ne, žmonėm visai, kaip čia, įdomu ir smagu atpažinti, kad va taip yra ta kuriama vertė, ar ne, įdarbinant dizainą ir kuriant aukštą pridėtinę vertę. Tai panašiai gavosi ir su tuo konsorciumo būrimu. Tai toli gražu ne tik dizaino organizacijos ten susibūrė, tai taip, Lietuvos dizaino asociacija yra vedantysis toks partneris visam konsorciume, taip yra, tarkim, Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centras ar Kauno technologijos universiteto dizaino centras, bet yra, pavyzdžiui, Hostinger, ar ne, įmonė, kuri rūpinasi interneto svetainės talpinimo paslaugomis. Arba yra Corner viešbutis Vilniuje, kuris suteikia galimybę valdybos nariam du kart per metus apsistoti nemokamai, ar ne, nu, va, tam valdybos susitikimų poreikio atliepiant. Tai yra tų partnerių įvairesnių, arba RIFO, tarkim, nekilnojamo turto vystymo kompanija, kuri prisideda prie iniciatyvos tokia, kaip čia, finansinė paskata, ar ne, kažkokį spręsti vieną ar kitą iššūkį, tokį epizodinį. Tai yra, yra daug įvairių tų partnerių, kurie, nu, vat, patikėjo šitą ambiciją ir norėjo prisidėti, norėjo tapti jos dalimi. Tai, nu, ir taip padedant kurti tą, nu, tą reputaciją ir Vilniaus, ir Lietuvos, ar ne, pasauliniam žemėlapį, nes atsiranda, vat, staiga taškas, kuris yra, vat, epicentras, nes jeigu pažiūrėtumėm, tarkim, tokių, vat, globaliai tarptautinių organizacijų būstinių, ar ne, Lietuvoje, tai, nu, net ir pasitelkiant paieškos įrankius, ar ne, ten ras galim kokią vieną kitą, net, nu, vienos rankos pirštų turbūt visų neužlenktumėm, tai čia toks precedentas gaunasi gan ambicingas ir formuojantis ateities galimybės, ar ne, kad, vat, štai mes galim.
1: Bet pažvelgim ir iš praktinės pusės į šį perkelimą, kiek, tai, pavyzdžiui, na, atsiveria tą tiesioginę prieigą studentam, dizaino profesionalam prie tarptautinių išteklių projektų ir taip pat, na, kaip tas praktiškai atrodys bendradarbiavimas ateinančius 10 metų, ar čia planuojami renginiai, ar posėdžiai, kaip visa tai atrodys ir ką Lietuvai tai reiškia?
0: Taip, nu, tai reiškia labai paprastus dalykus, ar ne, kad taip, ten, tarkim, tuo startiniu periodu, tai yra apie 3 tarptautinio lygmens darbo vietos, ar ne, tai reiškia, kad, nu, jos yra tokios, kaip čia, ir geidžiamos, ir jų vertė, nebereikia kažkur, tarkim, lietuviam mąstyti apie iškeliavimą į užsienį, norint karjerą daryti kažkokioje tarptautinėje organizacijoje, ar ne. Arba tos pačios darbo vietos tampa patrauklios aukštos kvalifikacijos specialistam atkeliauti į Lietuvą, į Vilnių. Tada organizacija natūralu vykdo veiklas, ar ne, ir vėlgi suburtų kai kurių konsorciumo partnerių dėka įsitraukiam į Europos, pavyzdžiui, fondų finansuojamos projektus, ar ne. Tai reiškia, kad vėlgi visas tas diskursas ir epicentras, formavimas tų projektų, tam partnerių paieškos irgi pirmiausia vyksta vat šitam teritoriniam vienete šitoje ekosistemoje, ar ne? Ir po to iš jos keliaujant tolyn. Tai, nu, natūralu, labai priartėjo tos galimybės tapti šito diskurso dalimi. Kalbant apie stažuotės praktikas, taip pat, ar ne, yra, vat, Vilniuje tarptautinė organizacija, kur studentam daug paprasčiau atlikti, tarkim, praktiką tokio pobūdžio organizacijų, negu važiuoti kažkur vėlgi, vat, tą patį Monrealį, ar ne, kur prieš tai organizacija 30 metų praleido. Tai tokie, nu, paprasti dalykai.
1: Tai, na, tikriausiai jie padės ir mūsų tą dizaino lygį pakelti į kitokį lygį, tiesa?
0: Taip, tai Taip, vėl to pačio diskurso dėka, nes ir valdybos susitikimai bent mažiausiai kartą per metus vyks Vilniuje, o tai reiškia, kad atvažiuoja, nu, nes valdyboje yra tarptautiniai žmonės iš įvairių šalių, ar ne, ir tam tikrą jau reputaciją turintis šitoje srityje. Ir vienareikšmiškai jų atvažiavimas, dalyvavimas valdybos susitikimas neapsiriboja šitą veiklą. Ar ne, dažnai tai išvirsta ir susitikimais su bendruomenė, ir kokiais kūrybiniam dirbtuvėm mokymų įstaigose ir taip toliau. Tik aš dar taip noriu irgi atkreipdėmėsi, tai dizainui žvėriškai, ar ne, padeda. Bet ne tik, tarkim, kalbant apie tą reputaciją ir atsiradimą žemėlapyje pasauliniam, ar ne, nu, tai yra tarptautinė organizacija, taip yra dizaino srities, bet vertė neša daug plačiau.
1: Taip, ačiū Jums už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad Tarptautinės dizaino tarybos vykdomoji valdyba nusprendė artimiausiam dešimtmečiui organizacijos sekretoriatą perkelti į Vilnių, ir apie tai, ką šis žingsnis reiškia Lietuvai, dabar ir pasikalbėjome su biuro perkelimo į Vilnių iniciatoriumi Jonu Liugaila.

0: Jau rytoj trumpiausia metų naktis ir vasarvidžio virsmas. Nors mes šią šventę įpratę vadinti joninėmis ar kupolinėmis, mūsų kaimynai Lenkai, Ukrainiečiai ir Latvijai turi savas, tačiau stebėtinai panašias tradicijas. Šiandien laidoje ir pasikalbėsime apie tai, kas gi mus skiria ir kas jungia šią ypatingą naktį ir atsispirime nuo šiandien Šiauliuose Žaliūkių vėjo malūno sodyboje vyksiančio renginio, kuriame pinsis ne trijų šalių tradicijos, o taip pat ir nusikelsime į Latvija, tai apie baltiškas ir slaviškas vasarvidžio paslaptis bei kultūrinius tiltus pasikalbėsime su Šiaulių aušros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Na, o į Šiaulius nusikelsime su Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku Rolandu Žalnieriumi. Labas rytas.
2: Labas rytas iš nuotaikingos ir linksmos. Šventinės nuotaikos turinčios Latvijos.
0: Na, girdim, kad jau pas jūs ten šventė pasikūrė ir galbūt iš karto ir nusikelkime pas jus, tai kasgi nustebintų lietuvį, jeigu jis nuspręstų šiandien vakarą, galbūt rytoj važiuoti į Latviją ir pasižiūrėti į tas jūsų tradicijas latviškas, kasgi nustebintų mus?
2: Iš tikrųjų, Latvija švenčia nuo penktadienio, netgi keista, kadangi niekas net nežino, kad vakar padarė išeiginę dieną šiandien ir rytoj Latvijai švenčia jau nuo penktadienio. Ir iš tikrųjų šventinė nuotaika jau lydėjo visą savaitę. Parduotuvėje nuolaidos, transportas papuoštas ažolais, įvairiausios nuolaidos ir visi kiti stebina ir džiugina žmonės. Skamba muzika, visur girdėsi žodį lygo, tai yra siubavimas, bangavimas, ritmo šokimas.

0: todėl iš tikrųjų žmonės yra labai nuotaikingi ir tai yra pati pagrindinė metų Latvijos šventė.
1: Kaip, na, Latvijos lietuvių bendruomenė švenčia šią naktį ir ar pavyksta suderinti tas tradicijas ir galbūt net skirtumo labai didelio nemato?
0: Iš tikrųjų, skirtumas yra labai didelis. Miestai ištuštėja, žmonės važiuoja į kaimus, į miestelius mažesnius, kadangi būtent gamtoje reikia sutikti tą šventę. Ir Latvijos lietuvių bendruomenės neturi tokio ypatingo kažkokių joninių švenčių, kurio švestų kartu, prisideda prie Latvijos bendruomenių žmonių, puošiasi taip pat savo namus, sodybas ir švenčia kartu su visais.
1: Ar, na, Latvijos jaunimas, tiek Latvijai, tiek ten gyvenantis lietuviai, noriai puoselėja tas tradicijas, nemiega visą naktį, švenčia, ar, na, tai tiesiog tampa ilguoju savaitgaliu gamtoje, ką galim pastebėti ir Lietuvoje kartais?
0: Ne, tai ypatinga šventė, kuri visur vyrauja. Transportas, viešasis transportas, savasis transportas, papuoštas ąžuolo vainikais ir visais kitais matosi, netgi savo šuniukus, augintinius papuošia, prisega kažkokį vainikėlę. Tai tikrai ypatinga šventė, kuri suvienyje visus, gal būtent suburia pavasarių, susitikimui ir 5 dienos išeiginių, tai tikrai džiugina žmonės ir žmonės tikrai jaučia tą šventę.
1: Na ir turbūt jaunimas irgi prie tų tradicijų prisideda, taip?
0: Žinoma, žinoma ir dar daugiau. Ir šį penktadienį džiaugiamės, kad tai buvo gaudiamus gražus renginys, kur suvažiavo dalis pačių gabiausių chorų Lietuvos ir jau ta šventė prasidėjo ir visur jau pradėjom švesti Jonines nuo penktadienio.
1: Na, šiek tiek iš tiesų jum pavydžiu, nes pas mus šventė prasidės tik šiandien ir galim nusikelti į Šiaulius, kur Žaliukių malūno sodyboje susitinka šiandien 3 tautos, tai Latvijai, Ukrainiečiai ir Lenkai. Sigita, kodėl būtent šios tautos buvo pasirinktos, nes atrodo Šiauliam ten Latvija šiek tiek arčiau yra?
2: Latvija iš tikrųjų yra arčiau, bet... Kaip jau pasakojo, kad Latvijoje visi švenčia, tai Latvijos prisikviesti Lietuvą šiuo laiku yra labai sudėtinga. O kadangi visos šiaurės pusrutulyje gyvenančios tautos švenčia švento Jono naktį, taip, kaip dabar įprasta vadinti, arba kaip seniau, kad vadindavome ir Lietuvoje kupolinėmis arba kupolėmis, o slavų tautos vadino kupalą, Kupalą, tai pasikvietėme visų pirma Šiauliuose gyvenančius ukrainiečius, kurie ne iš gero gyvenimo čia Šiauliuose gyvena, tačiau jau 9 metai būdami Lietuvoje, jie nusprendė suburti savo folkloro ansamblį, nes be tautinių tradicijų, be folkloro jiems matyti sunku gyventi, yra toli nuo tėvynės. Tai jau 9 kartą į kalendorinės šventes pakviečiamas folkloro ansamblis Lastivočki, vadovaujamas Olenos Lastivkos, mums pertiks ukrainietiškas tradicijas, o šiais metais mums pavyko dar pakviesti ir Lenkus iš Krokuvos, kolektyvas Dai Ognė mums pertiks lenkiškų tradicijų nedidelę dalį. Ir jos iš tikrųjų visos yra labai susijusios. Lietuviškos ir slaviškos tradicijos švenčia tą patį. Švenčia romantiškiausią, magiškiausią metų naktį. Ir toje naktyje persipina ugnies, saulės, žolynų, vandens, meilės ir būrimų magija ir su tuo susiję ritualai. Tai tikime, kad išgirsime ir romantiškų dainų skirtų šiai šventei ir pamatysime šitą tokio visiškai mums nematyto nematytų apeigų.
1: Pavyzdžiui, kokios tos apeigos yra mum nematytos ir nežinomas, nes paminėjot, kad na, mus vienyje ta pati šventė, tie patys ženklai, bet kokie tie yra esminiai skirtumai, dėl ko lietuviai gali būti sužavėti lenkų ir ukrainiečių tradicijomis ir taip pat atvirkščiai lenkų ir ukrainiečiai lietuvių tradicijomis gali būti sužavėti?
2: Aš tikiu, kad vieni kitai žavėsime, iš tikrųjų, bet ko gero mane labiausiai nustebinusi ukrainiečių tradicija yra ta, kad ir kai kuriuose Lenkijos dalyse tai yra, kad puošiamas toks stabas, kuris vėliau sudeginamas. Mes savo šventėse puošiame stebuklingą medį, kurį vadiname kupolės medžiu, ir jo nedeginame vėliau. Taip. Tai pažiūrėsime, ar ukrainiečiai tą kupolą arba mareną, kaip jie vadina, kurią merginos puošia gėlėmis ir kaspinais, ar vėliau jį bus deginta ar ne, nes tą tradiciją mes mums žadėjo parodyti. O paskui visi eisime ieškoti paparčio žiedo. Nors sako, kad tai yra šiek tiek naujesnė tradicija, bet pasirodo, kad visose šalyse ta tradicija iki šių dienų yra gyva.
1: Va. O kalbant apie dainas, na, žinome, kad tos liaudės dainos tarp visų trijų šių tautų skiriasi. Kiek jos skiriasi, kai kalbam apie kupoliavimo tą tradiciją, būtent šiai šventei skirtas dainas? Kas skiriasi, kas panašu juose?
2: Nesu labai įsigilinusi į skirtumus, tačiau tikrai visų trijų šalių dainose girdėti tas pats panašus priedainis arba kupola, arba kupolėlė. Mes tikrai turime labai, labai, labai daug bendro savo folklore, savo muzikiniame folklore ir savo papročiuose ir savo apiegose. Tai kad susirinkę Žaliukių malūnininko sodyboje tikrai galės pasijusti taip, kaip mes kažkada tai jautėmės abiejų tautų respublikoje, kurios teritorija apėmė ir slavų šalis, ir Ukraina, Baltarusija, ir Lenkija, ir Lietuva.
1: Na va, galėsim netgi praeitį nusikelti, bet dar norėčiau paskutinio klausimo jūsų paklausti. Ko kaip etnografė labiausiai linkėtumėt šiuolaikiniam žmogui, kad jis pasiimtų iš šios trumpiausios nakties šventės, iš tų senųjų papročių, iš tų dainų, kas yra gyva ir prasminga ir ką mes turėtume toliau puoselėti šiais metais?
2: Labai gražus yra kupolinių burtai, susiję su žolynais, tai manau, kad visi jauni žmonės turėtų šį vakar nusipinti vainiką ir pasipuošti, ypač merginos, bet sako, kad ir vaikinai pindavo vainikus. Tai tikiuosi, kad vainikų pinimo tradicija neišblės. Kitas dalykas, šį vakarą šioje šventėje surinkti stebuklingi žolynai, kuriuos reikia rinkti iš to stebuklingo skaičiaus laukų. Vienur sako, kad iš trijų, kitur, kad iš septynių, kitur, kad iš devynių. Bet toje puokštėje turi būti devyni žolynai, kurie yra ne šiaip sau dėl grožio surenkami, bet jie apsaugo mus nuo įvairiausių negandų ir parsinešus namo tą puokštelę rekomenduojama sudžiavinti, pasidėti kambario kertėjai, kaip sako, ir laikyti iki kitų metų. O kitais metais tą puokštę išsaugotą visus metus bus galima sudeginti joninių ar kupolinių laužę.
1: Taip, Rolandai, ko lietuviai galėtų pasimokyti iš Latvijos švenčia tą trumpiausią naktį, kaip jūs manot, kas tai galėtų būti, galbūt to ilgesnio šventimo mums reikėtų?
0: Tai iš tikrųjų nusikėliau ir Žaliuko malūno, žinau, Šiauliuose labai gražu ir visa kita, bet Latvijai šiek tiek yra tokie uždaresni.

0: Šiandieną jie visi važiuos į gamtą, bus labai vaišingi. Kiekviena šeima turės savo sūrį, kuris atneš į tam tikrą vietą ir kas baisiausia, ko tikriausiai Šiauliuose negalėtumėm padaryti, tai jie turi šiandieną nogi įsimaudyti rasoje. Ir iš tikrųjų aš galvojau, kad tai yra juokai, bet kai pamačiau tą dalyką, tai buvo labai įdomu, atrodė tokia mistika, bet žmonės tokie labai natūraliai ir iš tikrųjų pas mums skamba lygo daug, visur lygo, bet apie kupolavimą irgi galima atrasti dainuose, tai labai stebina, labai įdomu toksai susiliejimas su gamta, kol lietuviai truputėlės santūresni to nedaro.
1: Na va, gal po šio pokalbio ir naujų tradicijų čia Lietuvoje pamatysim, tai neišsigaskit, mėly klausytojai, jeigu kažką panašaus pamatysite. Šį vakarą čia žmonės tiesiog švenčia Joninės ir jau rytoj trumpiausia metų naktis, tiksliau šiandien į rytojų vasarvidžio virsmas ir nors mes šią šventę įpratę vadinti Joninėmis ar Kupolinėmis, mūsų kaimynai Lenkai, Ukrainiečiai ir Latvijai turi savas, tačiau stebėtinai panašias tradicijas ir apie jas pasikalbėjome tiek su Šiaulių aušros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė, tiek su Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku Rolandu Žalnieriumi. Na, šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje girdėsite 9 valandos žinias su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, laido netrukus galėsite susirasti ir LRT radiotekoje. Na, o antradienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 Drauge su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika. Smagios trumpiausios nakties, na ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kuriuos naujoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujoju premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas spręs, ar turėtų būti sudaryta parlamentinė komisija, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Birželio pradžioje toks siūlymas buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją pasiūlė opozicija. Dalis valdančiųjų yra sakę, nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai dėl duomenų vagystės aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Aro pareigūnams Anykščių rajone sekmadienį nukovų šaudžiusį vyrą policijos generalinis komisaras sako besitikintis, kad po tyrimo pareigūnams neteks patirti teismo procesų. Tai antras panašus atvejis per 3 metus. 2023 gruodį Vilniaus rajone besipriešinančią peiliu pareigūnus puolusią, kaip skelbta psichikos sutrikimų turėjusią moterį nušovęs policininkas, galiausiai buvo išteisintas, bet jam teko pereiti visas teismų instancijas. Po sekmadienio įvykio irgi pranešta, kad pareigūnų nukau auto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą, vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
2: Turėjau trumpą pokalbį ir su generaline prokurore ir sutarėme, kad jeigu matysime kažkokius vienokius ar kitokius kritinius momentus šiame tyrime, tikrai sėsime įvertinti juos neutraliai tam, kad tikrai ikiteisminis tyrimas būtų atliktas objektyviai. Ir na, iš tų pirminių duomenų aš tikrai labai tikiuosi, kad tiesiog situacija pasibaigs ikiteisminio tyrimo nutraukimu ir tikrai pareigūnams neteks minti teismų slenksčius. Tai yra be galo svarbus tyrimas visai policijos bendruomeniai, kuris turbūt, padrasins policijos pareigūnus veikti ryštingiau, nes tikrai iš praktikos ir iš kasdienių įvykių suvestinių aš matau, kad tai yra praktiškai tampa kasdienės situacijos, kuomet pareigūnai pakliūna į tokias situacijas.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos klaidos, pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną nuo 22 iki 27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius. Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Dar vienas vasaros rytas prasideda su laida Savaitės kompozitorius, kurioje šiandien pasakosiu apie Antonio Vivaldi. Sakysite, puikiai pažįstamas ir žinomas kompozitorius. Ir tikrai nesuklysite. Bet ką mes žinome apie jo sveikatą, kuri tiesiogiai įtakojo jo kaip kompozitoriaus ir muziko gyvenimą. Kai šiandien klausomės Antonio Vivaldžio metų laikų, pavyzdžiui, vulkaniškos energiją trykštančios vasaros audros, sunku įsivaizduoti, kad šios muzikos autorius didžiąją gyvenimo dalį praleido kovodamas dėl kiekvieno oro gurkšnio. Venecijos raudonasis kunigas, padovanojęs pasauliui daugiau nei 500 koncertų ir 10 operų, fiziškai buvo nepaprastai trapi asmenybė. Visą gyvenimą jį lydėjusios sveikatos problemos ne tik formavo kasdienį kompozitoriaus gyvenimą, bet ir tiesiogiai lėmė jo karjeros posūkius, dvasinę būseną bei unikalų kūrybinį braižą. Vivaldi visą gyvenimą lydėjo lėtinė jėgas atimanti liga, kurią jis vadino stretezza di petto, krūtinės spaudimu, tad jo muzika pripildyta energijos ir neįtikėtino polėkio slėpė trapų kūną, kurį pats kompozitorius vadino savo kalėjimu. O kalbėdami apie šią įdomią ir netikėtą temą, negalime išvengti 17-18 amžių sandoros Venecijos paveikslo miesto, kuriame baroko prabanga ir karnavalų šurmulys nuolat pynėsi su mirtinomis epidemijomis, prasta higiena ir ribotomis medicinos galimybėmis. Tačiau prieš tai paklausykime jau mano minėtos vasaros trečiosios dalies ir sugrįžkime į eterį kalbėti apie šią įdomią temą.

LRT klasikos eteryje nuvilnijo trečioji presto dalis iš Antonijo Vivaldžio ciklo metų laikai vasaros dalies. O šiandienos savaitės kompozitoriaus laidoje skamba pasakojimai apie kompozitorių sveikatos būklę. Vivaldžio sveikatos problemos nebuvo tik šalutinis jo gyvenimo aspektas, jos tapo pagrindiniu jo biografijos elementu. Antonijo Vivaldi gimė 1678 metų kovo 4 dieną Venecijoje. Jo atėjimai į pasaulį lydėjo dramatiškos aplinkybės. Tą pačią dieną miestą sukrėtė žemės drebėjimas, o naujagimis buvo toks silpnas, kad pribuvėja jį pakrikštijo namuose, baimindamasis staigios mirties. Tai buvo pirmasis signalas, kad berniuko gyvybės siūlas bus itin plonas ir jei jis išgyvens, galimai jį visą gyvenimą lydės sveikatos problemos, kas iš tiesų greit tai pasitvirtino dusulio priepoliais. Savo laiškuose Vivaldis aiškiai apibūdino savo būklę, vadindamas ją, kaip ir minėjau, spaudimu krūtinėje. Nors medicinos istorijoje tai dažnai buvo vadinama astma, dažnu atveju ją galėjo iššaukti drėgnas Venecijos klimatas ir nuolat patiriamas stresas, šiuolaikinės klinikinės analizės rodo, kad priežastys galėjo būti žymiai sudėtingesnės. Tokie simptomai kaip dusulys, negalėjimas ilgai stovėti, fizinio krūvio netolerancija paskatino kai kuriuos šiuolaikinius tyrėjus spėti, kad Vivaldis galėjo turėti plaučių hipertenziją. Taip pat, kad krūtinės skausmai ir dusulys galėjo būti susiję su širdies ir kraujagyslių sistemos patologija, pavyzdžiui, krūtinės angina ar voštuvų yda, tačiau astmos teorija išlieka tvirčiausia. Taigi trapi kompozitoriaus sveikata tapo jo gyvenimo lūžio tašku. 18 amžiaus pradžioje iš kunigo buvo tikimasi, kad jis liturgiją atliks ištvermingai ir fiziškai nepasiduodamas. Vivaldis, išventintas 1703-aisiais, vis dažniau negalėdavo atlikti mišių. Tai nuolat pasikartojanti jaudinanti detalė jo laiškuose. Jis aprašo, kaip tenka staiga palikti altorių, atsisėsti ir negalėti užbaigti pamaldų. 1737 metų laiške jau brandus bei pripažintas, bet labai ligotas menininkas rašė. Jau 25 metus aš neaukoju mišių dėl mane kankinančios ligos, kurią vadinu stretetsa depeto. Vos gimęs patyriau šį negalavimą, kuris mane lydi iki šiol. Dėl šios priežasties aš beveik visada būnu namuose ir keliauju tik gondola arba karieta, nes negaliu vaikščioti pėsčiomis, bet koks ilgesnis sėjimas sukelia baisų priepolį, po kurio vos galiu įkvėpti. Iškart po šventinimų bandžiau aukoti mišes, tačiau tris kartus turėjau palikti altorių jų neužbaigęs dėl staiga užklupusio dusulio. Todėl gavau popiežiaus leidimą mišių nebeaukoti, rašė Vivaldis. Būtent ši citata atskleidžia milžinišką ligos poveikį Vivaldžio socialiniam ir profesiniam gyvenimui. Būdamas dvasininkas, jis turėjo atsisakyti pagrindinės savo dvasinės pareigos. Tai sukėlė nemažai apkalbų Venecijoje. Sklendė gandai, kad raudonasis kunigas palieka bažnyčią tiesiog tam, kad nubėgtų į savo kambarius užrašyti jam staiga gimusias melodijas. Tačiau tikroji priežastis dėja buvo ne tokia romantiška. Vivaldis visą gyvenimą su savimi nešiojosi du dalykus – neįtikėtiną talentą ir fizinį diskomfortą, kuris neleido išsiskleisti vyro gyvenimui visomis galimomis spalvomis. Netrukus girdėsite kompozitoriaus koncertą smuikui, styginiams ir baso kontino D-mol.

LRT klasikos eteryje skambėjo Antonio Vivaldi koncertas smuikui, styginiams ir baso kontino demol. Na, o čia kalbame apie Vivaldžio sveikatą ir jo būklę. Liga, galėtume sakyti, tapo ne nesėkmė Vivaldžiui, o jo išsilaisvinimu. Atleistas nuo liturginių pareigų, raudonasis kunigas visą savo kūrybinį dėmesį sutelkė į ospedalę Delė Pietą, mergaičių prieglaudą ir konservatoriją. Čia jis dirbo smuiko mokytoju, o vėliau tapo muzikos vadovu, nors, kaip rašoma knygoje Vivaldi baroko balsas, kompozitoriui kasmet tekdavo įrodyti, jog jis šioms pareigoms yra tinkamas. Bet sugrįžkime prie Vivaldžio sveikatos. Kadangi mokykla buvo po vienu stogu, jam nereikėjo toli vaikščioti, o drėgnas Venecijos gatves jis galėjo iškeisti į saugią kūrybinę aplinką ir atsiduoti ne tik savo ugdytinėms, bet ir kompozicijai. Tragiška ironija, kad jo nesugebėjimas laisvai kvėpuoti stovint prie altoriaus leido jam įkvėpti gyvybę smuiko koncertams, kurie apibrėžė baroko epochą. Būtent šių namų auklėtinėms Vivaldi parašė didžiąją dalį savo genialių instrumentinių kūrinių. Kadangi pats negalėjo ilgai groti pučiamaisiais instrumentais, kuriems jis jautė didelę aistrą, ir dėl suprantamų priežasčių astma neleido išgauti ilgo kvėpavimo, visgi gydytojai čia linkė komentuoti, jog astma buvo galima apmalšinti būtent grojant pučiamaisiais instrumentais. Žinoma, Vivaldi to nežinojo. Taigi jis tapo neprilygstamu smuiko meistru. Įdomus aspektas, jog Vivaldžio muzikai būdingas nepaprastas ritminis gyvumas, trumpos kapotos frazės ir staigus dinaminiai kontrastai, anot kai kurių tyrinėtojų atspindi nesąmoningą paties kompozitoriaus kvėpavimo atspindį. Astma sergantis žmogus kalba ir masto trumpais segmentais, taupydamas orą. Vivaldžio Allegro dalių temos dažnai susideda iš trumpų motoriškų motyvų, kurie tarsi atkartoja dažną paviršutinišką kvėpavimą. Tuo tarpu jo operose ir koncertuose, ypač vasaros dalyje, kurią jau minėjau, gausu muzikinių audrų, kurios gali būti interpretuojamos kaip vidinės panikos kylančios per dusulio priepolį išraiška.

Klausėmės Antonijo Vivaldžio koncerto dviem smuikams Amol opus 3 numeris 8 pirmosios dalies. Lėtinė kompozitoriaus liga reikalavo nuolatinės priežiūros. Įsivaizduokite, kokį diskomfortą tai turėjo kelti vis dar jaunam vyrui. Tad keliaujant į kitus Italijos ar Europos miestus statyti operų, Vivaldžiui reikėjo nuolatinio palydovo, kuris padėtų jam judėti ir prižiūrėtų priepuolių metu. Šį vaidmenį atliko jo mokinė dainininkė Anna Tezieri ir jos sesuo Paulina. Na, o Italijos liežuvautojai šio fakto nepraleido pro akis ir šie santykiai sukėlė nemažą skandalą bei katalikų bažnyčios nepasitenkinimą. 1737 metais Ferraros kardinolas Tomaso Rufo uždraudė Vivaldžiui įvažiuoti į miestą būtent dėl įtariamų amoralių santykių. Vivaldis laiške savo bičiuliui karštai gynėsi. Šios damos man padeda atlikti keliones, kurios man yra būtinos, o be jų aš negaliu pajudėti iš vietos. Paulina rūpinasi mano sveikata, verda man maistą ir padeda priepuolių metu, o Anna yra puikiai dainininkė, kurios talentas užtikrina mano operų sėkmę. Mano ryšys su jomis yra grįstas tik krikščioniška labdara ir abipusę pagarbą. Tačiau, nepaisant pasiteisinimų, liga ir ją supusios aplinkybės netiesiogiai sužlugdė Vivaldžio reputaciją konservatyviuose bažnytiniuose sluoksniuose, o tai amžiaus pabaigoje prisidėjo ir prie jo finansinio nuosmukio. Na, bet dabar pasiklausykime garsiosios arijos Sposa son disprezzata iš Vivaldžio operos Baieze.

Girdėjote vieną iš Antonio Vivaldžio pavyzdžių teatro scenai – ariją Sposa son disprezzata iš operos Bajeze. Tiesa, norint suprasti Vivaldžio sveikatos kontekstą, būtina pažvelgti į epochą, kurioje jis gyveno. Baroko epochos Europa buvo vieta, kurioje medicina dar tik vadavosi iš viduramžių dogmų, o miestų gyventojus reguliariai užklupdavo baisios epidemijos. Mes dažnai idealizuojame 18 amžių, tačiau tai buvo laikotarpis, kurį ženklino nuolatinė epidemijų grėsmė. Nors Vivaldis nepatyrė 14 amžiaus juodosios mirties katastrofos, kolektyvinė atmintis apie marą Venecijoje buvo itin gili. 1630 metais Venecijos maras nusinešė beveik trečdalį miesto gyventojų. Svarbu paminėti, jog Vivaldžio gyvenimo laikotarpį Europą vis dar kamavo lokalūs buboninio maro ir raupų protrūkiai. Venecijos Respublika buvo didžiulis prekybos centras, į kurio uostą plaukė laivai iš viso pasaulio, ypač iš artimųjų rytų. Kartu su egzotiniais prieskoniais ir šilku, laivai atplukdydavo ir mirtinas ligas. Būtent Venecijoje 15 amžiuje atsirado žodis karantinas. Nors didžioji katastrofiška Venecijos maro epidemija įvyko jau mano minėtais metais ir nusinešė apie trečdalį miesto gyventojų, tarp jų ir kompozitorių Claudio Monteverdi, Vivaldi gyvenimo metais miestas nuolat juto ligų alsavimą. Venecijoje siautėjo raupai, kurie nepagailėdavo nei karalių, nei elgetų. Jie palikdavo randus visam gyvenimui arba baigdavosi mirtimi. Tiesa, Vivaldis per stebuklą išvengė šios ligos arba persirgo lengvą jos formą, nes jo veidas remiantis portretais nebuvo subjaurotas randų. Maliarija buvo miesto uosto kasdienybė, o sifilis arba švelniau vadinama prancūziškoji liga buvo paplitusi visose visuomenės sluoksniuose, ypač Venecijoje, kuri garsėjo savo kurtizanėmis, laisvu elgesiu ir karnavalais. Taigi toks nuolatinis mirties alsavimas nebejotinai paveikė baroko laikų estetiką. Šviesos ir šešėlių žaismas, greitas kartais karštligiškas perėjimas į kitą tonaciją ir dėmesys laikinumui atspindi pasaulį, kuriame gyvenimas buvo trapus kaip kvėpavimas. Vivaldis, kurio paties kvėpavimas visada buvo netolygus, buvo ypač jautrus tokiam laiko nestabilumui. Nors šiandien kalbame apie Antonio Vivaldžio gyvenimą su muzika ir liga, nereiktų pamiršti, kad jis nebuvo vienintelis susidūręs su fizine negale. Muzikos istorija – tai didžiųjų protų veikiančių sužalotose kūnuose rinkinys. Tyrinėjant kompozitorių gyvenimus, tampa aišku, kad kūrybiškumas dažnai buvo kompensacinis mechanizmas, padedantis įveikti fizinius apribojimus. Galbūt žymiausias to pavyzdys – Liudviko van Beethoveno kurtumas, kuris tapo ne tik fiziniu sutrikimu, bet ir egzistencinė krize. Nors Vivaldžio jo būklė apribojo tik religinę tarnystę, Beethoveno negale pastumėjo kompozitorių į vidinio pasaulio izoliaciją. Jei kalbėsime apie ligą iš teigiamos pusės, tai šiuo atveju verta paminėti Nikolo Paganini. Specialistai mano, kad smuiko virtuozas sirgo Marfano sindromu, dėl kurio ypač lankstus sanariai leido Paganiniui atlikti tokius pirštų judesius, kurie šiuolaikiniams smuikininkams yra beveik neįmanomi. Taigi šiuo atveju liga virto virš žmogiškos technikos varikliu. Tad ir pasiklausykime Paganinio kaprizo numeris 24 amol, kuris puikiai iliustruoja šį genijų.

Jei kalbėti apie Vivaldį, tai jo liga lėmė ypatingą mąstymo greitį. Kadangi laikas, kada jis galėjo groti ar diriguoti, buvo itin limituotas, jo muzika tapo priemone leidžia

čia greitai kurti naujus kūrinius. Atkreipkite dėmesį, kad Vivaldžio koncertų presto dalys nebuvo tuščias virtuoziškumo demonstravimas. Tai buvo sutrumpinta žmogaus, kuriam reikėjo išlieti muziką iš galvos ant popieriaus, kol jo kūnas neliepė sustoti kūrybos rezultatas. Taip pat į šį būrį, jau minėjau Nikolo Paganinį ir Liudviką van Beethoveną, būtina įtraukti ir Vivaldžio amžininkus Bachą bei Hendelį, kurie dalyjosi ne tik gimimo metais, bet ir tragiškų gyvenimo pabaigos likimu. Abu kompozitoriai kentėjo nuo kataraktos ir progresuojančio aklumo. Įdomu tai, kad abiejų akis operavo tas pats šarlatanas iš Anglijos, ale okulistas, Džonas Teiloras, kuris naudojo primityvų metodą. Tiesiog įstumdavo drumstą lęšiuką gilyn į akies obolį, nesterilę adatą. Po šių operacijų abu kompozitoriai patyrė baises infekcijas. Bachas po operacijos visiškai apako, jį ištiko insultas ir po kelių mėnesių jis mirė. Hendelis taip pat praleido paskutinius savo gyvenimo metus visiškoje tamsoje, kas jam, kaip aktyviam teatro žmogui, buvo milžiniškas smūgis. Tad pasiklausykime ištraukos iš Johano Sebastiano Bacho kūrinio muzikinės aukos, kuris buvo sukurtas, kai kompozitoriaus regėjimas jau drastiškai silpo.

Vivaldžio gyvenimo saulėlydis taip pat buvo liūdnas ir vienišas. Pakitus Venecijos muzikinėms madoms, kai publika pradėjo reikalauti naujo, galantiškojo stiliaus operų, Vivaldžio muzika pradėta laikyti pasenusią. Finansiškai prispaustas ir ieškodamas naujų mecenatų 1740-aisiais, jis nusprendė palikti savo gimtąjį miestą ir išvyko į Vieną, tikėdamasis imperatoriaus Karolio VI paramos. Tačiau likimas buvo negailestingas. Netrukus po Vivaldžio atvykimo į Vieną imperatorius mirė. Mieste buvo paskelbtas gedulas, teatrai uždaryti, o Vivaldis liko be pajamų ir be globėjo. Ši nelaimė vienareikšmiškai prisidėjo prie kompozitoriaus mirties, kaip ir ilga kelionė per Alpes ir Vienos klimato pokyčiai. Po metų atvykimo į Vieną Antonio Vivaldis mirė, būdamas 63 metų. Vienoje buvo galima rasti mirties priežastį – vidinis uždegimas, kuris gali reikšti, jog kompozitorius galimai susirgo plaučių uždegimu. Taip pat gali būti, jog jo širdis dėl astmos priepolių ir deguonies stygiaus tiesiog nebeatlaikė ir sustojo. Vivaldis buvo palaidotas vargšų kapinėse ir kadangi jis mirė visiškame skurde, jo laidotuvės buvo pačios pigiausios, be muzikos, su paprastu mediniu kryžiumi, kuris vėliau išnyko, o kapinės buvo sulygintos su žeme. Šiandien tos vietos teritorijoje stovi Vienos technologijos universitetas. Baroko epochoje, kai medicina dažniau kenkiniai padėjo, o miestus valdė mirtinos epidemijos, Vivaldis sugebėjo sukurti milžinišką muzikinį palikimą, kovodamas dėl kiekvieno įkvėpimo. Ir tai nebuvo tik asmeninis prakeiksmas. Tai buvo jėga, kuri suformavo visą Vivaldžio muzikinę karjerą. Negalėdamas tarnauti prie altoriaus, jis tarnavo muzikai, kurioje jis sutelkė savo energiją bei paliko tokį kūrybos palikimą, kuris savaip liudyje žmogaus dvasios atsparumą. Tai pareiškimas, kad nors kūnas gali būti apribotas, žmogaus vaizduotė tokių apribojimų nepripažįsta. Tad, mėly LRT klasikos klausytojai, raginu šią savaitę ir toliau klausyti savaitės kompozitoriaus laidų, kurias visas vienis Vienas muzikos genijus Antonio Vivaldi. O aš Jomantė Šležaitė skubu ištarti sudie.

0: Ar žinote, kad daugiau kaip prieš 100 metų pagaminti pirmieji elektromobiliai buvo skirti moterims? Jie jau tuomet galėjo nuvažiuoti 200 km, o vidaus degimo varomi tiesiog dar neturėjo starterio. Užvesti juos reikėjo ilgą rankeną, pasakoja senovinių automobilių kolekcionierius, muziejininkas, restauratorius ir šiaip unikalus žmogus Augustinas Jankevičius. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pamirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai šį trečiadienį 10 valandų 5 minutės.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė renkasi į paskutinį posėdį, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Po to prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoju premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo pirmininkas pranešė, kad prezidentas pateikti jo kandidatūrą planuoja ketvirtadienį, o susitikti su kandidatu žada rytoj. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Jungtinės valstijos per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Skaisgirytė žinių radijui sako, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė svarstyti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jie iš Lietuvos atvyksta tuo metu, kai Vašingtonas peržiūri ginkluotųjų pajėgų. Dislokavimą Europoje. Prezidento iškėlų sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina nevienareikšmiškai. Kaip skelbta, siekiant santykių su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratija Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad svarbu toliau remti Taivaną. Ta jos teigimu daro ir Jungtinės valstijos.
2: Per 25 metus, iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšius su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
1: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė, parlamentaras Demokratų sąjungos

0: Vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgiu nesutampa su ES laikysena.
1: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos ES šalis. Briuselėje nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų ES šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos ES šalis dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą. Ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim ES bendros pozicijos laikytis.
0: Parlamentaras demokratas Algirdas Butkevičius. Specialistai sako, kad gydant sužeistus karius svarbu juos išmokyti gyventi su negale ir grįžti į darbą bei visuomenę. Pasak Vincijoje veikiančio Podilės reabilitacijos centro vadovo Romano Štorino, ne visuomet iškart suvokiama, kad sužeistiems kariams ir civiliams neužtenka tik patirtų traumų gydymo.
2: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
0: Podilės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbia, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota per 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 18, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną nuo 22 iki 27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, bet dar svarbesnis – antrasis. Ta, kurį sunkiai dirbdamas susikūri pats, kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su unikaliu klaipėdiečiu, garbingai nešančiu savo miesto vėliavą. Ir ko tik jis nedaro, neišeitų jo pavaizduoti kukliuose amatininko dirbtuvėse. Paprastai tokius žmonės vadina žmogumi orkestru. Augustinas Jankevičius ir sėkmingas verslininkas, ir muziejininkas, ir restauratorius, ir istorikas, ir pedagogas, ir žinoma romantikas. Jis iš griuvėsių prikėlė Klaipėdos dujų fabriką, įrengė jame senovinių automobilių muziejų ir jame vietų suranda ir Klaipėdos miesto istorijai. O ar žinojote, jog daugiau kaip prieš 100 metų buvo pradėti gaminti pirmieji elektromobiliai? O kad jie buvo skirti moterims? Kodėl? Papasakos ponas Augustinas. Parengėme jums daug įdomių automobilių istorijų. Na, bet kaip viskas prasidėjo?
1: Buvo tikriausiai 2011 metai, kada sugalvojau, kad nu, reikia man automobilio šitą seno, reiškia, su mediniais ratais. Bet kad jie reikalas pirkti jau tą automobilį, jis gan daug, kad su mediniais ratais gali toli nuvažiuoti, gali sulūžti ratą. Tai va, ir nusipirkau pirmąjį 1930 metų Ford Model A su metaliniais stipinais. Pradėjau su jam daug važiuoti, pamačiau, kad tai yra, kaip sakant, kažkas daugiau negu hobis. Tai yra gyvenimas jau. Ir visom keturiom įkritau tą vandenį šitą. Aišku, draugų pagalba, ir atsirado bendrų, kaip sakant, draugų. Na, taip va. Ir jeigu iš pradžių buvau sakęs, kad užtektų vieną automobilį, paskui atsiranda antras, kaip sakant, atsiranda trečias, o kurias diečia tada pat jau reikia, kad visi matytų, na, tai atsiranda dujų fabrikas. Ir tam dujų fabrike, reiškia, buvo nuspręsta įkurti technikos edukacijos parką. Vaikai,

0: kurie, kaip sakant, šitą kažkodą tai praradė jaunųjų technikų stotis, nu va, ateis šianais, reiškia, mokintis restauracijos darbų. Tad ir mes su kolegom tai padėsim padaryti. Nu, kiekvieną dieną atsibundi ir kažką tai tokio prisisvaigsti. Nu, ir taip ir gimsta, kaip sakant, šiandieną automobiliai, rytoj šitą koncertų salę, tai kas koncertų salė, tai jau, kaip sakant, karlionas, tai jau vargonai, tai jau pianolas, tai jau violas, žodžiu, kaip sakant, mechaniniai muzikos instrumentai, taip pat. Čia mes yra mūsų, reiškia, ekskursijos pradžios pagrindinis akcentas, tai yra 1900 metų Windowsai, kompiuteris toks. Tais laikais, reiškia, buvo irgi kompiuteriai, ne šiaip tik šiandien.
1: Senojo dujų fabrikų pastatuose vietą atrado unikali daugiau nei prieš 100 metų pagamintų automobilių kolekcija. Nestandartinis raudonų plytų Uostamiesčio pastatas ilgus metus buvo tuščias ir daugelis klaipėdiečių su apmaudu nerimavo, kad išskirtinis miesto statinys, kuriame kadaise veikė senosios Klaipėdos dujų fabrikas, tiesiog nunyks. Unikalaus muziejaus kūrėjas neslėpė, kad metų metais vandenyje mirkęs dujų fabriko mūras buvo paveiktas drėgmės, tačiau dabar čia viskas blizga. Jame įrengta dujų pramonės ekspozicija ir, žinoma, automobilių kolekcija.
0: Man jis labai patiko ir buvo nuspręsta, kad reikia rinkti toliau automobilius pagamintus iki 1920 metų. Tai šiandien mes tokius turime. Tą laikotarpį, nes po 20 metų paskiau jau jie tampa nebeįdomus, jie tampa šiuolaikiški. Jų nebereikia vesti rankiną, jie turi starterius, turi valytuvus, turi amortizaciją, žodžiu, nu, tokie nebeįdomus jie tampa. Turi stogus, reiškia, o tam laikotarpį nei stogų, nei langų, netai tokie barškaliukai buvo. Ir du automobilius išardžius, tu iš dviejų vieno nebepadarysi. Kad detalės buvo visiems skirtingos, nebuvo standartų. Taip ir gimsta, reiškia, mintis tą laikotarpį pasinaudoti. Toliau noriu parodyti, reiškia, kaip restauruojami automobilį. Tai va, restauruojami, štai yra. Kaip matote, iš tokio laužo pažįstamas automobilis, tai jis parvažiavo visiškai, kaip matote, be formas, prikrauta šiukliu. Ir aišku, pas jos jau į Kretingą į cechą atvažiavo jau tik tai medinis kėbulas, aišku, kas buvo likę iš jo. Tai vat, ir tai mes turime, reiškia, dar tokių kropių vaizdų Klaipėdos uoste. Va, ir toliau turime, reiškia, gerai pažįstama cecha jau, pažįstama vairuotoja ir turim, reiškia, štai žemės padėta jau skardos gabalą. Taigi, taip gimdavo automobilį visais laikais padaromas medinis karkasas, nu, tarkim, iš buko medžių ir vėliau su plaktuku suvinimu apkalmas ir gimsta štai automobilį. 20 metai per COVID galim buvo dirbti garažuose, kur nebuvo bakterijų. Kas už garažo ribų, buvo viskas draudžiama, garažuose bakterijų nebuvo, elektroninė prekyba veikia, atveždavo dažus prie durų pastato ir gali savo dažyti. Tai vat, išardytas automobilis, kaip matote, reiškia pilnumoj, rėmas ant keltuvo, reiškia, toliau jau ratai dedami, stabdžių kaladėlės, visi kiti reikalai, kas jam priklauso, galinis tiltas kabo pakabintas, jau priekinis pakabintas. Tai va, kaip matote, reiškia, viskas buvo panaudota. Gyrė. Štai, reiškia, taip pačiom Kretingoje buvo pasiūlyti, reiškia, kaip aš vadinu, batukais, reiškia. Ne tik tai reiškia, batukai, ką reiškia, odiniai, reiškia, tokie detalės, reiškia, kurios apsaugo, reiškia, mazgą nuo dulkių, reiškia. Ta, bet kas man įdomiausia, kad aš, reiškia, prieinu prie šitų, reiškia, batukų, tai suvarstymas. Čia gal dabar nesimato labai gerai ekrane, bet suvarstymas yra padarytas nesupaprastu iš maksimus batų tom šniurelių. Šnurelis taip pat yra padarytas iš odos. Tai yra kažkada tokiai vaikas buvau, tačiau mano patėvis odos gabaliuką kučiuoja tarp dviejų lentikių ir gauna šniuriuką. Tai aš irgi taip pat lygiai padariau šniuriuką ir čia suvaryšiu. Tai nu, smulkina, bet tu žinai ir tam malonu. Tai va, toliau yra reduktoris, reiškia, tie automobilio matomas iš arčiau. Nu ir kiti, reiškia, mazgai, agregatai, kurie po variklių dangčių buvo, reiškia, pastatyti. Ir surinktas, reiškia, visas automobilis pilnumo. Kągi toliau kitas projektas. Čia yra, tikliau sakant, pirmas Lietuvoje plumai toksai projektas šita. Kad aš atvažiavau pas Petrą į Kretingą, Mes visi tokie durneliai atrodėm šitą. Įsivaizdavom, kad galima automobilį nuskanuoti šitą visą. Va, nu, jie turi gerą staklį, turi gerą įrangą šitą. Mums taip atrodo, kad paskui vos neišprintuoti galima. Tai va, bet paskui pasišnekėjom ir vyrai nusprendė, kad šitą galima tik tai, reiškia, padaryti naują, pasistatyti lygį, reiškia, stendą vieną šalia kito ir vienai klonuoti, reiškia, išlikusias, reiškia, metalio, medžio dalis, o ko trūksta, tai ir sukurti iš naujo. Be dėja, ačiū Dievui, buvo visos detalės likusios, visi mazgai ir, matote, reiškia, buvo padarytas darbuotojų, reiškia, stendas, kad matytų, kaip tai yra iš tikrųjų, ką jie daro, kas suprastų. Tai va, ir iš aukščiau kiekvienas mazgas, kaip buvo renkama. Vėliau tas automobilio karkasas buvo išardytas, reiškia, jis visas, reiškia, impregnuotas medis ir vėl iš naujo susitimas, tai suklijuoti. Ir tai dar iš vidaus, reiškia, kaip atrodo, nu, ir štai vienas šalia kito, reiškia. Ir štai vat, darbuotojas, vardas Laimis, vienas iš tų, kuris, kaip sakant, idėja pagrindė visą savo žinias ir sugebėjimus. Ir kas valiko iš seno, kas, taip atrodo, jau nuoji atkurtas kėbulas, o Kretinga, reiškia, firma medis ir turim, reiškia, pavasarį vairuoti, pilną burną dar jauną, tada su dantim. Toliau iš mazgukas automobilį, aišku, kaip sakant, buvo prarastas laikrodis, kaip sakant, kai vis laikas yra per istoriją išpriešimą, bet pavyko surasti šitą originalų, kad jisai dabar yra veikiantis toje savo vietoje. Tai va, pakrovimo lizdas, reiškia, ir variklis štai. Beje, automobilis yra kraunamas per naktį, ryte ištraukus iš rozetės, reiškia, automobilis gali nuvažiuoti 130 mylių, beveik 200 km atstumą. Tai yra įspūdingi skaičiai. Va, ir štai įvaro 2,5 kW variklis, 80 V įtampa, važiu ir pirmin. Tai va, ir šakutė, kuri, reiškia, jungia rezistorius, keičia įtampą ir variklis greitėja ir lėtėja. Tai va, tai yra automobilis jo. Na, vėlgi prietaisai, reiškia, amperometras, voltmetras ir, reiškia, spidometras. Ir prietaisas, kuris rodo, kiek tai liko nuvažiuoti, kad nesustuotų man gatvės. Tai va, šildytuvas, čia kita tema vėl, reiškia, šiaip šildytuvas atsiranda apie 30-osius metus, bet čia 18 metų automobiliai, reiškia, įmontuotas elektrinis šildytuvas. Dėl to, kad elektromobilis pradėjo gaminti moterim. Moteris norėjo važiuoti, reiškia, užvest negalėjo, o visi automobiliai užvedami su rankina buvo. Va, ir gamintai pamatė, kad yra moterų, kurios turi pinigų, bet neturi vyrų. Tai va, ir, reiškia, jau sukomplektavo. Didžiulis dulis ten vazikės yra, reiškia, ledružė didžiulė, vidužodžiu, viskas, kad netam būtų patogu. Vienas iš tokių padaugumų yra šalitovas važiuoti žemai, kad kojas nešaltų. Markė modelis automobilio. Aliuminės durys, apie jas galim bus viršui dar labiau pakalbėti šitą. Ir štai turime, reiškia, medieną, kaip jinai atrodė sutrešus ir kaip matote, reiškia, visą tai buvo nuimta. Reiškia, pakeista ir atgal ta pati skarda, tas pačias vietas buvo pastatyta.
1: Po didžiulio gaisro Klaipėdos miesto valdžia susirūpino ir 1861 metais įrengė pirmąjį dujinį gatvės apšvietimą. Vėliau tokie veikė tik Šilutėje ir Vilniuje. Iš Anglijos, kad laivai neplauktų tušti, gabeno anglis ir čia dujų fabrike jas kūreno. Po miestą išvedžiotais variniais vamžiais dujos tekėjo į šviestuvus. Ponas Augustinas pasakoja, kad pradėjo tvarkyti pastatą, nežinojo, ką ras išsiurbė vandenį iš buvusių dujų saugyklų, kaip drėgmės paveikti pastato mūrai, ar vėl kaupsis vanduo, ar labai viskas užtirta. Bet grįžkime prie automobilių istorijos. Automobilių yra nedaug, bet jie unikalūs, restauruoti ir visi veikiantis. Pats seniausias 1903 metų. Ir čia yra ne tik automobiliai, bet ir 1910 Danijoje pagaminta vienkinkė kareta. Karietos priekyje pritvirtinti uždari žibintai, kuriuose būdavo įstatomo žvakės. Yra pritvirtintas prekės ženklas, pasidomėjau gamintojų. Tai buvo tokia gamykla. Tai buvo giminės verslas. Ji gavo licenciją gaminti ratus ir tuo užsiėmė, pasakojo ponas Augustinas.
0: Toliau turim, reiškia, vieną iš, reiškia, daiktų, man stovinčių už nugaros, tai yra štai šita karieta, kuris, kaip sakant, apie ją aš kada pasakoju, taip sakykim, nu, karieta du karieta, kaip sakant, šita pasikinkė arklį ir pirmin šitą. Tai vat, ir, bet aš prie jos istoriją, aš pasakau, kaip reikia surasti, reiškia, žmonėm istoriją. Mažiausias, reiškia, daiktelis, kaip šiuo atveju, reiškia, štai šitą lentelę, va, kurį yra ant durų, va, jinai davė tai, ką mes matome ant ekrano dabar. Tai yra, kada buvo gaminama, kur buvo gaminama, kas gamino, kada mirė žmonės, visą, kaip sakant, reiškia, va, tokia va lentelė, davė internetą, reiškia, informaciją. Bet ta informacija kažkas turėjo kažko tai suvesti. Šiaip nesirado, reiškia, nes laikai seni. O aprašoma yra vieno blogo ir tokia istorija. 1910 metais vienas jaunas vaikinas, jų cecho darbuotojas, Stalius, gauna leidimą gaminti ratus. Kas čia dabar per bairis ratų gamybą, leidimų šito nori ir gamino, ne? Bet ne, turėjo būti tam tikrą kompetenciją, turėjo išlaikyti egzaminą, nes ratas yra, reiškia, turi pagamintas saugiai, nes kad nesusižeistų. Tai va, tam buvo komisija ateidavo ir žmogus, vaikinas gauna leidimą, ir jisai, reiškia, yra pakviečiamas šitų ponų į namus, reiškia, švęsti kalėdų. Reiškia, ir jie turi dukrą, ir jisai tampa jų žentu. Tai va, ir po daugelio metų jau jų palikuonis aprašo šitą šeimos istoriją. Ir aš susirandu tą blogerį ir parašau, kad yra tokia Klaipėda, turime tokią karietą. Ir po pusmečio iš Kalifornijos gaunu atsakymą, kur ta Lietuva yra. Na, aišku, kaip sakant, aprašau, papasakoju, sižiūriu, kad įvyko dialogas, kažkas tai čia dar sužinos ir dingsta mano blogeris, ir nieko man daugiau nebarašo. Po poros metų vėl susiranda. Pernai rugsėjo 13 dieną ir rašo, kad žada atvažiuoti. Tai va, tai atvažiuos, bus labai sužavėtas ir, aiškia, sakysiu, pasiekiu rezultatų. Ir atvažiuos irgi smagu.
1: Orientuojusi į 1920 metų gamybą, nes tai yra automobilizmo epochos pradžia. Paskui tos mašinos jau sparčiai tobulėjo, kiekvienas naujas modelis turėjo vis kitokių patobulinimo. Tai kokią naują pavarą įmontuodavo, ar įdomesnė lempą, nuo varomų dujomis perėjo prie elektrinių. Aišku, jos įdomios ir šiandien, bet pasirinkau eksponuoti senesnius modelius, pasakojo Augustinas Jankevičius. Tarp muziejaus eksponatų nėra automobilių dalyvavusių anų laikų lenktynėse. Tačiau apie kiekvieną automobilį yra ką papasakoti. Kiekvienas jų turi savo istoriją. Gausu čia ir kitų senovinių eksponatų.
0: Ar žinot, kad jiese 1988 metais darbuotojams lėkštutėm mokėjo atlyginimus prieš bankrutuoja. Ten vienas žmogelis padovanojo man trys štai tokias lėkštutės automobilį, sako, šitoje muziejai turėsi gražias lėkštutės, norėsi valgysi, norėsi pasidėsi. Pasidedu, ten kitas žmogelis sako, turiu dar namuose. Na šitą sako, žinai, kas sako, va, yra jėsės gaminys, kur buvo pagamintas 88 tokias lėkštutės. Tai va, tai va, aš iš jų dabar turiu 9, man atrodo. Dar man kiek trūksta? 79, ne? Tai va, tai bus pilna kolekcija. Va, taip ir gimsta. Smulkmena ir gimsta, kaip ta istorija, gimsta kolekcija.
1: Labai tikėjusi ekspozicijoje pamatyti senuosius Citroen ir Opel modelius. Kažkada Henris Fordas neturėjo daug naugingų meistrų, todėl nužiūrėjęs mėsinėje įsirengė mašinų surinkimo konvejerį ir vargo nematydamas štampavo Ford T automobiliukus, sakydamas, jog jūs galite pasirinkti bet kokios spalvos automobilį su sąlyga, kad jis bus juodas. Europiečiai, turėdami daugiau naugingų meistrų, gamino ištaikingesnius, bet brangius daiktus. Pardavimai mažėjo, reikėjo kažką daryti. Pirmasis susiprato dantračius gaminęs Andre Citroenas. Nuvykęs pas Henry Fondą, jis sukirto rankomis ir jau po pusės metų, 1922-aisiais, nuo konvejerio Prancūzijoje nuriedėjo ryškiai geltonas Citroen 5 CV. Žmonės galėjo pasirinkti bet kokios spalvos automobiliuką su sąlyga, kad jis turėjo būti geltonas. Todėl gan greitai buvo pramintas citrina. Po keliarių metų pas Fordą nuvyko broliai Opeliai ir jie sutarė. Tad 1924-aisiais jau nuo vokiško konvejerio nuriedėjo automobilis visiems – Opel 4 PS. Jis turėjo 4 arklio galias, išvystydavo įspūdingą 60 km per valandą greitį ir kainavo 4,500 reichsmarkių. Tačiau buvo kaip du vandens lašai panašus į Citroen 5 CV. Suprantama, kaip ir Fordas ir Citroenas, jis galėjo būti bet kokių spalvų, su sąlyga, kad jis bus žalias. tokie pat

0: Žali su juodais taškais buvo mašinos ratai, todėl greitai jis buvo pramintas medvarlė. Kasdien buvo pagaminami 25 tokie automobiliukai.
1: Geltonas automobilis, gražus, pakardas, reiškia, vienas iš trijų prabangiausių, reiškia, Amerikos gamintojų. Mūsų tikslas buvo jį įsigyjant, kad galėtum parodyti, reiškia, žmonėm, kaip, reiškia, keitėsi automobilis per keletą metų. Tai yra, jis yra 26 metų. Va, ir buvo vienas tikslas, o pagrindiniai brožai yra tas, reiškia, nebelieka užvedimo rankinos, atsiranda, reiškia, langas, atsiranda, reiškia, stogas, gaišių. Tai va, erdvė, reiškia, mums buvo reikalinga dar ir tam, kad viduje įrengti kino teatrą. Sėdi žmonės viduje, čia kabo keturi projektoriai, ir visur ant langų rodomi seniai miesto vaizdai. Turi nufilmavę miestą, ir jis niekai nepabaigėm to filmo. Tai pinigų nėra, tai laiko. tai ta, nes tai visai aišku kainuoja. Bet yra daroma, pabiškai pradėta montuoti ir padarysim. Ir čia sudarysim žmogų 10 minučių ir kankinsim viduje. Tai va, toks, reiškia, pakardas. Važiuojantis, kaip ir visi, važiuojantis savo eigai. Savo eigai, važiavo į tralą. Nu va. Toliau, reiškia, vėlgi pažįstamas, kai kam labai automobilis. Tai va, daugelį metų praleidęs vietūrinė namuose, šitą. Bet tai yra, turiu pasakyti, vienas iš keturių čia nesesančių automobilių, kurių yra išlikę po vieną pasaulyje. Aš jų kolekcininkai yra tokie žmonės, kaip sakant, šiaip pažinius reklamuoju, kad toks automobilis pas manęs yra. Kitas galvoja, atrėdamas tokio automobilį, aha, turiu aš vieną, tik tai kitas neturi. Bet bent jau internete, kaip sak, antro tokio nemeta. Va, ir kuo jis yra ypatingas. Tai va, visų pirma, jis yra, kaip matote, yra parašytas skirtas žiemai. Keista, ne? Automobilis be stogo, bet skirta žiemai. Nuo metų visi automobiliai, ar žieminiai, ar vasariniai, jie visi buvo vienodi. Buvo tik tai skirtumas aprangoje. Kokie kepurė nusipalys, ar šiltus kailinius, ar ką tai bus, arba žieminis, arba vasarinis automobilis. Šiuo atveju yra kitaip. Ateina pavasaris, reiškia, ir keturi stipri vyrai, reiškia, nusikelia šitą visą juodojo stogo dalį, reiškia, išima štai duris ir viską neša, padeda į skladą ir įsideda šitas, reiškia, mažas dalėlės. Ir mes jau turim vasarį kabrioletą. Tai yra pas manęs toksai, vat, užsidačinai stogą su liemu, reiškia, ir todėl žmogų nebelyjant galvos vairuotojai, aš turiu menį. Kas toliau? Mikrofonas, reiškia, audio sistema, matot, pasikalbėti vairuotojai šitą. Va, paskui toks vašniriukas, dažnai savo užsidaryti durim šitą. O čia yra lango atidarytuvas. Tai va, tiesiog paėmė, reiškia, užsidarytuvas, atsidary langą, virtuvą. Va, toks, va, reiškia, patogus, niekada negendantis. Toliau, reiškia, turime, reiškia, klaksoną. Štai tokie, reiškia, signalai būdavo, reiškia, labai jie tokie populiarūs ir buvo padaryti, reiškia, ir gamintojas pasakė tokius žodžius, sako, labai susiprašau, sako, garsas įsiarzins, galbūt kažkam prikel šypsinai, bet tai vienintelis būdas išgelbėti jūsų gyvybės. Nes iš tikrųjų, tada automobilį važiavo greitai ir žmonės buvo nepratę. Tai, reiškia, jau reikėjo tokio dalyko ir jie laiko atsirado. Toliau turim labai gerą apšvietimą. Įspūdingio dydžio žibintai ir aplavai acetileno dujų šviestuvai buvo, reiškia, jie patys tokie įspūdingiausi. Tai yra ir geriausiai švietė, nepalyginti su žvakiniais šviestuvais ar žibaliniais. Tai va, ar to pačiu etano dujų. Tai va, dedasi kalbitas į apačią, viršui pilasi vanduo, štai kranas, atsisuka ir iš ekrano, ir jau šviesa eina, sklinda gana visai nebloga. Ir tikrai gera, nes yra tas ir lešis dar įstatytas. Toliau, ką dar parodo, reiškia, klausytojams dažnai, štai šitą liniuotę ir paklausiu, kam jinai skirta. Nu ir kam jis skirta? Visi sako, kad tepalui yra skirta. Reiškia, matau, čia yra benzina. Benzina yra matuoti. Kadangi, reiškia, benzino bakas yra tiesiai pas vairuotoją po nosim. Atvažiavo į kolonėlę, kadangi bako kamčius po nosim, nebereikia galvoti, kuriai pusė reikia sustoti prie kolonėlę. Kadangi yra automobilis žemynis, priklauso jam važinėti ir žiemą. Net ir tai žodžiais, o ir praktikoje. Štai turi grandinės, va tokias, kaip matot. Va. Originalės grandinės, kad neslystų ratai. Šia yra to metu originalės grandinė.
0: Suprantama, Opelis ir Citroena susipyko. Nepatenkinti prancūzai pasijautė apvokti ir bandė bilinti.

vilnietis. Tai, kas kad ir citrina ir medvarnė, nedaug kuo skiriasi nuo forte. Tačiau teismas, kuris vyko Vokietijoje, konstatavo, kad ir medvarlėje

0: Jis pagamino 120 tokių automobilių medvarlių. Citroenui sekėsi prasčiau. Vokiečiai ir šiandien sako, yra tas pats tik žaliai. Das ist doch dasselbe in grün. Tai reiškia, kad tas pats, na, tik truputį kitaip. Tas pats kiaušinis, tik kitų profilių. Pavyzdžiui, vakar sutarėme šiandien problemą spręsti, o šiandien tas pats tik žaliai. Kitaip tariant, trūkt už vadžių vėl iš pradžių. Daugiau knygučių paskaitę žmonės tą posakį dabar naudoja apibrėždami vogtą daiktą arba plagiatą.
1: Toliau, ką turim, reiškia, viršuje, tai yra antras iš tų keturių automobilių, kur sakiau, po vieną pasaulyje. Tai yra Daimleris. Daimleris automobilis neturintis, reiškia, nieko bendro su Vokietijos žinoma kompanija Daimler Benz. Tai yra, reiškia, šiandieną Jaguaras. Ir kėbulo tipas, kaip matote, yra parašyta Landaulete. Buvo toks žmogus vokietis, kuris kūrė tokius kėbulus, reiškia. Ir jų esmė yra ta, reiškia, štai, nusileidžia galinės stogo dalis, nusileidžia langas. Ir viršuje mes turime, štai, matote, jau nepaslankę stogo dalį, kuri, reiškia, ir sudaro esmę. Tas napas gali būti, gali jau nebūti, pasvarbu, tavo vidurinė dalis yra jau nepaslankė. Tai apšvietimas. Vėlgi apšvietimas turime. Žvakė, o, gali palidėti, reiškia, pona vakarė namo. Štai turim žibalinį apšvietimą. Knatas, prisipylėm žibalą, atsukom, dega. Rubinas visą laiką sakydavo, labai brangus, sakmo, brangakmenis. Tai kaip čia yra iš tikrųjų, jeigu rubinus deda iš šviestuvų. Visi šviestuvai visais laikais sudėti su rubinais. Tai čia yra rubinas, tai yra stiklas. Jis nėra joks brangakmenis. Turime baką gale, variklį priekyje ir variklį turime aukščiau negu bakas. Kaip dabar mums tą benziną paduoti, jeigu name, reiškia, automobilyje benzinas pats teka į variklį, tai čia gamintojas pasirenka būdą kaip rankinį siurblių, rankinę pompą. Pastato po kairę ranką, tina vairuotojas, reiškia, į darbą, užsipompuoja sistemą, žodžiu, benzinas pasiduoda į variklį, pakyla manometro rodiklę ir mes jis suka rankiną, užsiveda automobilis, važiuoja, rodiklė leidžiasi, su viena ranka pumpuoja, su antra vairuoja, o su trečia dar, reiškia, jungia pavaras. Yra trejai pavarų greičių dėžė. Dvi rankinėlės. Vieną degimo kampui reguliuoti, o kita, nespėsit, nepatikėsit, yra autopilotas. Nusistatė greitį kokį nulis, o ir įvažiuoja savo švilpui. Tik tiek pompikė pumpuoti. O dar, jeigu nori kažką tai pakybinti ar papypinti, tai atprieinti, papūdė. jisai važiuoja, žodžiu, geras automobilis. Va, beje, šitas automobilis yra dalyvavimas labai gražiam istoriniam filme filmavime. Buvo Dublinė filmuojamas filmas, reiškia, 2003 metais, nepaprastai Ambersonai. Reiškia, guliu lovai, YouTube'e žiūriu filmą, žiūriu mano automobilis parvažiu, o, nieko savo. Tai va, tai yra ten įdėtas siužetas iš to filmo, taip jis tada buvo filmuojamas. O šiaip jis atkeliavęs visą pasaulį yra šitą buvęs Malaizijos automobilių, žodžiu, yra didelė istorija yra.
0: Gražu žiūrėti, kaip žmogus kasdieniškai, paprastai, tačiau ir su lengvu pasididžiavimu, pasakoja apie automobilius, kurių pasaulyje išlikę keli egzemplioriai yra ir visai unikalių, vienetinių. Ir juos galima pamatyti ir net užuosti.
1: Šiandien buvo vaikai iš Kauno, sakau, vaikai, sakau, ar tikit, kad šitas automobilis yra skirtas dragui? Negali būti, žinai, su kiek, sakau, šitą dabar gerai, žinai, čia atsirado tokių berniukų, kurie, sako, žinai, o, tas, žinai, nu, esu jau važiavęs, kiek čia svarį, automobilis sveria, kiek čia gali, šitą, visi aiškinam, kiek čia laikiškai automobilį turi tų galių, kiek jie sveria. Taigi, pasakysiu tiek, reiškia, kad automobilis turi šitas 10 arklio galių, jis sveria 362 kg. Kodėl taip atsitiko? O todėl, kad bražas buvo, reiškia, pats gamintojas, ir atranda, reiškia, visai tą jauną džentelmeną, kuris taip pat, kaip ir šiandieną, nori greitai startuoti. Reiškia, kodėl ratai prasikastų. Tai yra, šitai jisai padaro, reiškia, lengvą automobilį tam, kad jisai gautų pagreitį. Greitą pagreitį, yra gera redukcija, reiškia, važiavimo. Tai va, daro visą automobilį medinį, reiškia, taip pat, reiškia, štai matot, priekinis ir galinis tiltas, va šita detalė yra tiesiog pagalys. Nu, žodžiu, kaip sakant, maksimaliai išlengia. Variklis sukasi į kairę pusę, ne kaip visi kiti normalūs varikliai į dešinę pusę. Tai va, o buvo padaryta dėl to,

jeigu tu vedi, reiškia, su rankina, būna dažnai atatranka dėl per ankstyvą degimą, kad rankina lauktų pirštą, buvo padarytas variklis, kas bus į kitą pusę. Automobilis turi uošvinę sėdynę, tokie valgalė. Ir visi tokie automobiliai, reiškia, kurie turi tokią sėdynę, arba kur iš bagažinės būna įsidės, jie tartuotiškai yra vadinami, reiškia, čia ne man užgalvotos, sakė, uošvinė sėdynė. O čia tas sirna, kurią suvalgė, reiškia, tada 1861 metais atidarimo metu, žinai. Tai va, reiškia, turime toliau, nesakysiu, kad žinai, kai kolekcininkas sako, mano automobiliai unikaliausi, žinai, nesakysiu, kad patį masiškiausią automobilį, reiškia, masiškiausia buvo tai modelį, reiškia, yra toks žodis pasakytas, reiškia, Fordas pastatė pasaulį ant ratų. Tai va, reiškia, ir tai yra, nuo 98 metų iki 27 metų galo buvo padaryta 15 milijonų vienetų automobilių. Tai va, 14 metais paleidžiamas konvejeris, reiškia, ir mobilis, reiškia, atpinga iki $200, va, ir tampa jau nebe prabangos prekė, o kasdienė prekė, Fordai tampa šitą. Tai va, jeigu kalbėti apie šitą, reiškia, modelį Fordo, tai taip pat modelį, reiškia, tai jisai, reiškia, kaip matot, vėlgi yra landuolėtas tipo kėbulas, miesto sedanas ir labai retas. Palyginu su Fordais, nes jau buvo pagaminuoti 4652 vienetai. Tai va, ir 17 metais jau buvo pagaminta aplamai tik 17 vienetų karo vadovybei. Atvyksta, išvedėja 16 metais yra pirmojo savininko lentelė. Štai, porą metų dirba kaip taksi automobilis ir vėliau jisai, reiškia, tampa vėl lieka privačiuose rankose ir pasiekia mus. Ir prieš porą metų jisai pakiausiai važiavo, jisai važiuoja gražiai šitą ir, reiškia, turi visas originalias, reiškia, detalės. Tai jeigu paimkim taip, reiškia, štai pavyzdžiui, abejoju, ar yra pasaulyje išlikęs antras stogas, Fordo, reiškia, su originaliu stogu. Tuomis ir mane sužavėjusiai, stovėjo pas mano draugą Danijoje šitą 2 metus. Aš vis važiuodavau pas jį, reiškia, ir vieną dieną aš nebesusilaikiau, nes į plėplinys tas kvapas jo, reiškia, senatvė tą, senieną, reiškia, ir jisai tikrai yra labai labai originalus. Ir tas ir džiugina, kas mane šitam automobilį. Šitą automobilį jau jūs matėte ekrane šiandieną, ponai. Va, ir tai yra, reiškia, Pirsaro automobilis, yra tas pats, kur buvo, reiškia, prikrautas šiukšlių, reiškia, ir praradęs formą. Taigi, Fordas, sakiau, kainavo tada $200, tai šitie kainavo apie $4000. Nesakau, kad šitas modelis, bet aplamai, reiškia, tuo metu, reiškia, panašaus modelį, automobilį kainavo tokius pinigus. Ir tai antras iš tų, reiškia, 3 Amerikos prabangių automobilių gamintojų, Pirsaro. Tai vat jų ypatingas brožas, vat yra štai žibintas, kuris reiškia sparne. Tai vat, reiškia, čia yra jų vizitinė kortelė. Tai vat. Toliau ką, reiškia, galėčiau parodyti, aišku, tikit, kad variklis yra viduje. Manau, kad tikit šitą. Tai vat, reiškia, ir beje, toliau šitą jie buvo labai sukomplektuoti, reiškia, gamintas ne šiaip suprašė pinigų, štai mes turime vandens siurblį. Aišku, yra vakuumis ir bliskūrų ir tepalo filtras. Pas 30 metų Fordo pas manęs nėra tepalo filtro. Ir aš kas 500 km keičiu tepalo. Nu ir praktiškai kitose, čia automobilis taip pat nėra ne viename tepalo filtro, netgi pas tą patį, va, imkim, pačiu stovi pakardas, reiškia, 25-26 metai, jo nėra, o pas Pirsą jau yra 25 metų. Tai va, toliau atidalius duris, reiškia, taip pat, reiškia, stebina, žavimus visa šita, taip sakant, vidaus grožybė. Štai mes turime, reiškia, visą prietį suskidelį. Skreipkite dėmesį, koks yra prabangus, reiškia, medinis vairas. Visa, reiškia, ta žvaigždėjai pilnai iš medžio, visa yra. Ir tai pasakęs, kaip aš jau lakavau, tai aš kokį mėnesį laiko lakavau šitą. Tai nereiškia, vieną kartą tą, reiškia, ryte per pietus. To denio lako, jaktum, kuris kaip duodi gerą sluoksnį, reiškia, vos ne, kad jis pradėtų varvėti ir paliek į savaitį laiko. Jis sustinks, ateini, sušiaušiu vėl ir vėl jau šitą. Tai, žodžiu, taip pasigavo, blizgantys ir gerai nusilakavo. Toliau turim, reiškia, salono apšvietimą, prašau. Reiškia, ir jau langų atidarimo mechanizmą, kuris jau nebėra su, reiškia, taberūtė, yra patogus. Štai atsirinkti, reiškia, duris, va, kas neduris sėdynė. Na, patogus, aš kaip pasaporažyt.

0: Toks atsidavimas, kad galėtum įlipti, tai nereiktų susiriežoti, kaip sakant, tai va, yra štai taip. Turiu pasakyti, kas liečia, reiškia, stiklus, nu, tarkime, šito, ne, yra pasaulio žmonės, kurie renka senovinių automobilių priekinį žibintų stiklus. Nežinau, kad man taip gaus, kad aš įvedžiau tą pavadinimą, įvedžiau mašinos metus, man išmetė, reiškia, tą kolekcininką, reiškia. Ir jis turėjo tris stiklus. Sako, nu, ir tris pelkis, sako, arba nei vieną negausi. Dabar dar turiu vieną sarginį. Tai va, nes toks įdomus, tokia kūgio formos stiklas yra.
1: Kiekvienas automobilis vertę įgyja, žinant jo istoriją, šeimininkus. Apie kiekvieną jų ponas Augustinas gali pasakoti ilgai. Jis metų metus kasdien internete gali ieškoti jo eksponatui trūkstančios detalės.
0: Turim Lego automobilį. Jo, reiškia, yra toksai posakis, kur tu ten trečias nedraugas. Šitą paskui yra sakoma, prie pinigų nėra draugų. Nu, dažnai gyvenime taip nutinka šitą, nes 1897 metais tais draugais sumetė pinigus, reiškia, pradėjo gaminti automobilius, reiškia, ne tokius, tokius, visai niekam tikusius tokius oro aušinimo variklių, bet vis tiek, reiškia, atsirado tas momentas, kada atsirado pardavimai, jie susipyko ir, reiškia, jų draugystė iširo. Ir štai šitą poną mesą įspirė lauką, šitas, reiškia, eina nuleidęs galvą, neilgai, keletą metų, ir 1908 metais tie jau, jau buvę draugeliai, ateina pas jį, sako, gal tu dabar nori jau gaminti automobilius, mums užtenka. Tai va, tai jisai nusipirko, reiškia, iš jų kontrolinę akcijų paketą, rado sandėliuose pilną betvarkę, šiukšlyną tokia šitą. Nu, įtvarkydavus jisai jos, tvarkosi, reiškia, tvarkosi, sugalvojo, kad maisto, reiškia, krūvoje yra neblogų detalių. Tai va, ir jis tos detalės pradėjo rušiuoti, krauti dėžės ir visai sėkmingai pardavinėti žmonėm po 25 dolerius tokią dėžę. Žmogus namuose atsidaro dangtį, ten raštelis pasidaryk pats. Tai va, taigi pradėjo, reiškia, žmonės daryti automobilius. Ir per porą metų, reiškia, jis išsivalo tos, reiškia, sandėlius, susitaupo pinigų ir pradeda gaminti štai tokius automobilius. Tokio tipo, reiškia, toks biški modelis, biški toks, bet jisai ima iš kitų gamintojų detalės, reiškia, iš vienos kardą, Fordo įstato variklį, reiškia. Nu, visai neblogai, iki 22 metų seka, 23 metais vis tiek bankrutuoja šitą. Dėl to, kad automobilių kaina pasiekia 500 dolerių, visai negali dalyvauti toliau rinkoje. Tai va, tai yra uždaroma šitą kompaniją. Toliau turime, reiškia, trečią iš tų keturių automobilių. Tai yra prancūzišką automobilį, Hurtu, reiškia. Ir šiandieną internete suvedus tą pavadinimą, mum išmeta sėvimo mašiną ir dirašius. Nes gamintojas savo laiko, aišku, tos daiktus supratom ir gamino. Ką, jau buvo pagaminta viso tik 600 vienetų su 4 cilindro varikliu ir štai su šitokiu radiatoriu už galo. Tai yra, reiškia, automobilis buvo prastai aušinamas ir tai, reiškia, ilgai tęsis negalėjo ir buvo uždaryta gamykla. Bet dar įdomus yra faktas toksai, reiškia, kad šitą automobilį, reiškia, savininkai turėjo labai ilgais laikotarpį. Štai mes turime, reiškia, vieną angliško klubo lentelę, kitą angliško klubo, angliško ženklą ir kitai pusėje dar turime 75 metų, reiškia, techninės apžiūros lentelę. Tai yra, reiškia, 700 metais jis anglios keliai dar važinėjus. Toliau turim, reiškia, sekmančius sąjungus, kurie apie 19 metų turėjo savo žinioje, tai buvo švedai. Reiškia, ir tie švedai atsisveikinami su automobiliu senukai, reiškia, įdedama nuotrauką ir parašo, siūsit mums nuotrauką, kur dabar yra nauji automobilio namai. Reiškia, aišku, padarau, šiam nusinčiu tą nuotraukėlę. Ten buvo jūsų mūsų atvažiavęs į Stokholmą. Pažiūrės, kaip jo automobilis laikosi. O prieš keletą mėnesių jūsų vietoj stovėjo, reiškia, žmogus ir sako, aš 75 metais iš šito pastato išėjau į kariuomenę, o čia buvo mano virtuvė. Tai automobilis tikrai stovi namuose vieno žmogaus virtuvė. Dar čia, kaip sakom, kai praeinu praieš, paspaudžiu, man tas, na, patinka man tie garsai tokie, reiškia, netradiciniai kelni, šypsino tokie. Tai va, tokie, šių koncentracija tų garsų viename šitai. Žodžiu, štai toksai Hurtu yra. Beje, labai mažas automobilis, nežinau, kad tie prancūzai ūgio tada buvo, reiškia, susitraukti, bet labai

0: mažas jisai tenais. Kai reikia jį atsisėsti, turi susirėti, su kuo prasėdėti. Ką turim? Turim motrišką automobilį, apie kurį aš jums jau pasakojau pačiu, jūs jau jį geriau už mane žinote. Ir iš tikrųjų, reiškia, tai yra Ohajo valstybė, buvo, reiškia, tokia bankininkų šeima. Pirmoji savininkė buvo ponia Leila Ingalis, reiškia, ir tie ponai turėjo sūnų Veltėdį, kuris tingėjo dirbti, aišku, kam bankininko vaiko dirbti, ir tėvai išvaro į darbą, tas įsidarbino dealerius mobile, raučiant lango, reiškia, pas dealerius, na ir parduodo mamą į šitą automobilį. Pas nesusilaukė palikonių, reiškia, automobilis jau paskiau, reiškia, per rankas, per reiškia, palikimus, keliavo į jo seserį. Šia 56 metais, manau, restauruojamas, reiškia, turėdamas visą medžiagą ir visus, reiškia, kvitukus, nustatau tokį įdomų faktą, kad iš valstybės vogė jau tada, nes automobilis nuosavas, o čia kučiai valdiški. Nieko nustabaus, čia jau yra jaugia ir Amerikų ir visų, visiems mikrauja. Gaiva, bet taip yra. Tai va, taigi, ką sukūrė moterį? Mes įsivaizduoju, kad ateina dama su, reiškia, aukšta, liekna, reiškia, su tokia skrybelė kaip pas manęs. Šitą ir praktiškai stačiuo, jinai patenka štai į šitą, reiškia, automobilį. Pinį susirės nereikia, štai toks duris didžiulės. Turi va štai automobilį didžiulį veidrodį per visą, reiškia, priekį, kad pasidažyt galim būtų, reiškia, lūpas. Tai va štai yra sėdynė tokia, reiškia, kad susėda dvi draugės, jos važiuoja, šnekučiuojasi, kaip sakant, ir čia gyvenimas verda viskas, kuojam šiltą šildytuvą štai koksai yra, reiškia, žiemą nesušalsi. Važiuoju, tai va, viskas buvo padaryti, kad galėtų moteris važiuoti, jam nereikėtų. Ir kaip sakiau, atstumas 200 km vieno pakrovimo. Tai va, tai yra, reiškia, aišku. Greičio jam neleido greitai važiuoti iki 40, kad nesusuktų sprandų, neužsišnekėtų. Vardu yra, reiškia, vairas va, toksai va, matot, lasda vairuojama, šitą lasdelę jungia greitį. Ir ardydama šitą automobilį, reiškia, nuose duryse, reiškia, aš jau jas rodžiu ekrane jums, randu vieno centą monetą. Štai šitą monetą. Vienas amerikietiškas centas. Reiškia, nu ir vakarės sėdėdamas pasiskaitau, reiškia, istorijos truputėlį apie tai, randu, kad vienas žydelis nuo Šiaulių, Litvakas, 1909 metais, tuo metu gyveno Amerikoje, jis buvo skulptorius dailininkas, ir tapydamas pirmojo Roosevelto, reiškia, portretą gauna užsakymą Lincolnui padaryti, reiškia, 100 metų jubiliaus progą bareljefą ir tą bareljefą uždėti ant 1 cento monetos. Užsakymas įvykdomas, be žmogaus statybė viską sako, pasako apie jį, reiškia, kitoje pusėje įsirašo savo inicialus. Kalykla praleidžia, reiškia, tokį faktą, va, net kaip dėmesio, o Amerikos piliečiai pasipiktina. Ir visas monetas buvo išimtos iš apyvartos. Tai va, ir štai 18 metų moneta patenka į 18 metų automobilį ir parvažiuoja po 100 metų į Lietuvą. Tai va, gyvenimas yra trumpas ir mažas.
1: Taigi, kaip jau girdėjote, muziejuje yra 4 unikalūs, po vieną visame pasaulyje išlikę automobiliai. Tiesa, yra vienas automobilis, kuriuo prieš daugiau nei 100 metų važinėjosi Malaizijos šeichas. Tai yra dokumentais patvirtintas faktas. Turiu tuos dokumentus, teigia ponas Augustinas.
0: Be abejo, turim, reiškia, 4 automobilį, reiškia, kuris vienas išlikęs pasaulyje. Tai buvo, reiškia, toksai nekilnojamo turto magnatas, ponas Varinas, kuris buvo vieni pas mes tokie pasiturintis lankytojai, kai aš jam pasakiau, kad jisai nusipirko, reiškia, visą gyvenamą į rajoną. Sako, nu nieko savo, sako, nieko nusipirktų namą ar kokį savo, visą rajoną, sako, nusipirko, pasidarė gamyklos. Nu rimtas, sako, žinai, tai va, nusipirko, reiškia, visą gyvenamą rajoną, tai nepadarom yra gamyklą, reiškia, ir jisai nusprendžia gaminti didelius, reiškia, gražius ir prabangius automobilius. Tai va, jeigu mes jį palyginsim, reiškia, su Fordu, tai yra praktiškai vos ne metrą ilgesnis automobilis, reiškia, aukštesnis, erdvus, reiškia, ir, kaip sakoma, šiandien. Vienas, reiškia, prifarširuotas įvairiausių naujovių. Vienas iš tų naujovių – tepalo slėgio daviklis. Elementarus, bet tai yra slėgio daviklis. Reiškia, yra stikliukas, per kurį matomas lašantis lašiukas. Ir tas lašiukas nelašo, reiškia, valiklis neturi slėgio. Tai užkals. Bet tai yra naujovė. Ir už to, kad tas smulkmenas, reiškia, pirkėjai moka daugiau pinigų. Jie pabrangsta iki 2000 dolerių, per porą metų bankrutuoja dėl kainų.

0: ir tai, aišku, galbūt apsipirka turtuolį, aišku, Fordas spaudžia iš paskos, reiškia, su žemom kainom ir jis, reiškia, buvo užsidaro. Žeminė padanga taip pat rodė tuo metu, tai būtų originali žeminė padanga. Galite pamatyti, taigi užrašas yra, kuriam metų laikotarpiu priskirta, reiškia, ir automobilis yra restauruotas 50 metais. Tai yra prieš 70 metų, mes matom restauraciją. Ir jis tikrai dar yra važiavęs po to gatvėse, dalyvavęs eisme, nes kai parvažiavo, buvo apsitaškęs tepalais, šiek tiek važiuoklę dažiau, lakavau stipinus, reiškia, ir kaip matom, reiškia, 2003 metais jis tikrai dalyvavo ir jo, reiškia, ta uždėta lentelė, kad jisai galėjo dalyvauti tuo metu. Taigi, Byron Detroitas. Štai toksai automobilis, reiškia, didelių variklių, kaprizingų karburatorių.
1: Turiu dar vieną automobilį, 1936 metų gamybos. Jis nepapuls į ekspoziciją, bet yra įdomus tuo, kad buvo skirtas Lietuvos prezidentūrai. Tokių modelių pasaulyje išliko 12. Tiesa, tarpukeriu jis Lietuvos taip ir nepasiekė, liko Amerikoje, nes tuo metu įvyko sovietų okupacija. O į Lietuvą šita mašina pateko tik prieš 20 metų. Ėjo iš rankų į rankas, kol pakliuvo pas mane. Baigėme jį restauruoti, pasakojo Augustinas Jankevičius.
0: Toliau, ką turim, reiškia, karietą ar vežimą? Teisingai, automobilį šitą, jeigu žiūrint į ratus, taip, sakykime, daugiau, reiškia, kinkomas transportas. Bet įdeda, reiškia, kinkomo transportą variklį, reiškia, ir tampa automobiliu. Štai šachas, Amerikos gamintojas, ir niekas nepirkėm tų automobilių pirmais metais. Visi bijo važiuos sprandą, nors jis ten tokių, reiškia, planų ratukų. Tai ką jis daro? Jis išleidžia reklaminį bukletą. Reklaminiam buklete, reiškia, pasodino dėdį, tokį storą dėdį per dvi vietas, reiškia, sėdinis. Mėsos kalno, automobilis įklimpėsi iki pusės į purvą, vidurį lauko, ir apačiai parašo, kad yra visureigis. Netgi pavadimės įspindi, kad tai yra veržlusis automobilis, reiškia, reiškiasi, gali per purvynį, per visur pravažiuoti. Įsivaizduok, kad tokiais plonais ratais, ką jis gali pravažiuoti. Bet tai suveikia Amerikos fermeriam, ir Amerikos fermeriai pradeda kaip išprotėję juos pirkti. Tai yra Amerikos įranda, kadangi įranda paklausa, apie 70 haivelerių gamintojų reiškia. Automobiliai yra eksploatuojami netgi iki 35 metų. Aišku, jis norėjo galbūt pasišaipyti, norėjo pritraukti klientą, bet klientui matomai kažkas tai patiko. Tai galbūt vienas iš to, kad jisai iš tikrųjų reiškia, valiklis nekaito, nes turi vandenį aušinamą, reiškia, ir jeigu buvo proveržas, tai aišku, tai visai už tais ratais, važiuodamas negreitai, palyginti negreitai visai, nebūtų, jisai tarnavo žmonėm. Kas dar įdomu šiame, kaip ir sakau, yra minus euro 6 klasė. Važiuoja keliu ir ant gatvės to permalo šleifas toks lieka. Va. Ne dėl to, kad jis būtų netvarkingas, jis yra tvarkingas techniškai šitą, bet tai buvo sukurti, reiškia, varikliai. Tai buvo bambalis, pripiltas tepalo, iš to, reiškia, bambalio, išėdavo vamzdeliai, siurblys, kurio, reiškia, patepus tam tikrą, reiškia, vietą. Neturėdavo kur subėgti, neturėjo karterio, tiesiog pasibaigė tepalas, viskas ant žemės išlašė. Tu važiuoji toliau, vėl prisipili benzino ir tepalo ir vėl toliau važiuoji. Vėl variklis neužkalo. O taip va. Toks automobilis, 49 jų yra likę, tai prašo, reiškia, kas Galfo, reiškia, kamodam turime, reiškia, Palisandro medieną, reiškia, ir paveikslas. Paveikslas, reiškia, jų čia yra daug, reiškia, belgai sukuria. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, reiškia, staklės. Staklės buvo skirtos daryti tapetam. Bet kadangi dvarai rūmai visi, kaip sakant, labai prastai, reiškia, kūrenami, prastai vedinami, jie pelėjo. Nepasiteisino ir tuo metu atsiranda normalūs tapetai, saklės atlieka, kas jam darys, negi mes įlaukam. Paėmė ir sugalvoja, kaip atkurti žymių dalininkų kūrinius. Ir štai gimsta tokie, reiškia, paveikslai. Tai čia tikrai nėra, reiškia, močiučių ranka kryželių suvinėta.
1: Viena iš geriausių žmogaus savybių – burti aplink save panašiai mąstančius, neabejingus žmonės, bendraminčius. Tai Augustinui Jankevičiui sekasi puikiai. Jis turi daug sumanimų. Greta esančiame pastate dabar įrenginėja koncertų salę, restauruoja senuosius Klaipėdos kariljono varpus, kitokius senovinius muzikos instrumentus. Svarbiausia – moka uždegti ir sudominti jaunimą. Svarbiausia – jie turi kur susirinkti – stogą virš galvos. O jis taip pat unikalus.
0: Turim stogą, reiškia, atgamintą pagal, reiškia, tikruosius, reiškia, tų metų brėžinius. Tai va, man pavyko juos rasti Vilniaus apygardos archyve, parsivedžiau čianais, padaviau konstruktoriam architektam, reiškia, patikrino. Ir mes tos stogus padarėm kiemę, reiškia, ant žemės, jie sveria kiekvienas po 17 to. Ir paskiau, kaip kepurė, mes juos užmojom čianai. Tai būtent, reiškia, tokia vastygų konstrukcija buvo 1861 metais. Dar turime ir tų originalių, reiškia, kur, reiškia, vandalai neišdrąsiai, kas suklito į vandenį, reiškia, mazgų turime apie keli, kad tai yra viens prie vieno.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su muziejininku, restauratoriumi, metrašininku, dalinančiu istoriją žmonėms, Augustinu Jankevičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė ir aš Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien pusė 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Per paskutinį jos posėdį apie tai paskelbė pati premjerė.
2: Šiandien priėmame sprendimą atsistatydinti ir grąžinti vyriausybės įgaliojimus Respublikos prezidentui. Noriu padėkoti visiems 20-osios vyriausybės nariams ir visai komandai už bendrą darbą, atsakomybę ir pasiryžimą priimti sprendimus sudėtingų laikotarpių. Per šį laikotarpį kartu priėmėme ne vieną sudėtingą sprendimą, tačiau visada siekiame vieno tikslo – kad žmonės Lietuvoje gyventų saugiau. Būsimai vyriausybei linkiu sėkmės, tęsiant tarnystę Lietuvai, o pradėtus darbus perdodame tikėdami, kad jie bus nuosekliai tęsiami žmonių ir valstybės labui.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoji premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo vadovo Juozo Oleko teigimu, prezidentas pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą planuoja ketvirtadienį, o susitikti su kandidatu žada rytoj.
3: Tikimės, kad ketvirtadienį Lietuvos Respublikos prezidentas Seimui pateiks kandidatūrą. Ir jeigu procesas vyks sklandžiai taip, kaip planuojame, tai turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti naują 21-ąją vyriausybę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ukraina nuo žiniasklaidos vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Krymo pusėsalyje. Be kito ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės Krymo rytuose. Ukraina, gindamasi nuo Rusijos agresijos, pastaraisiais mėnesiais vis dažniau atakuoja naftos pramonės objektus, taip siekiama apsunkinti degalų tiekimą rusų daliniams ir karo finansavimą. Sukčiai per kelias dienas iš Vilniaus rajono gyventojų išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. Maždaug 65 metų vyras policijai pranešė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, persistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnu. Didžią dalį pinigų jis atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui, bet to atidavė ir banko mokėjimo kortelį, iš kurios taip pat buvo pasisavinta pinigų. Per kitus tris įvykius Vilniaus apskrityje sukčiai žmonių išviliojo dar beveik 100 tūkstančių eurų. Šiais atvejais sukčiai taip pat prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais arba įtikino investuoti pinigus į nevo internetinę investavimo platformą. Žiniasklaida skelbia, kad Lietuvos krepšininkas ir Miami Heat žaidėjas Kasparas Jakučionis įtrauktas į NBA žvaigždės Janio Antetokumpo mainus. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Anot ESPN žurnalisto

0: Šamso Šaranijos, lietuvis tapo vieno įspūdingiausių pastarųjų metų NBA sandorių dalimi ir iš Miami Heat persikels į Milwaukee Bucks. Milwaukee klubas į Miami išsiunčia du kart naudingiausią NBA žaidėją ir 2021 metų finalo MVP Jani Antetokumpo bei Bobby Portisą. Mainais Bucks gauna Tylerį Hero, Kelelį Wearą, Jaime Hakezą ir Jakučionį. Milwaukee komandai taip pat atiteks šių metų NBA naujokų biržos 13-asis šaukimas, neapsaugoti 2031 ir 33 metų pirmojo rato šaukimai, teisė 2030-aisiais apsikeisti šaukimais bei 33 metų antrojo rato šaukimas. 20-metį Jakučionį Miami klubas praėjusių metų NBA naujokų biržoje pasirinko 20-uoju šaukimu. Debiutinėme sezone lietuvis per beveik 18 minučių vidutiniškai rinko po daugiau nei 6 taškus. Heat ir Bucks mainus oficialiai galės įvykdyti Liepos 6 dieną, todėl iki tol sandorio struktūra dar gali būti išplėsta.
1: Eidamas 77 metus mirė ilgametis Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas pediatras, infektologas, Santarų klinikų vaikų ligoninės gydytojas Vytautas Usonis. Kaip skelbė Vilniaus universitetas, medikas mirė praėjusią savaitę. Profesorius Vytautas Usonis priklausė ne vienai tarptautiniai gydytojų draugijai, įvairiems tarptautiniams komitetams, medicinos žurnalų redakcinėms kolegijoms, recenzavo kolegų mokslinius darbus. Jo tyrimų kryptis buvo susijusi su vaikų infekcinėmis ligomis ir imunoprofilaktika. Sinoptikų duomenimis dabar be lietaus, Klaipėdoje bei Šiauliuose yra 18, Panevėžyje 19, Vilniuje, Kaune 20, Utenoje bei Varėnoje 21 laipsnis šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Joninių savaitė LRT klasikoje, ji skirta legendoms ir magijai, o kaipgi kitaip. Mitai, netikėtos, kai kada šiurpios, paslaptingos istorijos, legendos, pasakos. Visa tai visais laikais pabudindavo menininkų fantaziją ir įkvėpdavo ne vienam šedevrui. Šią savaitę Euro radio koncerto programuose bei klasikos koncertų salėje skambės tokie kūriniai, kupini magiškų burtų ir kartu mūsų protėvių išminties. O koksgi buvo Franco Schuberto muzikos stebuklas? Palikti mus malonioje nežinomybėje ar kartu per akimirksnį aptemdyti dangų, o gal vėl vienu linksmu brūkštelėjimu išsklaidyti liūdesį? Atrodo, kad toks šubertiškas muzikos braižas itališkoje uvertiūroje jau spinduliavo ir Mocarto pirmajame koncerte fleitai, kurį šiandien atliks vienas garsiausių mūsų dienų solistų Emanuelis Pajų. Na ir žinoma, muzikos magijai sklandant per visą vasarvidžio šventę LRT klasikoje neatsispirsime džiaugsmui dar kartą išklausyti Mendelsono Vasaros nakties sapno. Šiandien programoje išgirsime įrašą iš koncerto Paryžiuje Radio France Auditorium salės, kur Prancūzijos radio filharmonijos orkestrui diriguos Ricardas Minazis. O muzikantai savo nuotaikingą saulėtą programą pradės Franco Schuberto itališkąją uvertiūrą D-dur. 1816-17 metų žiemą Vienoje pasirodė 24 metų jaunas kompozitorius jau garsus savo šalyje ir turėjęs puikių karjeros perspektyvų Džiokinas Rosinis. Tą sezoną miesto teatre sensaciją sukėlė Rosinio operos ir vieną užvaldė Rosinio manija, kuri žinoma erzino Bethoveną ir neaplenkė 20-mečio Schuberto. Tad praėjus mėnesiui po to, kai Schubertas pradėjo kurti šeštąją simfoniją, jis staiga nutraukė darbą, kad vieną po kitos parašytų dvi uvertiūras itališkuoju stiliumi – D-dur ir C-dur. Štai tokie rosiniški muzikos stebuklai suveikė, jog atsirastų Schuberto uvertiūra D-dur ir

Štai tokia Franco Šuberto itališkoji uvertiūra de dur, kurią puikiai ką tik atliko Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Ricardo Minazio. Na, o Euro radio koncertą netrukus tęs Wolfgango Amadėjaus Mocarto pirmasis koncertas fleitai G-dur. Jis buvo sukurtas Mannheime, kuriame Mocartas viešėjo su mama, o čia praleistas laikas buvo ypač turtingas meninių požiūrių. Muzikos entuziastas kurfiurstas Karlas Teodoras čia išlaikė orkestrą, vieną geriausių tuo metu Europoje, kuriame grojo puikus pučiamų instrumentų atlikėjai, tokie kaip fleitininkas Johanas Baptistas Vendlingas, obojininkas Friedrichas Ramas, fagotininkas Georgas Vencelis Riteris. Mocartas susidraugavo su jais ir jiems trims skyrė net koncertinę simfoniją. Deja, rankraštis nepasiekė mūsų dienų, bet išliko kai kas kita. Viešnagė Mannheime materialinė prasme nebuvo pati geriausia. Mocartas ten apsistojo ne šiaip sau, o tikėdamasis gauti darbą rūmuose. O kalbant apie naujų kūrinių užsakymus, jų taip pat nebuvo gausu. Todėl Mocartas nesipriešino tiems, kuriuos jam patikėjo Ferdinandas Dežanas, turtingas olandų chirurgas ir mėgėjas fleitininkas. Būtent Dežanui Mocartas ir parašė du koncertus fleitai, kuriuos tikriausiai muzikas mėgėjas mokėjo saugoti. Ir šiandien mes išgirsime vieną jų, pirmąjį iš jų, G-dur. Dalis Allegro maestoso, adagio manon troppo ir rondo. Solisto partiją šiandien atlieka fleitininkas Emanuelis Pajų, Prancūzijos radio filharmonijos orkestrui diriguos Ricardas Minazis.

Volfgango Amadėjaus Mocarto pirmąjį koncertą fleitai ir orkestrui G-dur ką tik atliko fleitininkas Emanuelis Pajū ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestras dirigavo Rikardas Minazis. Aidi plojimai ir žinoma netrukus bisas Emanuelis Pajū. Pasiklausykim puikių plojimų garsių. Netrukus Emanuelis Pajū atliks visą Klodo Debiusi pjesę apie nimfą Siringą, besislapšiusią nuo dievo Pano ir pasivertusią nendrę. Apimtas liūdesio ir nevilties Panas pasigamina fleitą iš šios nendrės ir ilgesingai groja prisimindamas prarastąją Siringą. Pasiklausykim.

Klodo Debiusi pjesė Siringa Bisui ką tik atliko fleitininkas Emanuelis Pajų. LRT klasikos eteryje įrašas iš koncerto Paryžiuje Radio France auditorium salės, kur Prancūzijos radio filharmonijos orkestrui diriguoja Ricardas Minazis. Ir dabar kitas kūrinys šio koncerto programoje – Felikso Mendelsono siuita iš muzikos šekspyriškai komedijai Vasarvidžio nakties sapnas. 19 amžiuje Vokietijos visuomenė su Viljamo Šekspyro kūryba jau buvo susipažinusi literatūrinių Berlyno salonų aplinkoje. Joje užaugo ir Mendelsono susižavėjimas šiuo anglų poetu dramaturgu. Tad 17-metis kompozitorius sukūręs uvertiūrą Šekspyro komedijai Vasarvidžio nakties sapnas per vieną vakarą tapo įžymybė. Mendelsono orkestruotė tokia virtuoziška, kad ją didžiuotųsi bet kuris iš muzikos genijų. Na, o vėliau Mendelsonas parašė muziką spektaklio pastatymui, į kurią įtraukė jau esamą uvertiūrą. Nesilaikydamas tikslaus Šekspyro teksto, Mendelsonas atkūrė jo komedijai būdingą stebuklų vizijų kupiną atmosferą. Po uvertiūros išgirsime tarsi ore plevenantį bekūnį elfų skerco, vėliau noktiurna ir intermezzo, na, o siuita užbaigs garsusis vestuvių maršas. Groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Ricardo Minazio.

Išklausėme, prisiminėme Felikso Mendelsono svitą iš muzikos Šekspyro komedijai Vasarvidžio nakties sapnas. Ją atliko Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Ricardo Minazio. Na, o jei savo dieną norėsit praskaidrint klasikinės muzikos harmoniją, įrašą iš koncerto Paryžiuje Radio France auditorium salės 30 dienų dar rasite LRT radiotekoje. Euroradio koncertą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

Šiandien kitame laike du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdullah Ibrahimu. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kviečiu aš, Domantas Razauskas.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytoj, ketvirtadienį turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Planuojama, kad Inga Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai palengvėjimo greitų metu nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje jau fiksuota aukų dėl didelio karščio. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis 13 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad jis įskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.
2: Bordo-Mérignaco stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis de Sevro departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių. Kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
1: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Panašios temperatūros kamuoja ir Ispanija. Pietinėse dalyse vakar fiksuoti 42 laipsniai. Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakojo, kaip mėgina išgyventi karščius. Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
3: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą. Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
4: Yra viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
5: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
1: Reuters kalbinti Madrido gyventojai. Vėsesnių orų vakarų Europoje meteorologai neprognozuoja iki savaitgalio. Konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų, tai skelbia portalas 15 minučių. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas tvirtina, kad sprendimą trauktis iš konservatorių lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje. Jis kaltina buvusius bendražygius veikimų už nugaros ir kelia klausimų dėl jų veiklos skaidrumo. Skelbiama, kad Seime 5 kadencijas dirbęs politikas šiuo metu yra gydytojas Pasvalio ligoninės slaugos skyriuje. Žiniasklaida skelbia, kad Vilniaus ryto krepšinio klubą kitą sezoną treniruos Nedas Pacevičius. Portalo Basket News žiniomis ryto vadovybė jo apsisprendė dėl šio specialisto kandidatūros, o dabartiniai klubo veiksmai žaidėjų rinkoje taip pat signalizuoja, jog komandai kitą sezoną vadovaus būtent jis. Pacevičius prie ryto trenerių štabo prisijungė praėjusią vasarą ir pastarąjį sezoną dirbo Giedrių Žibėno asistentu. Oficialiai sostinės klubas sprendimo dėl naujojo vyriausiojo trenerio dar nepaskelbė. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius 2023-2025 metais dirbo kitos Vilniaus komandos Vols trenerių štabe. Šiuo metu be lietaus temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos. Ateinančią naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra bus 9-14 laipsnių. Ryto dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės. Nauja plokštelė.
0: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės centre instrumentas orkestro partitūrose retai įsiveržiantis į pirmasias gretas, tai yra trimitas. Tad būtų tikra nuodėmė neaptarti gramofon žurnale išgirto albumo, kuriame skamba Lotynų Amerikos koncertai trimitui. Venesuoliečių trimito virtuozas Pačio Floresas praėjusiais metais tiesiog užbūrė Royal Albert Hall publiką per BBC Proms festivalį, akomponuojant karališkajam Liverpoolio filharmonijos orkestrui ir dirigentui Domingo Hindojanui. Praėjus metams šie puikūs bičiuliai pristato egzotiką alsuojantį albumą, kuriame skamba ne tik meistriškos interpretacijos, bet ir paties solisto kompozicija Alvarez. Pačio Floresas formuoja ne tik naują požiūrį į trimitą, bet pasak kritikų ir visą naują grojimo mokyklą. Savo kelią pradėjęs garsiajame Simono Bolivaro orkestre, vėliau skynęs laurus prestižiškiausiose konkursuose jis užsibrėžė tikslą populiarinti šiuolaikinę Lotynų Amerikos muziką. Jis užsako kūrinius tokiems meistrams kaip Arturo Markezas, Roberto Sierra ar Gabriela Ortiz, o kartu su Stombi kompanija, kurie specialius instrumentus leidžiančius išgauti unikalią spalvų paletę. Kaip jis pats sako, jo tikslas įrodyti, kad trimitas yra operinis instrumentas, gebantis perteikti tokį patį emocinį gylį ir subtilų pasakojimą kaip žmogaus balsas. Ambicinga? Be abejo, bet kas gali paneigti, jog jo talentas lenkia net ir patį didžiausią ambicijų mastelį. Pristatydamas albumą Albarės, Pačio Floresas atskleidžia ir puikaus kompozitoriaus pusę. Tad kviečiu pasiklausyti trečiosios šio opuso dalies, o po muzikinės pertraukos į eterį sugrįšiu su šiandienos svečiu mūsų krašto trimito virtuozu Valerijumi Ramoška.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo pačio Flores kompozicija Albares, teisingiau trečioji šios kompozicijos dalis. Na, o aš grįžtu į studiją jau ne viena, o su savo svečiu, trimitininku, šio instrumento virtuozu Valerijumi Ramoška. Sveiki, Valerijau.
1: Sveiki.
0: Valerijau, albumas, ar ne, trimitas, aš jį pristačiau kaip tokį ganėtinai retą dalyką, na, sakyčiau, kaip solista, ne tai, kad reto, bet jis kaip solistas ganėtinai retas klasikinėje scenoje. Ir štai čia turim visą albumą dedikuotą būtent šiam instrumentui. Ir muzikos kritikai labai aktyviai reiškia, jog pačio Floreso grojimas formuoja naują instrumento veidą. Ar dar įmanoma, ką nors suformuoti, kai jau viskas yra padaryta?
1: Aš manau, kad yra per drąsiai pasakyta, kad kažkas naujo. Tai be abejo, per mano netrumpą gyvenimą aš mačiau tokių atlikėjų, kurie jų nematant, kur juos išgirsti, iškart gali pasakyti, kas tai yra, kas groja, būtent klasikiniai muzikantai. Tai tuo, ką aš domėjausi jaunystėje ir nuo ko atsisakiau, tai aš nepasakyčiau, kad tai yra labai ryškus posūkis trimite. Atsiprašau labai visų.
0: Reiškia, šiek tiek yra pompastikos, ar ne,
1: šitame pasakyme? Ir sakyčiau, kad netgi ne šiek tiek.
0: Aha, tai gerai. Kadangi jo aš čia provokuoju, šiaip man labai patinka, kai mes neinam taip saldžiai laidose. Kokia technika šio trimitininko? Jisai geras trimitininkas, ar visgi mes perdėtai jį gyrėme? Ir
1: jis sakom, yra kad... puikus trimitininkas.
0: Aha.
1: Techniškai pasiruošęs, muzikaliai pasiruošęs. Puikus trimitininkas. Gal kartais vietomis nelabai dera, bet jis groja C trimitu, kito derinimo trimitu, bet tai čia yra klasikinis trimitas visiškai. Šiaip yra puikus trimitininkas.
0: Ir laidos pradžioje, jau įžangoje aš minėjau, kad pačio Floresas netgi išradinėja ir savo instrumentus. Ar teko apie tai girdėti, ar galbūt net ir prisiliesti prie naujų trimitų? Ir irgi, ar čia vėl galima kažką išrasti, kas jau yra padaryta? Naujo dviračio nepadarysi.
1: Jūs teisingai pasakėt, naujo dviračio nepadarysi. Viskas daugmaž yra išrasta, gal kažkokios minimalios priemonės šalia skambesio. Nors aš nepastebėjau jo klausydamas, kad tai būtų. O aišku, vardinius instrumentus daro visiems geriausiams pasaulio trimitininkams. Jie būna atstovai Yamahos firmos, KGU ir taip toliau vardinti galima be galo. Ir kiekviena firma stengiasi prisikviesti trimitininką kažkokį žinomą, jam pagaminti instrumentą ir jis jį reklamuoja ir sako, kad tai ypatingas instrumentas, nors pats,
0: ir tokia nebėra.
1: Pats instrumentas nebegroja niekada.
0: Taip. Taip, čia arba žmogus pagrosto instrumentą arba ne. O tarkime, ar skambesys, na, pavyzdžiui, jeigu mes turime smuiką ar neturime Stradivarių ir tarkim naujesnį, tai čia tas pasutrimitų, jeigu yra jau tas autentiškas senesnis instrumentas, ar jis skambės geriau?
1: Nebūtinai dabar tokia mada, jau ne dabar, jau anksčiau prasidėjusi, kur ir žmonės ieško būtent senų instrumentų, jos restauruoja, įmanoma. Ir bando atrasti tą pirminį garsą, tą senovinį.
0: Pirmykštį.
1: Taip, bet tai čia ne dėl to, kad jie ar geriau skamba, ar blogiau skamba, tai iš esmės skamba trimitininkas. Tai čia kaip aš įsivaizduoju smuiką, paima smuikininkas, jam duok Stradivariui, arba jam duok kokį dar prastesnį, nesakysiu, jeigu jis prastas smuikininkas, neskambės nei tas, nei tas. Tai lygiai taip pat su trimitu yra. Trimitas tik tai galbūt suteikia tam tikrų spalvų, kaip ir smuikas, kažkokių skambesio dėl metalo konstrukcijos, dėl techninių dalykų, dėl įvairių smulkių priežasčių. Šiaip iš esmės, aš mačiau, kaip paima gitarą, labai prastą gitarą, labai geras gitaristas. Ir paskui manęs klausė, nu, kokie čia mes grojam? Sakau, nu, čia matyt, tokia bus iš Čekoslovakų dar tais laikais.
0: Taip.
1: Sako, ne, čia yra, bet nesakysiu. Žinoma firma, taip toliau. O paskui jis paima labai prastą gitarą, jo pirštai skamba.
0: Aha.
1: Tiesiog gitara suskamba tokia prasta, kad pas kitą muzikantą jinai tiesiog neskamba.

0: bėdų, o jam skamba. Taip, kad apie trimitus lygiai tas pats.
1: Priklauso nuo to, kas jo groja, bet vėlgi aš grįžtu tą provokaciją, nes vėl sugrįžtu aš prie kritikų, kurie tikrai taip, kaip ir minėjom, pompastiškai išgyrė šitą atlikėją. Iš kur kyla šitas fenomenas? Dėl to, kad trimitininkų solistų yra ganėtinai mažai, dėl to dabar reikia taip labai smarkiai išgirti ir sakyti, kaip čia gerai. Vat, kaip jūs man?
0: Aš nežinau iš tikrųjų, kokios sąlygos ar priežastys ir labai daug aišku reiškia, su kuo jis dirba, kas šalia jo dirba, į kokią terpę jis pataikė. Hrizbotis yra pasakęs, yra trys priežastys, kodėl aš tapau trimitininku. Tai čia iš kitos sferos. Sako, užsiminėjimas, darbas ir kolega šalia.
1: Arba sėkmė.
0: Ir sėkmė, o tą sėkmę jį patraukė tas žmogus, žinomas, nesakysiu aš jau.
1: Mes šiandien turime daug paslapčių su Valerijumi. Valerijų, dar kitas dalykas, ką irgi siekia daryti, garsinti šis trimitininkas, tai yra na, labiau skleisti Lotynų Amerikos skambesį. Bet, pavyzdžiui, jūsų nuomonė, mokyklos Europos, Amerikos, Lotynų Amerikos, ar jos labai skiriasi, ar kūriniai labai skiriasi, ar jau tiek viskas susinivelevę, kad jau turim vieną kažkokią nedalomą skambisi?
0: Aš manau, tai aišku, be abejo skiriasi. Kaip ir skiriasi virtuvės? Lygiai taip pat. Pietų Amerika, aišku, mėgsta labai. Aštresnė virtuvė, temperamentas, tai visi puikiai žino, lygiai taip pat kaip Ispanai ir taip toliau. O Europa, sakykim, konservatyvesnė. Ji turi visko. Turi puikių džiazo muzikantų. Netgi kalbant apie Suomiją, Skandinaviją, apie Švediją. Jie turi taip pat savo braižą apie Norvegiją, kur yra fjordinė muzika. Viskas priklauso nuo žmonių temperamento. Taip, kad sakyt, kad tai kažkas negirdėto, negali. Arba aš negaliu lyginti, pavyzdžiui, vokiečių. Yra vokiečiai, kurie groja Lotynų muzika puikiai.
1: Net ir su savo šaltu temperamentu.
0: Nesakyčiau, kad šaltas temperamentas.
1: Na gerai, tokie tvarkingi pavadinkime.
0: Tai jie irgi būtent turi savo mišinį, pabaigę mokslus Jungtinėse Amerikos valstijose, išmokė tos matematikos teisingos. Va, ir ieško derinio, aišku, komercializuoja tai truputėlį, kaip ir visi tai stengiasi daryti, išskirtus galbūt klasikinius tikrus muzikantus, kurie klasika, baroka ir taip toliau.
1: Bet užsiminus apie klasiką, kadangi jūs esate džiazo atlikėjas, kodėl šitas fenomenas, trimitas, pavyzdžiui, klasikinėje muzikoje, na, jis yra girdimas orkestre, gal kartais bus kelios eilutės ar keli taktai, kur bus solo, o va, pavyzdžiui, džiaze, o trimitas tikrai labai gražiomis spalvomis atsiskleidžia.
0: Na, aš manau, todėl, kad trimitas palyginus su kitais instrumentais atsirado visiškai neseniai toks trimitas, koks jis yra dabar su kalpanais.
1: Bet čia gal tas konservatyvumas, ką jūs minėjot prieš tai?
0: Aš manau, kad čia šiais laikais aš manau, kad nėra jokio skirtumo trimitas, ar jis džiaze, ar jis klasiko. Yra solinių puikiausių kūrinių prirašyta jau kiek tik tai nori. Šia laikinės muzikos ir dabar jau nėra išskirtinumo. Tu būk geras atlikėjas ir tu grosi.
1: Viskas susiveda į tą virtuoziškumą.
0: Ne, tik į charizmą.
1: Į charizmą susiveda. Tai mes charizmatiškai kalbamės, bet visą laiką yra gerai šiek tiek muzikos intarpo. Tai pasiklausykime, kaip pačio Floresas atlieka Roberto Sieros kūrinį Selseniado.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos eterį, į laidą Naują plokštelę. Ir čia aš kalbinu džiazo trimitininką Valerijų Ramošką. Apie kitą trimitininką pačio Flores, bet norisi pakalbėti ir grinai apie jūs, Valerijų, ir jūsų paties kelias, kaip ir minėjau prieš pertrauką, yra džiazas. Kodėl čia jaučiatės geriausiai? Gi galėjo ateiti klasikinę muziką?
1: Galėjo ateiti klasikinę muziką. Net buvo respublikinį siuntimą gavęs į Gnesino institutą. Kur dėstė Timofejus Dokšiceris, kuris beje gyveno čia 10 metų Lietuvoj ir niekam nebuvo reikalingas. Tai buvo pasaulinės trimitininkų gildijos prezidentas. Va.
0: Kelinti metai čia buvo?
1: Čia apie 88.
0: Na, jau virsmas, bet vis...
1: Virsmas, tai.
0: Jo.
1: Aš nevažiavau, aišku, dėl kai kurių priežasčių, bet smetame, kad man nuo pat pradžių tas kartojimas to pačio per tą patį taip pat ir tas tiesiog taip nuobodu buvo, aš išgirdau tuo metu tokius retus įrašus, kaip groja trimitininkai, žinomi trimitininkai iš Jungtinių Amerikos valstybių, tuo metu tik tai galėjai gaut įrašų per radiją, tai tas mane labai patraukė, aš negalėjau jie kaip suprast, kaip galima sugrojus kažkokią temą, paskui improvizuot. Lygiai taip pat kaip gyvenime. Improvizuot visur. Būtinai kažkokia klišė, kur taip, priklauso nuo situacijos, tu gali improvizuot. Ir vat aš tą bandžiau suprast ir sėdėjau ilgai kambarėlį, persirašinėjau po natelę, kaip čia suimprovizuot, išmokdavau jų improvizacijas. Paskui, kai jau atsirado nepriklausomybė, aš turėjau galimybę, kai man atsiuntė tam tokias knygelės, kodėl jie taip groja, schemos, visą kitą.
0: Suvokti visą tą improvizaciją, ar ne?
1: Ir aš pamačiau, kad čia labai įdomu. Čia yra kas veikti, tiesiog.
0: Bet retas džiazo klausytojas, na toks mėgėjas, ar ne tas, kuris yra profesionalus džiazo klausytojas, bet mėgėjas, supranta, kad improvizacija tai yra irgi technika, nes galėtum pasakyti, na tai kas jau ant liežuvio, kas ant minties, tą ir duodam.
1: Tai todėl ir nėra daug labai, tiksliau yra tų, kurie išmoka tas schemas, kaip spręs, kaip ką, jų yra milijonai.
0: Viskas matematiška?
1: Matematiška ir iškart jau tik, kad jis Berklį pabaigęs, nes yra lygtis, kurios yra ten 50 variantų ten vienam sprendimui, pavyzdžiui, sakykime. Tai jas visas išmokęs, visas atonacijose, viskas tvarkoja, ten toliau ir tu išgrojas tą frazę ir tu jau jauti, kad
0: geras.
1: Yra kad ten, baigęs tą
0: ta arba mokykla,
1: tą, arba
0: ne?
1: Tą, jo, Sibelijų, pavyzdžiui, Suomijoje, taip puikiai sprendžia matematiką iš to.
0: Tai, žodžiu, trimitininkai geri matematikai, arba apskritai džiazininkai.
1: Taip, pinigus skaičiuoja neblogai.
0: Čia, jeigu kas norite pasamdyti Valeriją Ramošką, supraskit, kad honoraras mažas neturės būti.
1: Aš juokauju, aišku, be abejo, atrast, sunkiausia atrast savo, kažką savo, ir tai būna vienas iš milijono geriausių atvejų.
0: O Valerijau, kalbant apie atrasti savo, tai pavyzdžiui, dabar, man atrodo, šiais laikais labai vyrauja tendencija, kad patys atlikėjai nori būti ir kompozitoriais, nori būti ir dirigentais, dabar jie jau eina plačiai. Ar nesinorėjo pačiam kada nors to platumo sukioja Valerijus galvą?
1: Šioj sferui, kurioje aš daugiausia atstovauju, tai tiesiog klounai nebereikalingi. Čia kontaktas tarp muzikantų, kur gali pasisukti

0: visiškai neaišku kaip. Yra rėmai nubrėžti, tu negali stovėt diriguot, nebent ten bando bigbendams kai kurie diriguot, ten kur viskas aišku parašyta, šiaip dirigentas bigbendas yra būgnininkas, visada taip buvo. Pas jį dvi lazdelės reikia diriguot. O visur kitur jų nėra. Tiesiog. Ir aš kažkaip kartais tenka man dalyvauti renginiuose, kur matai, kad stovi žmogus, o jis...
1: Nelabai, ar ne? Bet kita vertus, na, kalbant apie džiazo improvizaciją, mes negalim sakyti, kad jūs irgi esate savotiški kompozitoriai. Na, vis tiek improvizacija padaryti, sugroti, tai nėra šiaip sau.
0: Tai be abejo turi ateiti kvėpimas. Labai daug kas priklauso nuo, kas klauso, kokioje erdvėje groji, kaip skamba, kaip tu jautiesi. Lygiai taip pat aš manau, kaip ir bet kuriam kūrėjui, kuris... turi pagauti kažkokią tai vaibą.
1: Mūza
0: turi ateiti ir jo. Ir būna, kad nepasiseka visiškai, ir to nuotaika bloga, ir skamba blogai, ir nesigroja, ir apskritai daug visokiausių smulkmenėlių priežasčių. Aš manau, kad ir klasikui būna taip, bet tik tai, kad aš galiu apeit į tokiu būdu. Problemą išspręsti. O klasikas, jis turi atlikti taip, kaip yra parašyta. Ir
1: yra, kaip yra. O tarkim, grojant improvizaciją, ar jūs einat į sceną jau nusprendęs, kokia ji bus, ne?
0: Niekada. Maždaug yra kažkokie rėmeliai, kaip jis sakiau, sustatyti, pagal kuriuos tu žinai, kada reikia pasukti iš kelio šalikelę, kada reikia grįžti būtinai atgal į kelią ir pabaigti kelionę. Tai aš taip manau.
1: O publika, Valerija, už tiek metų esate scenoj, ar lūkesčiai publikos kinta, ar jie išlieka tokie patys, gal reiklesni dabar žmonės?
0: Žinot, priklauso nuo, asmeniškai man, nuo salės dydžio apšvietimo. Jeigu aš matau, kas sėdi salėj, matau, koks maždaug kontingentas, automatiškai įsijungia algoritmai, ką aš turiu į ką turiuočiau atkreipti labiau dėmesį. Ar tai labiau muzikinė auditorija?
1: Taip.
0: Ar tai labai simpatiškos moterys sėdi, kurios, pavyzdžiui, jeigu tu groji kažką gražaus ir skamba gražiai lėto, jos užsimerkia ir tad galvoji, va.
1: Pataikiau.
0: Radau.
1: Taip. Bet žinot, man Valerijų visą laiką yra fenomenas. Na, tarkim, išeinant dainuoti, ar ne, ir buvo tikrai neseniai vienas toks koncertas, dainuoju publikai ir visai dainuoju, ir buvo ir džiazo, ir visko buvo, ir sėdi visi tokiais, nu, tokiais sustingusiais veidais. Išprotėt galima, o po to, po viso koncerto atsistoja ovacijos tokios audringos siaubas.
0: Sakyčiau, tai estiška auditorija.
1: Tai buvo lietuviai, bet pavadinkime estiškai.
0: Ja, man taip yra buvę, ne kartą mes estai grojom, ir taip tokia tyla, kad galvoju, ką tu čia darai, kažką ne taip, taip visi tyliai tokiais akmeniniais veidais ir paskui staiga po koncerto.
1: Taip,
0: visais.
1: Taip, ir tada galvoju, bet tai o ką dar pridėti, nes tada toks jausmas, kad tai ko čia dar duot, kad tiem žmonėm tai įdomu būtų.
0: Publika, aišku, labai daug ką nusprendžia, kaip tu reaguosi, ką tu veiksi ir ką darysi. Tai, ar, jeigu tu nereaguosi į publiką, tu galėsi gruot Rusijai vieną savo.
1: Nes vis tiek perėjimas yra aišku per mumis. Dar kitas dalykas, moteris kompozitorės trimitui. Ar daug yra moterų kompozitorių, kurios šiam ganėtinai vyriškam, sakyčiau, instrumentui rašo?
0: Aš sakyčiau, kad tai nėra ganėtinai vyriškas instrumentas. Moterims, merginams sekasi gruot, aš dėstau irgi mokykloje ir turiu mergaitę, kur joms kažkas yra, kad joms lengviau sekasi gruot. Aš nesuprantu, nelieka nei randu ant lūpų. Viskas grojasi puikiai. Aš nežinau, kas per fiziologiją yra moterų, bet yra labai gerų moterų, merginų, kurios puikiai pučia pasaulyje. Bet kompozitorių aš stipriai nesidomėjau. Matomai, aišku, yra.
1: Mes vienos ir paklausykim Gabrielos Ortiz. Ne džiaz, aišku, kūrinys, bet tikrai labai graži kompozicija, kurią atlieka naujoje plokštelėje minimas šiandieną pačio Flores ir girdėsime Ortiz kūrinio antrąją dalį.

0: Šiandien mes girdime naują plokštelę, laidą, kurioje skamba trimitas, muzika trimitui, kurią atlieka trimitininkas Pačio Flores, nu, aš kalbuosiu su kitu trimitininku Valerijumi Ramoška. Ir Valerijau, mes dar prieš gerokai susitardami, kad bus laida, taip užsiminėt jūs man, kad Pačio Flores šiek tiek nupopsavo šitoje muzikoje. Tai kaip galvojat, ar popsas, čia apskritai net ne tik apie šį albumą, kai kompozicijose dedama to populiarioji muzika, norima pataikaut klausytojui, norisi jo daugiau, ar tai yra skonis, ar tai yra tendencija, kaip čia yra su to nukrypimu?
1: Nukrypimas yra... Nebar atsiradęs, jis atsiradęs yra labai seniai. Ir tiesiog populiarioji muzika, kaip bebūtų, turi didesnį auditoriją, platesnį.
0: Paklausa didesnė, ar ne?
1: Be abejo. Ir kodėlgi, jeigu paklausa yra, nepasiūlyt trimito, kodėl ne, tik klausimas, kaip profesionaliai tu tai padarysi.
0: Mm-hmm. Nes vis tiek klasikinė muzika derinti su tokiu... Pop skambėsiu, na, pavojinga.
1: Nėra pavojinga, pavojingiau derinti su džiazo muzika.
0: Aha, žinau, kad... klasika turi tomenį su džiazu?
1: Taip, būtent. Uh-huh. Nes, pavyzdžiui, toks ir Vintonas Marsalis. Uh-huh. Jo, jisai puikus klasikinis trimitininkas. Idealus, mano dievas, sakyčiau.
0: Aš irgi labai mėgstu.
1: Jo, ir jis tiesiog pereina, taip pat kaip ir džiazmenas. Jo visa giminė yra džiazmenai. Tėtis pianistas, brolis trombonininkas, kitas brolis saksofonininkas, mm-hmm. būgnininkas, kitas brolis. Ten yra tiesiog
0: dinastija.
1: Ir žmogus pradėjo gilintis į džiazo pradmenis, į afroamerikiečių bliuzą ir pradėjo jį labai studijuoti ir nuėjo truputėlį į tavo, ne truputėlį, gerokai nuėjo analizuodamas tą muziką ir pradėjo groti vat, džiazą. Tai vat jo būtinai, kai jis pagrojo tos džiazinius koncertus ar šiaip būtent koks turas būna, jis grįžta namo ir jam reikės groti klasiką. Jis sėda ir savaitę grįžta į tą rėmą.
0: Reabilitacija savotiška, ar ne?
1: Taip, į klasikinę muziką, kas sustatyt vėl, čia lygiai taip pat kaip su balsu. Tas pats balsas tu džiaze ten sau leidi ir ten paklykaut ir paklykaut.
0: Taip.
1: Čia tu turi vėl sukoncentruot garsą, tai jis nėra taip, kad čia pasitaškė, atėjo ir groja klasiką. Ne.
0: Bet tarkim džiazmenui, ar sunku groti klasiką?
1: Sunku. Jeigu tu negroji klasikos, tai lygiai taip pat ir groji tik tai džiazmenas. Mhm. Visiškai kita artikuliacija, visiškai kitas garso intensyvumas, visiškai kita dinamika ir taip toliau. Tai sunku grįžti, iš tikrųjų. Nors esu grojęs.
0: Bet nedaug. Kalbant apie Marsalį, jisai, na, kaip ir pasakyt, jisai domėjęs afroamerikiečių muziką, jis norėjo sugrįžti į autentiškumą, į šaknis, į tą... Amerika, kurią formavo būtent šitos tautos, ar ne. Ir man atrodo, kad tas autentiškumas dabar yra labai madingas dėti ir į kompozicijas. Ir šiuo atveju ir Pačio Flores irgi jis jau taip net stoiškai skadarė, net hiperbolizuotai, vat, Lotynų Amerikos ritmai. Ar nėra taip, kad toks perdėtas noras įdėti savo šalies skambėsi išbalansuoja pačią kompoziciją?
1: Aš sveikintu tai. Mhm. Pipiriukų įdėt iš savo šalies visada yra labai gerai į patiekalą. Mhm. Tai jeigu lietuviai deda savo liaudės muzikos gabalėlius į bendrą sriubą, jis tampa skanesnė, aš taip manau. Tai čia nieko blogo. Balkanų muzika, vėlgi skau skandinavų muzika, liaudiška. Tai visą tai pamaišius truputėlį į tą mūsų vadinamą džiazą, kaip mes sakome. Tas yra labai... gražu ir labai patrauklu.
0: Svarbu nepersūdyt.
1: Svarbu nepersūdyt.
0: Valerijau, man atrodo, kad mes jau suksime link pabaigos, dar išklausysime šiandien Albarės kūrinio, to, kurio mes ir pradėjome laidą antrąją dalį, bet noriu užduoti paskutinį jums klausimą. Jeigu jūsų plokštelė randa įrašytą jūsų įgrotą muziką, tarkim, po 100, po 150 metų, ką jūs norėtumėt palikti kokią žinę tą ateities kartai?
1: Nebijokit bandyti pradėti. Aš pabandžiau, aš kiek žinau, tuo metu buvau matyt vienintelis, kuris pabandžiau tą dalyką. Ir aš įrašinėtų šitokią muziką. Ir va su Egidijum Buožiu, mes 2000 metais įrašėm plokštelį duetais. Tai tiesiog noriu, kad sakytų, va, tai buvo mūsų pirmas trimitininkas, kuris ten įrašė plokštelę džiazą pakraipą. Tai tik tiek, o šiaip manau, kad nereik sureikšminti.
0: Nei savęs, nei tokių kitų dalykų, ar ne? Taip. Tai, Valerijo, aš jums noriu padėkoti už tokį labai racionalų, va tokį racionaliai, be džiazo improvizacijų pokalbį. Ir noriu padėkoti klausytojams, kurie buvo šią valandą kartu su mumis. Na ir iš tikrųjų, aš tai man belieka tik paantrinti, pridėsiu, kad nebijokime bandyti, nebijokime eiti į kitus kelius, irgi čia Valerijus šiandien labai pasakė gerą sakinį, kad neikime tomis klišėmis ir pasukime kartais į klyskelius, kurie gali duoti tikrai didelių atradimų. Taigi aš jums visiems linkiu puikios dienos, primenu, kad ši laida ir kitos laidos visą laiką yra randamos LRT radiotekoje, jas galite išklausyti bet kuriuo jums patogiu metu. Na, o aš tariu šiandien sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą antradienį. Sudie.

0: Šiandien kitame laike du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdula Ibrahimu. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kviečiu aš, Domantas Razauskas.
1: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai šį trečiadienį 10:05.
2: Laidoje iš balkono menotyrininkas ir baleto istorikas daktaras Helmutas Šabasevičius pasakojo apie parodą Šokiai, rodymai, nudavimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, atveriančią neįtikėtinus Lietuvos baleto šimtmečio kūrybinius šuolius. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
3: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeisti. Tarnybos tęsia gelbėjimą ir paieškos operaciją, padaryta žalos civilinei infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad kiekvienas vėlavimas įgyventinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausi Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas planuoja priimti Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos bei Lenkijos lyderius. NATO vadovas Markas Rutė prie derybų turėtų prisijungti vaizdo ryšiu. Ši grupė buvo sukurta 2024-aisiais, vis labiau raginant Europą ginkluotis ir gerinti koordinavimą, remiant Ukrainą prieš Rusijos invaziją. Praėjusio savaitę vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo ir Ukrainos vadovas, lyderiai sutarė padidinti oro gynybos įrangos tiekimą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai palengvėjimo greitų metų nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis, šalyje jau fiksuota aukų dėl didelio karščio. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Naujausiomis žiniomis, pastarosiomis dienomis jau 40 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad jis įskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.
2: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis-de-Sevreau departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių. Kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
1: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Kauno Marių paplūdimyje šįryt vyko kompleksinės ugniagesių gelbėtojų greitosios medicinos pagalbos ir paplūdimių gelbėtojų pratybos. Jų metu imituotos įvairios nelaimės vandenyje, skęstantis laivas su žmonėmis, skenduolio paieška. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguskas teigia, kad reikia daugiau pratybų, kurių metu vyktų bendros įvairių tarnybų užduotis.
3: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume ir dirbtume kaip viena komanda. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė, galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti pateko į vandens telkinį. Nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar jį mes iš jūs pastebėsim, kad jis kesta.
1: Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties specialistas Andrius Raguckas. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 100 žmonių. Gelbėtojai ragina maudytis tik prižiūrimose maudyklose, kuriuose būdi gelbėtojai. Prieš maudantis ar plaukiant valtimi nevartoti alkoholio, prie vandens telkinių nepalikti vaikų be priežiūros. Seimas šiandien nesvarstys siūlymo sudaryti parlamentinę komisiją, kuri būtų tyrusi su registrų duomenų vagystė susijusius klausimus. Šis klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas socialdemokratų iniciatyva. Idėja dėl komisijos parlamentarams buvo pristatyta birželio pradžioje. Siūlymas buvo gražintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystė sudaryti komisiją siekė opozicija. Dalis valdančių yra sakę nematantis prasmės sudaryti komisijos, kai dėl duomenų vagystės aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai tvirtina, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Šiuo metu temperatūra šalyje apie 21-22 laipsnius, naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas

0: ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su Sinkevičiumi susitiks rytoj, ketvirtadienį turėtų pateikti jo kandidatūrą Seimui tvirtinti. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
1: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
0: Ignas Kalpokas. Politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
2: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti išsigando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybei ir tautai nieko gero nedavė.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą praneša tarp Kyjivo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginčui. Ketvirtadienį Gdanske prasidedanti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus, siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo. Tačiau šiemet jie užgožia ginčai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo Erelio ordiną. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje jį laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Specialistai sako, kad gydant sužeistus karius svarbu juos išmokyti gyventi su negale ir grįžti į darbą bei visuomenę. Pasak Vinicijoje veikiančio Podolės reabilitacijos centro vadovo Romano Štorino, ne visuomet iškart suvokiama, kad sužeistiems kariams ir civiliams neužtenka tik patirtų traumų gydymo.
3: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje, tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
0: Podolės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbė, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžio šalyje užregistruota apie 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Iš visų Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Vengrijos parlamentas patvirtino kovos su korupcija priemonės numatytas pagal naujo premjero Pieterio Madjero vykdomas plataus masto reformas. Jų tikslas – padėti šaliai gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Gegužės pabaigoje bendrija paskelbė, kad Vengrija išmokės daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi per nacionalistinių pažiūrų premjero Viktoro Orbano kadenciją. Jeigu Budapeštas ir toliau sėkmingai gyvendins didelio masto reformas. Šiuo metu Klaipėdoje bei Šiauliuose 21, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 22, Vilniuje 23, Varėnoje 24 laipsniai šilumos. Naktį lietaus nenumatoma, temperatūra bus 9-14 laipsnių. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Pasakiau draugiai, kad važiuoju į Biržus tam, kad skaityčiau esė apie Biržus, kurių neprisimenu. Tik neminėk Deliozo, perspėjo supratingai, nujausdama perviršį. Tikrai nepažadėjau ir vis dėlto neišvengiamai pasidarė pačiai įdomu. O ką apie Biržų situaciją pasakytų mano mylimas prancūzų filosofas Žilis Deliozas? Juk jis mąstė erdviškai, būtent apie teritorijas, apie linijas, klostes ir susikirtimus. Jis pasakytų, kad patys intensyviausi dalykai vyksta ne centre, o paribiuose, kur susikirta skirtingos skrydžio linijos. Biržų kraštas yra kaip tik tokių heterogeninių sankirtų mazgas, kur homogeninė plokštuma tiesiog neįmanoma. Tolerancija būtina. Įkoduoja ir apgaubia sankirtas ir susidūrimus. Susidūrimus tarp lietuvių ir švedų, tarp reformacijos ir katalikybės, tarp prisiekusių alaus gėrikų ir kultūros šviesuolių. Biržų neįtalpins į formulę. Jis susproks. Jūratė Baranova.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai. Artimiausią valandą jūsų dėmesio tikisi paribio pokalbiai, o mes, Donatas Puslys
0: ir Paulius Gritenas.
1: Šiandieną autobusu iš savo gimtojo Panevėžio atidardėjome į Biržus ir turime džiaugsmą, ne fiziškai šį kartą, bet mintimis pasivaikščioti po šį miestą kartu su jo žinove, gide Reda Kučinskaitė. Sveiki gyvi, Reda.
2: Sveiki, gyvi.
1: Pradėkime galbūt, kadangi vis tiek vaikščiosime, kalbėsime apie konkrečius objektus. Mano pirmas klausimas bus šiek tiek toks platesnis. Apie jūsų pačios santykį su Biržais ir ką Biržai reiškia jūsų tokia asmeniniai tapatybei, sakykime taip.
2: Aš Biržuose gimiau, Biržuose augau, Biržuose ėjau į mokyklą, muzikos mokyklą. Vėliau, aišku, turbūt kaip daugelis žmonių, išvažiavau mokytis ir taip susiklostė gyvenimas, kad turėjau grįžti. Tai va, grįžusi, pradėjau dirbti tokiose srityse, kurios labai siejasi su Biržų istorija, pažinimu krašto. Tai šiuo metu gidauju, o taip pat esu kurį laiką dirbus ir Biržų krašto muziejų sielą, tai man tiesiog labai pasisekė, kad aš ten dirbdama galėjau susipažinti daugiau su Biržų krašto istorija, kultūra ir taip toliau.
0: Jūs būsit mūsų Virgilijus, šiandien vedžiosit mintimis po Biržus. Apie Biržus turi žmonės įvairiausių turbūt stereotipų. Čia vienas iš tų miestų, kurie turi savo prekės ženklų. Mes eidami į pokalbį kalbėjomės apie tai, kad vyresniai kartai Biržai yra alus. Jaunesniai kartai Biržai yra turbūt kepiniai įvairius skanus. Biržai turi įvairius tokius tapatybės dėmenis, kuris kiekvienas po vieną išsirankyje. Bet visgi, jeigu mes pradėtumėm kelionę po Biržus nuo kažkokio branduolio, kas sudarytų tą Biržų branduolį, nuo ko reikėtų, kad ir šiaip iš tikrųjų žmogui apsilankančiam Biržuose, nuo ko reikėtų pradėti kelionę, kad tu iš tos vietos pasiektum kitas vietas. Kas yra tas centras Biržų?
2: Man pats centras Biržų yra Biržų pilis. Biržai kaip miestas ir prasidėjo nuo Biržų pilies. Pirmiausia buvo pastatyta gynybinė pilis, tada įsikūrė miestas aplinkuje. Iš tiesų, ne pačioj pily, o tarkim centrinėje miesto aikštėje yra tokia vieta, kur atsistojus netgi ant vienos plytelės, kaip mano viena buvusi kolegė sakydavo, galima tiesiog apžvelgti visą Biržų krašto istoriją. Na, bet Biržų pilis, aš sakyčiau, yra tas centras ir ta pati pradžia, nuo kurios reikėtų pradėti pažinti apie Biržus. Ir mes tarsi turim tokį, na, niekur neužfiksuotą, bet labai tradicinį būdą pradėjus tiesiog kelionę Biržų krašto muziejui, vėliau pasivaikščiojant po Biržų senamestį, kurio nėra išlikusio, bet yra tiesiog vieta senamešio, nukeliauti ilgiausių pėsčiųjų tiltų iki Tiškevičių dvaro parko, pasivaikščioti ten ir vėliau tiesiog lankytis gamtos objektuose, kurių palei Biržus irgi labai daug. Tai yra ir smegduobių, na, tokių objektų, kur tikrai ta kelionė gali tapti tokia ir poilsine, ir pasimėgauti gamta, ne vien tik tai, kad istorijos įvairiausiais pasakojimais.
0: Aš patikslinsiu šiek tiek klausimą, jeigu mes dabar stovėtumėm pilies kieme ir jūs turėtumėt grupelę žmonių, iš kur ta pilis Biržuose, kokia jos istorija ir kiek ji dabar, tarkim, išlaikiusi to savo istorinio sluoksniškumo, kiek yra, nu, tai mes žinom apie Petrakų pilį, kur yra atstatyta iš griuvėsių, ar Biržų pilis yra originali tokia, kokią mes matėm kažkuriame amžiuje ir apie ką jinai apskritai?
2: Biržų pilis, pati pirmoji, kokia jinai buvo pastatyta, yra išlikusi tik tai Makovskio graviūroje ir toks tarsi graviūra, tarsi piešinys Biržų pilies ir Biržų miesto, bet tačiau ir žemėlapis toks tarsi, nes ten labai matosi gatvė toks labirintas. Pirmųjų miesto gatvių. Tai Biržų pirmoji pilis atrodė visai kitaip. Jinai savo kieme turėjo bažnyčią, kuri buvo ne kataliko evangelikų reformatų, kadangi Radvilos patys jie buvo evangelikai reformatai. Na ir pati ta pirmoji Biržų pilis pabaigta statyti buvo 1589 metais. Tai žodžiu, tą Pilį sugriovė švedai, maždaug apytiksliai 30 metų laikotarpio. Tada Radvilo statė antrąją Biržų pilį labai ilgai, statybos užtruko maždaug 50 metų per kelias kartas. Ir tą antrąją pilį vėlgi maždaug po tokio pat laikotarpio sugriovė švedai. Tai buvo 1704 metai ir po to jau Biržų pilies vietoje griuvėsiai išstovėjo 300 metus. Kol galų gale nuo 1978 metų prasidėjo 10 metų trukusios Biržų pilies rekonstrukcijos. Pirmiausia, tai buvo rekonstruoti turbūt šiek tiek pylimai sutvarkyti. Vėliau buvo atstatytas rūmų pastatas. Arsenalo pastatas atstatytas jau yra po 2000 metų. Na ir šiek tiek aptvarkytos yra trys išlikusios parakinės, kurios įrengtos Biržų pilies pylimų kampuose. Na ir reiktų dar pabrėžti vieną dalyką, kad Biržų pilis tai nėra pastatai, tai nėra rūmai. Pilis yra būtent tas gynybinis pylimas, keturkampė žvaigždės, kur kiekvienas jos maigalys atsuktas į tam tikrą pasaulio pusę, ar pietus, ar į šiaurę, beveik tiksliai rodo šitas geografinės pusės.
1: Viena vertus yra pilis ir jos istorija, kita vertus ta pilis vaidina tam tikrą vaidmenį ir šiandienoje, ją užėjus galiai vairuot kitas mūsų pašnekovas, čia išduodant šiek tiek anons, ar ne, Alis Balbierius bus poetas, lygiai taip pat fotografas, tai kažkada aš jo fotografijas ir pažinau, būtent per parodą Biržų pilyje. Biržų pilis man visada asociavosi su literatūros festivaliu Šiaurės vasara ir čia būdavo vienas iš tų laukiamiausių vasaros epizodų. Tai kokį vaidmenį ta pilis, sakykime, su na, ten veikiančiu dabar muziejume, ar ne, atlieka šiandieninėme jau Biržų miesto gyvenime, kaip ji kalba apie istoriją, apie galbūt ir šiandieninę miesto tapatybę?
2: Biržų pilyje šiuo metu veikia ne tik tai Biržų krašto muziejų siela, bet ir biblioteka, pavadinta Jurgio Bielinio vardu. Biržų pilis tai yra kultūros apskritai vieta. Vien tik tai kultūros. Tai tarnauja nebe karo mūzams, bet kultūros ir žodžiu. Tai yra praktiškai vien tik tai kultūrai skirtas objektas šiuo metu. Ir tas jūsų paminėto Šiaurės vasaros ir įvairūs kiti festivaliai, renginiai, koncertai, kai buvo statytas Arsenalo pastatas antrame aukšte, tiesiog yra konferencijų salė, kur praktiškai jinai labai labai reikalinga yra miesto žmonėms ir tiems, kurie atvažiuoja, tarkim, su įvairiais projektais, įvairiais renginiais taip pat. Tai žodžiu, tai yra toli gražu nebe karo, tačiau tokia, sakyčiau, kultūros citadelė.
0: Jeigu toliau žengtumėm kažkur iš pilies, kokia yra ta kryptis, ar pati pilis formavo, tarkim, miesto tolesnį plėtojimąsi, ar miestas turi, na, taip prasme, ar pilis lieka jame kaip istorinis inkliuzis, ar daro įtaką tolesnė miesto formavimas ir kai mes išeinam iš jos, kiek to piliškumo Biržuose dar lieka?
2: pačioje pradžioje, ar ne, kai tik tai pilis buvo pastatyta, be abejo taip, mieste veikė dvarai, tuose dvaruose buvo kaupiamas tiesiog atsargos, kad ta pilis būtų išlaikyta. Na ir vėliau, sakykime, jeigu tas laikotarpis jau po pilies sugriovimo, kuris buvo toks gana biržams, sakyčiau, sunkus laikotarpis, iki kol biržais pradėjo rūpintis Tiškevičiai. Tiškevičiai vėlgi biržus atkūrinėjo, atstatė, praktiškai antrą kartą juos įkūrė, tuos biržus.
0: Kaip formavosi pats miestas, ta prasme, nes viena yra pastatyti pilį. Mes žinom atvejų, kai, tarkim, nežinau, yra ypač tais laikais 16 amžiai, 17 amžiai pastatomos pilis, bet jos netampa miestais. Kodėl biržai tapo miestu aplink pilį?
2: Aš sakyčiau dėl to, kad čia buvo nuo pat pradžių įkurta tokia bendruomenė, kuri rūpinosi miestu, kad tai būtų miestas. Ir tai pareina iš tikrųjų nuo Radvilų, dėl to, kad jie rūpinosi, kad mieste būtų amatai, gyventų žmonės, kurie užsiima tiesiog miesto kūrimu. Rotušė buvo, kas yra labai svarbu, ar ne? Tai buvo savivalda ir daug sprendimų žmonės darė kaip ta prasme, savivaldas tokiu principu, ar ne? Tai žodžiu, aš manau, kad tai susiklostė nuo pat miesto pradžios. Netgi ir paskutinioji Biržų, Dubingių, Radvilų atstovė, Liudvika Karolina, jinai irgi dar siūsdavo įvairius, na, tarkim, įsakymus, ar ne, ką žmonės turėtų čia biržuose pasitvarkyti taip, kad miestas toliau klestėtų, auktų, gyventų. Tai žodžiu, ta tokia Radvilų palaima, jinai visada buvo miestui labai svarbi tam, kad jis auktų, tam, kad jis būtų. Turbūt visada reikėjo tam tikro tokio žmogaus, kuris suformuotų, kas čia turi būti. Na, tarkim, mes dabar kalbam apie alų ir duona, tai tas alus ir duona, nors dabar visi jo turi to alus, visur Lietuvoje jo galima nusipirkti, ar ne, duonas lygiai taip pat, bet turint omeny istorinius laikus, tai ne visur būdavo tokia kokybė grūdų, kad žmonės turėtų tų produktų. Ir Radvilos jie buvo tie žmonės, kurie nusprendė, kad va čia yra gera ūkio šaka, kad galima jas vystyti, auginti. Tai dėl to tas miestas ir kūrėsi, dėl to jis įaugo. Neatsitiktinai mes tebe turime tuos produktus.
1: Nors sakot, kad ir alaus ir duonos dabar galima gauti visur, bet aš pasiginčiusiu. Taip, galima, bet nėra tokio kito kaip biržietiškas. Čia iš tikrųjų mano ir vaikystės nostalgija kalba, nes mano senelis yra iš Biržų, visa jo giminė, tai yra iš mamos pusės. Ir mano patys tokie šviesiausi prisiminimai, kai jau būdamas studentas grįždavau ir sakydavau, nu gerai, nukeliauk vieną biržietišką ir tada pasikalbėsim apie visus reikalus ir va, tai tęsiant pokalbį, minėjote, kad Radvilos buvo evangelikai, ar ne, ir iš tikrųjų įdomu, kiek reformacijos pėdsakų yra išlikę šiandieniniuose biržuose ir kiek, sakykime, tai yra tik tai kažkoks istorinis inkliuzas, ar ne, atsiminimas ir kiek ta galbūt reformatoriškoji tapatybė vis dar šiandien yra veikianti miestiečių savivoką ir tos, sakykime, bažnyčios, ar ne, kiek jos yra veikiančios ir gyvos kaip bendruomenės, aš turiu mintį.
2: Tai evangelikų reformatų bendruomenė biržuose yra veikianti. Yra bažnyčia, bažnyčia yra ne viena biržuose, taip pat rajone yra ir Papilyje evangelikų reformatų bažnyčia, yra ir Nemunėlio Radviliškyje. Beje, Papilys ir Nemunėlio Radviliškis taip pat yra Radvilų miestelį įkurti. Tai žodžiu, aišku, ta bendruomenė jinai nėra tokia ženkli, kaip anksčiau būdavo, nėra tokia skaitlinga, tačiau yra išlikusi, yra veikianti ir, sakyčiau, pakankamai aktyvi. Įdomi bendruomenė, dažnai irgi būna tokių, kad ir per asmenybės, tarkim, per Joną Meką yra susieta dalis tokių kultūrinių įdomių dalykų, būtent su reformatų bažnyčia yra netgi koncertai vyksta reformatų bažnyčia, beje, kaip ir katalikų. Tai žodžiu, mes jaučiame, kad biržai yra toks daug religijų turintis miestas.
1: O tiesa, kad bambizais vadindavo protestantus ir iš kur tai kilė?
2: Bambizais tai vadindavo, tikrai vaikystėje, tai aš atsimenu, tikrai toks būdavo, kai čia daug aš neka apie tą toleranciją biržų, tai kadangi mano šeima daugumoje buvo katalikai, nors mano šeimoje iš tikrųjų buvę ir reformatų yra, tai nebuvo labai pakantų žmonės evangelikams reformatų.

0: metams. Na ir man tai būtų kažkaip savotiškai ir gėda pripažinti tą faktą, bet jisai yra toks, koks yra. Ir iš tikrųjų bambizais yra vadinama dėl to, kad kažkur kažkas yra girdėjęs varpas skambanti kažkaip taip, būtent evangelikų reformatų bažnyčios. Jisai tarsi primena tą tokį sąskambį varpo dūžio ir vat nuo jo taip tai buvo vadindami. Bambizais.
1: Apskritai, kalbant apie biržų tapatybę, yra daug tų įvairiausių sankirtų, ne tik religinės, tautinės, žydų, karaimų, ar ne, yra dalis. Aš gal pasuksiu tą klausimą į tą nemalonę pusę, po to galėsim jį kažkaip pozityviai išdirbti, taip sakant, bet ar galima biržų istoriją papasakoti per konfliktus tarp tų tapatybių? Ar yra, tarkim, konfliktas tarp katalikų ir reformatų, tarp lietuvių žydų ir kitų tapatybių? Ar galimas tas konfliktinis biržų papasakojimas?
0: Taip jau labai tiesiogiai tokio atviro konflikto turbūt gal ir ne. Yra buvę istorijoje įvairių nutikimų, jie yra aprašyti, tačiau aš labai tiksliai jų komentuoti šiuo metu nesu pasiruošusi. Reikėtų man prisiminti tas istorijas, tačiau tokio labai atviro kažkokio konflikto tarp žmonių nėra, nu nėra. Ir nebūdavo turbūt. Vis tiek tarpusavį jie kurdavo šeimas, turėdavo tokį, na, sugyvenimą kažkokį, tai aišku, pašiepdavo vieni kitus. Būdavo ten tarsi labai stipri tapatybės dalis, kas tu esi katalikas ir reformatas. Tai bet tokio atviro konflikto aš neatsimenu, manau, kad ne.
2: Kalbėjote apie tai, kad būta čia senamiščio, jo nebėra. Tai aišku, natūralus klausimas, ar ne, tai kas nutiko eigoje su senamiščiu ir ką mes matome dabar to senamiščio vietoje ir kokie galbūt yra projektai, nežinau, pastangos kažkaip tą irgi senamiestį įprasminti. Ir kaip jūs pasakojate apie tą senąjį miestą, ar būtina lysti į rūsį tam, kad, nu, bent kažkokį tai ar ne reliktą pamatytum iš tų buvusių laikų?
0: Iš tikrųjų, man Donatas ir pasufleravo mintį. Tai taip, Biržų senamiesčio vietoje yra išlikę mūrinių rūsių. Netgi paveldosaugos ekspertai pasakoja, kad kai kurie gyvenami namai yra pastatyti ant tokių rūsių, bet patys namai, jie daugiausia turbūt buvo medinės architektūros ir toje vietoje, kur dabar yra mūsų centrinė aikštė, Janone aikštė, ten yra buvęs tiesiog turgaus aikštė ir aplinkui daug gyvenamųjų namų, kur pirmame aukšte vykdavo prekyba. Antrame aukšte žmonės gyvendavo ir dažniausiai tai buvo žydų tautybės žmonės, tai nereikia ir turbūt labai daug aiškinti ar pasakoti, kaip visa tai pasibaigė. Antro pasaulinio karo metu per Biržus ėjo fronto linija ir ta didžioji pastatų dalis, jinai tiesiog dingo. Jinai buvo nušluota nuo žemės, o taip pat dingo ir dalis didžioji dalis bendruomenės, nes tiesiog žydų apskritai Biržuose neliko. Tai žodžiu, tai yra trauma, aš manau, kuri mus atsiveja iki pačių dienų, nes aš esu parašęsi tokį straipsnį kažkada Šiaurės rytų laikraščių apie Janonio paminklą, kad vis dėlto, kaip jisai čia Biržuose atsirado, kodėl jis čia liko stovėti, man tai yra tokia, sakyčiau, aštri tema, bet tą kartą rašydama straipsnį, aš tiesiog dar nebuvau savo kažkaip užsiakcentavusi to dalyko, kad išnyko ne vien tik tai pastatai Biržų mieste, bet išnyko žmonės, realiai, tie žmonės, kurie galėjo sukurti miestą visai kitaip, jis dabar būtų visiškai kitoks, negu mes jį matom. Tai aš manau, kad ta trauma, jinai aktuali dar vis mums, na, šiuo metu.
1: Kiek bažnyčių mes galime pamatyti arba kiek bažnyčių buvo, galbūt yra tokių, kuriuose, kurių ir nelikė Biržuose, ir ką jos pasako apie miesto sudėtį ir kultūrą?
0: Biržų mieste dar vis yra baltoji ir raudonoji bažnyčios, baltoji yra katalikų, raudonoji reformato, taip pat yra evangelikų liuteronų bažnyčia, yra buvusi jinai centre, bet po antro pasaulinio karo jos neišliko, tačiau bažnyčia tokia yra, kaip pastatas ir bendruomenė yra. Taip pat bendruomenė neišliko, bet buvusi yra ir cerkvė Biržų mieste.

0: Na, o daugiau tie tokie ta prasme, cerkvės pastate šiuo metu yra veikianti sekmininkų bendruomenė. Ir tų bendruomenių yra biržuose daugiau, tik tai kaip maldos namų, tokių atskirai aš manau, kad ne visos jos turi. Tai tų religinių konfesijų dabar priskaičiuojama yra berods 8 biržuose veikiančios.
1: Grįšiu prie tos traumos, kurią jūs įvardinot, ar ne, nes čia labai svarbu kalbėti apie tai, kad tie tik pastatų nelieka bendruomenės, kuri formuoja miesto veidą, kuri šiandien būtų, na, galbūt jį kitaip pakreipusi. Ir man pačiam, kai aš augau Panevėžyje, irgi kėlė tą klausimą, kodėl apie tai nekalbama. Aš, pavyzdžiui, būdamas gan aktyvus ir vietinio ten jaunųjų gidų būrelio narys, mažai ką žinojau apie žydų istoriją, kokia situacija yra biržuose, kaip jūs pati apie tai sužinojate, ar ne, ir apie, ne tik apie holokaustą, kas jau yra, na, sakykime, tas baigiamasis skyrius, ar ne, šimtmečių knygoje, bet apskritai apie tai, ko čia būta, kaip tie žydai gyveno, ir antroji klausimo dalis būtų, o kaip šiandien yra stengiamasi įamžinti tą atminimą, ir kadangi jūs sakėte, kad vis tiek tai yra gyva trauma, ar ne, kas daroma, kad ta trauma gytų, kad na, būtų apie tai kažkaip tai kalbama, analizuojama, įsisąmoninama, o ne tiesiog sušluojama kažkur po kilimu, ar ne, nu, kad tai buvo, bet pamirškim mūsų, tai nebeliečia, ar ne, kas buvo, tas pražuvo ir taip toliau.
0: Biržų mieste yra išlikę tik tai pastatai, kuriuose yra buvusios sinagogos. Ir tie pastatai dabar visiškai kitą paskirtį turi, tai yra gyvenami namai daugiausia. Ir apie jų egzistavimą, kad tai yra buvusi būtent žydų bendruomenės gyvenama tokia miesto dalis, aš sužinojau labai vėlai. Aš sužinojau, na, tarkim, gal maždaug prieš kokius 8-9 metus, kad biržuose gyveno žydai, kad yra jų tarsi žudynių vieta, tas liktai buvo. Dar tuo metu, kai mokiausi mokyklą, vis tiek pasakodavo mums istorijos mokytojai, kaip čia viskas baigėsi ir kas čia buvo. Bet tuo metu, iš tikrųjų, tiek daug istorijų žmonės nežinojo. Tiesiog nebuvo taip labai plačiai arba daug pasakojama apie tai. O man, va, kaip tik tai buvo laikas, kad aš grįžau į biržus ir pasisekė man nueiti vieną tokią ekskursiją, kurią vedė Jukonis. Jisai yra mūsų mieste, na, būtent žydų kultūros, žydų, na, bendruomenės žinovas. Ir, žodžiu, jisai vedė tą ekskursiją ir pasakoja apie tai, kaip jie čia gyveno, ar ne, kokia buvo jų ta geografinė padėtis, kurie čia buvo įsikūrę, parodė tuos pastatus, kur kas kažkada veikė. Kaip tik tai tuo metu atsitiko, kad savivaldybės renovuojama pastatą, ant jo sienos darbininkai atrado senelių namų pavadinimą, kad tai yra buvę žydų senelių namai. Ir, žodžiu, tai tarsi atvėrė tą vietą visai kitaip, nors tai yra labai kuklus tas mažas toks įrašas, bet tada tik tai aš tikiu, kad ir dauguma gal kitų žmonių, kurie paskui domėjosi žydų istoriją biržuose, tiesiog atradom, kad ta vieta, kur kadaise sovietmečiu yra buvusi viešoji pirtis, kažkoks toks vėlgi mūrinis akmeninis pastatas priešai spirti, kad tai iš tikrųjų buvo religiniai arba mokyklos žydų. Tai, žodžiu, na, man buvo labai netgi savotiškai keista suvokti, kad aš gyvenu tik taip per 2 gatves nuo tos vietos, kur kažkada vyra visai kitas gyvenimas, kad tai buvo visiškai kita bendruomenė šalia gyvenanti, na, biržiečių lietuvių, ar ne? Ir kuri gal net ir buvo didesnė savotiškai negu ta lietuviškai kalbanti biržų miesto bendruomenė, pabrėžiu, miesto, ne rajono. Tai, žodžiu, vėliau mus vedė į senasias žydų kapines, kurios kai kurių žmonių tvirtinimų yra didžiausios Lietuvoje. Iš tikrųjų, tos kapines daro įspūdį savo dydžiu, nes jos yra tikrai, na, gali pastebėti tą laikotarpį pasikeitimą.

0: objekto negalima būtų pasakyti. Jis yra prižiūrimas, miesto seniūnija šienauja, tvarko tą vietą, tačiau na, tai nėra kažkaip atkurta, nėra kažkaip tai turiuomenį paversta kažkokiu tai objektu, kuris būtų dabar jau taip, na, pilna koja, sakytum, kad tai yra lankytinas objektas. Ne, tai yra tiesiog, na, paveldo objektas, kuris dar turbūt laukia savo geresnių laikų.
1: Ką su biržais padarė antras pasaulinis karas ir po jų sekusi okupacija? Ir čia turbūt kalba ir apie patį miestą, ir apie žmonės, ir gal net apie dabarties tam tikrus reiškinius. Ar biržai yra viena iš tų vietovių, kurias stipriai pakeitė 20-o amžiaus istorija?
0: Aš manau labai. Tiesiog tiek, kiek aš pati domėjausi, tai nu, jau dabar aš papasakojau, kiek pakeitė miesto veidą, ar ne, karai ir visos kitos negandos. Bet net ir tai, kas sekė po to, ar ne, tas visas sovietmetis, kai žmonės iš tikrųjų dėl daugybės dalykų, dėl tų patirtų traumų, dėl įvairių baimių, ar ne, tie, kurie stengės kažkaip išlikti ir išgyventi šitoj vietoj, kurie nebuvo ištremti arba nebuvo nužudyti, vis dėlto, aš manau, kad ne tik Biržuose, visoje Lietuvoje tas pas buvo, bet Biržuose, kadangi dar mes turėjome ir tas dvi skirtingas religijas, ar ne, tai buvo toks skirtumas, ar ne, tai yra viena bendruomenė, yra kita. Paskui, aišku, buvo tie, kurie buvo kolaboruojantis, ar ne, tie, kurie kaip tik tai priešinosi sovietų, žodžiu, tvarkai, tai vėlgi tada jau atsiranda net keturios skirtingos, ne, grupės žmonių. Ir taip žmonės skaldėsi iki pačių dienų, aš manau, kad niekada tas skaldimosi būdas, jisai net nebuvo sustabdytas, visada jisai tarsi plečiasi. Ir pavyzdžiui, netgi jeigu žmonės susivienė, nu, kad ir šiais laikais va, kažkokiai bendrai temai, galiu pajusti, kad kitais aspektais tai yra visiškai na, tiesiog išsiskaidimo įvairiausių būdų ir principų pagal ką yra begalė tiesiog. Tai va, mano tokia nuomonė.
2: Viena žavingiausia istorija, kurią kažkada pasakojo apie mano giminės istoriją, irgi yra susijusi su biržai, su mano mamos krikštatėčiu, kada jisai būtent sovietmečiu darbavosi vienos parduotuvės vedėjų ir aktyviai dalyvavo bažnyčios veikloje ir jam tada sakė, žiūrėk, arba tu ryši su savo tą bažnyčią, ar ne, arba tu neteksi pareigų. Tų pareigų jis neteko, nes savo principų nenorėjo išsižadėti. Pasakojama, kad tada dirbo taros supirktuviai, bet vis tiek toliau aktyviai dalyvavo bažnyčios veikloje, tada net pakeitė taros supirktuvės darbo laiką, kad sekmadienį dirbo, šeštadienį berods išeiginį. Bet jis sekmadienį užsikabindavo ant taros supirktuvės, kad perpildyta ir dėl atsidarysime pirmadienį, kai išsivalysim ir toliau dalyvaudo. Tai va tai tokia tylioji rezistencija, kuri iš tikrųjų kartais įkvėpė žymiai labiau negu tie kažkokie dideli žygdarbiai, nes su jais gali tampatintis ir gali klausti, ką aš galėčiau padaryti, ar ne, pats neturėdamas kažkokių pareigų ar didelės galios savo rankose. Minėjote tą paminklą, apie kurį rašėte straipsnį ir sustojate vieną žingsnį iki jo istorijos, ar ne, tai kaip toje centrinėje aikštėje, kur, vat, sakėt, buvo turgus, buvo senamestis, kurio nebeliko, kaip ten atsidūrė vis tik tas paminklas Juliui Janoniui, koks jo santykis iš vis yra su biržais?
0: Na, jo santykis su biržais yra tas, kad jis yra gimęs Biržų krašte, ne mieste, o šalia Biržų, ir jis vėliau iš Biržų išvažiavo, ar ne, jisai mokėsi Šiauliuose, vėliau išvažiavo į Rusiją, ir žodžiu, aš manau, kad su biržais jo santykis toks ir buvo, kad jis kažkada čia yra gimęs. Na, o paskui jau prasideda visai kitas etapas, kada jo asmenybė yra tiesiog išnaudojama tam, kad jinai būtų propagandos įrankis. Tai labai keista, bet ne tik Biržuose su Juliu Janoniu pasirodo yra susijusių objektų arba buvo tokių, bet Biržuose tas paminklas ir, na, jis yra išlikęs. Dėl to, kad jo skulptūra yra laikoma meno objektu, ar ne, kaip skulptūra, Konstantino Bogdano kūrinys, tai žodžiu, pasipriešinti tam, juk ir kituose miestuose yra labai sunku, juk žinom, kad būna ir, sakykime, ten

0: ar Vilniuje su Salomėjos Nėries paminklu, ar daugybėje kitų vietų. Tai mano mintis tai buvo ne ta, kad ten reikia greutą paminklą ar kažkaip, bet iš tikrųjų aš pasigėdau na, tokios normalios kažkokios atviros diskusijos, nes man atrodė tuo metu, kai aš tą straipsnį rašiau, kad tą skulptūrą bandoma prikelti tarsi legalizuojant ir pritaikant ją šiems laikams, kad tai yra, na, mūsų Juliukas, ta asmenybė, va čia iš Biržų, bet realiai aš manau, kad tikrai labai retas biržietis, kuris taip galvoja. Iš tikrųjų, ta skulptūra, jinai man asmeniškai nekelia jokių gerų asociacijų, man jinai primena sovietmečių vykusias įvairiausias tas eisenas šalia paminklo manifestacijas ir žodžiu, aš stengiuos eidama pro tą aikštę ją kažkaip lanku apeiti, nes nu, tikrai ir pati skulptūra, jūs pastovėtumėt šalia, jūs pajustumėt, kad ją geriau žiūrėti per atstumą. Jinai tikrai, kaip sakyt, dabar tenai įrengtas yra toks gražus objektas, fontanai, yra suoliukų daug, tarsi toks parkas užsodintas, bet ten nėra jauku būti. Man būtent dėl to tokio sovietinio palikimo, kuris neišnyko. Tik tai buvo apkamšytas įvairiais atributais, bet kaip tik tai šalia yra ir kareivių kapai, su žodžiu. Tai man atrodo, kad ta tokia nedaloma sovietmečio, nedalomas toks objektas, jisai iki pat mūsų yra išlikęs ir jisai liks greičiausiai, kas man atrodo labai nesolidu, sakyčiau. Biržam kaip miestui, kuris net savo įkūrėjui dabar vargiai nevargiai renka lėšas pastatyti paminklą, kai tuo tarpu mes turim paminklą, kuris daugeliu nieko nebesako. Esu girdėjusi, kad vaikai tą žmogų, kuris yra ant to aukšto postamento, vadina Batmanu.
1: Mes šiandien laidoje sužinojom, kad Donatas jau pusiau ar gal net ir daugiau biržietis negu manėm, čia man buvo naujiena. Bet aš, kadangi turiu vaikystės traumų, kai mes atvažiuodavom Biržus ir mum atskalbdavo kailį krepšinio aikšteliai, tai aš nebūsiu toks geranoriškas, aš paklausiu kelių provokatyvių klausimų. Pirmasis jų būtų, tai kaip yra su ta dabartine biržiečių tapatybė, kas joje ryškiau spindi, ar Jonas Mekas, ar Julius Janonis, ar Radvilos?
0: Čia reiktų paklausti turbūt pačios jauniausios biržų kartos, na tiesiog ne pačios jauniausios, bet tos, kurie jau gali kažkaip atpažinti save, ar ne, kažkaip suformuoti pasakojimą apie save. Man asmeniškai vis dėlto biržų tapatybė yra Radvilos. Ir Jonas Mekas irgi yra ta asmenybė, kuri yra labai įdomi, labai traukia, bet jinai daugeliu biržiečių yra nu, tokia arba nesuprantama, arba jinai yra tokia labai tolima. Kažkur atrodo, jisai čia Biržuose gimė, bet paskui jo juk visas gyvenimas labai toli nuo Biržų buvo. Ir tema, ta avangardas ar ne, tai Biržams jinai tokia atrodo labai, nu, labai tolimas kažkoks dalykas. Tai žodžiu, Biržuose veikia Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras. Jis organizuoja įvairių renginių, kviečia susipažinti su kūryba, žodžiu, tai žmonės domisi tuo, tačiau, kad tai taptų ta asmenybė, kuri būtent atspindėtų biržietišką kažką, ar ne, čia, sakyčiau, gal ateities dar yra dalykas.
1: Ir kontrolinis provokacinis klausimas, kur aš tikėjau, kad biržiečiai mane kencelins po jo, tai Širvenos ežeras ar tvenkinys?
0: Čia ežeras, nes visur parašyta, kad tai yra ežeras. Va, visai neseniai vedžiau ekskursiją grupiai žmonių, tai jie sako, tai čia, kodėl visur parašyta, kad tai ežeras, tai juk ne ežeras. Nu, ežeras, kodėl ne? Biržuose beje du tokie yra. Yra ir Kilučio ežeras, kuris irgi yra tvenkinys.
2: Yra dar viena asmenybė, kuri šiandieną nebuvo paminėta, kalbant apie tapatybę ir kuriai dabar Biržų muziejuje yra ir ekspozicija skirta. Yra Mantas Kvedaravičius, režisierius, ar ne, putleristano okupantų nužudytas Ukrainoje, Mariupolyje. Ir

0: Vat labai įdomu, kaip sakykime, šita asmenybė dabar buvo priimta, aktualizuota šių dienų kontekste, turint omenyje ir tai, kad jūs dabar minėjote, kad prie tos aikštės, kurioje Betmenas puikuojasi, tiksliau Julius Janonis ir artėja sovietų, jeigu neklystų, karių kapai, ar ne, tai vat po 22 metų nemaža dalis Lietuvos miestų juk irgi sprendė, ką daryti, ir ten būta ir vairiausių skulptūrų, ir neveltų čia sovietai, būtent kažkur centre stengdavosi tas kapines padaryti, įkelti kažkokį tai monumentą, kad pažymėtų, kad štai čia mūsų, ar ne, kur Putinas dabar kartoja, kad vat kur įžengė rusų kario koja, tai vat ten yra rusiškos žemės ir panašiai. Tai kaip po 22 metų ar įvyko kažkas su tom kapinėm? Ir va ta antroji klausimo dalis, ar ne, kiek tokios asmenybės, kaip Mantas Kvedaravičius, gali tapti nu, kažkokiu tai naujų impulsų biržėtiškai tapatybei permastyti?
1: Tai be abejo, Manto atminimui yra įrengta ekspozicija Sielos muziejuje ir 27 berods birželio įvyks konferencija. Jo kūrybiniam kelio tokiam pažinimui. Sunku pasakyti. Aš manau, kad biržose yra labai nusistovėję ir žmonės labai sunkiai priima tą norą, kad liktai tai galėtų kažkaip pasikeisti ar galėtų būti kitaip. Tai kažkada, kai vyko diskusijos dėl Janonio paminklo, socialinėje erdvėje man užkliuvo vienos moters komentaras, kad biržiečiai jie yra labai tolerantiški ir tai būtent tas Janonio paminklas ir simbolizuoja, kad mes atseit esam tolerantiški. Tai lygiai taip pat turbūt ir su tom kareivių kapinėm. Žmonės tą toleranciją, jie turbūt laiko skirtingus dalykus. Vieniems ta tolerancija gali būti tiesiog abejingumas tam, kad nu, jiems netrukdo, ne? Kad vat, mieste yra toks dalykas. Jiems kažkaip nei kelią užtveria, nei jiems ten trukdo, kadangi jisai yra, nu tai tegul būna. Tai žodžiu, aš manau, kad tokios tikros diskusijos dėl tų karių kapų kaip ir nevyko. Vis dėlto žmonės tiki, kad tai yra labiau finansinis dalykas, kad tai brangiai kainuoja ir viskas tuo ir pasibaigia.
0: Aš tik pasitikslinsiu, nes kadangi nežinau, tai ar viena vertus ar ne yra tie kariai, kurie, sakykime, ten nugulė amžinojo poilsio. Kita vertus, yra visi tie, nu, pavadinkim, sovietiniai baibokai, kurie būdavo ten karių skulptūros, tokios impozantiškos, ar ne? Ar biržose tokios būta ir kada nebeliko?
1: Taip, jinai buvo tokia, berods, kaip jinai vadinasi, Stela, ar ne, su penkiakampio žvaigžde, bet jos neliko. Reikėtų man dar pasigilinti, bet aš manau, kad jau grinai prasidėjus invazijai Ukrainai.
2: Pabandykim apibendinti tai, kas nauja, tai yra ta naujoji biržų tapatybė, yra jaunoji karta, kuria ir jūs priklauso žmonės, kurie grįžta į biržus, kuriam rūpi biržų klausimas, kuriam rūpi ir tie mūsų visi išvardinti klausimai ir paveldas ir įvaizdis. Apie ką yra ta naujoji biržų tapatybė, ar apie ką yra tas naujosios įtampos, sakykim taip, kurias tie žmonės jaučia, kurie jau nori kažką daryti, bet dar galbūt ne jų laikas atėjo, arba jiems sakoma, kad dar ne jūsų laikas daryti. Tai apie ką tie naujieji biržai?
1: Nu, aš čia pabūsiu tokia pesimistė šitoje vietoje. Aš pati savęs jau nebelaikau jaunąją kartą. Aš manau, kad jauni žmonės iš biržų tiesiog išvažiuoja. Jeigu mes kalbam apie tai, kad kažkas sugrįžta, ar ne, aš ir pati vat grįžau, bet mano tas sugrįžimas jis toks buvo nesavanoris. Aš tiesiog taip rinkausi, kadangi man taip susiklosė gyvenimas, ar ne, bet tokios va, savanoriškos grįžimo tendencijos nėra biržose. Ir kad žmonių atsirastų tokių, kurie galėtų kažkaip įsijungti tą, kad ir kultūrinį gyvenimą, jeigu jų ir yra, tai jie tiesiog nepritampa, na, tokioj, sakyčiau, gana uždaroj erdvėj, kuri yra tokia gerai. Dabar, kadangi vasara, šiltas oras, gražu, saulė šviečia, tai to optimizmo yra daugiau. Ir aš nenoriu pradėti kažkaip dejuo dėl to, bet iš tikrųjų biržuose jaunai kartai yra tikrai gana sunku. Aš sakyčiau, tam, kad įvyktų kažkokie pokyčiai arba kažkas atsirastų to, ko nebuvo, tai nu, čia arba reikia labai didelių

0: investicijų, arba reikia labai stiprių asmenybių, kurios grįžusios galėtų kažkaip keisti nusistovėjusias tokias idėjas, nes jūs kaip ir kalbam jau dabar kurį laiką, ar ne, kad vat, kas buvo sovietmečiu, tas išliko, tai nu, sunkiai įsivaizduoju, kad kažkas galėtų keistis.
1: Sakot, kad esat pesimistė, bet vis tik, nu, aš čia dabar jau jūs nuginčiat bandysiu, esat aktyvi kultūros asamblėjos narė, tai nu, vis tik, jeigu būtumėt visiška pesimistė ir nematytumėt šviesos tunelio gale, veikiausiai nedalyvautumėt, ar ne, tai ko tikitės iš tos kultūros asamblėjos ir nu, vat, apie kokį tą kultūrinį gyvenimą, sakykim, jo tokius na, pokyčius svajotumėt?
0: Kultūros asamblėjos veikloj aš dalyvauju ir dalyvausiu dėl to, kad aš nematau kito pasirinkimo. Dėl to, kad netgi jeigu ir neliktų biržose daugiau be manęs žmonių, kurie palaiko tą kultūros asamblėją, aš vis tiek ją palaikyčiau. Nes nu ką daugiau gali... kaip pasakyti šitoj vietai daryti, ar ne? Ką aš svajoju, tai greičiausiai nelabai turbūt vyks. Aš galvoju apie tai, kad ką mes galim daryti arba ką mes turim daryti biržose, tai daugiau apie tai galvoju, kokia čia ateitis mūsų laukia, nes žmonių mažėja, tų objektų kultūrinės paskirties ir paveldo objektų biržose yra daug. Daug kas ir taip ir lieka neišnaudota, ar ne, taip ir lieka neatpažinta, neišpasakota ir tų dalykų tik daugėja. O bendruomenė mažėja ir tų žmonių, kurie galėtų užsiimti, tuo jų irgi mažėja. Tai žodžiu, aš pati nesu tiek profesionaliai įgūdusi kažką, arba na, neturiu tokių idėjų, kuriamis galėčiau aš pakeisti tą situaciją, arba kažkaip, kad tiesiai šviesiai matyčiau, ką čia reiktų daryti. Bet man ateitis biržose atrodo įdomus dalykas, tačiau įdomus ta prasme, kad iš esmės neaišku, kas čia bus po kažkiek metų.
2: Aš pabandysiu to optimizmo įpūsti bent jau klausimą formuluoti. Jeigu reikėtų nebūtinai apie dabarties biržus kalbant, bet apie istorinius biržus, įsivaizduojant juos, kokia yra jų geroji pamoka Lietuvai? Ko galėtum pasimokyti iš biržų istorijos? Ir ko kiekvienas turbūt miestas galėtų pasimokyti iš biržų, nes kad ir kaip kritiškai vertintumėt, jūs pati pasakėt, kad objektų kultūros yra daug. Ir aiškiai, renginių yra daug. Visgi biržai yra, gal tos gyvasties trūksta, bet forma egzistuoja, tai gyvasčiai. Ką galima Lietuvai perduoti iš biržų, pavyzdžiui, ir kitiem panašaus dydžio, pavyzdžiui, miesteliam, kurie gal istoriškai neturi tokio turtų, bet norėtų paimti pavyzdį iš biržų?
0: Čia galėtų būti turbūt atskira tema. Ir aš nesu jo taip apgalvojusi ir išgvildenusi, tačiau nuolat apie tai galvoju. Nu, ne taip tiesiogiai, kaip paklausėte, kuo tai galėtų būti pavyzdys, bet realiai tai irgi yra labai susiję su tuo, ką čia reiktų daryti, ar ne, kom čia reiktų užsiimti toliau. Tai aš galvoju, kad vis dėlto biržų krašto asmenybės yra tai, kas nuolat kažkaip įsipindavo į Lietuvos istoriją tuo būdu, kad, žodžiu, tapdavo labai svarbiai žmonėm, ar ne, Lietuvos visai istorijai. Tai būtent tų žmonių pasakojimai, jie turi išlikti, ar ne, jie turi būti kažkaip plėtojami, pasakojami, nepaisant to, kad tų objektų su jais susijusių gal ir nebėra biržose, bet aš manau, kad... Mano ir noras būtų, kad ateityje tai būtų kažkaip labiau dirbama ties tuo. Ir pavyzdys, tai taip, biržai, na, nepaisant to, kad aš taip pesimistiškai kalbu, vis dėlto biržai yra pavyzdys daugeliu miestų. Esu girdėjusi, kad ir ta mūsų turizmo tokia šaka biržose yra labai pažengusi, kad mes labai esam progresyvus šioje vietoje. Tai žodžiu, visada noris dar geriau.
2: Mes baigėme savo pasivaikščiojimą, kuris virto ir pasvarstymais, ir refleksija tam tikra biržų tapatybės, istorinės tapatybės ir dabarties. Dėkojame gidei, krašto kultūros puoselėtojai Redai Kučinskaitai. Sakome jums iki, iš biržų, susitiksime kitame pokalbėje. O visų paribio pokalbio laidų galite klausytis LRT radiotekoje, Spotify ir kitose jums prieinamose platformose. Iki.
1: Bičiuliai, maščiau ir maščiau, ką man naudingo ir gražaus palinkėti jums šią progą. Man pakeliu į šimtą. Jums, kurie iš to pat Lietuvos kampo kaip ir aš, jums, kurie užaugot ar augot, kvėpuodami tą patį orą, vaikščiodami tą pačią žemę, nesvarbu, kaip viskas keitėsi ir keičias nuo dienos, kada paskutinį kartą aš ėjau per Semeniškius. Taip, aš galvojau ir galvojau, ir nieko geresnio negalėjau sugalvoti, jums palinkėti, kaip tik tuos pačius žodžius, kuriuos man mama kalbėjo vaikui, vėliau paaugliui ir atsisveikinant. Būkit geri visiems ir prisilaikykit 10 Dievo įsakymų. Ir galvoju, a, kaip būtų gražu, kad mes visi tą ir darytumėm. Kokie paprasti mamos linkėjimai ir kaip sunkus, kaip viskas aplinkui pasaulį susimaišė ir liūdna visuos kontinentos. Tiek planų, tiek sistemų, utopijų, religinių ir politinių fanatikų atėjo ir praėjo, ir kiek jų dar visur ir dabar liejas žmonijos krauju ir ašarom. Kaip beveik niekur nei vienas iš tų 10 įsakymų nebežinoma, nebesilaikoma. Bet tie paprasti mamos žodžiai, priminti man ir Adolfui išvažiuojant iš namų, yra lygiai gyvi ir svarbus. Ir tikiu dar svarbesni ir reikalingesni šiandieną šitais moderniais laikais. Ir jaučiu, kad nieko gražesnio ir negaliu jums geisti, linkėti, kaip būkit geri visiems ir prisilaikykit 10 Dievo įsakymų. Jonas Mekas.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
3: Šiandien kitame laike du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdulla Ibrahimu. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kviečiu aš, Domantas Razauskas.
4: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai šį trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metu nežada. Daugiau nei 40 laipsnių karštis prognozuojamas Prancūzijoje. Visoje Ispanijoje dėl karščio paskelbtas įspėjimas, o šalies pietuose ir šiaurėje aukščiausias pavojaus lygis. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Pačių didžiausių karščių tikimasi rytoj. 42 ir 41 laipsnio karštis prognozuojamas centrinėje ir vakarų Prancūzijos teritorijoje. Tačiau tik labai nežymiai nuo to atsilieka kai kurios kitos Europos dalys.

0: Labai panašios temperatūros laikysis tiek Ispanijos centrinėje ir pietinėse dalyse, taip pat Italijoje. Londone prognozuojama 37 laipsniai karščio. Daugiau nei 30 laipsnių karštis tęsiasi ir į centrinę Europą iki Berlyno ir tik nuo Slovakijos ir Lenkijos teritorijos pradeda pamažu mažėti. Vėsesnių orų neprognozuojama iki pat savaitgalio. Tokie karščiai jau pareikalavo aukų. Daugiausia žalos kol kas fiksuota Prancūzijoje. Pietinėje šalies dalyje, netoli Alpių papėdžių esančiame Carpentras miestelyje, mirė du mažamečiai vaikai. 2 ir 4 metų vaikai buvo palikti automobilyje, kai lauke buvo 38 laipsniai karščio. Taip pat fiksuotos kelios garbaus amžiaus senjorų mirtys. Šalis taip pat didina miško gaisrų pavojaus lygmenį.
1: Rusijai raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeista. Tarnybos tęsia gelbėjimo ir paieškos operaciją, padaryta žalos civilinei infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad kiekvienas vėlavimas įgyvendinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausių Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Kauno marių paplūdimyje šįryt vyko kompleksinės ugniagesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos ir paplūdimių gelbėtojų pratybos. Per pratybas imituotos įvairios nelaimės vandenyje, skęstantis laivas su žmonėmis, skenduolio paieška. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas teigia, kad reikia daugiau pratybų, per kurias vyktų bendros įvairių tarnybų užduotys.
2: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume ir dirbtume kaip viena komanda. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti pateko į vandens telkinį. Nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar jį mes iš vis pastebėsim, kad jis kesta.
1: Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 100 žmonių. Gelbėtojai ragina maudytis tik prižiūrimose maudyklose, kuriuose būdi gelbėtojai, prieš maudantis ar plaukiant valtimi nevartoti alkoholio, prie vandens telkinių nepalikti vaikų be priežiūros. Žiniasklaida skelbia, kad Lietuvoje sulaikyta 17-metė vokietė, įtariama prieš 5 mėnesius Vokietijoje nužudžiusi bendramžį. Nepilnametė sulaikimo faktą naujienų agentūrai Elta patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Šios teigimu nepilnametei vokietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Ikiteisminis tyrimas atliekamas Vokietijoje. Mergina įtariama sausio 14-ąją klastingai ir planuotai peiliu nužudžiusi bendramžį moksleivį. Kaip skelbia Vokietijos prokuratūra, mergina sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Bus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.
4: Sveiki besiruošiantys joninėms, čia pakeliui su klasika ir tikiuosi, kad šią valandėlę pabūsite su mumis. Prie mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė ir štai ką išgirsite iki 17 valandos, kokioms kultūros aktualijoms skirsime dėmesio šiandien. Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to Nature pelnė prestižinį Opus Klasika apdovanojimą. Šį pasiekimą aptarsime laidoje kiek vėliau, taip pat nusikelsime į Šiaulius, patį miesto centrą, kur talk show

Ežero pakrantėje kuriamos didžiulės šamotos skulptūros ir šis renginys skirtas gimtadienį švenčiantiems Šiauliams. Na, visai netrukus kelsimės į vieno žymiausių Lietuvos jonų, Jono Basanavičiaus gimtinę ir pasižiūrėsime, kokią skulptūrą šiam tautos patriarchui sukūrė garsus skulptorius Mykolas Sauka. Taigi likite drauge su Pakeliui su klasika.

0: Taigi pakeliui su klasika laida dabar reikalauja jūsų dėmesio ir pirmoji laidos tema. Vienam žymiausių Lietuvos jonų, Jonui Basanavičiui, ryt per Joninės jo gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta jam dedikuota skulptūra – Mykolo Saukos koplytstulpis. Ši Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Jono Basanavičiaus gimtinėje atsirasianti medinė 3 metrų aukščio skulptūra – tai viena iš tautos patriarcho 175-ųjų jubiliejinių metų programos dalių. Su mumis yra skulptūros autorius, skulptorius Mykolas Saukas. Sveiki, Mykolai.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat Jono Basanavičiaus gimtinės direktorė, vadovė Rūta Vasiliauskienė. Sveiki, Rūta.
2: Labai diena.
0: Mykolai, nuo jūsų pradėkime. Apie šią skulptūrą esate sakęs, kad ji tiesioginio ryšio su Basanavičiumi neturi, tačiau galima išvelgti sąsajų su jo tyrinėjimais. Kokių?
1: Tai tyrinėjimais, tautosakos turbūt tyrinėjimais, visais tais pasakojimais, kuriuos jis užrašė. Tokie tai ta istorija, ta skulptūra, kad tiesiog tai yra gana kukli metrinė skulptūra, tokia padaryta specialiai šitam reikalui, bet šiaip jau tai jinai yra iš tos pačios kaip ir serijos skulptūrų, kurias aš dariau pastaruoju metu. Tai vaikas. Vaikas šiuo atveju jisai laiko kaukę. Ir aš sumaniau įdėti jį į tą koplytstulpio formą, į tokią mūsų nemažosios architektūros formą. Ir taip pat tuo pačiu įdėti ir į kažkokią tradiciją. Mhm. Ir šiaip, kadangi esu nekartą sakęs, kad medis man siejasi jau kažkaip savaime su mūsų tradicinė drožyba, o tradicinė drožyba kažkaip siejasi ir matyti su tautosaka, tai va toks tas ryšys. Ir tiesiog, kaip sakyt, sukūriau personažą, įdėjau jį į koplytstulpį, pastačiau ir dabar jau žiūrėsim, kokios istorijos jam ten prilips. Nes turbūt viena įdomiausių yra šiuolaikinės tautosakos formų yra komentarai apie viešas skulptūrą.
0: Na ir mes žinome, kad jums puikiai šita tautosakos forma yra pažįstama, tai kadangi pats apie tai užsiminėte, na, tai kaip manote būtent Basanavičiui skirta skulptūra, ar daug tų komentarų galimai paskatins? Paspekuliuokime truputėlį.
1: Oi, nežinau šitą.
0: Gerai.
1: Nu, tiesiog labai, labai jauki vieta, aš ten vat, buvau vakar, tiesiog labai energetiškai krauta vieta ir tas žolynas šalia, tai, žinau, ta skulptūra yra tik tai, nu, ženklas toks, tiesiog dar vienas ženklas, ten tų ženklų yra gana daug, tiesiog galbūt truputį per daug dėmesio čia yra skiriama, bet, nu, žinau.
0: Mykolai, jūs pats susiminėte, kad tai yra vaiko skulptūra, kas nesvetima jūsų kūrybai, galime prisiminti jūsų parodą vaikų kambarys, tai ar gerai supratau, kad tai iš esmės yra, galima sakyti, iš tos parodos ištraukta skulptūra, tik tais dabar ją sugalvojote į koplytstulpio pavidalą taip dar inkorporuoti.
1: Tai taip, jinai paimta iš tos kompanijos, jinai, nu, sukurta dabar yra, bet tiesiog galėjo būti ir toj parodoje vaikai. Ir tas, nu, dar kas ten yra, tas vaikas laiko tą kaukę, tai ta kaukė yra mikroorganizmas. Nu, tikras mikroorganizmas, fotografuotas su elektroniniu mikroskopu. Ir aš išdaužiau jį padariau kaip kaukė, nes man taip pasirodė, kad tie mikroorganizmai, nu, labai panašus yra į kažkokius velnius, chimeras ir žmonės tai drožė dar iki atsirandant tom nuotraukom, iki, nu, surandant tas mokslinius vaizdus ir iki tol, kol buvo išsiaiškinta, kad tos va, tie velniai iš tikrųjų yra labai maži ir jie tiesiog gyvena ant mūsų.
0: O kodėl būtent Kodėl būtent vaiko skulptūrą ir va, tuos velnius ir folkloro motyvus pasirinkote įprasminti Basanavičiui?
1: Nu, žinot, Nu, tiesiog toj vietoj pastatėm. Aš tikiuosi, kad neįsižeistų Basanavičius. O čia, sako, tiesiog kaip tokia grinai formaliu būdu, tai siejasi su tokia tai koplytstulpio tradicija, ta skulptūra patalpinta koplytstulpinai kaip ir tokius stabukus tampa, o tie stabukai gali įvairias funkcijas atlikti, tai gali nuo gaisro saugoti, nuo piktos akies ir daugybę dalykų. Tačiau tik fantazijos reikalas. Tai toks yra, nu, atviras darbas.
0: Mhm. Jūs, Mykolai, atsigrėžėte ir į pačią koplytstulpio tradiciją, kiek teko skaitant informaciją apie atidarymą susidaryti vaizdą. Tai kaip jūs tą koplytstulpio tradiciją tuomet interpretuojate? Komentuojate ją galbūt?
1: Na, tai jo, šiaip koplytstulpis tai yra iš esmės, tai yra postant, tai yra išaukština tą skulptūrėlę, o stogelis padaro, kad ant jos nelytų. Tai taip pat, jeigu taip atėmus jo tą sakralę visą funkciją, sakyti, tai tampa toks tiesiog architektūrinis kažkoks statinukas, kuriame padėti skulptūrą. Tai kažkaip pat taip pat aš norėjau padaryti. Nebūtų kažkoks religinis ženklas. Ir šiaip gražėja tie visi mediniai dalykai laukia stovėdami, jie ilgainiui keičiasi, jie pilkėja, trešta ir dažniausiai pakrypsta ir kažkurio metu vat, jie būna labai gražus tada, kai praeina kokie 30-40 metų. Toks jau prieš pat griūnant jis būna pats gražiausias.
0: Su mumis, priminsiu, yra ir Rūta Vasiliauskienė iš Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinės. Tai, Rūta, sakykite, kalbant apie tą liaudės meną, nes koplytstulpio idėja pasitelkta ne šiaip sau. Basanavičiui buvo svarbus liaudės menas, tai kaip apibūdintumėte šio meno svarbą ir kodėl būtent koplytstulpis, šio meno svarbą Basanavičiui ir kodėl būtent koplytstulpis buvo pasirinktas?
2: Na, kadangi viso mūsų sumanymo, viso didelio projekto, kur ši skulptūra yra tik tai viena iš dalių, yra tas noras senasias tradicijas, formas, kažkaip tai susijęti su šiuolaikiniu menu ir kad tokia graži sintezė būtų, nepametant tų senųjų amatininkystės tradicijų, bet ieškant tų naujų išraiškų, kurios, kaip ir Mykolas sako, inspiruotų kažkokias tai apmąstymus tolimesnius ir kažkokias tai gal istorijas pradėtų kurti. O kadangi Basanavičius tarp kitų savo veiklų daug dėmesio skyrė senosios lietuvių kultūros, pasaulėjautos tyrinėjimams, jam buvo svarbus ne tik papročiai, tautosaka, ar mitai, ta pati istorija, lietuvių liaudės materialiosios kultūros objektai, tarp jų, va, tarp kitko ir tie patys lietuviški kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai. Beje, apie juos jisai yra net išleidęs studiją 1912 metais Lietuvos kryžiai archeologijos šviesoje. Ir jis beje, tuose lietuviškuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose jau tuomet išvelgi prieš krikščioniškosios Lietuvos dailės pėdsakų. Tai mums tai iš karto tokį pasufleravo, kad norime vis tiek ne tik tai saugoti ir puoselėti tas tradicijas, norime kažkaip jau pradėti ir kurti. Tai va tokia idėja ir buvo, ir kažkaip pasirinkom Mykolą, iš tikrųjų, kaip tą menininką, kuris mūsų manimu labai puikiai išmanantis senasios tradicijos, bet labai savitai jas perteikiantis ir va tas būtent Mykolo paminėtas vaikų kambarys irgi buvo tam tikra inspiracija mums šiam visam sumanymui skulptūros, nes mes kaip muziejus visų pirma turbūt labiausiai akcentuojam Basanavičiaus vaikystės laikotarpį. tą laikotarpį, kuomet jisai pradėjo formuotis kaip asmenybė. Tai ta tokia išraiška, žodžiu, seno ir naujo sintezė. Ir ta pati idėja, kad na, mes nevaizduojam kažkokio tai personažo labai konkrečiai, nes galbūt va Mykolas jisai droždamas tą kūdikėlį susikūrė savo personažą, mes muziejininkai turim savo, o kiekvienas lankytojas vėlgi išneš kažkokią tą na, savo idėją ir ką jam ten sakys.
0: O ką jūs, Rūta, pati išvelgiate šioje skulptūroje? Mykolas kaip autorius, kaip suprantu, nenori primesti interpretacijos ir nori, kad žmonės patys išvelgtų kažką, tai ką jūs tenai išvelgiate?
2: Na, jeigu aš asmeniškai, tai kadangi Basanavičiaus asmenybę visai neblogai išmanau, daug apie jį esu skaičiusi ir matau jį kaip be galo daugelypę tokią, na, apimančią platų interesų lauką žmogų, tai visų pirma, aš matau aliuziją į tą smalsumą. Iki nuogumo atvirą smalsumą, tą vidinį vaiką, kuris turbūt kiekviename mūsų yra, tik tai dėja kartais jis kažkur būna pametamas. Tokį, žinot, jautrumą ir nusinuoginimą iki visiško vidaus. Tai vat, kaip kartais net pagalvoju, kai Mykolas sako, mato mikroorganizmą, aš ten matau tą Basanavičiaus raštuose paminėtą žingeidumo kirmilaitę. Kažką va tokio. Na, norisi, kad šis kūdikis žvelgiantis į mūsų muziejaus langą iš to pavasarį pasodinto Basanavičiaus vaikystės vyšnių sodo visų pirma mumyse skatintų smalsumą, atvirumą, žingeidumą ir kažką tokio gero šviesaus.
0: Kaip pats Mykolas sakė, kad na, savotiškų folkloru tampa ir komentarai apie skulptūrą, kurie atsiranda po to, kai skulptūra yra pristatoma visuomenėje. Tai kaip manote, ar šita skulptūra bus ta generuojanti komentarus ir kurianti tą folklorą?
2: Manyčiau, kad taip, nes ką mes bedarytume čia muziejuje Lietuvos tautinio atgimimo žolyne, komentarų visada sulaukdom. Vieniems patinka, kitiems ne. Ir manau, kad ir šita meno išraiška, jinai sukels įvairių diskusijų, bet tai ir yra gerai. Nes jeigu apie meną nieks nekalba, vadinasi, jis, nu, nežinau, arba nuobodus, ar neįdomus. O kaip ir pats Mykolas minėjo, mūsų teritorija yra ganėtinai nemaža. Tikrai yra skulptūrų, tradicinių skulptūrų. Yra tas tradicinis koplytstulpis kieme ir, tarkim, yra tautodailininkų darbų nemažai ir pačiam žolyne, ir prie žolyno. Tai nu, mes kaip ir negirdim kažkokių komentarų. Tai tarkim, ta kita namo pusė, kur mes jau gal daugiau atsiveriam į tą ateities kūrimą, į istorijos rašymą, kažką tokio savito, šio laikiško. O tai visa, kas nauja, gal, sakykime, ir kelia gal daugiau tų tokių pasikalbėjimų ir kartais ne visai gal smagių, tai gal ir gerai. Aš manau, kad tai yra gerai. Nes reikia nepamiršti vieno dalyko, kad Basanavičius jis ne tik tai skatino domėtis ir išmanyti savo istoriją ir savo praeitį papročius. Jis buvo to laiko žmogus. Jis iš tikrųjų domėjosi ir naujovėmis. Jis iš tikrųjų mėgo to laiko šiuolaikinį meną. Ir aš manau, jeigu jis gyventų mūsų laikotarpį, jis tikrai būtų atviras ir šiuolaikiniam menui. Tai kažkaip man tai, aš matau, kad viskas čia yra labai gerai ir tik tai žingsniu į ateitį.
0: Na, kaip pats Mykolas Sauka sakė, ar ne, tikriausiai tikisi, kad bus

0: Stanavičius būtų patenkintas. Tai Rūta, uždėkime paskutinį akcentą, kaip ir minėjau jau pokalbio pradžioje. Rytoj skulptūra atidengiama per Jonines, Jono Basanavičiaus gimtinėje, jūsų muziejaus padalinyje Ožkabaliuose. Tai kokį jūs tą Joninių vakarą esat paruošę auditorijai?
1: Aš truputėlį patikslinsiu, ne vakarą, mes visų savo svečių, lankytojų, bičiulių lauksim jau 14 valandą, kur tikrai bus labai įdomus renginys ir prieš atidengiant Mykolo Saukos skulptūrinę kompoziciją, kurią mes pavadinome koplytstulpiu, na, turėsim tikrai labai įdomią premjerą, kurią mums paruošė Andrius Bialobžeskis ir Jurgis Juozapaitis, tai literatūriniai, muzikiniai programa Aušros pašauktasius, kurioje tikrai pristatysim Basanavičiaus asmenį, jo idėjas, jo skaudulius ir džiaugsmus. Na, o po atidengimo ceremonijos Rytis Zemkauskas, kuris irgi visuomenėje yra tikrai gerai žinomas, tiesiog mūsų menininkus pakalbins ir turbūt ne tik apie meną, bet svarbiausia apie patį Joną Basanavičių. Tai tikrai laukia įdomi programa, orą žada gražų, tai labai kvieščiau visus mus aplankyti.
0: Tai ačiū Jums už pokalbį ir už šį kvietimą. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad vienam žinomiausių Lietuvos jaunų, Jonui Basanavičiui, ryt jo gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta skulptūra Mykolo Saukos koplytstulpis. Ir apie tai kalbėjome su Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinės vadove Rūta Vasiliauskinė, taip pat su skulptūros autoriumi Mykolu Sauka. Kviečiu likti drauge su pakeliui su klasika laida, nes netrukus aptarsime Mirgos Gražinytės tylos dar vieną tarptautinį pasiekimą.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą. Albumas pripažintas geriausiu 25-ųjų simfoninės muzikos įrašu. Back to Nature skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Plokštelėje skamba Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir Miške, atliekamos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestro. Taip pat pianistės Onutės Gražinytės skambinami kūriniai Ruduo, Lakštingala, Preliudas F-dur Amol bei Romualdo Gražinio sutartinė, kurią atlieka choras Aidija ir Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos choristai diriguojami šviesaus atminimo kūrinio autoriaus. Apie tai pasikalbėsime su pianiste Mirgos Gražinytės tylos mama ir šviesaus atminimo Romualdo Gražinio žmona Sigutė Gražinienė. Sveiki.
1: Sveiki, laba diena.
0: Ir su mumis taip pat yra garso įrašų prodiuserė, dirbusi su šiuo konkrečiu albumu, Aleksandra Kerienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taigi, Sigutė, jūs, kadangi turite greitai pabėgti, tai pradėkime nuo jūsų. Tai galima sakyti, yra jūsų šeimos albumas, nes Mirga Gražinytė tėla, taip pat kita jūsų dukra Mirgos sesena ir šviesaus atminimo vos prieš 2 mėnesius mus palikęs Romualdas Gražinis. Tai kaip jūsų nuomonė būtent šiuo albumu yra įamžinamas jo atminimas?
1: Aš paėmiau šiandieną į rankas tą nuostabų, man labai gražų vinilą ir dar kartelį paskaičiau, kas ten parašyta, ne tik tai antraštės, bet ir nuostabų tekstą profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri rašo, kad tai mūsų šeimos dovana mūsų genijui Čiurlioniui ir jo jubiliejui, bet aš galvoju, kad tai yra mums didžiulė dovana, kas tas vinilas ir jo visos grožis ir vizualus grožis, kaip jis atrodo, estetinis ir muzikos grožis, muzikos, kuri ten sudėta ir skamba, dar yra dovana, todėl, kad mes tiesiog su tuo kūrimu mes galim keliauti į pasaulį, nešdami žinę apie mūsų Lietuvos kultūrą, mūsų genialius kūrėjus, puikius atlikėjus. O žinoma, tas apdovanojimas, na, tai yra dar viena dovana mums. Ir begalinis dėkingumas Aleksandrai ir Viliui Kerams, kurie savo profesionalumu, meistriškumu ir nuoširdumu, sakyčiau, ir idėjų gausa, jie irgi, na, tiesiog jungiasi tą visą kūrybinį pasaulį. Mhm. Tai aš čia dabar gal girdisi toks šurmulys, aš esu universiteto didžiajame kieme, kur su mūsų Adomas gaus magistro diplomą ir čia toks jaunų žmonių sambūris ir šurmulys, tokia muzika iš tikrųjų natūrali, bet iš tikrųjų tas viršelis vinilo, kuriame pavaizduota, nepavaizduota, panaudota Čiurlionio saulės sonata, tai tiesiog vat, lyg šį dieną tokia saulės šviesuliai, purslai, kūrybiniai, gamtos ir viskas labai persipina, tie šviesos gražus dalykai, na, šalia amžinybės dalykai, labai viskas prasminga yra.
0: O Sigutė, ar jau teko su šeimos nariais aptarti šitą apdovanojimą, jo reikšmę, galbūt su pačia Mirga Gražinytė tyla pasikalbėti, arba su jūsų kita dukra Onutė Gražinytė, kuris skambina tenai esančius kūrinius?
1: Aš galiu truputėlį gal tokie būti prasleisti. Onutė sakė, tai čia, sakogi, apdovanojimą gavo tik tai simfoniniai kūriniai, ne, sakau, nu, tai čia visas vinilas, vis tiek jisai keliauja dabar su tuo tokiu antspaudu nominanto. Tai žinoma, mes labai džiaugiamės ir

0: taikymas, bet vis dėlto tai kuo jums atrodo būtent Mirgos interpretacijos yra išskirtinės?
1: Aš pirmiausiai tai statistikos neskaičiavau tų apdovanojimų, bet vėlgi labai didelis džiaugsmas. Ir aš tai džiaugiuosi tikrai ne dėl to, kad tai mano dukra, mūsų dukra gauna tos apdovanojimus, bet kad tai žmogus iš Lietuvos šitaip gražiai įprasmina dalykus, kūrybinius, savo siekius. Ir kuo ypatinga, aš galvoju, kad mes šitos interpretacijos, tai galbūt ypatingos yra tuo, kad jos yra kaip ir pavadinimas atgal link gamtos, tai atgal link Čiurlionio tos autentinės kūrybos. Jo rankraščiai buvo išstudijuoti iš naujo ir manyčiau, kad nuskambėjo šviežiai, todėl. Tikrai visi žinome Čiurlionio simfonines poemas, bet šiuo kart jos buvo ypatingai taip interpretuotos su tokiu nauju šviežumu ir naujumu. Mhm. Ir galbūt, na ir smalsumas. Aš sakyčiau, kad daugelis dalykų yra dėlionėje. Tarkime, Mirga dažnai sako, ne aš viena tą darau. Su manim yra visas būrys žmonių, visas orkestras didžiulis, 100 žmonių, ar ne, o čia jeigu yra 2 orkestrai, lietuvių ir prancūzų, tai reiškia jau 200 žmonių. Ir jie yra bendraautoriai, bendraminčiai. Jeigu nesugeba juos uždegti, o jai tas pavyksta puikiai, na tai prašau, kiek energijos jau susijungia, energijos kamolys. Ta pati saulės sonata tada gaunasi.
0: Ačiū Jums, su mumis buvo Sigutė Gražinienė, pianistė Mirgos Gražinytės Tylos mama ir Romualdo Gražinio šviesaus atminimo žmona. Primenu, kad kalbamės apie Back to Nature albumo pelnytą Opus Classic apdovanojimą kaip geriausia 2025 metų simfoninės muzikos įrašą ir su mumis yra su šiuo įrašu dirbusi garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Tai Aleksandra, Jums užduosiu tą patį klausimą, su kurį uždaviau baigdama su Sigute pokalbį. Tai kaip Jūs paaiškintumėte Mirgos Gražinytės fenomeną ir kuo išskirtinės jos interpretacijos konkrečiai šios, kurios sudėtos į albumą?
2: Man atrodo, kad Mirga tiki viskom, ką ji daro. Ji kovoja dėl savo idėjų ir niekada nepasiduoda plaukti pasroviui ar svetimai nuomonė, ne visada turi savo labai tikslią viziją nuo pat pirminių idėjų, tada kartu pavyksta jos iškristalizuoti ir jinai tęsia jos nepamesdama kažkur pusiaukelį kažko. Jinai tikrai iki galo to tiki ir manau, kad jos stiprybė kaip dirigentės, kaip moters atsiskleidžia muzikoje ir būtent ši energija užvaldo pasaulį. Mhm. Ir mes kiekvienas galime pasisemti iš jos to įkvipimo ir užsibrieštumo. Ir aš manau, kad tai būtent puikiausiai ir girdisi tiek klausytojų, tiek kritikams, tiek leidėjams.
0: Mhm. Kalbant apie Romualdo Gražinio atminimą, nes šiame albume jo sutartinė skamba, jis diriguoja taip pat, tai kaip manote, na simbolinė šito albumo reikšmė, kalbant apie neseniai mus palikusi Romualdą Gražinį?
2: Būtent apie tai vakar tik sužinoja, tik gavę šią žinę ir buvo mūsų visų pirminis pasidalinimas, kad Romualdo dvasia, Romualdo šviesa mus lydi ir todėl šis apdovanojimas yra tiek stipriai mus visus palietė. Ir Romualdo, žinot, rūpėjo ne tik kiekvienas projektas, bet aš sakyčiau, kad kiekviena nata, kiekvienas garsas ir netgi kiekviena tyla. Ir jo buvimas įrašuose suteikdavo kiekvienam veiksmui didžiulę prasmę. Tiek jo žodžiai, tiek jo paaiškinimai, veiksmai įrašų metu visada įneždavo muzikai išskirti.

0: skirtingus potipius ir tą galime girdėti šitame įraše taipogi.
1: Mhm. Tai yra Čiurlionio 150-ajam jubiliejui skirtas albumas, jame girdime ir rekonstruotą jo simfoninę poemą Jūra, kurios originalią versiją atkūrė muzikologas Haris Eftimijų Graikas ir... Kalbant apie tą Čiurlionio muzikos klaidą pasaulyje, kai minėjome 150-metį, nemažai buvo apie tai diskutuota, kaip Čiurlionio muziką paskleisti plačiau, kad jis taptų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kompozitoriumi. Tai kaip šiame procese, kokią galę turi jūsų nuomonė šitas albumas ir dabar jam skirtas įvertinimas?
0: Įrašas. Būtent šis įrašas, ar plačiai šnekant įrašas, tai jau yra istorija, kurią gali paliesti, susipažinti plati, labai plati visuomenė. Mūsų tradicijos, mūsų identitetą šiuo metu girdi visas pasaulis ir būtent šio įrašo dėka. Čiurlionio muzika mums yra labai svarbi, nes su ją pristatome savo šalį, iliustruojame savo Lietuvos pasaulėžiūrą. Ir nuo šiol aš manau, kad tiek vokiečiai, austrijai, prancūzai ir daugybė kitų pasaulio šalių, manau, nebeperklaus antrą kartą išgirdę Čiurlionio pavardę. Ir aš manau, kad be galo svarbu ir džiugu, kad šis įrašas atliktas mūsų Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro. Ir jiems šis apdovanojimas, toks apdovanojimas yra pirmasis ir prisiminant visą įrašų procesą, aš tikrai žinau, kad suteiktas ne šiaip sau, nes kiekvienas degė šią idėją, kiekvienas, sakyčiau, ne tik grojo, bet ir kvepavo to pačiu ritmu.
1: Na ir galiausiai, Aleksandra, kalbant apie šio apdovanojimo reikšmę ir kontekstą, kuriame jis varžėsi, tai mes kalbame apie, pavyzdžiui, Kazuki Yamada, kuris taip pat su Birmingemo simfoninio orkestru buvo nominuotas toje pačioje kategorijoje. Tai, na, kokią kovą iš tiesų laimėjo konkrečiai šitas albumas, su kokiais stipriais konkurentais jūsų nuomonė varžėsi?
0: Tai tikrai pasaulinio lygio konkursas ir pasaulinio lygio apdovanojimas. Opus Classics yra vienas prestižiškiausių kasmetinių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų. Jisai skirtas pagerbti išskirtinius atlikėjus ir įrašus. Apdovanojimas skyrė ekspertų komisiją, kurią sudaro įrašų leidybos kompanijos, leidyklų ir žiniasklaidos atstovai. Ir Vokietija pati kaip šalis, jinai turi seniausias Europoje ir netgi, sakyčiau, pasaulyje akademinės muzikos tradicijas, todėl būti įvertintiems, pastebėtiems šios šalies ekspertais, tai jau yra didžiulis laimėjimas. O konkurentai, kaip jūs labai teisingai paminėjot, tai yra ir Birmingemo simfoninis orkestras ir Rotterdamo filharmonijos orkestras, kurie išėjo kartu su mumis į finalą ir mums didžiulė garbė laimėti tarp tokių nuostabių nominantų ir tai yra aukščiausiai vertinami muzika ir orkestrai ir įrašai. Ir tai iš ties pasaulinio lygio akademinės muzikos apdovanojimas, aš galėčiau netgi sutapatinti gal su mažoju Europos Grammy.
1: O, tai su šia fraze gal ir pabaikime mūsų šitą pokalbį apie mažąjį Europos Grammy atitekusi Mirgos Gražinytės Tylos albumui Back to Nature. Aš kalbu apie Opus Classic apdovanojimą, kalbėjausi su garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė, taip pat Mirgos Gražinytės Tylos mama Sigutė Gražinienė pokalbio pradžioje buvo su mumis. Na, o dabar, žinoma, pasiklausykime vieno iš kūrinių skambėjusių toje apdovanotoje plokštelėje, tai Čiurlionio miške diriguojama būtent Mirgos Gražinytės Tylos.

0: Pakeliui su klasika laidoje kelkimės į Šiaulius. Šio miesto centre Talkšos ežero pakrantėje kuriamos didžiulės šamotos skulptūros. Tai lauko žibintai skirti 790-ąjį gimtadienį švenčiantiems Šiauliams. Žibintai vaizduoja pagrindinius miesto simbolius – mešką, jautį, apvaizdos akį, kunigaikštišką kepurę. Šamotos skulptūros lipdomos iškart ant specialių krosnių ir bus išdegtos joninių naktį. Apie tai mums daugiau pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Talkšos ežero pakrantėje darbuojasi 6 menininkai. Jie kūrė šamoto skulptūras jau apie savaitę. Šiųmečiai šamoto žibintai yra skirti miesto jubiliejui. Apie plenerą kalbuosi su šiauliečiais keramikais Irena ir Viliumi Šliuželiais. Irena, kokią skulptūrą kūrėte, papasakokite?
2: Tai yra kunigaikščio kepurė. Mūsų skulptūros bus 4 ir visos mūsų temos yra iš miesto herbo. Bus jautukas. Jautuką kūrė dailininkės iš Latvijos, bus lokys, kūrė Estė, visa reginti akis yra mūsų Živilė Barzilauskaitė ir jos dukra grįžo iš Vokietijos, tai šitas duetas dirba, o mums teko kunigaikščio kepurė.
1: O kodėl pasirinkote interpretuoti tą kunigaikščio kepurę?
2: Na, tiesiog tai buvo bendras sutarimas. Mes pirmiausia pasirinkti atidavėm teisę mūsų svečiam, mūsų viešniom. Ir tiesiog bendrų sutarimų mums liko kepurė.
1: Kuo skiriasi šamotos skulptūros nuo įprastų keramikos darbų?
2: Na, pirmiausia, tai yra didelio formato darbai. Maždaug 2 metrų aukščio visi bus. Toliau, aišku, pati medžiaga duoda tam tikrų niuansų, kažkokio tokio grubumo, apimties kitoniškumo, vientisumo labiau. Ir be abejo, pati medžiaga duoda ištvermę. Sakysim, kada būna temperatūra. Temperatūros šokas, kada mes jas atidengėme, tai paprastas molis tokio temperatūrų skirtumo neištvertų. O šamotas, tai yra molis su priemaišom, jis turi tam tikrą, sakysim, sudėtį, kurios mes net nelabai ir žinom, nes molį mums ruošia Latvijoje. Va, išbandyta daugybę kartų, jau tikrai pasitikim tą medžiagą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reikia, kad jos mūsų skulptūros išgyventų lauke žiemą ar vasarą. Ir būtent šita medžiaga yra išbandyta jau daugelį metų skulptūrų parke Jelgavoje ir mes iš jų parsivežę tą patirtį irgi drąsiai lipdom ir statom.
1: Tokie šamoto skulptūrų plenerai labai populiarūs Latvijoje. Jūs, ko gero, buvote pirmieji Lietuvoje pradėję kurti tokias skulptūras. Šiauliuose su pertraukomis plenerai rengiami tik 4 kartą. Ką pastebite? Ar traukia žmonės, ar sulaukiate čia lankytojų?
2: Žmonės traukia. Labai. Pirmiausia, lipdant, mūsų aplanko begalė žmonių, labai daug klausia, kas tai yra, ką tai reiškia, apie medžiagą klausia, apie darbo specifiką. Apie degimo technologiją ir traukė pas mus ne tik mūsų šiauliečiai, bet ir pravažiuojantis. Netgi buvo sulaukę svečių, kurie specialiai atvažiavo iš Lietuvos Lenkijos pasienio pasižiūrėti, pasidomėti būtent tomis technologijomis.
1: Skulptūros lipdomos tiesiai ant krosnių. Viliau, kodėl taip daroma?
3: Na, skulptūra yra didelio formato, tai yra maždaug 2 metrų dydžio ir sunku keramikos krosnį tokį būtų gaminti sutalpinti, bet to sulipdžius visą mums duotą medžiagą, jis sveria apie 200 kg, taip kad suvaldyti, pakelti, pernešti yra didelis iššūkis. Kada mes viską išdegam, tai su technika tada jau nukeliam ir tokiu būdu tik galim susitvarkyti.
1: Gražu pažiūrėti į patį kūrybinį procesą, bet dar įspūdingesnis reginys, kai skulptūros yra išdegamos. Papasakokite, kiek laiko reikia jas degti, kokia temperatūra galbūt pasiekiama?
3: Tokią masę molio įkaitinti reikia maždaug 10 valandų ir mes degame su malkomis, bet yra kolegos, kurie dega su dujomis. Galima degti su elektra, jeigu turi tokio gabarito krosnis ir... Pakelti temperatūrą reikia iki 1100 laipsnių. Tai yra tokia maždaug gaisro viduje esanti temperatūra. Ten lydosi jau daugelis metalų, o molis apstiklėja ir dėl to, kad jisai sustiklėja, pasikeičia jo sudėtis, jis tada nebeįgeria drėgmės ir tada gali per žiemą išlaikyti visokius sudriekimus, atšalimus ir nesusprogti.
1: Šiemet kuriate labai šiaulietišką temą, žibintai skiriami miesto gimtadieniui. Viliau, kiek jums yra svarbus šis miestas, nors čia gyvenate seniai, bet tai nėra jūsų gimtasis miestas?
3: Na, tarsi ir nėra gimtasis miestas, bet jame gyvenu ilgiau negu kur nors kitur Lietuvoje. Tai jis jau gavosi toks labai artimas ir labai savas ir labai smagu, kad tą miestą galim kažkaip puoselėti, kelt žmonių tą tokį kultūrinį lygį, meninį lygį ir galim, kad galim puošti savo aplinką.
1: Čia pat darbuojasi menininkai iš užsienio šalių. Plenerą subūrė ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Vokietijos kūrėjus. Skulptūrą Apvaizdos akis kuria keramikės Živilė Bardzilauskaitė Bergins ir Domilė Ragauskaitė Svirnelienė iš Vokietijos. Mamos ir dukros kūrybinis tendemas tokiame plenere dalyvauja jau antrą kartą. Papasakokite apie savo skulptūrą. Ką vaizduojate?
4: Mes bandome išreikšti Apvaizdos akį, kuri globos ir saugos miestą nuo nužiūrėjų. Nuo visko ir neš tik tai, kaip sakyt, gerus sprendimus tiek miestui, tiek miesto gyventojam. Vienu žodžiu, ta akis turėtų būti tokia kaip ir simbolinė, gėrio akis.
1: Kiek jums įdomu dirbti su šamotu? Kokia tai medžiaga?
5: Labai nuostabi medžiaga, labai kuo skiriasi nuo porceliano, su kuo aš paprastai dirbu. O savo ypatumai tai yra, kad, kaip pasakyti, grubi medžiaga, bet tuo pačiu labai stabili medžiaga ir tiesiog yra smagu su ja dirbti, nes galima dirbti didelius darbus.
1: O kaip orai? Plenero pradžia šaltoka?
5: Be abejo šaltoka, bet mes buvom pasiruošę iš anksto, kad bus ir lis, ir saulė švies, kas bebūtų, turėsime dirbti.
1: O ar netrukdo tokie lietingi orai?
5: Ne, netrukdo, tik tais aišku, lėčiau džiūna, kas yra sudėtingiau, bet turim visokių būdų ir puikiai einam į priekį. Taip.
1: O nuo ko priklauso, ar darbas pavyks?
4: Nu, aš manau, priklauso nuo visko, nuo, kaip pasakyti, įkvėpimo, nuo vizijos, kaip tu mastai, aišku, negali nepavykti, nes visą širdį tu duodi, jeigu visą širdis kitaip nebūna, gerai arba labai.
1: Daugiau apie šiųmetį skulptūrų plenerą papasakos Šiaulių kultūros centro vadovė Deimantė Bačiulė. Kokie simboliai atgis šamoto skulptūrose?
6: Labai geras klausimas, nes noriu visiems priminti ir pasakyti, šiais metais Šiauliams yra ypatingas laikas, jubiliejiniai metai 7-9-0. Na ir jau ne pirmus metus mes keliaujam tarsi duodami žinoti arba atkreipti dėmesį į mūsų pagrindinį identitetą ir tuos ženklus. Tai va šiais metais įvairiausiose vietose, įvairiausioj vizualiniai medžiagoj, šiuo atveju ir skulptūrose atgyja pagrindiniai mūsų miesto simboliai. Tai yra kunigaikštiška kepurė, Apvaizdos akis, bundantis jautis bei saugantis lokys.
1: O koks bus šių skulptūrų likimas? Kur jos atsidurs? Kaip bus išdegtos?
6: Jau yra numatyta vieta. Praeitais metais, galbūt pavadinsiu taip laimingo atsitiktinumo dėka, perėmėm vystyti šį projektą, plenerą. Tai, kaip žinia, Šiaulių miestas turi Rėkyvos mikrorajoną. Rėkyvos kultūros namai, Šiaulių kultūros centro padalinys, taipogi prieš gerus metus atsinaujinę su visa gražia teritorija. Tai būtent praeitų metų plenero rezultatas 4 skulptūros nukeliavo į tą gražą į mūsų parką. Tai ir šių metų skulptūros keliaus ir prisijungs prie jau ten esančių. Tai 8 skulptūros naktį šviečiančios, kad išlaikyti tą gražų, autentišką, tarsi ugnies momentą, o dienos metu taipogi žavinti savo natūralią medžiagą, natūralių grožių.
1: Štai tokios šamoto skulptūros kuriamos Šiauliuose. Jos bus išdegtos Joninių naktį. Tomas Misgirdas iš Šiaulių.

Šią birželio 23-osios laidą pakeliui su klasika užbaikime muzikinę rubriką. Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai. Burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skambės Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programuose. Taigi pasiklausykime, kuo maždaug jūs galite tikėtis. Netrukus eteryje skambės Gustavo Holsto pjesė Merkurijus, sparnuotasis pasiuntinys iš Siuitos planetos.

Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Gražios jums ilgiausios nakties, joninių vakaro, kurį beje galite leisti ir su klasika. Pavyzdžiui, 19 valandą klasikos koncertų salė su Gabija Narušyte. Tikrai laukia jūsų dėmesio, kuriame ir daugiau tokių magiškų skambesių galite išgirsti. Nu, aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė dėkoju už mums skirtą dėmesį. Šią laidą parengė LRT klasikos komanda, draugė su redaktore Karolina Augevičiūte, o netrukus po 17 valandos žinių LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, kurioje kalbėsiuosi su praktiškai tiesiai iš oro uosto sugrįžusia pasaulinio garso menininke Lina Lapelyte. Taigi tikiuosi, kad liksite drauge.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Urginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
2: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.

0: Politologas Ignas Kalpokas. Prezidentui iškėlus sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina ne vienareikšmiškai. Kaip skelbta, siekiant santykių su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad svarbu toliau remti Taivaną. Ta jos teigimu daro ir Jungtinės valstijos.
1: Per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
0: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė, parlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgių nesutampa su Europos sąjungos laikysena.
2: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos Sąjungos šalis. Briuselėje nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų Europos Sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos Europos Sąjungos šalis dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą. Ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim Europos Sąjungos bendros pozicijos laikytis.
0: Parlamentaras, demokratas Algirdas Butkevičius. Talibano vyriausybės delegacija atvyko į Briuselį derybų su Europos Sąjunga dėl prieglupščio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną. Tas skelbia naujienų agentūra AFP, remdamasi apie vizitą informuotų šaltinių. Delegacija į Belgijos sostinę atskrido vienos dienos vizito Europos komisijos kvietimu. Vizitas surengtas Europos Sąjungai dedant daugumos valstybių narių remiamas pastangas pažaboti neteisėtą migraciją ir paspartinti deportacijas. Bendrija Talibano administracijos oficialiai nepripažįsta. Bloko ryšiai su Talibano valdžia sulaukia griežtos kritikos, o žmogaus teisų organizacijos ragino Europos komisiją atšaukti planuojamą susitikimą. Padalinį Lioliuose uždaranti Kelmės Kražantės progimnazija nuo rugsėjo 1-osios atsisveikins su 12 pedagogų bei 10 darbuotojų. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą mokykla įspėjo užimtumo tarnybą. Šios teigimu darbuotojai atleidžiami, remiantis Kelmės rajono savivaldybės sprendimu pertvarkyti progimnaziją, uždarant Liolių skyrių. Nurodoma, kad mokykla uždaroma dėl mažo mokinių skaičiaus. Šią valandą Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Vilniuje ir Kaune 23 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje. Tai čia būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Londonas, Paryžius, New Yorkas ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią kūrybos geografiją, apie namų sampratą taip pat tikiuosi pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai, Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote? Kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičnė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenku teatru. Bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoje, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodė.
1: Taip. Kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip atšaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš su kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai, ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštės totelio, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai Romoj, Parmoj, Milane, nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
0: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
1: Tai Vilnius ir yra namai. Bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
0: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulę ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitei ir Vaivai Grainytei Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
1: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Ir Bet taip, ta priežiūra reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tokia, toks tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
0: Toj bus 10 metų nuo Saulės ir jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus jos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo. Ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
1: Nu, matot, mes visą laiką nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė ir jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai. Tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo. Mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
0: Mhm. Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendro kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą. Mhm. Tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
1: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai, gal nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti ir kartais pavyksta tas bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumo, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale, man vis tiek aš visada linkusi labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
0: Mhm. Šiaip jūsų neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačio žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate?
1: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano, gal sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toksai atsakymas.
0: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, nu šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na, pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad na, Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet, pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jūs paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalės matome tarptautiniai erdvėjai, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktum kad Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus?
1: Tai apie protestus nekalbam?
0: Galėsim vėliau, dabar...
1: apie... ar tai Venecijos bienalė... Tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinė kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį sukėlė labai... tas vaizdinys įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamas po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijų, kaip jie laukė eilėje. Tai tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir... Ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuo širdy patiko tas darbas iš įvairiais aspektais žmonės tiesiog kalba, kad tai kūrinys palietė jos. Tai yra, tai gal neatsakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio kažkokie parametrai

0: kurie kažkaip net sakyčiau, kartais tinki žmogų ir jo, ai, tai čia sako, tu čia tą kūrinį sukūri, kaip man taip, ir tarsi jie kaip iš karto labai artimi jaučiasi to, nes jiems kažkokius pažadino tam tikras nuotaikas ar tai mintis tas darbas. Tai taip, dabar gal tokį panašų jausmą jaučiu Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip nebuvo gal tiek daug tos sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
1: Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
0: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška, kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai, tai yra apdovanojimas Lietuvai. Ir ne, tarkim, meninkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemas, be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne, tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai bet nežinau, aš tai tikiu ir tikiu menininkų pasirinkimais ir valia ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertinus Rusijos ir Izraelio paviljonų, nes tai yra genocidą vykdančios valstybės. Jiems pasakius, kad jie atsisakys vertinti šitos paviljonus, jiems buvo pagrasinta, kad jie bus susilauks teisinės atsakomybės ir bienalė jų negynė ir todėl komisija apskritai išsisklaidė ir tas Venecijos bienalės laimėjimo balsas buvo atiduotas publikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratė šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami, ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negalima, negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, vat žmonės kaip pirdavo bilietus ir gavo pakvietimą vertinti paviljonus, tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti?
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijas, bet be abejo, kai tai susijęs su pinigais, spaudimu politiniu, dėl to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti. Tai.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi priklausomai nuo politinio konteksto. Tai o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižinėme renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs, ta prasme, kad man atrodo atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas, bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jis yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo, arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojami. Tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti, būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokį aš turinį siūlau, su kuo aš dirbu ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais ir apskritai ta, va, tarkim, karo visa šita karo kontekstas paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokią tai humanistinius klausimus ir kaip mes kaip žmonės galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlynę, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti ir tada sutikom 300 žmonių ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, nei kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies, ir tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinos, ir iš miesto Tel Avivo, bet
1: šalis ne, Izraelis,
0: ir Jeruzalės, man atrodo, buvo, jo, ir sakė, tai aš esu iš Izraelio Palestinos, ir tai

0: tai tie tekstai kalba ir tada žmonės, kurie atlieka kūrinį, irgi yra, kaip reprezentuoja pasaulį. Ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkas permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai šito kūrinio buvimas muziejų yra remiamas Chanel kultūros fondo ir aš irgi galvojau, gerai, kaip čia tas kažkoks mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui, išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm, ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoje cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote, apie kokią čia parodą Lina Lapelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne, muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours, ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių menininkė kviečia konstruoti, na, savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvų pasirodymai, draugė.
0: Taip, taip.
1: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tai kaip sekasi tai suderinti, vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tiesiog, aš pamenu, kai laukiausi savo antro vaiko, aš studijavau magistros skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininkė vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
0: Na, dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera, ir motinystė, tai...
1: Taip, aišku, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienas vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, štai šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokioj labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
0: Aš atsimenu, su pavyzdžiui, kalbėjusi su menininkais,

0: menininkų pora, cirko menininkais, Liebermanais, lietuviais. Ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau. Ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patirėte tai, kad pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat, menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
1: Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šliosą Litių, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijos sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijas ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijų. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievolių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus. Aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gyveno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną, į nardymo kursus ir Londone, ir kur pasako, kad jisai buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą biletą vaikeliu, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kuri institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau.
0: O jūs galėtumėte jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.
1: Ne, bet aš kažkaip man nelabai... Ne mano gal būdų iš šitas prašymas pagalbos.
0: Jiems atrodo čia per daug to pasakyti?
1: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti. Ir institucijams irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti... Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijas nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijams nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklės samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrio priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrio klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su

0: vyresniais menininkais, kūrėjomis, kurios yra man pasakoja, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
1: Mhm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinių mastų tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriškas rytis, bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
0: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai. Ir tarkim, aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejas, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau. Tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
1: Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį, spalį, šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim. Pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
0: Taip, taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart Saulės ir Jūros ir gal Geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia kažkur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
1: Aha, tai čia daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
0: Gal kombinacija tokia labiau. Man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudedamoji dalis. Bet ar važiuojant performansu mano praktika, galima gal ir taip sakyti. Gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, patarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre. Pirmą kartą Varšuvoje dirbau teatre su trupe, aktorių, viskas aišku, jie paskiria 2 mėnesius repeticijom nuo ryto iki vakaro. Tokios prabangos aš niekada gyvenime nesu turėjęs. Ir tada kūrinys atsiranda repertuare, tai vėlgi, kad ta energija, kurią tu sudedi į darbą, ji nėra kažkokia vienkartinis pasirodymas. Tai yra, tai tarkim, meno kontekstuose gal truputėlį yra tokių buvę kūrinių, kur tu labai ilgai dirbi ir tu vieną kartą jį parodai gyvai ir viskas. Nes tiesiog rodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
1: Taip.
0: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi.
1: Mhm.
0: Tai dažnai tą formą reikia permastyti. Ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkai labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
1: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko ir jam beskabant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlyne jūsų šiuo metu veikiančią parodą ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
0: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
1: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
0: Leila Du, nuostabi kompozitorė, kurią aš tikrųjų stikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
1: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, aš Indrė Kaminskaitė linkiu gražaus joninių vakaro su LRT klasika ir sakau jums iki kitų kartų.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šiandien kitame laike du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdulla Ibrahimu. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Kviečiu aš, Domantas Razauskas.
2: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pomirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai šį trečiadienį 10 valandų 5 minutės.

0: klasika.
1: Europą alina itin dideli, aukų jau pareikalavę karščiai. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Volodymyras Zelenskis nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metu nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis 40 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Kalbėdamas klimato susitikime karščiausią dieną išgyvenančiame Londone, Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iškastinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos. Kitu atveju, pasak Antonijaus Guterešo, klimato krizė taps nevaldoma.
2: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyrauja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Itin didelį karščiai kamuoja ir Ispanija. Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakoja, kaip bando išgyventi karščius.
2: Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
3: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą. Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
4: Yra viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
5: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
1: Sako Madrido gyventojai. Tuo metu ir Lietuvoje besitęsianti šilti orai poilsiautojus vilioja į pajūrį. Nors šiemet joninės švenčiamos vidury savaitės, tačiau kurortai sparčiai pildosi. LRT radijo šventojoje kalbinti žmonės teigia pastebintis, kad prieš šventinę dieną pajūryje žmonių padaugėja. Taip pat, anot poilsiautojų, joninės daugeliui simbolizuoja ir tikrąją vasaros pradžią, tad šis laikotarpis itin tinkamas atostogoms šalies kurortuose.
6: Ir mes joną turim ir rezervavom stalelį vakarui. Einam ieškoti dovanų, vainikų.
7: Gal kiekvienais metais per joninės važiuojam?
6: Stengiamės jau ne pirmi metai.
8: Kaip tai švesim, bet mes jau kaip rytoj namo važiavom jau. Biškai pabuvom Turkijoje savaitę, dabar 4 dienas čia ir atostogos kaip ir baigėsi.
7: O žmonių pastebėjot, kad joniniam padaugėjo?
8: Tai būtent ant joninių čia daugiau žmonių privažiuoja.
9: Pagal polisevietę mes matom, kaip mes apsistoja. Tai vienas kitas buvo dabar jau pilna mašinų pristatyta.
10: Nu, praktiškai tai stengiamės taip, kad joninės ir atvažiavom.
11: Jau mes turbūt per senį su vyru. Ten paparčio žiedų ieško tokių.
7: Bet ar pastebėjot, kad žmonių daugiau joninėms?
11: Kai oras atšilo, nežinau ar joninėm.
1: LRT radijo šventojoje kalbinti poilsiautojai. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Ji dirbo 9 mėnesius. Prezidentas pavedė Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujuoju premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žurnalistų klausiama, kaip vertina, jog yra keičiama nesibaigus kadencijai, Ruginienė sako, kad Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru.
12: Politikoje nieko nėra pastovaus. Ir mes politikai turime mokėti ir suprasti, kad mūsų postai ir kėdės nėra amžini. Mums yra suteiktas tam tikras laikotarpis padaryti gerus darbus. Ir man atrodo, kad šita vyriausybė šitą periodą išnaudojo tinkamai. Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičium dirbame komandoje, mes dirbame dėl bendro labo, dėl bendrų tikslų ir toliau taip dirbsim.
1: Laikinoji premjerė Inga Ruginienė. Politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
0: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti visi gando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybei ir tautai nieko gero nedavė.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Rytoj vakare prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Poryt Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą teiks Seimui. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą pranešta tarp Kyvo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginčui. Ketvirtadienį Gdanske prasidėsianti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus, siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo. Tačiau šiemet ją užgožia ginčai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje ji laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Rusijai raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeista. Tarnybos tęsia gelbėjimo ir paieškos operaciją, padaryta žalos ir civiliniai infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad kiekvienas vėlavimas įgyvendinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausi Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Sukanka 85 metai nuo Birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prieš Sovietų sąjungą, priverstama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Išsamiau Adomas Šimkus.
13: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas. Paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai. Prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos. Pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: NBA krepšinio lygoje anksčiau dirbęs Tomas Balčėtis sako, kad Kasparą Jakučionį ir NBA superžvaigždę Janį Antetokumpo įtraukę mainai jo nenustebino. Šįryt ESPN paskelbė, kad pernai naujokų biržoje Miami Heat komandos pašauktas lietuvis kelsis į Milwaukee Bucks ekipą. Buvęs Denverio Nuggets generalinio direktoriaus pavaduotojas Balčėtis teigia, kad Jakučionis Bucks ekipoje turėtų įsitvirtinti.
14: Šiaip mainai yra pakankamai tradiciniai. Viena komanda su super žvaigžde nusprendė, kad jau pasiekė, kaip sakant, savo zenitą, savo lubas ir jau laikas buvo skirtis. Paspausti, kaip sakant, tą mygtuką, kad iš naujo pradedam visą erą su nauju treneriu, su naujais jaunais žaidėjais, su daug naujokų biržų šaukimų. O kita komanda, Miami's, tiesiog nusprendė, kad jie yra per super žvaigždę nuo NBA finalo. Kasparui šiaip Milwaukee turėtų visai patikti, nes naujas treneris, Taylor Jenkinsas, visų pirma yra geras individualių įgūdžių mokytojas, nes jis Memphyje turėjo gerų jaunų žaidėjų ir iš jų padarė iš tikrųjų super žvaigždės.
1: 12 metų NBA dirbęs Tomas Balčėtis. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šią naktį lyti neturėtų, bet rytoj dieną vietomis gali truputį palyti, tačiau toliau laikysis labai šilti orai.
15: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose. Tuo tarpu pietinėje Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta. Na ir rytoj dieną jau vietomis sulauksime trumpo lietaus, bet taip pat didžiausia lietaus tikimybė irgi išliks šiaurinėse šalies rajonuose. Vėjas išsilaikys ir rytoj dieną taip pat vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Na ir nepaisant atsirandančių tankesnių debesų, kai kur ir trumpo lietaus, rytoj diena taip pat vasariškai šilta ir vėlgi turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos, o prie jūros bus kiek gaiviau, ten apie 18-20 laipsnių.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų 12 minučių.
16: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Na, turėjau savaitėlę atostogų praėjusią savaitę, dvi. Kito laiko laidos buvo kartojamos, bet šiandien vėl nauja tema. Tiksliau, dvi temos. Šiandien laidoje du atsisveikinimai su styginių kvartetu Hagen Quartet, kuris šiemet koncertiniu turu dėjau baigė savo veiklą ir su neseniai į kitą laiką iškeliavusiu džiazo pianistu Abdula Ibrahimu. Šį pavasarį ir vasarą su koncertiniu gyvenimu atsisveikina ir karjerą baigė vienas ryškiausių pastarųjų dešimtmečių kvartetų – The Hagen Quartet. Austrijos styginių kvartetas įkurtas dar 1981-aisiais, kaip sykį šiuo metu vyksta jų jau paskutinis atsisveikinimo turas. O kvartetas per visą savo karjerą yra įvertintas daugybę prizų, išleidęs virš 50 plokštelių ir pripažintas kaip vienas lyderiaujančių kamerinės muzikos srityje. Šuberto šiandien klausysimės nemažai. Styginių kvartetas numeris 15 G-dur.

Susikūręs iš kartu grojant užaugusių brolių ir seserų Hagen kvartetas, baiginėja savo atsisveikinimo turą natūraliai, tarsi neįpareigojančiai, pasitraukdami į nuošalę. Kamerinė muzika reikalauja beveik telepatinio ryšio tarp atlikėjų, kurį dauguma ansamblių sukuria per daugybę intensyvių repeticijų metų. Puikaus austrų styginio kvarteto Hagen, šią vasarą baigiančio savo 45 metų karjerą nariai, atrodė taip, lyg skaitytų vienas kito mintis dar nuo vaikystės. Taip ir buvo. 75-aisiais praėjusio šimtmečio metais keturi Hagenų šeimos vaikai – Andželika, Lukas, Veronika ir Klemensas – neoficialiai debiutavo kaip kvartetas jaunimo muzikos konkurse. Smuikininkai Andželikai vyriausiai iš kvarteto te buvo 15 metų. Grupės violončelininkui Klemensui jauniausiam buvo 9. Vėliau ši grupė tapo vienu jautriausių balsų kamerinės muzikos pasaulyje. Vaikystėje aš visiškai negalvojau apie karjeros kelią. Šį mėnesį prieš koncertą Dresdene, Vokietijoje, atsisveikinimo turo metu duotame interviu prisiminė grupės altininkė Veronika Hagen. Mes tiesiog grojome kvartetuose ir viskas iš to išsirutuliojo. Taip ir įvyko. Oficialiai

Savo kaip profesionalaus ansamblio karjerą dar 81 metais pradėjęs Hagenų kvartetas grojo svarbiausiose pasaulio koncertų salėse ir išleido virš 50 įrašų. Jis neabejotinai pasižymi savitų stiliumi, šiltų, skaidrių tembrų, nepriekaištingų instinktų derinti detales su bendru stambesniu vaizdu ir gebėjimu net paprasčiausias muzikinės frazes paversti savo muzikinės kalbos idiomomis. Ir toliau Šubertas, šį kartą styginių kvartetas numeris 13 A-mol Hagenų kvartetas.

Atsisveikinimo turas, kuris baigsis Liepos 7 dieną Tokijuje, šiomis savaitėmis driekėsi per Zalcburgą, kur Hagenai užaugo ir kur kvarteto nariai, beje ilgą laiką dėstė Mocertėjumo universitete. Šį atsisveikinimų sezoną koncertas Zalcburge buvo neabejotinai emocingas, sakė Veronika Hagen. Grupės muzikinis išsilavinimas prasidėjo būtent ten, galima sakyti, dar Lopšyje. Jų tėvas Oskaras Hagenas buvo Mocertėjum orkestro pagrindinis altininkas ir pirmasis jų mokytojas. Tačiau, priešingai negu Jacksonų šeimoje, na, prisiminiau juos mat filmas, kaip sykis apie tai eina kino teatruose, priešingai negu toje šeimoje, šis tėvas nebuvo griežtas disciplinos reikalautojas. Užuot vertęs valandų valandas tiesiog sausai repetuoti, atkartoti, jis pirmenybę teikė geriem praktikavimosi įpročiam, na, pavyzdžiui, dainavimui lavinant klausą. Iš pradžių vaikai repetuodavo po 10 minučių per dieną. Prieš savo mirtį 2021 metais prisiminė laikraščiai Süddeutsche Zeitung Oskaras Hagenas. Paskui po truputį ilginome laiką iki 20-30 minučių per dieną ir galiausiai iki valandos. Daugybės stulbinančių muzikinių talentų didžiąją vaikystės dalį praleidžia vienatvėje tiesiog zulindami prie instrumentu. O Hagenai beveik visą laiką buvo kartu. Mes visi esame labai susiję daugeliu lygmenų, interviu The New York Times, tik ką sakė Angelika Hagen, o ypač šiuo pasąmoniniu muzikiniu lygmeniu. Beje, Angelika buvo vienintelė iš brolių ir seserų palikusi kvartetą. Nors jai patiko kurti muziką su grupe, jos teigimu, ankstyvoje jaunystėje ją patraukė kitas pasaulis. Ir gastrolės Japonijoje su kitu ansambliu įkvėpė ją studijuoti antropologiją. Ji paliko Hagenų kvartetą 81 metais, tik jam susikūrus, ir nustojo griežti smuiku apskritai, nors 2004 metais buvo grįžusi prie muzikos ir subūrė improvizacinį duetą. Gegužė Angelika sėdėjo žiūrovų salėje per Hagenų kvarteto atsisveikinimo koncertą Vienoje, kur violončelininkė Julija Hagen, Klemenso dukra, prisijungė prie muzikantų atliekant Šuberto styginių kvartetą C-dur. Tai tikino Angelika, kad Hagenų šeima ir toliau paliks savo muzikinį pėdsaką net ir po to, kai kvartetas baigs karjerą. Buvo

Anželiką iš pradžių pakeitė Anette Bik, o vėliau 87 metais vokiečių smuikininkas Raineris Šmitas, kuris nuo to laiko liko Hagenų grupėje kvartete ir tapo šios muzikinės šeimos dalimi. Keturi muzikantai intuityviai atranda lankstumą, neiškrisdami iš ritmo, sakė Šmitas. Tai visada sunku, kad keturi žmonės grotų kartu taip, jog tai netaptų metronomiška. Julija Hagen taip pat prisijungė prie kvarteto atsisveikinimo koncertuose Berlyne ir Dresdene, atliekant kūrinius, kurie atskleidė retą Hagenų skambesio subtilumą. Šuberto kvintete kiekviena frazė skambėjo vis kitaip ir gyvai, nors bendra dalių forma išliko aiški. Muzikantai atskleidė svarbes detales. Antrosios dalies viduryje Julija ir Klemensas išryškino aistringą violončelės frazę, suteikdami visai sekcijai tokio užeigos šokio atmosferą. Na, o paskutinį taktą sugrojo kvartetas kilniai, bet ne pernelyg sureikšmintai, neįtemptų garsu. Taip, koks ir yra šio kvarteto atsisveikinimas. Lengvas, paprastas, neįpareigojantis. Taigi paskutinės Šuberto kvinteto C-dur natos.

Šiandien klausomės daug Schuberto kamerinės muzikos praktiškai vien todėl, kad ir kvartetas ją pasirinko kaip esminę savo atsisveikinimo ture. Praėjusį antradienį atsisveikinimo koncerte Zalcburge kvartetas sugrojo vienas, atlikdamas vėlyvuosius Schuberto styginius kvartetus D-mol ir G-dur. Salė buvo pilna susižavėjusių Mozartėjum universiteto studentų, kuriems Hagenų kvartetas padarė šiaip jau lemiamą įtaką. Viena iš jų, smuikininkė Lea Hausmann, prisiminė pamoką su Luku Hagenu, kai jai buvo vos ketveri. Jis bandė ją išmokyti frazuoti elegantiškiau, kol jie atkakliai brūžino savo instrumentą. Ir šiuo būdu Hagenų skambesys tikrai gyvuos toliau, ne tik per įrašus, bet ir per mokinius, per studentus, pagaliau jau per grojančius vaikus, savo pačių vaikus. Dabar, kai paties kvarteto koncertinė karjera scenoje jau praeityje, Hagenų kolektyvo nariai sako, kad laukia etapo, kai reikės mažiau laiko praleisti kelyje, mažiau valandų repeticijų salėje. Aistringai mėgau repetuoti, sakė Veronika Hagen, bet kūnas ėmė ir pavargo. Taip pat įteigė jaučianti dėkingumą, susimaišiusi su melancholija, emocijų derinį, kurį retas kompozitorius gebėjo perteikti geriau nei Francas Schubertas savo paskutiniuose kūriniuose. Dabar per mūsų paskutinį sezoną atsiranda vis daugiau kūrinių, kuriuos atliekame paskutinį kartą, tai nuolatinė atsisveikinimo pamoka. Schubertas styginių kvartetas numeris 10 S dur. Atsisveikiname su karjerą baigiančiu Hagen kvartetu.

Praėjusią savaitę kitas laikas savaitėlę atostogavo, tad negalėjau deramai atsisveikinti su absoliučia legenda. Džiazo pianistu Abdula Ibrahimu. Į kitą laiką jis iškeliavo birželio 15-ąją, būdamas net 91-erių. Jis buvo vienas pirmųjų Pietų Afrikos Respublikos muzikantų, pelniusių ir išlaikiusių didžiulį pripažinimą tarptautinėje džiazo scenoje. Visame pasaulyje klausytojai iš pradžių mažuose klubuose, o vėliau ir pačiuose didžiausiuose koncertų salėse pasidavė jo kompozicijų ir improvizacijų kerams. Šiuose improvizacijose sofistikuota muzikinė kalba, kurią iš pradžių sukūrė pavergtų afrikiečių palikuonys, vėl prisipildė pirmykštė šilumos. Dar buvo žinomas Abdula Ibrahimas kaip Dollar Brandas, Dollar Brand, tai jo pravardės ir jo pavardės derinys. Kai kartu su būsima žmona, taip pat dainininkė Bea Benjamin, dar 62-aisiais praėjusio šimtmečio metais atvyko į Europą kaip pabėgėliai iš apartheido kamuojamos valstybės. Ciuriche jį išgirdo jo dievaitis Dukas Ellingtonas, kuris tapo vienu pirmųjų ir esminių jo globėjų. Vėlesnių vizitų Niujorke metu Abdula Ibrahimas jau grojo su daugeliu svarbių Amerikos muzikantų, greitai įtikindamas juos, kad afrikietiškas balsas jų muzikai gali suteikti kažką kitokio, kas yra ir senoviška, bet kartu ir visiškai nauja.

Grįžus namo, Abdulai Ibrahimo muzika atliko svarbų vaidmenį kovoje už laisvę Pietų Afrikos Respublikoje. Jo kūrinys Manenberg, įrašytas per vizitą 1974 metais, tapo judėjimo prieš apartheidą himnu. Jo pavadinimas susijęs su Cape Flatso priemiesčiu įkurtų pagal grupių teritorijų aktą, siekiant apgyvendinti juodaodžius Pietų Afrikos gyventojus, kurie buvo iškeldinti, kai Cape Towno šeštasis rajonas, District 6, buvo paskelbtas tik baltiesiems skirta zona. Po 76 metų Soveto sukilimo Ibrahimas vėl paliko Pietų Afriką, deklaruodamas palaikymą Afrikos nacionaliniam kongresui. Pasakojama, kad Nelsonas Mandela jį apibūdino kaip mūsų Mocartą. Išvaizdus įspūdingas vyras, atrodė spinduliuojantis išmintimi, jėga, rengdavo koncertus, kurie išties jaudino sielą, kūrė neišdildomus prisiminimus, ypač kai jis likdavo vienui vienas prie fortepijono. Ir tokių solo albumų Ibrahimas išleido daugybę. Daugybę kartų koncertavo tiesiog solo. Toks buvo ir paskutinis jo albumas. 73 metų vieną popietę savo draugo Orneto Colemano lofte Niujorke jis prikaustė nedidelę kviestinę publiką muzikiniu pasažu, kuris prasidėjo melodija, skambėjusią Afrikos metodistų episkopalinės bažnyčios giesmynę ir perimta dar vaikystėje Cape Towne. Po to jis perėjo prie šokių melodijos pasiskolintos iš lūšnynų, iš vadinamųjų townshipų, o iš jos į griausmingą, milžiniškų banguojančių akordų pasažą, galiausiai suskilusi į laužytų asimetriškų frazių žaibus. Tuomet jis apvertė procesą ir grįžo atgal per visus etapus, baigdamas giesmės melodiją ir ilga pagarbios tylos akimirka prieš pasigirstant tų išrinktųjų, kurie girdėjo šį pasirodymą plojimams. Šis konkretus pasirodymas nebuvo įrašytas, bet tai, ką liudijo, ką pasakojo liudininkai, labai tinka apibūdinti Abdulą Ibrahimo solo apskritai.

Gimė šis žmogus kaip Adolfas Johannesas Brandas. Ir užaugo Kensingtone, Cape Towno priemestyje, kuriame daugiausiai gyveno žmonių grupė žinoma kaip Keipo spalvotieji arba mišrios rasės atstovai. Jo tėvas, juodaodis namų dažytojas vardu Senco, buvo nužudytas per susišaudimą, kai berniukui buvo vos 4 ir niekas už tai nebuvo nubaustas. Jį užaugino jo spalvotųjį močiutę Margaret kartu su jaunute mama Reičelė, kurią jis laikė labiau negi savo seserimi nei motina. Abi moterys skambino fortepijonu ir sulaukė 7. Jis pradėjo lankyti pamokas, sugerdamas muziką iš bažnyčios, kur grojo jo močiutė, ir iš vietinių šokių, ir iš kaimininio juodaodžių rajono. Taip pat jis įvaldė violončelę ir saksofoną. Būdamas 17, jis paliko namus ir pradėjo profesionaliai groti fortepijonu, iš pradžių su svingo grupe Tuxedo Slickers. Atmestas Cape Towno universiteto, tikriausiai dėl rasinių priežasčių, jis persikėlė į Johannesburgą, kur susipažino su legendiniu, vėliau tapusiu legendiniu trimitininku Juma Sekela, alto saksofonininku Kipi Moekeci ir trombonininku Jonasu Gvangva. 59 metais ši ketveriulė pasikvietė bosininką Johnny Gercę, būgnininką Makaja Antshoko bei tapo sekstetu Jazz Epistles. Kitais metais išleistas jų albumas, pavadintas Verse One, arba pirmasis posmas, tapo pirmuoju pietų Afrikos moderniojo džiazo įrašu. Nors aiškiai paveiktas agresyvaus New Yorko hard bopo stiliaus, kurį propagavo tokie muzikantai ir grupių lyderiai kaip Artas Blake, Horace'as Silveris, jame taip pat skambėjo užuominos į išskirtinai kitokį skambesį. Tai, kas bėgant metams vis labiau ryškės ir pianisto Abdullah Ibrahimo muzikoje.

1965 metais persikėlęs į Europą, Abdulla Ibrahimas susitokė su Bea Benjamin, jiedu vėliau susilaukė sūnaus Cakvės ir dukters Cidi. Dabar jį beje yra žinoma repo atlikėja Jean Grey. Klobojamas Duke'o Ellingtono, Ibrahimas su žmona įrašė kelis albumus Franko Sinatros leidybiniai kompanijai Reprise, tačiau tuo metu buvo išleistas vos vienas Ibrahimo albumas, o ir tas pavadintas Duke Ellington Presents the Dollar Brand Trio. Duke'as Ellingtonas pristato Dollar Brand Trio. Ellingtonas pakvietė juos abu pasirodyti su jo grupe ir įtikino prodiuserį George'ą Wine'ą įtraukti juos į 65 metų legendinio Newport'o džiazo festivalio programą. Taigi iš ties už savo karjerą, na praktiškai visko turėtų būti dėkingas Abdulla Ibrahimas Duke'ui Ellingtonui. 68 metais priėmęs islamą, dolaras brandas ir tapo galų gale Abdulla Ibrahimu, na o jo žmona nuo to laiko buvo vadinama Sathima Bea Benjamin. 700 metais įvyko ir piligriminė kelionė į Meką. Vėliau atsispindėjusi vienoje pagrindinių Abdulla Ibrahimo kompozicijų Hajj, the Journey, kelionė.

Klausomės ištraukų iš kelionės albumo, kuris taip ir vadinasi, ir kūrinio, kuris taip ir vadinasi, The Journey arba Hajj. Keliaudamas tarp Niujorko, Europos ir Cape Town, Abdullah Ibrahimas dažnai rašinėjo muziką įvairiom leidybinėm kompanijom, jo ankstyvai repertuarą, kuriame buvo ir Ellingtono, ir Thelonious'o Monko melodijų, imta įtraukti vis daugiau ir originalių kompozicijų, labiau akcentuojančių afrikietiškus elementus. 69 metais Kopenhagos garsiajame klube Jazz Who's Montmartre, atliktame solo įrašė tame klube, nuskambėjo keletas kūrinių, kurie vėliau taps jo populiariausiais. Tarp jų ir Bra Joe from Kilimanjaro, ir Jebulani, ir Tintiana. 73 metais išleistas pavadinimu African Piano, šis įrašas sukėlė didžiulį ažiotažą, kaip ir vėlesnis African Space Program, įrašytas su 12 narių grupė sudaryta iš Niujorko muzikantų. Beje, šie albumai labai prisidėjo ir prie to, ką vėliau pavadinsime pasaulio muzika vystymosi. Po metų pasirodė ir Manenberg Is Where It's Happening, įrašytas Cape Town'e su 4 vietiniais muzikantais. Jame skambėjo be galo populiarus 13 minučių trukmės titulinis kūrinys Manenberg, ekspromptu atliktas pasirodymas paremtas lengvai pulsuojančių fortepijono rifu ir užkrečiančiomis pučiamųjų frazėmis. Tai nepaliko jokių abejonių, kad Pietų Afrikos džiazas tikrai turi savo unikalų atspalvį. 78 metais Niujorko Ali Stully Hall salėje surengtas koncertas ir vėliau išleistas albumas pavadintas The Journey – Kelionė suvedė Ibrahimą su trimitininku avangardistu Donu Cherry ir Panamos altiniu saksofonininku alto saksofonininku Carlosu Wardu, kuris tapo nuolatiniu jo bendradarbiu. Taip pat pasirodė ir dueto įrašai su būgnininku Maxu Roachu ir saksofonininku Archie Shepu. Mes ištraukos iš The Journey priminsiu ir klausomės, jį vadinasi Hajj.

80-iniais Abdulla Ibrahimas subūrė grupę pavadinimu Ekaja, kuri per ateinančius 40-mečius keitė įvairias formas. Daugiausia apsistojęs Vokietijoje, jis įrašinėjo su Müncheno simfoniniu orkestru, pavyzdžiui, albumas African Symphony 2001 metais išėjęs įrašytas su Müncheno simfoniniu ir Vokietijos radijo stočių NDR Hamburge bei VDR Kölne orkestrais. Jis sukūrė garso takelius prancūzų režisierės Claire Denis filmams Šokoladas 88-ieji ir Saint Fou l'Amour 90-ieji bei Burkina Faso režisieriaus Idrisos Oedraogos filmui Tilai 1990 metais šis filmas pasirodė. Abdulla Ibrahimui įkopus į 90-ąją publiką, besitikinti ankstesnių metų muzikos energijos protrūkių, tokių kaip albume Journey, galėjo kiek sutrikti susidūrusi su kur kas švelnesne ir labiau apmąstymam nuteikiančia Ekaja muzika. Tuo metu grupė buvo tapusi kamerinio džiazo trio, kurį papildė fleitininkas Klyvas Gaitonas ir violončelininkas Noah Jacksonas. Tačiau ir šis skambesys greitai pavergė klausytojų širdis. Jo paskutinis Abdulla Ibrahimo pasirodymas Londone, visiškai išparduotoje Barbican salėje, 2023 metais buvo įrašytas ir po metų išleistas Gearbox leidybinės kompanijos. Na, o paskutinis jo, kaip Abdulla Ibrahimo albumas, vadinosi Solitude, mano apžvelgtas kitame laike 2022 ir įtrauktas tarp metų albumų. Štai ką tada sakiau. Koncerto įrašo metu salėje be Abdulla Ibrahimo nebuvo nei vieno žmogaus, net garso režisieriaus. Jis sustatė mikrofonus, paspaudė mygtuką įrašyti ir paliko pianistą sugroti šį koncertą visiškoje vienatvėje. Akustika tad, čia yra papildoma muzikinė dimensija. Ji tarsi atliepia pačios muzikos nuotaiką. Visą laiką klausant šio albumo manęs neapleido įspūdis, kad visų pirma klausau kažko panašiai monumentalaus kaip kito Jarreto Kölno koncerto. Visų antra, kad klausau vieno iš paskutinių šio nuostabaus muzikanto, šio kompozitoriaus darbų, kad tai Abdulla Ibrahimo atsisveikinimas. Kiti epitetai, kuriuos labai retai vartoju, kalbėdamas apie muziką, dabar tai supratau, yra švara ir sąžiningumas. Ir jie susiję. Šioje muzikoje nebelikia nei lašo savęs parodymo, išsidirbinėjimų, kurie kartais gali būti smagus, nepamanykit, nei kruopelės cinizmo, pykčio, tai švarus ir sąžiningas džiazas, kuriam jau seniai nieko nebereikia įrodyti ir stebinti, kuris traukiasi, užleisdamas vietą kitiems. Abdulla Ibrahimas arba Adolfas Johannesas Brandas, pianistas, kompozitorius, grupių lyderis, gimė 34-ųjų praėjusio šimtmečio spalio 9, na, o į kitą laiką iškeliavo šių metų birželio 15-ąją. Su jo muzika jūs ir palieku kitame laike, mėly bičiuliai, aš, Domantas Razauskas, dėkodamas už dėmesį ir primindamas, kad kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje. Likit toliau su LRT klasika, švelnausiums laiko. Sudiev.

0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester, heute unter der Leitung der litauischen Dirigentin Giedrė Šlekytė.
1: Labas vakaras ir sveiki atvykę į mūsų koncertą su Pietvakarių Vokietijos radijo simfoniniu orkestru, kuriam šį vakarą diriguoja Lietuvos maestra Giedrė Šlekytė. Tai praėjusį birželį su Štutgarto Liederhalės publika ir Europos klausytojai sveikinosi kolegė Vokietijos radijoje Tabea Dupré. Šį Joninių šventės vakarą su jumis iš Vilniaus LRT klasikos studijos sveikinosi aš Gabija Narušytė ir kviečiu į dar vieną magišką koncertą, kokie jie skamba jūsų ar mūsų radijo bangomis šią savaitę. O šį vakarą į fantazijos pasaulį nukels Aleksanderio Zemlinskio orkestrinė fantazija Undinėlė ir sujaudins vienas gražiausių romantizmo epokos su opusų violončeliai, tai Antonino Dvoržako koncertas. Taigi du čekų ir austro romantizmo perlai skambės šį vakarą, kurių interpretacija lietuvių muzikės rankose, dėl to mums tikrai labai smagu. Vilniuje gimusi Giedrė Šlekytė šiandien sėkmingai dirba didžiausios Europos koncertų salėse ir operos teatruose, na, o neseniai paskelbta, kad nuo 2027 metų sezono ji taps Škotijos karališko nacionalinio simfoninio orkestro muzikos vadove. Viena ryškiausių lietuvių dirigenčių yra ir tikra lietuvių muzikos ambasadorė pasaulyje, nuolat pristatanti mūsų kompozitorių kūrybą tarptautinėse scenose. Šiuo kart jai paklūsta vienas svarbiausių šiandien pietvakarių Vokietijos radijo simfoninis orkestras, kuris su prancūzų violončelės meistru Žanu Gijenu Kiera koncertą pradeda čekų muzikos grando koncertu. Antoninas Dvoržakas violončelės koncerte palieka daug erdvės orkestrui, štai pirmąją dalį klausantis atrodo, kad tai simfonija, bet vos tik prisijungia solistas, tampa aišku, kas yra pagrindinis veikėjas. Koncerto antroji, intimioji dalis siunčia labai asmenišką žinutę. Kompozitorius įpina temą iš dainos Palik mane

ramybėje, tai mėgstamiausia jo mylimosios Josefinos daina. Beje, Dvoržakas kūrė šį koncertą jau jai labai sunkiai sergant, o jai mirus 1895-aisiais kompozitorius peržiūrėjo paskutinėje koncerto dalį ir vietoj didžiosios solo kadencijos pabaigoje jis leidžia vėl pasirodyti dainos citatai tarsi elegijoje Josefinai. Tačiau ne tik šios jautrios akimirkos yra šiame koncerte, jaudinančių akimirkų yra kur kas ir daugiau. Taigi, išgirskime tai Antonino Dvoržako violončelės koncertą Hamol groja vienas ryškiausių šių dienų prancūzų violončelininkų Žanas Gijenas Kiera ir pietvakarių Vokietijos radio simfoninis orkestras, o diriguoja Giedrė Šlekytė.

Vienas asmeniškiausių, sukurtas Niujorke, kupinas tėvynės ilgesio ir jausmų, savo mylimai Antonino Dvoržako koncertas violončelei ir orkestrui Hamol nuskambėjo Štutgarte praėjusią vasarą. Šis čekų romantizmo šedevras pradėjo ir šį muzikos vakarą klasikos koncertų salėje. Tai lietuvių maestros Giedrės Šlekytės, diriguojamas pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras ir prancūzų violončelininkas, įvardinamas vienu ryškiausių šiandien tarptautinėje scenoje. Žanas Gijenas Kijera, kurio atlikimas, kaip jį vertina kritikai, kupinas

spalvų ir niuansų, kuriame violončelės garsas tampa beveik neribotos išraiškos priemonę. Tuo galėjote įsitikinti ir jūs dabar. Tad dar pabūkime su jo violončelės garsu ir išgirskime jo Johaną Sebastianą Bachą. Publikai iš Štutgarte praėjusią vasarą jis atsidėkojo preliudu iš antrosios siuitos violončelei D-mol.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar susiradote mus. LRT klasikoje šį vakarą skamba ypatingas koncertas ir dėl programos, kurioje ne tik romantizmo perlai, bet ir fantazijos, ir dėl pasaulinio lygio atlikėjų, tik ką girdėjome, Žaną Gijeną Kijerą, jo violončelę, pietvakarių Vokietijos radijo simfoninio orkestro skambesiu mes mėgausimės ir toliau, ir dėl to, kad vienas tų garsių šio koncerto vardų yra šio vakaro dirigentė, ir tai yra maestra iš Lietuvos, Giedrė Šlekytė. Prie šio vakaro orkestro jis sugrįžo po 2 metų su specialiu prašymu pagroti ar padiriguoti austrų kompozitoriaus Aleksanderio Zemlinskio undinėlę. Ypač jautrė spalvinga fantazija pagal Hanso Kristiano Andersono pasaką, kurioje muzika nuolat balansuoja tarp jutiminės vandens atmosferos ir labai asmeniško emocinio dramatizmo. Ja, austrų romantikas parašė 1903-aisiais, tuo pačiu metu kaip ir jo bičiulis Arnoldas Šelmbergas, simfoninę poemą Pelėjas ir Melisandą, po to, kai jie kartu kruopščiai išstudijavo ką tik išleistą Richardo Strauso simfoninės poemos Didvyrio gyvenimas partitūrą, na, o savo refleksijas nusprendė išreikšti ne tik diskusijomis, bet ir muzikiniais garsais, pastebi kritikai. Beje, šis kūrinys yra labai asmeniškas, kompozitorius labai išgyveno skaudžią meilės istoriją ir patyrė emocinę traumą, nutrūkus santykiams su mylimąja Alma Schindler, ištekėjusia už garsiojo Gustavo Malerio. Tad jis susitapatino muzikoje su pasakos undinele. Iš jūros dugno išnyra undinės smuiko solo, ji raganai aukoja savo balsą, bet patenka į žmonių pasaulį. Audroje išgelbėjamas princas, kuris veda kitą ir galų gale undinėlė kamuojama gailesčio, susilieja su jūros putomis amžiams. Taigi išgirskime šią asmenišką Aleksanderio Zemlinskio garsų pasaką. Undinėlė groja Giedrė Šlekytės diriguojamas pietvakarių Vokietijos radijo simfoninis orkestras.

0: Štutgarto Liederhalėje prieš metus nuskambėjo Aleksanderio Zemlinskio orkestrinė fantazija Undinėlė pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką. Šiuo itin asmenišku austrų romantiko muzikiniu pasakojimu koncertą baigė Pietvakarių Vokietijos radijo simfoninis orkestras, Vokietijoje plojimai orkestrui ir lietuvių maestrai Giedrei Šlekytei. Ačiū muzikams, tariu ir aš, Gabija Narušytė, ir tikiuosi, jog ši muzikinė fantazija buvusi jums puiki įžanga šiam ilgam joninių vakarui. Taigi smagaus laiko!
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Vertė Gabrielė Gailiūtė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai trijų kartų 20 amžiaus Kinijos moterų istorija, kurioje dera memuarams būdingas intimumas, epo kūrybinis užmojis ir panoraminis istorijos liudytojų naratyvas. Pasakodama apie savo močiutę, motiną ir dukrą, Jung Hang atskleidžia tragišką ir audringą savo šalies istoriją. Nuo kardais ginkluotų karo vadų iki pirmininko Mao, nuo Mandžiūrijos imperijos iki kultūrinės revoliucijos. Knygos ištrauką skaito aktorė Vesta Šumilovaitė.
3: Gabios moterys geba patiekti valgio ir neturėdamos maisto. Badas. 1958-1962 metai. metų rudenį, sulaukusi šešerių, pradėjau lankyti pradinę mokyklą. Iš namų eidavau apie 20 minučių pėsčiomis, daugiausia negristais ar akmenimis gristais skersgatviais. Kasdien pakeliui į mokyklą ir iš jos įtempusi akis apžiūrėdavau kiekvieną žemės lopinėlį, ar nepasitaikė sulūžusių vinių, surudėjusių varžtų ar bet kokių gelžgalių, įmintų į žemę tarp grindinio akmenų. Juos reikėjo kišti į aukštakrosnę ir lydyti plieną. Toks buvo pagrindinis mano užsiėmimas. Taip, būdama šešerių, buvau įtraukta į plieno gamybą ir rungtyniaudavau su moksladraugiais, kuris ar kuris surinks daugiausia metalo laužo. Garsiakalbiai visur aplink plyšojo pakilę muziką. Kabojo transparantai, plakatai ir ant sienų išpaišyti didžiuliai šūkiai, skelbiantys. Te gyvuoja didysis šuolis ir visi lydykite plieną. Nors iki galo nesupratau, kodėl, žinojau, jog pirmininkas Mao įsakė tautai prilydyti daug plieno. Mano mokykloje, virtuvėje, ant milžiniškų vyryklių stovėjo didžiuliai katilai ir užėmė maistui gaminti skirtų wok vietą. Visą metalo laužą kraudavome į juos, įskaitant ir tuos senuosius wok, dabar jau sudaužytus į gabalus. Vyryklės buvo nuolat kūrenamos, kol įsilydė ir jos. Mokytojai visą parą keisdamiesi kurstė jas malkomis ir didžiuliai šaukštais maišydavo gelžgalius katiluose. Pamokos vykdavo retokai, nes mokytojai turėjo per daug darbo su tais katilais. Taip pat ir vyresni vaikai, paaugliai. Visi kiti buvome surinkti tvarkyti mokytojų butų ir prižiūrėti jų vaikų. Prisimenu kartą su keliais kitais vaikais ligoninėje lankėme vieną mokytoją, smarkiai apsiplikiusią išlydytai geležį aptaškius rankas. Aplinkai pašėlė lakstė gydytojai ir slaugytojos baltais chalatais. Ligoninės teritorijoje stovėjo aukštakrosnė ir jiems reikėjo nepaliaujamai ją kurstyti, net atliekant operacijas, taip pat visą naktį. Prieš man pradedant mokyklą, mano šeima iš senojo vikariato persikraustė į ypatingą kompleksą, kuriame apsistojo centrinė provincijos valdžia. Ten driekėsi kelios gatvės su daugiabučiais, biurais ir nemažai rūmų. Nuo išorės pasaulio kompleksas skyrė aukštą sieną. Prie pagrindinių vartų stovėjo antrojo pasaulinio karo laikais veikęs Jungtinių Amerikos valstijų karininkų klubas. 1941 metais jame apsistojo Ernestas Hemingvėjus. Klubas buvo pastatytas tradicinio kiniško stiliaus. Geltonų čerpių stogo kraštai rietėsi aukštyn, stuksojo tamsiai raudonos kolonos. Dabar jame įsikūrė Sičuano vyriausybės sekretoriatas. Automobilių aikštelėje, kur laukdavo vairuotojai, stovėjo milžiniška aukštakrosnė. Naktį nušvisdavo dangus, o minė aplink aukštakrosnę būdavo girdėti ir mano kambaryje, už beveik 300 metrų. Į tą aukštakrosnę lėkė mano šeimos vok kartu su špižiniais maisto gaminimo įrankiais. Juos praradę nenukentėjome, nes mums jų nebereikėjo. Dabar niekam nebūdavo leidžiama gaminti patiems. Visi turėdavo valgyti valgykloje. Aukštakrosnės buvo nepasotinamos. Dingo mano tėvų lova. Minkšta, patogi, su geležinėmis spyruoklėmis. Dingo geležinės miesto grindinio grotelės ir viskas, kas tik buvo iš geležies. Tėvų beveik nematydavau mėnesių mėnesiais. Dažnai jie visai negrįždavo namo, nes turėjo prižiūrėti, kad nenukristų temperatūra kontorų aukštakrosnėse. Tuo metu Mao galutinai pasidavė kliedesiui paversti Kiniją aukščiausios klasės modernę galybę. Plieną jis vadino pramonės maršalu ir įsakė per metus padvigubinti jo gamybą nuo 5,35 milijonų tonų 1957-aisiais iki 10,7 milijonų 1958-aisiais. Bet užuot mėginęs išvystyti tikrą plieno pramonę su kvalifikuotais darbininkais, jis nusprendė priversti visus gyventojus prisidėti. Kiekvienas dalinys gavo plieno kvotą ir žmonės mėnesių mėnesiams metė įprastą darbą, kad ją pasiektų. Šalies ekonomikos raida susitraukė iki primityvaus klausimo – kiek tonų plieno galima pagaminti ir visa tauta griebėsi vien šios veiklos. Buvo oficialiai vertinama, kad į žemės ūkio darbų į plieno gamybą pritraukta beveik 100 milijonų valstiečių. Ši darbo jėga anksčiau parūpindavo daug šalies maisto. Kalnų medžiai buvo iškirsti kurui, o masinės gamybos rezultatas buvo, kaip žmonės sakydavo, karvašudis, niuši geda, niekam nereikalinga atmata. Tokia absurdiška padėtis liudijo ne vien Mao neišmanimą, kaip veikia ekonomika, bet ir beveik metafizinį nesiskaitimą su tikrove. Poetui tai galbūt įdomi savybė, bet politinis lyderis, turintis absoliučią valdžią, visai kas kita. Vienas iš pagrindinių šio neišmanimo komponentų buvo iš širdies gelmių kylanti panieka žmogaus gyvybei. Prieš pačiuos įvykius Mao pasakė Suomijos ambasadoriui. Net jei Jungtinės Amerikos valstijos turėtų galingesnių atominių bombų ir numestų jas ant Kinijos, įsprogdintų skylę žemėje ar ištaškytų ją gabalais, tai galėtų būti nepaprastai reikšminga – Saulės sistemai. Bet būtų menkas reikalas visos visatos atžvilgių. Mao savivalę pakurstė nesena patirtis Rusijoje. Vis labiau nusivildamas Chruščiovu, šiam 1956-aisiais pasmerkus Staliną, 1957 metų pabaigoje, Mao nuvyko į Maskvą dalyvauti pasauliniame komunistų suvažiavime. Grįžo įsitikinęs, kad Sovietų sąjunga ir jo sąjungininkės nusigrėžė nuo socializmo ir darosi revizionistės. Kinija jam atrodė vienintelė tikratikė. Ji turėjo nušviesti naują kelią. Mao prote be vargo maišėsi melagomanija ir savivalė. Jo pamišimu dėl plieno niekas iš esmės nesuabejojo, kaip ir kitais jo pamišimais. Jam neįtiko žvirbliai, matlesa grūdus, todėl buvo mobilizuoti kiekvieni namai. Sėdėdavome lauke, įnirtingai trankydami bet kokiais metaliniais daiktais, nuo cimbolų iki keptuvių, kad nubaidytume žvirblius nuo medžių ir jie galiausiai kristų nuo įsekimo. Net ir šiandien aiškiai girdžiu triukšmą, kurį keldavome su broliais ir seserimis, kurį keldavo ir valdžios pareigūnai, susėdę po milžiniškų ožerškio medžių mūsų kieme. Dar buvo iškelta fantastinių ekonomikos tikslų. Mao teigė, kad Kinija pramonės pasiekimais gali per 15 metų aplenkti Jungtinės Amerikos valstijas ir Britaniją. Kinams to šalis reiškia kapitalistinį pasaulį. Jas aplenkti reikštų triumfuoti priešų atžvilgių. Tai pakurstė žmonių puikybę ir labai pakėlė entuziazmą. Jie jautėsi žeminami dėl to, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir dauguma svarbiausių vakarų šalių atsisakė užmegzti su Kinija diplomatinius santykius ir nekantravo parodyti pasauliui, jog išsivers vieni, troško tikėti stebuklais. Mao teikė įkvėpimo. Žmonių energija turėjo kur nors įsilieti. Jis parodė kur. Šėlo dvasia įveikė atsargumą. Neišmanimas nugalėjo sveiką protą. Grįžęs iš Maskvos, Mao netrukus, 1958 metų pradžioje, maždaug mėnesį viešėjo Čiangdu. Jis degė mintimi, kad Kinija gali bet ką, o ypač iš rusų perimti socializmo lyderystę. Būdamas Čiangdu, paskelbė apie didžiojo šuolio planus. Miestas surengė didelį paradą, bet dalyviai nė nenutokė, kad jame yra Mao. Jis tūnojo nematomas. Parade buvo paskelbtas šūkis. Gabios moterys geba patiekti valgio ir neturėdamos maisto. Aukštyn kojom apvertus pragmatišką senovės kinų patarlę, kad ir kokia gabi moteris negali patiekti valgio neturėdama maisto. Perdėta retorika virto konkrečiais reikalavimais. Neįmanomos fantazijos turėjo virsti tikrovę. Pavasaris tais metais buvo pasakiškas. Vieną dieną Mao išėjo pasivaikščioti į parką. 8 amžiaus tangų poeto garbei vadinama Dufu trobele šiaudiniu stogu. Motinos rytinio rajono kontora buvo atsakinga už vienos parko dalies saugumą. Jis su bendradarbiais ten patruliavo apsimetę turistais. Mao paprastai nesilaikydavo tvarkaraščių ir nepranešdavo kitiems savo veiksmų, tad motina valandų valandą sėdėjo arbatinėje ir gurkšnojo arbatą, stengdamas išlikti budri. Pagaliau nebenustygo ir pasakė bendradarbiams einanti pasivaikščioti. Nuklydo į vakarinio rajono saugomą dalį. Tenykščiai darbuotojai jos nepažinojo, todėl to jau ėmė sekti. Vakarinio rajono partijos sekretorius, gavęs ataskaitą apie įtartiną moterį ir atėjęs pats pasižiūrėti, nusijuokė. Ką jūs, čia senoji draugė Sija iš rytinio rajono. Paskui motina sukritikavo jos viršininkas rajono vadovas Guo, esą laksto be jokios drausmės. Mao aplankė nemažai ūkių Čiangdu lygumoje. Ligi tol valstiečių kooperatyvai būdavo maži. Čia Mao įsakė visus sujungti į stambesnes institucijas. Jos vėliau buvo pavadintos liaudės komunomis. Ta vasara į tokius naujus vienetus suskirstė visą Kiniją. Į kiekvieną pateko nuo 2000 iki 20 000 namų ūkių. Vienu šio vajaus pirmeivių tapo rajonas Siušui Hebėjaus provincijoje, šiaurės Kinijoje, ir Mao juo susižavėjo. Nekantraudamas įrodyti esąs vertas Mao dėmesio, vietos viršininkas paskelbė, kad užaugins 10 kartų daugiau grūdų negu anksčiau. Mao plačiai nusišypsojo ir paklausė. Ką veiksite su tiek maisto? Nors kita vertus, iš tikrųjų neblogai turėti per daug maisto. Valstybei nereikia, visi patys turi užtektinai. Bet čionykščiai ūkininkai galės valgyti ir valgyti. Galėsit valgyti 5 kartus per dieną. Mao buvo apkvaitęs, pasinėręs į amžiną kinų valstiečio svajonę – maisto perteklių. Po tokių pastabų kaimiečiai toliau kurstė didžiojo vado troškimus sakydami, kad užaugina daugiau kaip 450 tonų bulvių kiekviename mu. Vienas mu yra beveik 7 arai. Beveik 60 tonų kviečių kiekviename mu, o kiekvienas jų kopūstas sveręs beveik 150 kilogramų. Tuo metu neįtikėtinai išplito praktika sekti pasakas sau bei kitiems, jomis tikėti. Valstiečiai kelių žemės sklypų derlių susodino į vieną sklypą, kad partijos pareigūnams parodytų užauginę stebuklingą kiekį. Panašus Potiomkino laukai buvo rodomi lengvatikiams – ar sąmoningai apakusiems agronomams, žurnalistams, lankytojams iš kitų regionų ar užsieniečiams. Nors paprastai toks derlius per kelias dienas sunykdavo, nelaiku transportuotas ir pražutingai tankiai susodintas, lankytojai to nežinodavo arba nenorėdavo žinoti. Toks iškreiptas, beprotiškas pasaulis įsuko daugybę gyventojų. Tauta paniro į saviapgaulę, apgaudinėdama kitus. Ziki kyren. Daugelis žmonių, įskaitant agronomus ir aukšto rango partijos vadovus, tikino patys regėję tuos stebuklus. Tie, kurie negalėdavo pasigirti tokiais fantastiškais teiginiais, ėmė abejoti ir kaltinti save. Tokioje diktatūroje kaip Mao, ribojančioje ir klastojančioje informaciją, paprastiems žmonėms buvo labai sunku tikėti nuosavą patirtimi ar žiniomis. Nei neminint to, kad dabar prieš juos kilo visą tautą apėmusi karšlygės banga, ketinanti užlieti bet kokią pavienę blaivę galvą. Buvo nesunku liautis galvoti apie įtikrovę ir tiesiog pasitikėti Mao. Pasiduoti šėlui atrodė pati lengviausia išeitis. Staptelėdamas, susimastydamas ir elgdamasis apdairiai, tik būtum prisišaukęs nelaimę. Oficialioje karikatūroje vaizduojamas žiurkės nukis mokslininkas inkštė. Tokia viryklė kaip jūsų gali tik vandenį arbatai užvirinti. Greta stovintis milžiniškas darbininkas, keliantis didžiulį šliuzą, paleisantį lydyto plieno tvaną, jam atkirto. Kiek pajėgs išgerti? Dauguma supratusiųjų padėties absurdiškumą pernelyg bijojo sakyti, ką galvoja. Ypač po 1957 metų antidešiniųjų kampanijos. Tuos, kurie įsakydavo abejones, tuo jau pat užtildydavo arba atleisdavo. Ir tai taip pat reikšdavo, kad jų šeima diskriminuos, o vaikų lauks niūri ateitis. Daug kur žmonės atsisakiusius girtis milžiniškai išaugusią produkciją muždavo, kol jie pasiduodavo. Ibine kelis gamybos dalinių vadovus už nugarų surištomis rankomis pakabino kaimo aikštėje ir kamantinėjo. Kiek kviečių galima užauginti viename mu? 400 jin. Apie 200 kilogramų, realistiškas kiekis. Tuomet muždavo. Kiek kviečių galima užauginti viename mu? 800 jin. Nepakakdavo net tokio neįmanomo kiekio. Nelaimėlį muždavo ar tiesiog palikdavo karoti, kol jis galiausiai pratardavo. 10 000 jin. Kartais žmogus mirdavo karodamas, nes atsisakydavo didinti skaičių arba tiesiog nespėdavo pakankamai jo pakelti. Daugelis žemų valdininkų ir valstiečių įsitraukusių į tokius veiksmus netikėdavo absurdiškomis pagyromis, bet juos gynė kaltinimų baimė. Jie vykdė partijos įsakymus ir buvo saugus tol, kol sekė Mao. Totalitarinė sistema, į kurią jie buvo panirę, išsunkė ir iškreipė atsakomybės jausmą. Net gydytojai girdavosi stebuklingai išgydę nepagydomas ligas. Į mūsų kompleksą atvažiuodavo sunkvežimių, pilnų įsišiepusių valstiečių, pranešančių apie kokį nors fantastinį rekordinį laimėjimą. Vieną dieną apie milžinišką agurką, pusę sunkvežimio dydžio. Kitą kartą apie pomidorą, vos panešama dviejų vaikų. Dar kitą sykį sunkvežimį buvo įspraustas didžiulis paršas. Valstiečiai teigė tikrai išveisę tokio dydžio paršą. Kiaulė buvo pagaminta iš papie mašė, bet būdama maža, įsivaizdavau, kad tikra. Galbūt mane suklaidino aplinkiniai, suaugusieji, mat jie elgėsi taip, tarsi visa tai būtų tikra. Žmonės išmoko nepaklusti sveikam protui ir gyventi vaidindami. Visa tauta įvaldė naujakalbę. Žodžiai atsisėjo nuo tikrovės, atsakomybės ir tikrųjų žmonių minčių. Meluoti pasidarė lengva, nes žodžiai neteko prasmės, o ir kiti į juos nebežiūrėjo rimtai. Tai dar labiau įtvirtino vis stiprėjantis visuomenės sukarinimas. Įkūrus pirmasias komunas, Mao kalbėjo, kad svarbiausia, jas lengva kontroliuoti, nes dabar valstiečiai gyvens organizuotoje sistemoje, o nebus bent iš dalies palikti ramybėje. Jie gavo detalius nurodymus iš pačių viršūnių, kaip dirbti žemę. Visą žemės ūkį Mao suvedė į 8 hieroglifus. Dirva, trąša, vanduo, sėklos, tankų sodinimas, apsauga, priežiūra, technologija. Partijos centro komitetas Pekine dalijo 2 puslapių instrukcijas, kaip visos Kinijos valstiečiams reikia gerinti laukus. Dar puslapio instrukcija apie trašų naudojimą. Dar viena apie tai, kaip sodinti tankiai. Neįtikėtinai primityvių instrukcijų reikėjo griežtai laikytis. Viena mini kampanija po kitos nurodinėjo valstiečiams dar tankiau susodinti augalus. Tuo metu Mao aistra tapo kitas sukarinimo būdas – valgyklų steigimas komunose. Su savo būdingu lengvabūdiškumu komunizmą jis nusakė taip. Viešosios valgyklos, kur maistas nemokamas. Kad valgyklos pačios neaugina maisto, jam nerūpėjo. 1958 metais režimas iš esmės uždraudė valgyti namie. Visi valstiečiai turėjo valgyti komunų valgyklose. Buvo uždrausti virtuvės reikmenys, tokie kaip wok, o vietomis net pinigai. Visais turėjo pasirūpinti komuna ir valstybė. Valstiečiai kasdien po darbo plūsdavo į valgyklas ir kirsdavo iki soties. Anksčiau taip negalėjo, net ir geriausiais metais, net dirbami derlingiausiose srityse. Jie suvalgė ir išvaistė visas kaimo maisto atsargas, suplūdo ir į laukus. Bet kiek darbo nudirbdavo, buvo nesvarbu, nes dabar derlius priklausė valstybei ir niekaip nebesisiejo su valstiečių gyvenimu. Mao pranašavo, kad Kinija baigė pereiti į komunistinę visuomenę, kiniškai reiškiančią dalyjimąsi materialinėmis gėrybėmis, ir valstiečiai suprato, kad savo dalį jie veikiausiai vis tiek gaus, nesvarbu, kiek darbo įdės. Neskatinami dirbti, jie tiesiog išeidavo į laukus maloniai pasnausti. Žemės ūkis liko apleistas dar ir dėl to, kad pirmenybė buvo teikiama plienui. Daugelis valstiečių jautėsi pervargę, nes turėdavo valandų valandas ieškoti kuro, metalo laužo ir geležies rūdos, kurstyti aukštakrosnes. Laukai dažnai likdavo moterims ir vaikams, o jiems tekdavo triūsti rankomis, nes gyvuliai turėdavo atiduoti duoklę plieno gamybai. 1958 metų rudenį, atėjus laikui nuimti derlių, laukuose žmonių buvo mažai. Nenuimtas 1958 metų derlius šmėstelėjo kaip įspėjimas, kad ims stigti maisto. Nors oficiali statistika rodė, kad žemės ūkio produkcija auga 2-ženkliais skaičiais. Oficialiai paskelbta, kad 1958 metų Kinijos kviečių derlius pralenkė Jungtinės Amerikos valstijas. Partijos laikraštis Liaudės dienraštis pradėjo diskusiją. Kaip spręsime problemą, kad išauginame per daug maisto? Mano tėvo skyrius buvo atsakingas už Sičuano spaudą, skelbiančią beprotiškus dalykus, kaip ir bet kuris Kinijos leidinys. Spauda buvo partijos balsas, o apie partijos politiką nieko negalėjo pasakyti nei tėvas, nei kas kita žiniasklaidoje. Jie priklausė didžiuliam konvejeriui. Tėvas su nerimu sekė įvykius. Vienintelė išeitis buvo kreiptis į aukščiausiąją vadovybę. 1958 metų pabaigoje jis parašė laišką Centro komitetui Pekine ir išdėstė, kad šitokia plieno gamyba beprasmė ir jai veltų išvaistomi ištekliai. Valstiečiai pervargė, jų triūsas netausojamas, o maisto stinga. Jis ragino skubiai imtis veiksmų. Įdavė laišką gubernatoriui, kad perduotų. Gubernatorius Li Dajangas buvo antrasis pagal svarbą žmogus provincijoje. Jis paskyrė pirmąjį darbą tėvui, atvykusiam į Čengdu iš Ibino, ir elgėsi su juo kaip su draugu. Gubernatorius Li pasakė tėvui, nepersiusęs laiško. Jame nesa nieko nauja, aiškino jis. Partija viską žino. Tikėk ją. Mao buvo pasakęs, kad jokiomis aplinkybėmis nevalia slopinti žmonių moralės. Didysis šuolis pakeitė kinų psichologinę laikyseną. Iš pasyvumo jie žengė į veiklumą, judesio troškimą, sakė jis, ir nevalia tam kelti pavojaus. Gubernatorius Li dar pasakė tėvui, kad provincijos lyderiai davė jam pavojingą pravardę, opozicija, matys išsakęs jiems prieštaravimų. Tik dėl kitų jo savybių, absoliutaus lojalumo, partijai ir griežtos disciplinos tėvas tebėra neliečiamas. Laimė, kalbėjo gubernatorius, abejonės įsakei tik partijai, o ne viešai. Įspėjo tėvą, kad šis galys prisidaryti rimtų rūpesčių, jei toliau mėgins kleisti dvejones. Be to, gali kilti bėdų jo šeimai bei kitiems. Čia jis aiškiai turėjo galvoje save, tėvo draugą. Tėvas nesispyrė. Argumentai jį pusiau įtikino. Rizika buvo per didelė. Jis pasiekė etapą, kai nebebuvo visiškai atsparus kompromisams. Bet tėvas ir viešųjų reikalų skyriuose dirbantys žmonės, vykdydami savo pareigas, surinko daugybę skundų ir perdavė Pekinui. Nepatenkinti buvo ir žmonės, ir pareigūnai. Didysis šuolis sukėlė rimčiausią lyderių skilimą per visą komunistų valdymo dešimtmetį. Mao turėjo nusišalinti nuo mažiau svarbaus iš dviejų pagrindinių savo postų – valstybės prezidento ir užleisti jį Liu Shaoqi. Liu tapo antruoju žmogumi Kinijoje, bet jo prestižas buvo daug kartų menkesnis už Mao ir toliau likusi partijos pirmininku. Neklusniųjų balsai taip sustiprėjo, kad 1959 metų birželį Lušano kalnų kurorte centrinėje Kinijoje partijai teko surengti specialią konferenciją. Konferencijoje gynybos ministras maršalas Peng Dehuajus parašė Mao laišką, kritikuojantį didįjį šuolį ir rekomenduojantį realistiškai žiūrėti į ekonomiką. Laiškas, tiesą sakant, buvo gana santūrus. Baigėsi privalomąją optimistinę gaidą. Šiuo atveju, kad po ketverių metų pasivysime Didžiąją Britaniją. Bet nors Pengas buvo vienas seniausių Mao bendražygių ir vienas jam artimiausių žmonių, Mao nepakentė net tokios švelnios kritikos, ypač imdamas suprasti, kad klysta, ir būdamas nusiteikęs gynybiškai. Kaip mėgo perdėtai įžeidžia kalba, išvadino laišką bombardavimu siekiant sulyginti Lušaną su žeme. Jis užsispyrė ir konferencija užtęsė ilgiau kaip mėnesį, įnirtingai puolė maršalą Pengą. Jį ir saujelį atvirai jį parėmusiųjų išvadino dešiniaisiais oportunistais. Peng atleido iš gynybos ministro pareigų, jam skyrė namų areštą, o paskui įsiuntė jį į ankstyvą pensiją Sičuane ir suteikė žemo rango pareigas. Kad išlaikytų valdžią, Mao turėjo įnirtingai regsti intrigas. Tai jis sugebėjo meistriškai, kaip niekas kitas. Kitiems partijos lyderiams rekomenduodavo mėgstamiausią savo skaitinį – klasikinį daugiatomį apie dvaro valdžią ir intrigas. Mao valdymą turbūt lengviausia ir yra suvokti pagal analogiją su viduramžių dvaru, kuriame valdovas užkeri ir valdo savo dvariškius bei pavaldinius. Taip pat jis buvo skaldik ir valdyk maestro – puikiai gebantis manipuliuoti žmonių polinkių atiduoti kitą vilkam sudraskyti. Galiausiai maršalą Pengą užstojo vos vienas kitas aukšto rango pareigūnas, nors daugelis asmeniškai buvo nusivylę Mao politiką. Atskleisti, ką mano, neteko vieninteliam partijos generaliniam sekretoriui Deng Xiaopingui. Tas buvo susilaužęs koją. Namuose Dengo pamotė niurnėjo. Visą gyvenimą buvau ūkininkė ir dar niekada negirdėjau, kad ūkininkauti reikia taip nesamoningai. Išgirdęs, kad koja Denga susilaužė žaisdamas biliardą, Mao tarstelėjo. Kaip paranku. Komisaras Li, pirmasis Sičuano sekretorius, iš konferencijos grįžo į Čengdu su dokumentu, kuriame buvo surašytos pastabos Pengui sakytos Lušane. Jį išdalino 17 ir aukštesnio laipsnio pareigūnams. Jų paprašyta formaliai pareikšti, ar sutinka su pastabomis, ar ne. Apie ginčą Lušane tėvas buvo šitą girdėjęs iš Sičuano gubernatoriaus. Egzaminavimo sueigoje apie Pengo laišką pašnekėjo miglotai. Tuomet padarė tai, ko niekada anksčiau nebuvo daręs. Perspėjo motiną, kad tai spastai. Jį labai susijaudino. Jis pirmą kartą jos interesus iškėlė aukščiau partijos taisyklių. Ji nustebo pamačiusi, kad regis perspėti ir daugelis kitų žmonių. Jos kolektyvo egzamine pusė bendradarbių aistringai piktinosi Pengo laišku ir teigė, kad kritika niekiek nepagrįsta. Kiti atrodė, neteko žado ir jis susikinėdami kažką murmėjo. Vienas net sugebėjo pasėdėti ant dviejų kėdžių. Mano padėtis neleidžia nei pritarti, nei ne, nes nežinau, ar maršalo Pengo pateikti duomenys teisingi ar ne. Jeigu būtų teisingi, palaikyčiau jį. Žinoma, jeigu neteisingi, nepalaikyčiau. Čengdu grūdų biuro viršininkas ir Čengdu pašto viršininkas buvo Raudonosios armijos veteranai, kovoja vadovaujant maršalui Pengui. Abu pasakė pritarę savo senam ir labai gerbiamam vadui. Jo pastabas papildė ir savo patirtimi kaime. Motina pasvarstė, ar tie seni kareiviai žinojo apie spastus. Jei taip, tuomet tiesi jų šneka buvo didvyriška. Ji pavydėjo jiems drąsos. Bet prisiminė vaikus, kas nutiktų jiems. Ji nebebuvo laisva kaip aukštis, kaip studentiškais laikais. Atėjus eiliai, motina pasakė. Laiškiai išdėstytos pažiūros netitinka pastarųjų poros metų partijos politikos. Viršininkas ponas Guo pareiškė, kad jos pastabos visiškai nepatenkinamos, nes ji neįsakiusi savo nuomonės. Kelias dienas ją kamavo baisus nerimas. Raudonosios armijos veteranus, parėmusius Pengą, pasmerkė kaip dešiniuosius oportunistus. Atleido ir išsiuntė dirbti fizinių darbų. Motina iškvietė į sueigą ir ten kritikavo jos polinkį į dešinę. Sueigoje ponas Guo papasakojo apie dar vieną rimtą klaidą. 1959 metais Čengdu radosi savotiška juodoji rinka. Joje buvo prekiaujama vištomis ir kiaušiniais. Kadangi komunos konfiskavo pavienių valstiečių vištas, bet nesugebėjo jų auginti, vištos ir kiaušiniai dingo iš valstybei priklausančių parduotuvių. Kai kurie kaimiečiai šiaip netaip sugebėjo auginti vieną kitą vištą namie po lovą ir dabar ėmė paslapčia maždaug 20 kartų brangiau skersgatviuose pardavinėti jas bei kiaušinius. Kasdien valstiečių gaudyti būdavo siunčiami pareigūnai. Kartą ponas Guo liepė mano motinai eiti į reidą, o ji pasiteiravo. Kas blogo parūpinti tai, ko žmonėms reikia? Jei yra ir paklausa, turėtų būti ir pasiūla. Ši pastaba ir uždirbo motinai įspėjimą dėl polinkio į dešinę. Dešiniųjų oportunistų valymas vėl sukrėtė partiją, nes Pengui pritarė daugybė pareigūnų. Reikėjo išmokti pamoką, kad Mao valdžia nepajudinama, net jei jis akivaizdžiai neteisus. Pareigūnai suprato, kad nesvarbu, kaip aukštai iškyli, šiaip ar taip, Pengas buvo gynybos ministras, nesvarbu, kokia tavo padėtis, Pengas buvo laikomas Mao numylėtiniu. Jei įžeidi Mao, tavęs lauks nešlovė. Jie taip pat suprato, kad negalima pasakyti, ką galvoji, ir atsistatydinti, ar netgi atsistatydinti nepasakius nieko. Atsistatydinimas buvo suprantamas kaip nepriimtinas protestas. Jokios išeities. Tvirtai užrišta burna ne tik liaudžiai, bet ir partijai. Didysis šuolis tvirtai nuvedė į dar didesnius, beprotiškesnius kraštutinumus. Iš viršaus buvo nuleidžiama.

0: Junghan knygos Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros ištraukas skaitė aktorė Vesta Šumilovaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Dainius Dirgėla. Ir šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš savo eilėraščių rinkinio Vaidmenų knyga. Vaidmenų knyga skirta mano vidiniai moteriai, visų jų vidiniams vyrams, taip pat vyriausiajam režisieriui. Vaidmenų ketvirtasis. Jos vidinis vyras kartą paklausė, ką manau apie gėjus. Mano vidinė moteris iš karto permastė savo požiūrį į lesbietės. Vaikystėje mėgdavau apsivilkti suknelę, kai žaisdavome namus, prisiminiau tyliai. O mano vidinė moteris karstydavosi medžiais ir žaisdavo futbolą. Ką manai apie meilę? Klausimu į klausimą atsakiau jos vidiniam vyrui. Matau, kad rimtai susimastė. Susimašiau ir aš. Gatve tolstant dviem išvaizdiems, susikibusiems rankomis vyrams. Vaidmenų penktasis. Jos vidinis vyras išprovokavo mane diskusijoms apie politiką. Mano vidinė moteris susižvalgė su maniške ir abi dvi išėjo po parduotuves. Vyko visuotinė akcija neikim į parduotuves 3 dienas. Likome dviese, iš atsargų pasipilstėme lietuviškos. Jis apie žaliuosius valstiečius, aš apie raudonuosius valstiečius. Jis apie liberalus, aš pasiūliau užsigerti alus. Apie vidurnaktį sudėliojome visą vaivorykštinę koaliciją. Grįžo moteris, bute rado policija. Nusitašėte iki rimavimo, tarstelėjo mano vidinė moteris. Girtuokliai, šaukė maniškė ant savo vidinio vyro. Kitaip negalėjome, Maironis Lietuvą juk irgi rimavo. Lietuva brangi, moteris mums parodė pirkinių kvitus. Lietuva brangi, skaičiavome tuščius butelius taromatos kyliai. Lietuva brangi, žiūrėjome į nematomą vaivorykštę už lango. Ir visi 4 žinojome, ji mums niekada neatpiks. Vaidmenų 14. Užsiauginau ilgus plaukus ir 3 dienų barzdą, pradėjau rašyti pjeses, norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Oskaru K. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, sakė maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras linksėjo be žodžių. Nepanašus, atitarė mano vidinė moteris. Nusiskutau galvą plikai ir barzdai neleidau aukti, pradėjau rašyti eilėrašius apie dievą, mirtį ir seksą. Norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Sigitu P. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, vėl sakė maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras vėl linksėjo be žodžių. Nepanašus, atitarė mano vidinė moteris. Su ta pačia plika galva ir visai be barzdašerių, pradėjau piešti natūrmortą su moliūgų aplipusius pogažmogiais ir auksiniu bananofalu pakibusiu virš mūsų visų kaip damoklo kardas. Norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Šarūnu S. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, kartojo maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras vis linksėjo be žodžių. Nepanašus, tebetarė mano vidinė moteris. Panašus, pasakiau maniškiai. Panašus. Jos vidiniam vyrui linksėjau be žodžių. Panašus, tariau savo vidiniai moteriai. Argi nematote, mes visi juokdariai? Ar negirdite, kaip visi juokitės iki ašarų, o paskui išsigastate atpažinę patį save, savo gyvenimų tekstuose, vaidmenyse ir paveiksluose? Mūsų kaukolės ir Joriko kaukolė. Raskite skirtumus. Vaidmenų 17. 100 000 plaukų ant galvos niekada neturėjau, todėl pažinau kiekvieną plauką, buvau juos sunumeravęs. Mano vidinė moteris šipsojosi, nesukiojo prie smilkinio piršto, bet šypsena buvo labai iškalbinga. Sekiau plaukų statistiką, visus kasdien iššukuotus išbraukdavo iš gyvųjų sąrašo, ypač stebėjau žilstančius, juos naikinau pats, kad neišplistų po visą galvą, neužkrėstų finitalę komediją kitų. Mano vidinė moteris šipsojosi, o maniškė braukdama ranką per atėjančią ševeliūrą, vis guodė, tu man būsi gražus ir praplikęs, ir plika galva. Vieną rytą net balsų pravirkau, iššukuotų plaukų kuokštę suradęs, tris mano mylimiausius plaukus iš paties viršugalvio. 33313, 33314 ir 33315. Atsivėrė dar vienas šviesą atspindintis plotas, nukreiptas į kosmosą. Atsivėrė dar viena pievelė saulės zuikučiams, žlibinti viešpaties langus. Neverk, šipsojasi mano vidinė moteris. Neraudok, burbėjo maniškė. Suprantu tave, šnapždėjo maniškės vidinis vyras. Gali dažais uždažyti savo žilstantį amžių, gali iš naujo pertemti odą ant savo kaulų, gali šipsoti sakinamai baltą metalo keramiką, gali šokti iki paryčių judindamas dirbtinius sąnarius, gali plykčioti į kairę, į dešinę pakeistais akių lėšiukais, gali puikiai jaustis su širdies stimuliatoriumi, bet tavyje per daug patirties, bet tavyje per mažai naivumo, bet tavyje per daug dirbtinių elementų. Anksčiau ar vėliau išsiduosi. Vaidmenų 23. Namuose vaikštau nuogas, atsikišusiais plikais elektros laidais, įplyšusiais sienų tapetais, suskilusiomis lubomis, klibančiomis rozetėmis, dulkių kamolių pilnais kampais, išmėtytais drabužiais, bet kaip suverstomis knygomis, nesandariais langais, vėjo kiaurai perpučiamų kūno karkasu. Namuose vaikštau nuogas, matydamas kriaušės formos savo šešėlį, ant kambario sienos susitraukusią ir nebematomą lytimi. Namuose vaikštau nuogas, nematomas. Kur tas vyras ir vėl nežinia kur, bent šiukšlės išnešti galėtų, girdžiu pikto, o vis dėlto liūdna, maniškės balsą. Jaučiu keurai mano karkasą, keurai plikus elektros laidus ir visą vidinę betvarkę skrodžianti, manęs nematanti pavargusi žvilgsnį. Išnešu šiukšles, išrušiuoju, plastmasė popierius stiklas. Sielos šiukšlėms konteineriai dar nesukurti, nesupilti sielakalnių savartynai. Kosmosas pilnas nerušiuotų mūsų sielų šiukšlių ir nebeveikiančių palidovų. Sutrikę ryšiai tarp atskirų kiekvieno mūsų planetų. Patraukiu tolyn, kodėl ne namo, klausė manęs vidinė moteris. Dar šiek tiek pasivaikščiosiu. Gal iki Naujosios Zelandijos, gal iki Australijos, gal iki Velykų salos. Pasakyk maniškiai, iki pasaulio pabaigos tikrai grįšiu. Vaidmenų 24. Mano vidinė moteris kartą man sako, aš esu femme fatale, aš gundanti ir žavinga, aš pražudau mane įsimylėjusius vyrus, aš graži ir seksuali, aš flirtuotoja, apgavikė, melagė, turinti raganos galių. Aš lengvai sudominu vyrus, bet prie jų neprisirišu. Aš sugadinu tiems vyrams gyvenimus, priverčiu juos nusikalsti, sužlugdyti savo karjeras. Aš paėmusi už rankos juos nuvedu iki savižudybės, arba priverčiu jų rankas žudyti. Mano draugės Lilita ir Salomėja, Afroditė, Kleopatra, Medėja. Klausau savo vidinės moters ir mano veidas Medėja. Ir galvoju, kada jis suspėjo prisiskaityti tos Wikipedijos ir galvoju, kas bus, kai ji imsis manęs. Vaidmenų 25. Epigrafas. Išvada. Poetas gali, bet kažkodėl nenori. Iš Dovilės Kuzminskaitės recenzijos apie DD knygą Stebėtojo užrašai replikos. Tai ką tu gali, negali, ko tu nori, nenori, klausė kartą manęs mano vidinė moteris. Būti karvių melžėjų galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti kiauliaganių galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti darbininku, būti valstiečių galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti policininku, tarnautojų, patarnautojų irgi galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti asmeninės partijos pirmininku galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti prezidentu galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti amžinai, būti dievu, negaliu, bet ir kažin ar noriu. Būti savimi, nuolat kintančiu, esu.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, bet dar svarbesnis antrasis. Ta, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su unikaliu klaipėdiečiu, garbingai nešančiu savo miesto vėliavą. Ir ko tik jis nedaro, neišeitų jo pavaizduoti kukliuose amatininko dirbtuvėse. Paprastai tokius žmonės vadina žmogumi orkestru. Augustinas Jankevičius ir sėkmingas verslininkas, ir muziejininkas, ir restauratorius, ir istorikas, ir pedagogas, ir žinoma romantikas. Jis iš griuvėsių prikėlė Klaipėdos dujų fabriką, įrengė jame senovinių automobilių muziejų ir jame vietų suranda ir Klaipėdos miesto istorijai. O ar žinojote, jog daugiau kaip prieš 100 metų buvo pradėti gaminti pirmieji elektromobiliai? O kad jie buvo skirti moterims? Kodėl? Papasakos ponas Augustinas. Parengėme jums daug įdomių automobilių istorijų. Na bet kaip viskas prasidėjo?
1: Buvo tikriausiai 2011 metai, kada sugalvojau, kad reikia man automobilio, šitą seno, reiškia, su mediniais ratais. Bet kad jie reikalas pirkti jau tą automobilį, jis gan daug, kad su mediniais ratais gali toli nuvažiuoti, gali sulūžti ratą. Tai va, ir nusipirkau pirmąjį 1930 metų Ford Model A su metaliniais stipinais. Pradėjau jam daug važiuoti, pamačiau, kad tai yra, kaip sakant, kažkas tai daugiau negu hobis. Tai yra gyvenimas jau. Ir visom keturiom įkritau tą vandenį šitą. Aišku, draugų pagalba, ir atsirado bendrų, kaip sakant, draugų. Na, taip.

0: Jeigu iš pradžių buvau sakęs, kad užteks su vienu automobiliu, paskui atsiranda antras, kaip sakoma, atsiranda trečias, o kur jas dėti šitą daug pat jau reikia, kad visi matytų, na, tai atsiranda dujų fabrikas. Ir tam dujų fabrike, reiškia, buvo nuspręsta įkurti technikos edukacijos parką. Vaikai, kurie, kaip sakant, šitą kažkada tai praradę jaunųjų technikų stotis, na, va, ateis šiandien, reiškia, mokintis restauracijos darbų. Ir mes su kolegom tai padėsim padaryti. Na, kiekvieną dieną atsibundi ir kažką tai tokio prisisvaigsti. Na, ir taip ir gimsta, kaip sakant, šiandieną automobiliai, rytoj šitą koncertų salę, tai kas koncertų salė, tai jau, kaip sakant, karilionas, tai jau vargonai, tai jau pianolas, tai jau violos, žodžiu, kaip sakant, mechaniniai muzikos instrumentai, ir taip pat. Čia mes yra mūsų, reiškia, ekskursijos pradžios pagrindinis akcentas, tai yra 1900 metų Windowsai, kompiuteris toks. Tais laikais, reiškia, buvo irgi kompiuteriai, ne šiaip tik šiandien.
1: Senojo dujų fabrikų pastatuose vietą atrado unikali daugiau nei prieš 100 metų pagamintų automobilių kolekcija. Nestandartinis raudonų plytų uostamiesčio pastatas ilgus metus buvo tuščias ir daugelis klaipėdiečių su apmaudu nerimavo, kad išskirtinis miesto statinys, kuriame kadaise veikė senosios Klaipėdos dujų fabrikas, tiesiog nunyks. Unikalaus muziejaus kūrėjas neslepia, kad metų metais vandenyje mirkęs dujų fabriko mūras buvo paveiktas drėgmės, tačiau dabar čia viskas blizga. Jame įrengta dujų pramonės ekspozicija ir žinoma automobilių kolekcija.
0: Žmonės labai patiko ir buvo nuspręsta, kad reikia rinkti toliau automobilius pagamintus iki 1920 metų. Tai šiandien mes tokius turime. Tą laikotarpį, nes po 20 metų paskiau jau jie tampa nebeįdomus, jie tampa šiuolaikiški. Jų nebereikia vesti su rankina, jie turi starterius, turi valytuvus, turi amortizaciją, žodžiu, nu, tokie nebeįdomus jie tampa. Turi stogus, reiškia, o tam laikotarpį nei stogų, nei langų, nei tai tokie barškaliukai buvo. Ir du automobilius išardžius, tu iš dviejų vieno nebepadarysi. Kad detalės buvo visiems skirtingos, nebuvo standartų. Taip ir gimsta, reiškia, mintis tą laikotarpį pasinaudoti. Toliau noriu parodyti, reiškia, kaip restauruojami automobiliai. Tai va, restauruojami, štai yra. Kaip matote, iš tokio laužo pažįstamas automobilis, tai jis parvažiavo visiškai, kaip matote, be formos, prikrauta šiukšlių. Ir aišku, pas juos jau į Kretingą, į cechą atvažiavo jau tik tai medinis kėbulas, aišku, kas buvo likę iš jo. Tai va, tai štai mes turime, reiškia, dar tokių kraupių vaizdų Klaipėdos uoste. Va, ir toliau turime, reiškia, gerai pažįstamą cechą jau, pažįstamą vairuotoją ir turim, reiškia, štai ant žemės padėtą jau skardos gabalą. Taigi, taip gimdavo automobilį visais laikais padaromas medinis karkasas, nu, tarkim, iš buko medžio ir vėliau su plaktuku su vinim apkalamas ir gimsta štai automobilį. 20 metai per COVID galim buvo dirbti garažuose, kur nebuvo bakterijų. Kas už garažo ribų, buvo viskas draudžiama, garažuose bakterijų nebuvo, elektroninė prekyba veikė, atveždavo dažus prie durų pastato ir gali savo dažyti. Tai va, išardytas automobilis, kaip matote, reiškia pilnumoj, rėmas ant keltuvo, reiškia, toliau jau ratai dedami, stabdžių kaladėlės, visi kiti reikalai, kas jam priklauso, galinis tiltas kabo pakabintas, jau priekinis pakabintas. Tai va, kaip matote, reiškia, viskas buvo panaudota, gyrė. Štai, reiškia, tai pačiam Kretingoje buvo pasiūlyti, reiškia, kaip aš vadinu, batukais, reiškia. Ne tik tai reiškia, batukai, ką tai reiškia, odiniai, reiškia, tokie detalės, reiškia, kurios apsaugo, reiškia, mazgą nuo dulkių, reiškia. Bet kas man įdomiausia, kad aš, reiškia, prieinu prie šitų, reiškia, batukų, tai suvarstymas. Čia gal dabar nesimato labai gerai ekrane, bet suvarstymas yra padarytas nesupaprastu iš Maximus batų tom šniūreliu. Šniūrelis taip pat yra padarytas iš odos. Tai yra kažkada tokia vaikas buvau, tačiau mano patėvis odos gabaliuką kučiuoja tarp dviejų lentikių ir gauna šniūriuką. Tad aš irgi taip pat lygiai padariau šniūriuką ir čia suvalgiau. Tai nu, smulkina, bet tu žinai ir tam malonu. Tai va, toliau yra reduktoris, reiškia, tie automobilio matomas iš arčiau, nu, ir kiti, reiškia, mazgai, agregatai.

0: kurie po variklių dangčiu buvo, reiškia, pastatyti ir surinktas, reiškia, visas automobilis pilnumo. Kągi toliau kitas projektas? Čia yra, tiksliau sakant, pirmas Lietuvoje aplamai toksai projektas šita, kad aš atvažiavau pas Petrą į Kretingą. Mes visi tokie durneliai atrodėm šitą, įsivaizdavom, kad galima automobilį nuskanuoti šitą viską. Va, nu, jie turi geras stakles, turi gerą įrangą šitą, nu, tai patrodo, kad paskui vos neišprintuoti galim. Tai va, bet paskui pasišnekėjom ir vyrai nusprendė, kad šitą galima tik tai, reiškia, padaryti naują, pasistatyti lygį, reiškia, stendą vieną šalia kito ir vienai klonuoti, reiškia, išlikusias, reiškia, medžio dalis, o ko trūksta, tą ir sukurti iš naujo. Bet dėja, ačiū Dievui, buvo visos detalės likusios, visi mazgai ir, matote, reiškia, buvo padarytas darbuotojams, reiškia, stendas, kad matytų, kaip tai yra iš tikrųjų, ką jie daro, kas suprastų. Tai va, iš anksčiau kiekvienas mazgas, kaip buvo renkama. Vėliau tas automobilio karkasas buvo išardytas, reiškia, jis visas, reiškia, impregnuotas medis. Ir vėl iš naujo susitikimas, tai suklijuoti ir tai dar iš vidaus, reiškia, kaip atrodo, nu, ir štai vien šalia kito, reiškia, ir štai, vat, darbuotojas, vardas Laimis, vienas iš tų, kuris, kaip sakant, įdėjo pagrindę visą savo žinias ir sugebėjimus, ir kas va liko iš seno, kas, tai kaip atrodo, jau naujai atkurtas kiemas, va, Kretinga, reiškia, firma medis, ir turim, reiškia, pavasarį vairuotoją, pilną burną, dar jauną, tada su dantim. Toliau iš mazgų, kas automobilį, aišku, kaip sakant, buvo prarastas laikrodis, kaip sakant, kai vis laikas yra per istoriją išplėšiama, bet pavyko surasti šitą originalų, jisai dabar yra veikiantis toje savo vietoje. Tai va pakrovimo lizdas, reiškia, ir variklis štai. Beje, automobilis yra kraunamas per naktį, ryte ištraukus iš rozetės, reiškia, automobilis gali nuvažiuoti 130 mylių, beveik 200 km atstumą. Tai yra įspūdingi skaičiai. Va, ir štai įvaro 2,5 kW variklis, 80 V įtampa, važiuoju ir pirmyn. Tai va, ir šakutė, kuri reiškia jungia rezistorius, keičia įtampą ir variklis greitėja ir lėtėja. Tai va, tai yra automobilis jo. Na, vėlgi prietaisai, reiškia amperometras, voltmetras ir reiškia spidometras. Ir prietaisas, kuris rodo, kiek tai liko nuvažiuoti, kad nesustotum ant gatvės. Tai va, šildytuvas, čia kita tema vėl, reiškia, šiaip šildytuvai atsiranda apie 30-uosius metus, bet čia 18 metų automobilyje, reiškia, įmontuotas elektrinis šildytuvas, dėl to, kad elektromobilis pradėjo gaminti moterim. Moteris norėjo važiuoti, reiškia, užvest negalėjo, o visi automobiliai užvedami su rankena buvo. Va, ir gamintojai pamatė, kad yra moterų, kurios turi pinigų, bet neturi vyrų. Tai va, ir, reiškia, jau sukomplektavo. Didžiulis durys, ten vazikės yra, reiškia, veidrodžiai didžiuliai, vidu žodžiu, viskas, kad nieko būtų patogu. Vienas iš tokių patogumų yra šaldytuvas, važiuoti žiemą, kad kojas nešaltų. Markė modelis automobilio. Aliuminės durys, apie jas galim bus viršuj dar labiau pakalbėti šitą. Ir štai turime, reiškia, medieną, kaip jinai atrodė sutrešus ir kaip matote, reiškia, visą tai buvo nuimta. Reiškia, pakeista ir atgal ta pati skarda, tas pačias vietas buvo pastatyta.
1: Po didžiulio gaisro Klaipėdos miesto valdžia susirūpino ir 1861 metais įrengė pirmąjį dujinį gatvės apšvietimą. Vėliau tokie veikė tik Šilutėje ir Vilniuje. Iš Anglijos, kad laivai neplauktų tušti, gabeno anglis ir čia dujų fabrike jas kūreno. Po miestą išvedžiotais variniais vamzdžiais dujos tekėjo į šviestuvus. Ponas Augustinas pasakoja, kad pradėję tvarkyti pastatą, nežinojo, ką ras išsiurbę vandenį iš buvusių dujų saugyklų, kaip drėgmės paveikti pastato mūrai, ar vėl kaupsis vanduo, ar labai viskas užteršta. Bet grįžkime prie automobilių istorijos. Automobilių yra nedaug, bet jie unikalūs, restauruoti ir visi veikiantys. Pats seniausias 1903 metų. Ir čia yra ne tik automobiliai, bet ir 1910-aisiais Danijoje pagaminta vienkinkė karieta. Karietos priekyje pritvirtinti uždari žibintai, kuriuose būdavo įstatomos žvakės. Yra pritvirtintas prekės ženklas, pasidomėjau gamintojų. Tai buvo tokia gamykla. Tai buvo giminės verslas. Ji gavo licenciją gaminti ratus ir tuo užsiėmė, pasakojo ponas Augustinas.
0: Toliau turim, reiškia,

0: Vienas, reiškia, daiktų, man stovinčių už nugaros, tai yra štai šita karieta, kuris, kaip sakant, apie ją aš kada pasakoju, taip sakykim, nu, karieta du karieta, kaip sakant, šito pasikinkė Alpės primin šito. Tai vat, ir, bet aš prie jos istoriją, aš pasakoju, kaip reikia surasti, reiškia, žmonėm istoriją. Mažiausias, reiškia, daiktelis, kaip šiuo atveju, reiškia, štai šita lentelė, va, kurį yra ant durų, va, jinai davė tai, ką mes matome ant ekrano dabar. Tai yra, kada buvo gaminama, kur buvo gaminama, kas gamino, kada mirė žmonės, tai visa, kaip sakant, reiškia, va, tokia va lentelė, davė internetą, reiškia, informaciją. Bet ta informacija kažkas turėjo kažko tai suvesti, šiaip nesirado, reiškia, nes laikai seni. O aprašoma yra vieno blogerio tokia istorija. 1910 metais vienas jaunas vaikinas, jų cecho darbuotojas, Stalius, gauna leidimą gaminti ratus. Kas čia dabar per bairis ratų gamybą, leidimų šito nori ir gamino, ne? Bet ne, turėjo būti tam tikrą kompetenciją, turėjo išlaikyti egzaminą, nes ratas yra, reiškia, turi pagamintas saugiai, nes kad nesusižeistų. Tai va, tam buvo komisija ateidavo ir žmogus, vaikinas gauna leidimą, ir jisai, reiškia, yra pakviečiamas šitų ponų į namus, reiškia, švęsti kalėdų. Reiškia, ir jie turi dukrą, ir jisai tampa jų žentu. Tai va, ir po daugelio metų jau jų palikuonis aprašo šitą šeimos istoriją. Ir aš susirandu tą blogerį ir parašau, kad yra tokia Klaipėda, turime tokią karietą. Ir po pusmečio iš Kalifornijos gaunu atsakymą, kur ta Lietuva yra. Na, aišku, kaip sakant, aprašau, papasakoju, sidžiūriu, kad įvyko dialogas, kažkas čia dar sužinos ir dingsta mano blogeris, ir nieko man daug nebarašo. Po poros metų vėl įsiranda, pernai rugsėjo 13 dieną ir rašo, kad žada atvažiuoti. Tai va, tai atvažiuos, bus labai sužavėtas ir, aiškia, sakysiu, pasiekiu rezultatų. Ir atvažiuos irgi smagu.
1: Orientuojusi į 1920 metų gamybą, nes tai yra automobilizmo epochos pradžia. Paskui tos mašinos jau sparčiai tobulėjo, kiekvienas naujas modelis turėjo vis kitokių patobulinimo. Tai kokią naują pavarą įmontuodavo ar įdomesnė lempą, nuo varomų dujomis perėjo prie elektrinių. Aišku, jos įdomios ir šiandien, bet pasirinkau eksponuoti senesnius modelius, pasakojo Augustinas Jankevičius. Tarp muziejaus eksponatų nėra automobilių dalyvavusių anų laikų lenktynėse. Tačiau apie kiekvieną automobilį yra ką papasakoti. Kiekvienas jų turi savo istoriją. Gausu čia ir kitų senovinių eksponatų.
0: Ar žinot, kad jiese 1988 metais darbuotojai lėkštutėje mokėjo atlyginimus prieš bankrutuoja. Ten vienas žmogelis padovanojo man trys štai tokias lėkštutės automobilį, sako, šitoje muziejai turėsi gražias lėkštutės, norėsi valgysi, norėsi pasidėsi. Pasidedu, ten kitas žmogelis sako, turiu dar namuose. Na šitą sako, žinai, kad sako, vat yra jėsės gaminys, kur buvo pagamintas 88 tokias lėkštutės. Tai va, tai vat, iš jų dabar turiu 9, man atrodo. Dar man kiek trūksta? 79, ne? Tai va, tai bus pilna kolekcija. Vat taip ir gimsta. Smulkmena ir gimsta, kaip ta istorija, gimsta kolekcija.
1: Labai tikėjusi ekspozicijoje pamatyti senuosius Citroen ir Opel modelius. Kažkada Henris Fordas neturėjo daug naugingų meistrų, todėl nužiūrėjęs mėsinėje įsirengė mašinų surinkimo konvejerį ir vargo nematydamas štampavo Ford T automobiliukus, sakydamas, jog jūs galite pasirinkti bet kokios spalvos automobilį su sąlyga, kad jis bus juodas. Europiečiai, turėdami daugiau naugingų meistrų, gamino ištaikingesnius, bet brangius daiktus. Pardavimai mažėjo, reikėjo kažką daryti. Pirmasis susiprato dantračius gaminęs Andre Citroenas. Nuvykęs pas Henry Fondą, jis sukirto rankomis ir jau po pusės metų, 1922-aisiais, nuo konvejerio Prancūzijoje nuriedėjo ryškiai geltonas Citroen 5 CV. Žmonės galėjo pasirinkti bet kokios spalvos automobiliuką su sąlyga, kad jis turėjo būti geltonas. Todėl gan greitai buvo pramintas citrina. Po keliarių metų pas Fordą nuvyko broliai Opeliai ir jie sutarė. Tad 1924-aisiais jau nuo vokiško konvejerio nuriedėjo automobilis visiems – Opel 4PS. Jis turėjo 4 arklio galias, išvystydavo įspūdingą 60 km per valandą greitį ir kainavo 4,5 tūkstančio reichsmarkių. Tačiau buvo kaip 2 vandens lašai panašus į Citroen 5CV. Suprantama, kaip ir Fordas, ir Citroenas, jis galėjo būti bet kokių spalvų, su sąlyga, kad jis bus žalias. Tokie pat žali su juodais taškais buvo mašinos ratai, todėl greitai jis buvo pramintas medvarlė. Kasdien buvo pagaminami 25 tokie automobiliukai.
0: Geltonas automobilis, gražus, pakardas. Reiškia, vienas iš 3 prabangiausių Amerikos gamintojų. Mūsų tikslas buvo jį įsigyjant, kad galėtum parodyti žmonėm, kaip keitėsi automobilis per keletą metų. Ir jis yra 26 metų. Va, ir buvo vienas tikslas, o pagrindiniai brožai yra tas, nebelieka užvedimo rankinos, atsiranda langas, atsiranda stogas, gaišių. Tai va, erdvė mums buvo reikalinga dar ir tam, kad viduje įrengti kino teatrą. Sėdi žmonės viduje, čia kabo 4 projektoriai ir visur ant langų rodomi seniai miesto vaizdai. Turim nufilmavę miestą ir jis niekai nepabaigėm to filmo. Tai pinigų nėra, tai laiko. tai ta. Nes tai visai aišku kainuoja. Bet yra daroma, pabiškai pradėta montuoti ir padarysim. Ir čia sudarysim žmogų 10 minučių ir kankinsim viduje. Tai va, toks pakardas. Važiuojantis, kaip ir visi, važiuojantis savo eigai. Savo eigai važiavo į tralą. Nu va. Toliau, vėlgi pažįstamas kai kam labai automobilis. Tai va, daugelį metų praleidęs vietūrinė namuose šitą. Bet tai yra, turiu pasakyti, vienas iš 4 čia nesesančių automobilių, kurių yra išlikę po vieną pasaulyje. Aš jau kolekcininkai yra tokie žmonės, kaip sakant, šiaip pavyzdžiui, reklamuoju, kad toks automobilis pas manęs yra. Kitas galvoja, atrėdamas tokį automobilį, aha, turiu aš vieną, tik tai kitas neturi. Bet bent jau internete, kaip sakant, antro tokio nemeta. Va, ir kuo jis yra ypatingas. Tai va, visų pirma, jisai, kaip matote, yra parašytas skirtas žiemai. Keista, ne? Automobilis be stogo, bet skirtas žiemai. Nuo metų visi automobiliai, ar žieminiai, ar vasariniai, jie visi buvo vienodi. Buvo tik tai skirtumas aprangoje. Kokie kepurė nusipelys, ar šiltus kailinius, ar ką tai bus, arba žieminis, arba vasarinis automobilis. Šiuo atveju yra kitaip. Ateina pavasaris, ir 4 stipri vyrai, nusikelia šitą visą juodojo stogo dalį, išima štai duris ir viską neša, padeda į skladą ir įsideda šitas, mažas durelės. Ir mes jau turim vasarį kabrioletą. Tai yra pas manęs toksai užsidačinai stoga su liemu, ir todėl žmogu nebelyjant galvos vairuotojai, aš turiu menį. Kas toliau? Mikrofonas, audio sistema, matot, pasikalbėti vairuotojai šitą. Va, paskui toks vašniriukas, dažnai savo užsidaryti durim šitą. O čia yra lango atidarytuvas. Tai va, tiesiog paėmė, atsidarė langą ir tu. Toks, patogus, niekada negendantis. Toliau, turime, klaksoną. Štai tokie, signalai būdavo, labai tokie populiarūs. Ir buvo padaryti, gamintojas pasakė tokius žodžius, labai susiprašau, garsas įsierzins. Galbūt kažkam tai kel šypsina, bet tai vienintelis būdas išgelbėti jūsų gyvybės. Nes iš tikrųjų tada automobilį važiavo greitai ir žmonės buvo nepratę. Tai va, jau reikėjo tokio dalyko ir jie laiko atsirado. Toliau turim labai gerą apšvietimą. Įspūdingo dydžio žibintai ir aplavai acetileno dujų šviestuvai buvo, jie patys tokie įspūdingiausi. Tai yra ir geriausiai švietė, nepalyginti su žvakiniais šviestuvais ar žibaliniais. Tai va, ar to pačiu etano dujų. Tai va, dedasi karbitas į apačią, viršui pilasi vanduo, štai kranas, atsisuka ir iš ekrano, ir jau šviesa eina, sklinda gana visai nebloga. Ir tikrai gera, nes yra tas ir lešis dar įstatytas. Toliau, ką dar parodo, klausytojam dažnai, štai šitą liniuotę ir paklausiu, kam jinai skirta. Nu ir kam jinai skirta? Visi sako, kad tepalui yra skirta, matau, čia yra benzina. Benzina yra matuoti, kadangi, benzino bakas yra tiesiai pas vairuotoją po nosim. Atvažiavo į kolonėlę, kadangi bako kamčius po nosim, nebereikia galvoti, kuriai pusė reikia sustoti prie kolonėlės. Kadangi yra automobilis žieminis, priklauso jam važinėti ir žiemą. Net ir tai žodžiais, o ir praktikoje. Štai turi grandinės, va tokias, kaip matot. Va. Originalės grandinės, kad neslystų ratai. Čia yra to metu originalės grandinė.
1: Suprantama, Opelis ir Citroena susipyko. Nepatenkinti prancūzai pasijautė apvokti ir bandė bylinėtis. Tai, kas kad ir citrina, ir medvarnė, nedaug kuo skyrėsi nuo Forte. Tačiau teismas, kuris vyko Vokietijoje, konstatavo, kad ir medvarlėje yra 12 voltų akumuliatorius, citrinos tik 6. Be to skiriasi radiatoriaus ventiliacijos grotelės. Citrinoje prie vairuotojo durelio tvirtinamas atsarginis ratas. Todėl suprantama, kad tai tarsi visai kitoks automobilis. O žmonės šipsodamėsi sakė, tas pats tik žaliai. Iki 1931 metų Opelis pagamino 120 tokių automobilių medvarlių. Citroenui sekėsi prasčiau. Vokiečiai ir šiandien sako, yra tas pats tik žaliai, das ist doch dasselbe in grün. Tai reiškia, kad tas pats, na, tik truputį kitaip. Tas pats kiaušinis tik kitų profilių. Pavyzdžiui, vakar sutarėme šiandien problemą spręsti, o šiandien tas pats tik žaliai. Kitaip tariant, trūkt už vadžių vėl iš pradžių. Daugiau knygučių paskaitę žmonės tą posakį dabar naudoja apibrėždami vogtą daiktą arba plagijatą.
0: Toliau, ką turim, reiškia, viršuje, tai yra antras iš tų keturių automobilių, kur sakiau, po vieną pasaulyje. Tai yra Daimleris. Daimleris automobilis neturintis, reiškia, nieko bendro su Vokietijos žinoma kompanija Daimler Benz. Tai yra, reiškia, šiandieną Jaguaras. Ir kėbulo tipas, kaip matote, yra parašyto Landaulėti. Buvo toks žmogus vokietis, kuris kūrė tokius kėbulus, reiškia. Ir jų esmė yra ta, reiškia, štai, nusileidžia galinės stogo dalys, nusileidžia langas. Ir viršuje mes turime, štai, matote, jau nepaslankę stogo dalį, kuri ir reiškia, ir sudaro esmę. Tas napas gali būti, gali jau nebūti, pasvarbu, tavo čia durinė dalis yra jau nepaslanki. Tai apšvietimas. Vėlgi apšvietimas turime. Žvakė, o, galime palidėti, reiškia, pona vakarė namo. Štai turim žibalinį apšvietimą. Knatas, prisipylėm žibalą, atsukom, dega. Rubinas visą laiką sakydavo, labai brangus, sakmo, brangakmenis. Tai kaip čia yra iš tikrųjų, jeigu rubinus deda iš šviestuvų. Visi šviestuvai visais laikais sudėti su rubinais. Tai čia yra rubina, tai yra stikla. Jis nėra joks brangakmenis. Turime baką gale, variklį priekį ir variklį turime aukščiau negu bakas. Kaip dabar mums tą benziną paduoti, jeigu nam reiškia automobilį benzinas pats teka į variklį, tai čia gamintojas pasirenka būdą kaip rankinį siurblių, rankinė pompa. Pastato po kairę ranką, tina vairuotojas reiškia į darbą, užsipompuoja sistemą, žodžiu, benzinas pasiduoda į variklį, pakyla manometro rodiklę ir mes jis suka rankiną, užsiveda automobilis, važiuoja, rodiklė leidžiasi, su viena ranka pompuoja, su antra vairuoja, o su trečia dar, reiškia, jungia pavaras. Yra čia pavarų greičių dėžė. Dvi rankinėlės. Vieną degimo kampą reguliuoti, o kitą nespėsit, nepatikėsit, yra autopilotas. Nusistatė greitį kokį nori, o ir įvažiuoja savo švilpui. Tik spėk pompikę pompuoti. O dar, jeigu nori kažką tai pakybinti ar papypinti, tai atprieinti, paputė. Jisai važiuoja, žodžiu, geras automobilis. Va, beje, šitas automobilis yra dalyvavimas labai gražiam istoriniam filmavime. Buvo Dublinė filmuojamas filmas, reiškia, 2002 metais, nepaprastai Jambersonai. Reiškia, guliu lobai, YouTube'e žiūriu filmą, žiūriu mano automobilis parvažiu, o, nieko savo. Tai va, tai yra ten įdėtas siužetas iš to filmo, taip jis tada buvo filmuojamas. O šiaip jis apkeliavęs visą pasaulį yra šitą buvęs. Malaizijos automobilių žodžių yra didelė istorija yra.
1: Gražu žiūrėti, kaip žmogus kasdieniškai, paprastai, tačiau ir su lengvu pasididžiavimu, pasakoja apie automobilius, kurių pasaulyje išlikę keli egzemplioriai yra ir visai unikalių, vienetinių. Ir juos galima pamatyti ir net užuosti.
0: Šiandien buvo vaikai iš Kauno. Sakau, vaikai, sakau, ar tikit, kad šitas automobilis yra skirtas dragui? Negali būti, žinai, su kiek, sakau, šitą dabar gerai, žinai, čia atsirado tokių berniukų, kurie sako, žinai, o, tas čia, žinai, nu, esu jau važiavęs, kiek čia svarys, automobilis sveria, kiek čia gal.

chuta. Eu disse, acho um queixo ali, que chuta uma bilha tudo galho, que é esse velho. Daí, você que se tem a creche, que é que eu tenho bilha tudo chutas 10 marca o galho, disse, velho, se chuta o chá, deixa um do quilogramo. O dėl taip atsitiko? O gal todėl, kad bražas buvo, reiškia, pats gamintojas ir atranda, reiškia, visai tą jauną džentelmeną, kuris taip pat, kaip ir šiandieną, nori greitai startuoti. Reiškia, kad jam ratai prasikastų. Tai yra, šitai ir jisai padaro, reiškia, lengvą automobilį tam, kad jisai gautų pagreitį. Greitą pagreitį, yra gera redukcija, reiškia, važiavimo. Tai va, daro visą automobilį medinį, reiškia, taip pat, reiškia, štai matot, priekinis ir galinis tiltas, va, šita detalė yra tiesiog pagalys. Na, žodžiu, kaip sakant, maksimaliai išlengvi. Variklis sukasi į kairę pusę, ne kaip visi kiti normalūs varikliai į dešinę pusę. Tai va, o buvo padaryta dėl to, kad jeigu tu vedi, reiškia, su rankena, būna dažnai ta atranka dėl per ankstyvo degimo, jei, kad rankena nulaužtų pirštą, buvo padarytas variklis, kas sukasi į kitą pusę. Automobilis turi uošvienę sėdynę, tokie valgalė. Ir visi tokie automobiliai, reiškia, kurie turi tokią sėdynę, arba kur iš bagažinės būna įsidės, jie tartoriškai yra vadinami, reiškia, čia ne mano išgalvotas, sakė, yra uošvienė sėdynė. O čia tas stirna, kurią suvalgė, reiškia, tada 1861 metais atidarymo metu, žinai. Tai va, reiškia, turime toliau, nesakysiu, kad žinai, kai kolekcininkas sako, mano automobiliai unikaliausi, žinai, nesakysiu, kad patį masiškiausią automobilį, reiškia, masiškiausi buvo tai modeliai. Reiškia, yra toks žodis pasakytas, reiškia, Fordas pastatė pasaulį ant ratų. Tai va, reiškia, ir tai yra, nuo 908 metų iki 27 metų galo buvo padaryta 15 milijonų vienetų automobilių. Tai va, 14 metais paleidžiamas konvejeris, reiškia, ir mobilis, reiškia, atpinga iki 200 dolerių, va, ir tampa jau nebe prabangos prekė, o kasdienė prekė Fordai tampa šitą. Tai va, jeigu kalbėti apie šitą, reiškia, modelį Fordo, tai taip pat modelį, reiškia, tai jisai, reiškia, kaip matot, vėlgi yra landaulėtas tipo kėbulas, miesto sedanas ir labai retas. Palyginus su Fordais, nes jų buvo pagaminuti 4652 vienetai. Tai va, ir 17 metais jų buvo pagaminta aplamai tik 17 vienetų karo vadovybei. Atvyksta išvedėja 16 metais yra pirmojo savininko lentelė. Štai, porą metų dirba kaip taksi automobilis ir vėliau jisai, reiškia, tampa vėl lieka privačiose rankose ir pasiekia mus. Ir prieš porą metų, aš jam pakiausiai važiavau, jisai važiuoja gražiai šiaip ir, reiškia, turi visas originalias, reiškia, detalės. Tai jeigu paimkim taip, reiškia, štai, pavyzdžiui, abejoju, ar yra pasaulyje išlikęs antras stogas, Fordo, reiškia, su originaliu stogu. Tuomis ir mane sužavėjusiai, stovėjo pas mano draugą Danijoje šitą 2 metus. Aš vis važiuodavau pas jį, reiškia, ir vieną dieną aš nebesusilaikiau, nes į prieplėnys tas kvapas jo, reiškia, senatvė ta, seniena, reiškia, ir jisai tikrai yra labai labai originalus. Ir tas ir džiugina, kas mane šitam automobilyje. Šitą automobilį jau jūs matėte ekrane šiandieną, ponai. Va, ir tai yra, reiškia, Pirsaro automobilis, yra tas pats, kur buvo, reiškia, prikrautas šiukšlių, reiškia, ir praradęs formą. Taigi, Fordas, sakiau, kainavo tada 200 dolerių, tai šitie kainavo apie 4000 dolerių. Nesakau, kad šitas modelis, bet aplamai, reiškia, tuo metu, reiškia, panašaus modelio automobiliai kainavo tokius pinigus. Ir tai antras iš tų, reiškia, trijų Amerikos prabangių automobilių gamintojų, Pirsaro. Tai vat jų ypatingas bruožas, vat yra štai žibintas, kuris reiškia sparne. Tai vat reiškia, čia yra jų vizitinė kortelė. Tai vat. Toliau ką reiškia, galėčiau parodyti, aišku, tikit, kad variklis yra viduje. Manau, kad tikit šitą. Tai vat reiškia. Ir beje, toliau šitą jie buvo labai sukomplektuoti, reiškia, gamintas ne šiaip suprašė pinigų, štai mes turime vandens siurblį. Aišku, yra vakuuminis siurblys kurui ir tepalo filtras. Pas 30 metų Fordo pas manęs nėra tepalo filtro. Ir aš kas 500 km keičiu tepalą. Ir praktiškai kitose čia automobilis taip pat nėra nei viename tepalo filtro, netgi pas tą patį, va, imkim pačius stovi pakardas, reiškia, 25-26 metai, jo nėra, o pas Pirsą jau yra 25 metų. Tai va, toliau
atidarius duris, reiškia, taip pat, reiškia, stebime, žavimus visą šitą, taip sakant, vidaus grožybę. Štai mes turime, reiškia, visą prietaisų skydelį. Skreipkite dėmesį, koks yra prabangus, reiškia, medinis vairas.

0: Puis, elle est verte. Rožytė pasigavo, dusgansi gerai, nusilakavo. Toliau turime, reiškia, salono apšvietimą, prašau. Reiškia, jau langų atidarimo mechanizmą, kuris jau nebėra su, reiškia, ta verutė, yra patogus. Štai atsirinkti, reiškia, duris, va, kas neduris sėdynė. Yra patogus, reiškia, pasaporožyti toks atsidarimas, kad galėtų mylyti. Tai nereiktų susirėti. Žodžiu, kaip sakant, tai va, yra štai taip. Turiu pasakyti, kas liečia, reiškia, stiklus, nu, tarkime, šito, ne, yra pasaulio žmonės, kurie renka senovinių automobilių priekinių žibintų stiklus. Tai va, nežinau, kad man taip gaus, kad aš įvedžiau tą pavadinimą, įvedžiau mašinos metus, man išmetė, reiškia, tą kolekcininką, reiškia, ir jis turėjo tris stiklus. Sako, nu, ir tris pelkis, sako, arba ne vieną negausiu. Dabar dar turiu vieną sarginį. Tai va, jis toks įdomus, jo kūgio formos stiklas yra.
1: Kiekvienas automobilis vertę įgyja, žinant jo istoriją, šeimininkus. Apie kiekvieną jų ponas Augustinas gali pasakoti ilgai. Jis metų metus kasdien internete gali ieškoti jo eksponatui trūkstančios detalės.
0: Turim Lego automobilį. Jo, reiškia, yra toksai posakis, kur tu ten trečias nedraugas. Šitą paskui yra sakoma, prie pinigų nėra draugų. Nu, dažnai gyvenime taip nutinka šitą, nes 1897 metais tais draugais sumetė pinigus, reiškia, pradėjo gaminti automobilius, reiškia, ne tokius, tokius, visai niekam tikusius tokius oro aušinimo variklių, bet vis tiek, reiškia, atsirado tas momentas, kada atsirado pardavimai, jie susipyko ir, reiškia, jų draugystė išyro. Ir tai šitą poną mesą įspirė lauką, šitas, reiškia, eina nuleidęs galvą, neilgai, keletą metų, ir 1908 metais tie jau, jau buvę draugeliai, ateina pas jį, sako, gal tu dabar nori jau gaminti automobilius, mums užtenka. Tai va, tai jisai nusipirko, reiškia, iš jų kontrolinio akcijų paketą, rado sandėliuose pilną betvarkę, šiukšlyną tokią šitą. Nu, įtvarkydavus jisai jos, tvarkosi, reiškia, tvarkosi, sugalvojo, kad maisto, reiškia, krūvoje yra neblogų detalių. Tai va, ir jis tos detalės pradėjo rušiuoti, krauti dėžės ir visai sėkmingai pardavinėti žmonėm po 25 dolerius tokią dėžę. Žmogus namuose atsidaro dangtį, ten raštelis pasidaryk pats. Tai va, taigi pradėjo, reiškia, žmonės daryti automobilius. Ir per porą metų, reiškia, jis išsivalo tos, reiškia, sandėlius, susitaupo pinigų ir pradeda gaminti štai tokius automobilius. Tokio tipo, reiškia, toks biški modelis, biški toks, bet jisai ima iš kitų gamintojų detalės, reiškia, iš vieno skardą, Fordo įstato variklį, reiškia. Nu, visai neblogai, iki 22 metų seka, 23 metais vis tiek bankrutuoja šitą. Dėl to, kad automobilių kaina pasiekia 500 dolerių, visai negali dalyvauti toliau rinkoje. Tai va, tai yra uždaroma šitą kompaniją. Toliau turime, reiškia, trečią iš tų keturių automobilių. Tai yra prancūzišką automobilį, Hurtu, reiškia. Ir šiandieną internete suvedus tą pavadinimą, mum išmeta siuvimo mašiną ir dviračius. Nes gamintojas savo laiku, aišku, tos daiktus supratom ir gamino. Ką, jau buvo pagaminta visų tik 600 vienetų su 4 cilindrų varikliu ir štai su šitokiu radiatoriu už galo. Tai yra, reiškia, automobilis buvo prastai aušinamas ir tai, reiškia, ilgais tęsis negalėjo ir buvo uždaryta gamykla. Bet dar įdomus yra faktas toksai, reiškia, kad šitą automobilį, reiškia, savininkai turėjo labai ilgais laikotarpį. Štai mes turime, reiškia, vieną angliško klubo lentelę, kitą angliško klubo, angliško ženklą ir kitai pusėje dar turime 75 metų, reiškia, techninės apžiūros lentelę. Tai yra, reiškia, 700 metais jis anglios keliai dar važinėjus. Toliau turim, reiškia, sekmančius sąjungus, kurie apie 19 metų turėjo savo žinioje, tai buvo švedai, reiškia, ir tie švedai. Atsisveikiname su automobiliu senukai, reiškia, įdedama nuotrauką ir parašo, siūsik, nuotrauką, kur dabar yra nauji automobilio namai. Reiškia, aišku, padarau, šiam nusinčiu tą nuotraukėlę. Ten buvo jūsų mūsų atvažiavęs į Stokholmą. Pažiūrės, kaip jo automobilis laikosi. O prieš keletą mėnesių jūsų vietoj stovėjo, reiškia, žmogus ir sako, aš 75 metais iš šito pastato išėjau į kariuomenę, o čia buvo mano virtuvė. Tai automobilis tikrai stovi namuose vieno žmogaus virtuvė. Dar čia, kaip sakant, kai praeinu praieš, paspaudžiu, man tas

0: Na, patinka man tie garsai tokie, reiškia, netradiciniai kelni, šypsina tokie. Tokie. Su koncentracija tų garsų viename šitai. Žodžiu, štai toksai gurtų yra. Beje, labai mažas automobilis, nežinau, kad kai tie prancūzai ūgio tada buvo, reiškia, susitraukti, bet labai mažas jisai ten, jis, kai reikia atsisėti, turi susirėti, su kuo prasėdėti. Ką turim? Turim motrišką automobilį, apie kurį aš jums jau pasakojo pačiu, jūs jau jį geriau už mane žinote. Ir iš tikrųjų, reiškia, tai yra Ohio valstybė, buvo, reiškia, tokia bankininkų šeima. Pirmoji savininkė buvo ponia Leila Ingalis, reiškia, ir tie ponai turėjo sūnų Veltėdį, kuris tingėjo dirbti, aišku, kam bankininko vaiko dirbti, ir tėvai išvaro į darbą, tas įsidarbino dealerios mobile, raučiant lango, reiškia, pas dealerius, na ir parduodo mamą į šitą automobilį. Pas nesusilaukė palikuonių, reiškia, automobilis jau paskiau, reiškia, per rankas, per reiškia, palikimus, keliavo į jo seserį, 56 metais mano restauruojimas, reiškia, turėdamas visą medžiagą ir visus, reiškia, kvitukus, nustatau tokį įdomų faktą, kad iš valstybės vogė jau tada, nes automobilis nuosavas, o čia kučiai valdiški. Nieko nustabaus, čia jau yra jaugia ir Amerikoje, ir visur, visiems mikrovė. Gaiva, bet taip yra. Tai va, taigi, ką sukūrė moterį? Mes įsivaizduoju, kad ateina dama su, reiškia, aukšta, liekna, reiškia, su tokia skrybelė kaip pas manęs. Šitą ir praktiškai stačiuo, jinai patenka štai į šitą, reiškia, automobilį. Pinei susirės nereikia, štai toks duris didžiulės. Turi va štai automobilį didžiulį veidrodį per visą, reiškia, priekį, kad pasidažyt galim būtų, reiškia, lūpas. Tai va štai yra sėdynė tokia, reiškia, kad susėda dvi draugės, jos važiuoja, išnekučiuojasi, kaip sakant, ir čia gyvenimas verda viskas, kuojam šiltą šildytuvą, štai koksai yra, reiškia, žiemą nesušalsi, važiuoju, tai va, viskas buvo padaryti, kad galėtų moteris važiuoti, jam nereikėtų. Ir kaip sakiau, atstumas 200 km vieno pakrovimo. Tai va, tai yra, reiškia, aišku. Greičio jam neleido greitai važiuoti iki 40, kad nesusuktų sprandų, neužsišnekėtų. Vardu yra, reiškia, vairas va, toksai va, matot, lasda vairuojama, šitą lasdelę jungia greitį. Ir ardydama šitą automobilį, reiškia, nuose durysia, reiškia, aš jas rodžiu ekrane jum, randu vieno centą monetą. Štai šitą monetą. Vienas amerikietiškas centas. Reiškia, nu ir vakarė sėdėdamas pasiskaitau, reiškia, istorijos truputėlį apie tai, randu, kad vienas žydelis nuo Šiaulių, Litvakas, 1909 metais, tuo metu gyveno Amerikoje, jis buvo skulptorius, dailininkas, ir tapydamas pirmojo Roosevelto, reiškia, portretą gauna užsakymą Lincolnui padaryti, reiškia, 100 metų jubiliaus proga bareljefą ir tą bareljefą uždėti ant vieno cento monetos. Užsakymas įvykdomas, be žmogaus tautybė viską sako, pasako apie jį, reiškia, kitoje pusėje įsirašo savo inicialus. Kalykla praleidžia, reiškia, tokį faktą, va, net kaip dėmesio, o Amerikos piliečiai pasipiktina. Ir visas monetas buvo išimtos iš apyvartos. Tai va, ir štai 18 metų moneta patenka į 18 metų automobilį ir parvažiuoja po 100 metų į Lietuvą. Tai va, gyvenimas yra trumpas ir mažas.
1: Taigi, kaip jau girdėjote, muziejuje yra 4 unikalūs, po vieną visame pasaulyje išlikę automobiliai. Tiesa, yra vienas automobilis, kuriuo prieš daugiau nei 100 metų važinėjosi Malaizijos šeichas. Tai yra dokumentais patvirtintas faktas. Turiu tuos dokumentus, teigia ponas Augustinas.
0: Be abejo, turim, reiškia, 4 automobilį, reiškia, kuris vienas išlikęs pasaulyje. Tai buvo, reiškia, toksai nekilnojamo turto magnatas, ponas Varinas, kuris buvo vieni pas mes tokie pasiturintis lankytojai, kai aš jam pasakiau, kad jisai nusipirko, reiškia, visą gyvenamą į rajoną. Sako, nu nieko savo, sako, nieko nusipirktų namą ar kokį savo, visą rajoną, sako, nusipirko, pasidarė gamyklos. Nu rimtas, sako, žinai, tai va, nusipirko, reiškia, visą gyvenamą rajoną, tai nepadarom yra gamyklą, reiškia, ir jisai nusprendžia gaminti didelius, reiškia, gražius ir prabangius automobilius. Tai va, jeigu mes jį palyginsim, reiškia, su Fordu, tai yra praktiškai vos ne metrą ilgesnis automobilis, reiškia, aukštesnis, erdvus, reiškia, ir, kaip sakoma, šiandienas, reiškia, prifarširuotas įvairiausių naujovių. Vienas iš tų naujovių tepalo slėgio daviklis. elementarus, bet tai yra slėgio dalykas. Reiškia, yra stikliukas, per kurį matomas lašantis lašiukas. Ir tas lašiukas nelašo, reiškia, valiklis neturi slėgio, tai užkals. Bet tai yra naujovė. Ir už to, kad tas smulkmenas, reiškia, pirkėjai moka daugiau pinigų, jie pabrangsta iki 2000 dolerių, per porą metų bankrutuoja dėl kainų. Ir tai, aišku, galbūt apsipirka turtolį, aišku, Fordas spaudžia iš paskos, reiškia, su žemom kainom, ir jis, reiškia, buvo užsidaro. Žeminė padanga taip pat rodė tuo metu. Tai būtų originali žeminė padanga. Galite pamatyti, taigi užrašas yra, kuriam metų laikotoje priskirta, reiškia. Ir automobilis yra restauruotas 50 metų. Tai yra prieš 70 metų. Mes matom restauraciją. Ir jis tikrai dar yra važiavęs po to gatvėse, dalyvavęs eisme. Nes kai parvažiavau, buvo apsitaškęs tepalais. Šiek tiek važiuoklę dažiau, lakavau stipinus, reiškia. Ir kaip matom, reiškia, 2003 metais jis tikrai dalyvavo. Yra, ir jo, reiškia, ta uždėta lentelė, kad jisai galėjo dalyvauti tuo metu. Taigi, Baren Detroitas. Štai toksai automobilis, reiškia, didelių variklių, kaprizingų karburatorių.
1: Turiu dar vieną automobilį, 1936 metų gamybos. Jis nepapuls į ekspoziciją, bet yra įdomus tuo, kad buvo skirtas Lietuvos prezidentūrai. Tokių modelių pasaulyje išliko 12. Tiesa, tarpukeriu jis Lietuvos taip ir nepasiekė, liko Amerikoje, nes tuo metu įvyko sovietų okupacija. O į Lietuvą šita mašina pateko tik prieš 20 metų. Ėjo iš rankų į rankas, kol pakliuvo pas mane. Baigėme jį restauruoti, pasakojo Augustinas Jankevičius.
0: Toliau, ką turim, reiškia, karietą ar vežimą? Teisingai, automobilį šitą. Jeigu žiūrint į ratus, taip, sakykime, daugiau, reiškia, kinkomas transportas. Bet įdeda, reiškia, kinkomo transportą variklį, reiškia, ir tampa automobiliu. Štai šachas, Amerikos gamintojas, ir niekas nepirka jam tų automobilių pirmais metais. Visi bijo važiuos sprandą, nusisuktant tokių, reiškia, planų ratukų. Tai ką jis daro? Jis išleidžia reklaminį bukletą. Reklaminė bukletė, reiškia, pasodino dėdį, tokį storą dėdį per dvi vietas, reiškia, sėdynės. Mėsos kalno, automobilis įklimpėsi iki pusės į purvą, vidurį lauko, ir apačioje parašo, kad yra visureigis. Netgi pavadimė atsispindi, kad tai yra veržlusis automobilis, reiškia. Reiškia, jis gali per purvynį, per visur pravažiuoti. Jis įsivaizduoja, kad tokiais plonais ratais, ką jis gali pravažiuoti. Bet tai suveikia Amerikos fermeriai. Ir Amerikos fermeriai pradeda kaip išprotėję juos pirkti. Tai yra Amerikos atsiranda, kadangi atsiranda paklausa, apie 70 haivelerių gamintojų, reiškia. Automobiliai yra eksploatuojami netgi iki 35 metų. Aišku, jis norėjo galbūt pasišaipyti, norėjo pritraukti klientą, bet klientui matomai kažkas tai patiko. Tai galbūt vienas iš to, kad jisai iš tikrųjų, reiškia, valiklis nekaito, nes turi vandenį aušinamą, reiškia, ir jeigu buvo proveržas, tai aišku, tai jis aukštais ratais, važiuodamas negreitai, palyginti negreitai visai, nebūtų, jisai tarnavo žmonėms. Kas dar įdomu šiame, kaip ir sakau, yra minus euro 6 klasė. Važiuoja keliu ir ant gatvės to pamalo šleifas toks lieka. Va. Ne dėl to, kad jis būtų netvarkingas, jis yra tvarkingas techniškai šitą, bet tai buvo sukurti, reiškia, varikliai. Tai yra buvo bambalis, pripiltas tepalo, iš to, reiškia, bambalio, išėdavo vamzdeliai, siurblys, kurio, reiškia, patepus tam tikrą, reiškia, vietą. Jis neturėdavo kur subėgti, neturėjo karferio, tiesiog pasibaigė tepalas, viskas ant žemės išlašėjo. Tu važiuoji toliau, vėl prisipili benzino ir tepalo ir vėl toliau važiuoji. Be variklis neužkalo. Va taip va. Toks automobilis, 49 jų yra likę, tai prašo, reiškia, kas Galfo, reiškia, kamodam turime, reiškia, Palisandro medieną, reiškia, ir paveikslas. Paveikslas, reiškia, jų čia yra daug, reiškia, belgai sukūrė. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, reiškia, staklės. Staklės buvo skirtos daryti tapetam. Bet kadangi dvarai rūmai visi, kaip sakant, labai prastai, reiškia, kūrenami, prastai vedinami, jie pelėjo. Nepasiteisino ir tuo metu atsiranda normalūs tapetai, saklės atlieka, kas jam darys, negi mes įlaukam. Paėmė ir sugalvoja, kaip atkurti žymių dailininkų kūrinius. Ir štai gimsta tokie, reiškia, paveikslai. Ir čia tikrai nėra, reiškia, močiučių ranka kryželių suvinėta.
1: Viena iš geriausių žmogaus savybių – burti aplink save panašiai mąstančius, neabejingus žmonės, bendraminčius. Tai Augustinui Jankevičiui sekasi puikiai. Jis turi daug sumanimų. Greta esančiame pastate dabar įrenginėja koncertų salę, restauruoja senuosius Klaipėdos kariliono varpus, kitokius senovinius muzikos instrumentus. Svarbiausia, moka uždegti ir sudominti jaunimą. Svarbiausia, jie turi kur susirinkti, stogą virš galvos, o jis taip pat unikalus.
0: Turim stogą, reiškia, atgamintą pagal, reiškia, tikruosius, reiškia, tų metų brėžinius. Tai va, man pavyko jos rasti Vilniaus apygardos archyve, parsivedžiau čianais, padaviau konstruktoriam architektam, reiškia, patikrino. Ir mes tos stogus padarėm kieme, reiškia, ant žemės, jie sveria kiekvienas po 17 tonų. Ir paskiau, kaip kepulė, mes jos užmuojam čianai. Tai būtent, reiškia, tokia vastygų konstrukcija buvo 1861 metais. Dar turime ir tų originalių, reiškia, kur, reiškia, vandalai neišdrąsiai, kas suklito į vandenį, reiškia, mazgų turime tokį lygą, tai yra viens prie vieno.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su muziejininku, restauratoriumi, metrašininku, dalinančiu istoriją žmonėms, Augustinu Jankevičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Sveiki besiruošiantys joninėms čia pakeliui su klasika ir tikiuosi, kad šią valandėlę pabūsite su mumis. Prie mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė ir štai ką išgirsite, kokioms kultūros aktualijoms skirsime dėmesio šiandien. Mirgos Gražinytės Tylos albumas Back to Nature pelnė prestižinį Opus klasika apdovanojimą. Šį pasiekimą aptarsime laidoje kiek vėliau, taip pat nusikelsime į Šiaulius, patį miesto centrą, kur Talkšos ežero pakrantėje kuriamos didžiulės šamoto skulptūros ir šis renginys skirtas gimtadienį švenčiantiems šiauliams. Na, visai netrukus kelsimės į vieno žymiausių Lietuvos jonų, Jono Basanavičiaus gimtinę ir pasižiūrėsime, kokią skulptūrą šiam tautos patriarchui sukūrė garsus skulptorius Mykolas Sauka. Taigi likite draugės su pakeliui su klasika.

Taigi pakeliui su klasika laida dabar reikalauja jūsų dėmesio ir pirmoji laidos tema. Vienam žymiausių Lietuvos jonų, Jonui Basanavičiui, ryt per Jonines jo gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta jam dedikuota skulptūra Mykolo Saukos koplytstulpis. Ši Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Jono Basanavičiaus gimtinėje atsirasianti medinė 3 metrų aukščio skulptūra, tai viena iš tautos patriarcho 175

0: jubiliejinių metų programos dalių. Su mumis yra skulptūros autorius, skulptorius Mykolas Saukas. Sveiki, Mykolai.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat Jono Basanavičiaus gimtinės direktorė, vadovė Rūta Vasiliauskienė. Sveiki, Rūta.
2: Labą dieną.
0: Mykolai, nuo jūsų pradėkime. Apie šią skulptūrą esate sakęs, kad ji tiesioginio ryšio su Basanavičiumi neturi, tačiau galima išvelgti sąsajų su jo tyrinėjimais. Kokių?
1: Tai tyrinėjimais, tautosakos turbūt tyrinėjimais, visais tais pasakojimais, kuriuos jis užrašė. Tokie tai ta istorija apie skulptūrą, kad tiesiog tai yra gana kukli metrinė skulptūra, tokia padaryta specialiai šitam reikalui, bet šiaip jau tai jinai yra iš tos pačios kaip ir serijos skulptūrų, kurias aš dariau pastaruoju metu. Tai vaikas. Vaikas šiuo atveju jisai laiko kaukę. Ir tai aš sumaniau įdėti jį į tą koplytstulpio formą, į tokią mūsų tradicinę mažosios architektūros formą. Ir taip pat tuo pačiu įdėti ir kažkokią tradiciją.
0: Mhm.
1: Ir šiaip, kadangi esu nekartą sakęs, kad medis man siejasi jau kažkaip savaime su mūsų tradicinė drožyba, o tradicinė drožyba kažkaip siejasi ir matyti su tautosaka, tai va toks va tas ryšys. Ir tiesiog, kaip sakyt, sukūriau personažą, įdėjau jį į koplytstulpį, pastačiau ir dabar jau žiūrėsim, kokios istorijos jam ten prilips. Nes turbūt viena įdomiausių yra šiuolaikinės tautosakos formų yra komentarai apie viešą skulptūrą.
0: Na ir mes žinome, kad jums puikiai šita tautosakos forma yra pažįstama, tai kadangi pats apie tai užsiminėte, na, tai kaip manote būtent Basanavičiui skirta skulptūra, ar daug tų komentarų galimai paskatins? Paspekuliuokime truputėlį.
1: O, nežinau šitą.
0: Gerai.
1: Nu, tiesiog labai, labai jauki vieta, aš ten vat, buvau vakar, tiesiog labai energetiškai krauta vieta ir visas žolynas šalia, tai žinot, ta skulptūra yra tik tai, nu, ženklas toks, tiesiog vat, dar vienas ženklas, ten tų ženklų yra gana daug, tiesiog galbūt truputį per daug dėmesio čia yra įrema, bet, nu,
0: Mykolai, jūs pats susiminėte, kad tai yra vaiko skulptūra, kas nesvetima jūsų kūrybai, galime prisiminti jūsų parodą vaikų kambarys, tai ar gerai supratau, kad tai iš esmės yra, galima sakyti, iš tos parodos ištraukta skulptūra, tik tais dabar ją sugalvojote į koplytstulpio pavidalą, taip dar inkorporuoti.
1: Tai taip, jinai paimta iš tos kompanijos, jinai nu, sukurta dabar yra, bet tiesiog galėjo būti ir toj parodoje. Ir tas, nu, dar kas ten yra, tas vaikas laiko tą kaukę, tai ta kaukė yra mikroorganizmas. Nu, tikras mikroorganizmas, fotografuotas su elektroniniu mikroskopu. Ir aš išdaužiau jį padariau kaip kaukę, nes man tai pasirodė, kad tie mikroorganizmai, nu, labai panašus yra į kažkokius velnius, chimeras ir žmonės tai drožė dar iki atsirandant tom nuotraukom, iki nu, surandant tas mokslinius vaizdus ir iki tol, kol buvo išsiaiškinta, kad tos va, tie velniai iš tikrųjų yra labai maži ir jie tiesiog va, gyvena ant mūsų.
0: O kodėl būtent Kodėl būtent vaiko skulptūrą ir va, tuos velnius ir folkloro motyvus pasirinkote įprasminti Basanavičiui?
1: Nu, žinot, nu, tiesiog toj vietoj pastatėm. Aš tikiuosi, kad neįsižeistų Basanavičius. O čia, sako, tiesiog kaip tokia grinai formaliu būdu, tai siejasi su tokia tai koplytstulpio tradicija, ta skulptūra patalpinta, koplytstulpinai kaip ir tokius stabukus tampa, o tie stabukai gali įvairias funkcijas atlikti, tai gali nuo gaisro saugoti, nuo piktos akies ir daugybę dalykų. Tačiau tik fantazijos reikalas. Tai toks yra, nu, atviras darbas,
0: Mhm.

0: Jūs, Mykolai, atsigrėžėte ir pačią koplytstulpio tradiciją, kiek teko skaitant informaciją apie atidarymą susidaryti vaizdą. Tai kaip jūs tą koplytstulpio tradiciją tuomet interpretuojate? Komentuojate ją galbūt?
1: Na, tai jo, šiaip koplytstulpis tai yra iš esmės, tai yra postam, tai yra išaukština tą skulptūrėlę, o stogelis padaro, kad ant jos nelytų. Tai taip pat, jeigu taip atėmus jo tą sakralę visą funkciją, sakyti, tai tampa toks tiesiog architektūrinis kažkoks statinukas, kuriame padėti skulptūrą. Tai kažkaip pat taip pat aš norėjau padaryti. Nebūtų kažkoks religinis ženklas. Ir šiaip gražėja tie visi mediniai dalykai laukia stovėdami, jie ilgainiui keičiasi, jie pilkėja, trešta ir dažniausiai pakrypsta ir kažkurio metu vat, jie būna labai gražus tada, kai praeina kokie 30-40 metų. Toks jau prieš pat griūnant, jis būna pats gražiausias.
0: Su mumis, priminsiu, yra ir Rūta Vasiliauskienė iš Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinės. Tai, Rūta, sakykite, kalbant apie tą liaudės meną, nes koplytstulpio idėja pasitelkta ne šiaip sau. Basanavičiui buvo svarbus liaudės menas, tai kaip apibūdintumėte šio meno svarbą ir kodėl būtent koplytstulpis, šio meno svarbą Basanavičiui ir kodėl būtent koplytstulpis buvo pasirinktas?
2: Na, kadangi viso mūsų sumanymo, viso didelio projekto, kur ši skulptūra yra tik tai viena iš dalių, yra tas noras senasias tradicijas, formas, kažkaip tai susijęti su šiuolaikiniu menu ir kad tokia graži sintezė būtų, nepametant tų senųjų amatininkystės tradicijų, bet ieškant tų naujų išraiškų, kurios, kaip ir Mykolas sako, inspiruotų kažkokias tai apmąstymus tolimesnius ir kažkokias tai gal istorijas pradėtų kurti. O kadangi Basanavičius tarp kitų savo veiklų daug dėmesio skyrė senosios lietuvių kultūros, pasaulėjautos tyrinėjimams, jam buvo svarbus ne tik papročiai, tautosaka, ar mitai, ta pati istorija, lietuvių liaudės materialiosios kultūros objektai, tarp jų, va, tarp kitko ir tie patys lietuviški kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai. Beje, apie juos jisai yra net išleidęs studiją 1912 metais Lietuvos kryžiai archeologijos šviesoje. Ir jis beje, tuose lietuviškuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose jau tuomet išvelgė prieš krikščioniškosios Lietuvos dailės pėdsakų. Tai mums tai iš karto tokį pasufleravo, kad norime vis tiek ne tik tai saugoti ir puoselėti tas tradicijas, norime kažkaip jau pradėti ir kurti. Tai va tokia idėja ir buvo ir kažkaip pasirinkom Mykolą, iš tikrųjų, kaip tą menininką, kuris mūsų manimu labai puikiai išmananti senasios tradicijos, bet labai savitai jas perteikiantis ir va tas būtent Mykolo paminėtas vaikų kambarys irgi buvo tam tikra inspiracija mums šiam visam sumanymui skulptūros, nes mes kaip muziejus visų pirma turbūt labiausiai akcentuojam Basanavičiaus vaikystės laikotarpį. Tą laikotarpį, kuomet jisai pradėjo formuotis kaip asmenybė, tai ta tokia išraiška, žodžiu, seno ir naujo sintezė ir ta pati idėja, kad na, mes nevaizduojam kažkokio tai personažo labai konkrečiai, nes galbūt va Mykolas jisai droždamas tą kūdikėlį susikūrė savo personažą, mes muziejininkai turim savo, o kiekvienas lankytojas vėlgi išsineš kažkokią tą savo idėją ir ką jam ten sakys.
0: O ką jūs, Rūta, pati išvelgiate šioje skulptūroje? Mykolas kaip autorius, kaip suprantu, nenori primesti interpretacijos ir nori, kad žmonės patys išvelgtų kažką, tai ką jūs tenai išvelgiate?
2: Na, jeigu aš asmeniškai, tai kadangi Basanavičiaus asmenybę visai neblogai išmanau, daug apie jį esu skaičiusi ir matau jį kaip be galo daugelypę tokią, na,

0: apimančią platų interesų lauką žmogų, tai visų pirma, aš matau aliuziją į tą smalsumą. Iki nuogumo atvirą smalsumą, tą vidinį vaiką, kuris turbūt kiekviename mūsų yra, tik tai dėja kartais jis kažkur būna pametamas. Tokį, žinot, jautrumą ir nusinuoginimą iki visiško vidaus. Tai vat, kaip kartais net pagalvoju, kai Mykolas sako, mato mikroorganizmą, aš ten matau tą Basanavičiaus raštuose paminėtą žingeidumo kirmėlaitę. Kažką va tokio. Na, norisi, kad šis kūdikis žvelgiantis į mūsų muziejaus langą iš to pavasarį pasodinto Basanavičiaus vaikystės vyšnių sodo, visų pirma, mumyse skatintų smalsumą, atvirumą, žingeidumą ir kažką tokio gero šviesaus.
1: Kaip pats Mykolas sakė, kad na, savotiškų folkloru tampa ir komentarai apie skulptūrą, kurie atsiranda po to, kai skulptūra yra pristatoma visuomenėje. Tai kaip manote, ar šita skulptūra bus ta generuojanti komentarus ir kurianti tą folklorą?
0: Manyčiau, kad taip, nes ką mes bedarytume čia muziejuje Lietuvos tautinio atgimimo žolyne, komentarų visada sulaukdom. Vieniems patinka, kitiems ne. Ir manau, kad ir šita meno išraiška, jinai sukels įvairių diskusijų, bet tai ir yra gerai. Nes jeigu apie meną nieks nekalba, vadinasi, jis, nežinau, arba nuobodus, ar neįdomus. O kaip ir pats Mykolas minėjo, mūsų teritorija yra ganėtinai nemaža. Tikrai yra skulptūrų, tradicinių skulptūrų. Yra tas tradicinis koplytstulpis kieme ir, tarkim, yra tautodailininkų darbų nemažai ir pačiam ažolyne, ir prie žolyno. Tai mes kaip ir negirdim kažkokių komentarų. Tai, tarkim, ta kita namo pusė, kur mes jau gal daugiau atsiveriam į tą ateities kūrimą, į istorijos rašymą, kažką tokio savito, šiuolaikiško. O tai visa, kas nauja, gal, sakykime, ir kelia gal daugiau tų tokių pasikalbėjimų ir kartais ne visai gal smagių, tai gal ir gerai. Aš manau, kad tai yra gerai. Nes reikia nepamiršti vieno dalyko, kad Basanavičius, jis ne tik tai skatino domėtis ir išmanyti savo istoriją ir savo praeitį papročius. Jis buvo to laiko žmogus. Jis iš tikrųjų domėjosi ir naujovėmis. Jis iš tikrųjų mėgo to laiko šiuolaikinį meną. Ir aš manau, jeigu jis gyventų mūsų laikotarpį, jis tikrai būtų atviras ir šiuolaikiniam menui. Tai kažkaip man tai, aš matau, kad viskas čia yra labai gerai ir tik tai žingsniu į ateitį.
1: Na, kaip pats Mykolas Sauka sakė, ar ne, tikriausiai tikisi, kad Basanavičius būtų patenkintas. Tai Rūta, uždėkime paskutinį akcentą, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje. Rytoj skulptūra atidengiama per Jonines, Jono Basanavičiaus gimtinėje, jūsų muziejaus padalinyje Ožkabaliuose. Tai kokį jūs tą Joninių vakarą esat paruošę auditorijai?
0: Aš truputėlį patikslinsiu, ne vakarą, mes visų savo svečių, lankytojų, bičiulių lauksim jau 14 valandą, kur tikrai bus labai įdomus renginys ir prieš atidengiant Mykolo Saukos skulptūrinę kompoziciją, kurią mes pavadinome koplytstulpiu, turėsim tikrai labai įdomią premjerą, kurią mums paruošė Andrius Belobževskis ir Jurgis Juozapaitis, tai literatūriniai, muzikiniai programa Aušros pašauktasis, kurioje tikrai pristatysim Basanavičiaus asmenį, jo idėjas, jo skaudulius ir džiaugsmus. Na, o po atidengimo ceremonijos Rytis Zemkauskas, kuris irgi visuomenė yra tikrai gerai žinomas, tiesiog mūsų menininkus pakalbins ir turbūt ne tik apie meną, bet svarbiausia apie patį Joną Basanavičių. Tai tikrai laukia įdomi programa, orą žada gražų, Tai labai kviesčiau visus mus aplankyti.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį ir už šį kvietimą. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad vienam žinomiausių Lietuvos jaunų, Jonui Basanavičiui, ryt jo gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta skulptūra Mykolo Saukos koplytstulpis. Ir apie tai kalbėjomės su Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinės vadove Rūta Vasiliauskinė, taip pat su skulptūros autoriumi Mykolu Sauka. Kviečiu likti drauge su pakeliui su klasika laida, nes netrukus aptarsime Mirgos Gražinytės tylos dar vieną tarptautinį pasiekimą.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Mirgos Gražinytės tylos albumas Back to Nature pelnė prestižinį Opus Classic apdovanojimą. Albumas pripažintas geriausiu 25-ųjų simfoninės muzikos įrašu. Back to Nature skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Plokštelėje skamba Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir Miške, atliekamos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestro. Taip pat pianistės Onutės Gražinytės skambinami kūriniai Ruduo, Lakštingala, Preliudas F-dur Amol bei Romualdo Gražinio sutartinė, kurią atlieka choras Aidija ir Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos choristai diriguojami šviesaus atminimo kūrinio autoriaus. Apie tai pasikalbėsime su pianiste Mirgos Gražinytės tylos mama ir šviesaus atminimo Romualdo Gražinio žmona Sigutė Gražinienė. Sveiki.
1: Sveiki, laba diena.
0: Ir su mumis taip pat yra garso įrašų prodiuserė, dirbusi su šiuo konkrečiu albumu, Aleksandra Kerienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taigi, Sigutė, jūs, kadangi turite greitai pabėgti, tai pradėkime nuo jūsų. Tai galima sakyti, yra jūsų šeimos albumas, nes Mirga Gražinytė tėla, taip pat kita jūsų dukra Mirgos sesena ir šviesaus atminimo vos prieš 2 mėnesius mus palikęs Romualdas Gražinis. Tai kaip jūsų nuomonė būtų?

0: būtent šiuo albumu yra įamžinamas jo atminimas?
1: Aš paėmiau šiandieną į rankas tą nuostabų, man labai gražų vinilą ir dar kartelį paskaičiau, kas ten parašyta, ne tik tai antraštės, bet ir nuostabų, nuostabų tekstą profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri rašo, kad tai mūsų šeimos dovana mūsų genijui Čiurlioniui ir, ir jo jubiliejui. Bet aš galvoju, kad tai yra mums didžiulė dovana. Tas, tas vinilas ir jo visos grožis ir vizualus grožis, kaip jis atrodo, estetinis ir muzikos grožis, muzikos, kuri ten sudėta ir skamba, dar yra dovana, todėl, kad na, mes tiesiog su tuo kūriniu mes galim keliauti į pasaulį, nešdami žinią apie, apie mūsų Lietuvos kultūrą, mūsų genialius kūrėjus, puikius atlikėjus. O žinoma, tas apdovanojimas, na, tai yra, yra dar viena dovana mums. Ir begalinis dėkingumas Aleksandrai ir Viliui Kerams, kurie turės savo profesionalumų, meistriškumu ir, ir, ir nuoširdumu, sakyčiau, ir idėjų gausa. Jie irgi, na, tiesiog jungiasi į tą visą kūrybinį pasaulį. Mhm. Tai aš čia dabar gal girdisi toks šurmulys, aš esu universiteto didžiajame kieme, kur, kur su mūsų Adomas gaus magistro diplomą ir, ir čia toks jaunų žmonių sambūris ir šurmulys, tokia muzika iš tikrųjų natūrali, bet iš tikrųjų tas viršelis vinilo, kuris, kuriame pavaizduota, nepavaizduota, panaudota Čiurlionio saulės sonata, tai tiesiog vat, lyg šį dieną tokia saulės šviesuliai, purslai, kūrybiniai, gamtos ir, ir viskas, viskas labai persipina, tie šviesos gražus dalykai, na, šalia, šalia amžinybės dalykai, labai viskas prasminga yra.
0: O Sigutė, ar jau teko su šeimos nariais aptarti šitą, na, apdovanojimą, jo reikšmę, galbūt su pačia Mirga Gražinyte tyla pasikalbėti, arba su jūsų kita dukra Onutė Gražinyte, kuris skambina tenai esančius kūrinius?
1: Ai, aš galiu truputėlį gal tokie būti praskleisti. Onutė sakė, tai čia, sakogi, apdovanojimą gavo... Tik tai simfoniniai kūriniai, ne, sakau, nu, tai čia, čia visas vinilas, vis tiek jisai, jisai keliauja dabar su tuo tokiu antspaudu nominanto. Tai žinoma, mes labai džiaugiamės ir, ir, ir klausomės to vinilo ir linkime ir jums jį pamatyti ir išgirti. Mhm.
0: Na ir paskutinis klausimas jums, Sigutė, mes galime tikriausiai kalbėti apie Mirgos Gražinytės savotišką fenomeną, nes tai yra viena labiausiai apdovanota šiuolaikinės Lietuvos klasikinės muzikos atstovė. Žinoma, jūsų labai subjektyvus bus atsakymas, bet vis dėlto tai kuo jums atrodo būtent Mirgos interpretacijos yra išskirtinės?
1: Aš pirmiausiai tai statistikos neskaičiavau tų apdovanojimų, na, bet vėlgi labai didelis džiaugsmas. Ir aš tai džiaugiuosi tikrai ne dėl to, kad tai mano dukra, mūsų dukra gauna tos apdovanojimus, bet kad tai žmogus iš Lietuvos šitaip, šitaip gražiai įprasmina dalykus, kūrybinius, savo siekius. Ir kuo ypatinga, aš galvoju, kad... na, kitos interpretacijos, tai galbūt ypatingos yra tuo, kad jos yra kaip ir pavadinimas atgal link gamtos, tai atgal link Čiurlionio tos autentinės kūrybos, jo rankraščiai buvo išstudijuoti iš naujo ir manyčiau, kad nuskambėjo šviežiai, todėl. tikrai visi žinome čiurlionio simfonines poemas bet šiuokart

0: jos buvo ypatingai taip interpretuotos su tokiu nauju šviežumu ir naujumu. Ir galbūt, na ir smalsumas. Aš sakyčiau, kad daugelis dalykų yra dėlionėje. Tarkime, Mirga dažnai sako, ne aš viena tą darau. Su manim yra visas būrys žmonių, visas orkestras didžiulis, 100 žmonių, ar ne? O čia, jeigu yra 2 orkestrai, lietuvių ir prancūzų, tai reiškia jau 200 žmonių. Ir jie yra bendraautoriai, bendraminčiai. Jeigu jinai sugeba juos uždegti, o jai tas pavyksta puikiai, na tai prašau, kiek energijos jau susijungia, energijos kamuolys. Ta pati saulės sonata tada gaunasi.
1: Ačiū Jums, su mumis buvo Sigutė Gražinienė, pianistė Mirgos Gražinytės Tylos mama ir Romualdo Gražinio šviesaus atminimo žmona. Primenu, kad kalbamės apie Back to Nature albumo pelnytą Opus Classic apdovanojimą kaip geriausia 2025 metų simfoninės muzikos įrašą ir su mumis yra su šiuo įrašu dirbusi garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė. Tai Aleksandra, Jums užduosiu tą patį klausimą, kurį uždaviau baigdama su Sigute pokalbį. Tai kaip Jūs paaiškintumėte Mirgos Gražinytės fenomeną ir kuo išskirtinės jos interpretacijos konkrečiai šios, kurios sudėtos į albumą?
2: Man atrodo, kad Mirga tiki viskom, ką ji daro. Ji kovoja dėl savo idėjų ir niekada nepasiduoda plaukti pasroviui ar svetimai nuomonė, jinai visada turi savo labai tikslią viziją nuo pat pirminių idėjų, tada kartu pavyksta jos iškristalizuoti ir jinai tęsia jos nepamesdama kažkur pusiaukelį kažko. Jinai tikrai iki galo to tiki ir manau, kad jos stiprybė kaip dirigentės, kaip moters atsiskleidžia muzikoje ir būtent ši energija užvaldo pasaulį. Mhm. Ir mes kiekvienas galime pasisemti iš jos to įkvipimo ir užsibrieštumo. Ir aš manau, kad tai būtent puikiausiai ir girdisi tiek klausytojui, tiek kritikams, tiek leidėjams.
1: Mhm. Kalbant apie Romualdo Gražinio atminimą, nes šiame albume jo sutartinė skamba, jis diriguoja taip pat, tai kaip manote, na, simbolinė šito albumo reikšmė, kalbant apie neseniai mus palikusi Romualdą Gražinį?
2: Būtent apie tai vakar tik sužinoja, tik gavę šią žinę ir buvo mūsų visų pirminis pasidalinimas, kad Romualdo dvasia, Romualdo šviesa mus lydi ir todėl šis apdovanojimas yra tiek stipriai mus visus palietė. Ir Romualdo, žinot, rūpėjo ne tik kiekvienas projektas, bet aš sakyčiau, kad kiekviena nata, kiekvienas garsas ir netgi kiekviena tyla. Ir jo buvimas įrašuose suteikdavo kiekvienam veiksmui didžiulę prasmę. Tiek jo žodžiai, tiek jo paaiškinimai, veiksmai įrašo metu visada įneždavo muzikai išskirtinius potipius ir tą galime girdėti šitame įraše taipogi.
1: Tai yra Čiurlionio 150-ajam jubiliejui skirtas albumas, jame girdime ir rekonstruotą jo simfoninę poemą Jūra, kurios originalią versiją atkūrė muzikologas Haris Eftimijų Graikas ir kalbant apie tą Čiurlionio muzikos klaidą pasaulyje, kai minėjome 150-metį, nemažai buvo apie tai diskutuota, kaip Čiurlionio muziką paskleisti plačiau, kad jis taptų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kompozitoriumi. Tai kaip šiame procese, kokią galę turi jūsų nuomonė šitas albumas ir dabar jam skirtas įvertinimas?
2: Įrašas. Būtent šis įrašas ar plačiai šnekant įrašas, tai jau yra istorija, kurią gali paliesti, susipažinti plati, labai plati visuomenė. Mūsų tradicijos, mūsų identitetą šiuo metu girdi visas pasaulis ir būtent šio įrašo dėka. Čiurlionio muzika mums yra labai svarbi, nes su ją pristatome savo šalį, iliustruojame savo Lietuvos pasaulėžiūrą. Ir nuo šiol aš manau, kad tiek

0: vokiečiai, austrai, prancūzai ir daugybė kitų pasaulio šalių, manau, nebeperklaus antrą kartą išgirdę Čiurlionio pavardę. Ir aš manau, kad be galo svarbu ir džiugu, kad šis įrašas atliktas mūsų Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro. Ir jiems šis apdovanojimas, toks apdovanojimas yra pirmasis. Ir prisiminant visą įrašų procesą, aš tikrai žinau, kad suteiktas ne šiaip sau, nes kiekvienas degė šią idėją, kiekvienas, sakyčiau, ne tik grojo, bet ir kvepavo tuo pačiu ritmu.
1: Na ir galiausiai, Aleksandra, kalbant apie šio apdovanojimo reikšmę ir kontekstą, kuriame jis varžėsi, tai mes kalbame apie, pavyzdžiui, Kazuki Yamada, kuris taip pat su Birmingemo simfoniniu orkestru buvo nominuotas toje pačioje kategorijoje. Tai, na, kokią kovą iš tiesų laimėjo konkrečiai šitas albumas, su kokiais stipriais konkurentais jūsų nuomonė varžėsi?
0: Tai tikrai pasaulinio lygio konkursas ir pasaulinio lygio apdovanojimas. Opus Classics yra vienas prestižiškiausių kasmetinių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų. Jisai skirtas pagerbti išskirtinius atlikėjus ir įrašus. Apdovanojimas skyrė ekspertų komisija, kurią sudaro įrašų leidybos kompanijos, leidyklų ir žiniasklaidos atstovai. Ir Vokietija pati kaip šalis, jinai turi seniausias Europoje ir netgi, sakyčiau, pasaulyje akademinės muzikos tradicijas, todėl būti įvertintiems, pastebėtiems šios šalies ekspertais, tai jau yra didžiulis laimėjimas. O konkurentai, kaip jūs labai teisingai paminėjot, tai yra ir Birmingemo simfoninis orkestras, ir Rotterdamo filharmonijos orkestras, kurie išėjo kartu su mumis į finalą ir mums didžiulė garbė laimėti tarp tokių nuostabių nominantų. Ir tai yra aukščiausiai vertinami muzika ir orkestrai ir įrašai. Ir tai iš ties pasaulinio lygio akademinės muzikos apdovanojimas, aš galėčiau netgi sutapatinti gal su mažoju Europos Grammy.
1: O, tai su šia fraze gal ir pabaikime mūsų šitą pokalbį apie mažąjį Europos Grammy atitekusi Mirgos Gražinytės Tylos albumui Back to Nature. Aš kalbu apie Opus Classic apdovanojimą, kalbėjausi su garso įrašų prodiuserė Aleksandra Kerienė, taip pat Mirgos Gražinytės Tylos mama Sigutė Gražinienė pokalbio pradžioje buvo su mumis. Na, o dabar, žinoma, pasiklausykime vieno iš kūrinių skambėjusių toje apdovanotoje plokštelėje, tai Čiurlionio miške diriguojama būtent Mirgos Gražinytės Tylos.

0: pakeliui su klasika laidoje kelkimės į šiaulius. Šio miesto centre Talkšos ežero pakrantėje kuriamos didžiulės šamotos skulptūros. Tai lauko žibintai skirti 790-ąjį gimtadienį švenčiantiems šiauliams. Žibintai vaizduoja pagrindinius miesto simbolius – mešką, jautį, apvaizdos akį, kunigaikštišką kepurę. Šamotos skulptūros lipdomos iškart ant specialių krosnių ir bus išdegtos joninių naktį. Apie tai mums daugiau pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
1: Talkšos ežero pakrantėje darbuojasi 6 menininkai. Jie kūrė šamotos skulptūras jau apie savaitę. Šiųmečiai šamoto žibintai yra skirti miesto jubiliejui. Apie plenerą kalbuosi su šiauliečiais keramikais Irena ir Viliumi Šliuželiais. Irena, kokią skulptūrą kūrėte, papasakokite?
2: Tai yra kunigaikščio kepurė. Mūsų skulptūros bus 4 ir visos mūsų temos yra iš miesto herbo. Bus jautukas. Jautuką kūrė dailininkės iš Latvijos, bus lokys, kūrė Estė, visa reginti akis yra mūsų Živilė Barzilauskaitė ir jos dukra grįžo iš Vokietijos, tai šitas duetas dirba, o mums teko kunigaikščio kepurė.
1: O kodėl pasirinkote interpretuoti tą kunigaikščio kepurę?
2: Na, tiesiog tai buvo bendras sutarimas. Mes pirmiausia pasirinkti atidavėm teisę mūsų svečiam, mūsų viešnioms. Ir tiesiog bendru sutarimu mums liko kepurė.
1: Kuo skiriasi šamotos skulptūros nuo įprastų keramikos darbų?
2: Na, pirmiausia, tai yra didelio formato darbai, maždaug 2 metrų aukščio visi bus. Toliau, aišku, pati medžiaga duoda tam tikrų niuansų, kažkokio tokio grubumo, apimties, kitoniškumo, vientisumo labiau. Ir be abejo, pati medžiaga duoda ištvermę, sakysim, kada būna temperatūros šokas, kada mes jas atidengėme, tai paprastas molis tokio temperatūrų skirtumo neištvertų. O šamotas, tai yra molis su priemaišom, jis turi tam tikrą, sakysim, sudėtį, kurios mes net nelabai ir žinom, nes molį mums ruošia Latvijoje. Va, išbandyta daugybę kartų, jau tikrai pasitikim tą medžiagą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reikia, kad jos mūsų skulptūros išgyventų lauke žiemą ar vasarą. Ir būtent šita medžiaga yra išbandyta jau daugelį metų skulptūrų parke Jelgavoje. Ir mes iš jų parsivežę tą patirtį irgi drąsiai lipdom ir statom po šią miestą.
1: Tokie šamoto skulptūrų plenerai labai populiarūs Latvijoje. Jūs, ko gero, buvote pirmieji Lietuvoje pradėję kurti tokias skulptūras. Šiauliuose su pertraukomis plenerai rengiami tik 4 kartą. Ką pastebite? Ar traukia žmonės, ar sulaukiate čia lankytojų?
2: Žmonės traukia. Labai. Pirmiausia, lipdant, mūsų aplanko begalė žmonių, labai daug klausia, kas tai yra, ką tai reiškia, apie medžiagą klausia, apie darbo specifiką, apie degimo technologiją ir traukė pas mus ne tik mūsų šiauliečiai, bet ir pravažiuojantis. Netgi buvom sulaukę svečių, kurie specialiai atvažiavo iš Lietuvos Lenkijos pasienio pasižiūrėti, pasidomėti būtent tomis technologijomis.
1: Skulptūros lipdomos tiesiai ant krosnių. Viliau, kodėl taip daroma?
3: Na, skulptūra yra didelio formato, tai yra maždaug 2 metrų dydžio ir sunku keramikos krosnį tokį būtų gaminį sutalpinti. Be to, sulipdžius visą mums duotą medžiagą, jis sveria apie 200 kg, taip kad suvaldyti, pakelti, pernešti yra didelis iššūkis. Kada mes viską išdegam, tai su technika tada jau nukeliam ir tokiu būdu tik galim susitvarkyti.
1: Gražu pažiūrėti į patį kūrybinį procesą, bet dar įspūdingesnis reginys, kai skulptūros yra išdegamos. Papasakokite, kiek laiko reikia jas degti, kokia temperatūra galbūt pasiekiama?
3: Tokią masę molio įkaitinti reikia maždaug 10 valandų ir mes degame su malkomis, bet yra kolegos, kurie dega su dujomis. Galima degti su elektra, jeigu turi tokio gabarito krosnis ir pakelti temperatūrą reikia iki 1100 laipsnių. Tai yra tokia maždaug gaisro viduje esanti temperatūra. Ten lydosi jau daugelis metalų, o molis apstiklėja ir dėl to, kad jisai sustiklėja, pasikeičia jo sudėtis, jis tada nebeįgeria drėgmės.

0: drėgmės ir tada gali per žiemą išlaikyti visokius sudriekimus, atšalimus ir nesusprogti.
1: Šiemet kuriate labai šiaulietišką temą, žibintai skiriami miesto gimtadieniui. Viliau, kiek jums yra

0: bet ir Latvijos, Estijos, Vokietijos kūrėjus. Skulptūrą Apvaizdos akis kūrė keramikės Živilė Bardzilauskaitė Bergins ir Domilė Ragauskaitė Svirnelienė iš Vokietijos. Mamos ir dukros kūrybinis tendemas tokiame plenere dalyvauja jau antrą kartą. Papasakokite apie savo skulptūrą. Ką vaizduojate?
1: Mes bandome išreikšti Apvaizdos akį, kuri globos ir saugos miestą nuo nužiūrėjimų, nuo visko ir neš tik tai, kaip sakyt, gerus sprendimus. Tiek miestui, tiek miesto gyventojam. Vienu žodžiu, ta akis turėtų būti tokia kaip ir simbolinė, gėrio akis.
0: Kiek jums įdomu dirbti su šamotu? Kokia tai medžiaga?
2: Labai nuostabi medžiaga, labai kuo skiriasi nuo porceliano, su kuo aš paprastai dirbu. O savo ypatumai tai yra, kad, kaip pasakyti, grubi medžiaga, bet tuo pačiu labai stabili medžiaga ir tiesiog yra smagu su ja dirbti, nes galima dirbti didelius darbus.
0: O kaip orai? Plenero pradžia šaltoka?
2: Be abejo šaltoka, bet mes buvom pasiruošę iš anksto, kad bus ir lis, ir saulė švies, kas be būtų, turėsime dirbti.
0: O ar netrukdo tokie lietingi orai?
2: Ne, netrukdo, tik tais aišku, lėčiau džiūna, kas yra sudėtingiau, bet turim visokių būdų ir puikiai einam į priekį. Taip.
0: O nuo ko priklauso, ar darbas pavyks?
1: Aš manau, priklauso nuo visko, įkvėpimo, nuo vizijos, kaip tu mastai, aišku, negali nepavykti, nes visą širdį atiduodė, o jeigu visą širdis, kitaip nebūna, gerai arba labai.
0: Daugiau apie šių metį skulptūrų plenerą papasakos Šiaulių kultūros centro vadovė Deimantė Bačiulė. Kokie simboliai atgis šamoto skulptūrose?
3: Labai geras klausimas, nes noriu visiems priminti ir pasakyti, šiais metais Šiauliams yra ypatingas laikas, jubiliejiniai metai 7-9-0. Na ir jau ne pirmus metus mes keliaujam tarsi duodami žinoti arba atkreipti dėmesį į mūsų pagrindinį identitetą ir tuos ženklus. Tai va šiais metais įvairiausiose vietose, įvairiausioje vizualiniai medžiagoj, šiuo atveju ir skulptūrose atgyja pagrindiniai mūsų miesto simboliai. Tai yra kunigaikštiška kepurė, Apvaizdos akis, bundantis jautis bei saugantis lokys.
0: O koks bus šių skulptūrų likimas? Kur jos atsidurs? Kaip bus išdegtos?
3: Jau yra numatyta vieta. Praeitais metais, galbūt pavadinsiu taip laimingo atsitiktinumo dėka, perėmėm vystyti šį projektą, plenerą. Tai, kaip žinia, Šiaulių miestas turi Rėkyvos mikrorajoną. Rėkyvos kultūros namai, Šiaulių kultūros centro padalinys, taipogi prieš gerus metus atsinaujinę su visa gražia teritorija. Tai būtent praeitų metų plenero rezultatas 4 skulptūros nukeliavo į tą gražųjį mūsų parką. Tai ir šių metų skulptūros keliaus ir prisijungs prie jau ten esančių. Tai 8 skulptūros naktį šviečiančios, kad išlaikyti tą gražų, autentišką, tarsi ugnies momentą, o dienos metu taipogi žavinti savo natūralią medžiagą, natūralių grožių.
0: Štai tokios šamoto skulptūros kuriamos Šiauliuose. Jos bus išdegtos Joninių naktį. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.

Šią birželio 23-osios laidą pakeliui su klasika užbaikime muzikinę rubriką. Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai. Burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skambės Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programuose. Taigi pasiklausykime, kuo maždaug jūs galite tikėtis. Netrukus eteryje skambės Gustavo Holsto pjesė Merkurijus, sparnuotasis pasiuntinys iš Siuitos planetos.

0: taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Gražios jums ilgiausios nakties, joninių vakaro, kurį beje galite leisti ir su klasika. Na, aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė dėkoju už mums skirtą dėmesį. Šią laidą parengė LRT klasikos komanda, draugė su redaktore Karolina Augevičiūtė, o netrukus LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, kurioje kalbėsiuosi su praktiškai tiesiai iš oro uosto sugrįžusia pasaulinio garso menininke Lina Lapelyte. Taigi tikiuosi, kad liksite drauge.
1: LRT klasika.
2: Be kaukių.

0: Čia LRT klasikos laida be kaukių ir toks muzikinis kūrinys yra menininkės Linos Lapelytės pasirinkimas. Taigi sveiki, Lina.
1: Sveiki.
0: Lina, na, praktiškai iš oro uosto čia atvyko pas mus, nusileido per ankstyvus pietus Vilniaus oro uoste, dar visokių reikalų, kaip suprantu, susitvarkė, visokie profesiniai ir gal kitokio pobūdžio susitikimai. Ir štai viena iš šiandienos stotelių, tikiuosi paskutinė, jau yra ir LRT klasikos studijoje. Taigi, na, Lina Lapelytė savo kūrybą šiuo metu pristato pačiuose prestižiškiausiuose meno renginiuose ir erdvėse visame pasaulyje, tai čia būtų galima vardinti tuos miestus, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Londonas, Paryžius, New York'as ir taip toliau. Na, tai šiandien laidoje be kaukių mes ir pasišnekėsime apie šią kūrybos geografiją, apie namų sampratą, taip pat tikiuosi, pabendrausime ir kitus klausimus iškelsime. Visų jų dabar neišduosiu, nes pastebėjau, kad kaip dažnai būna, ką pasakau pokalbio pradžioje, ne visada tas pokalbis taip organiškai ir nuvingiuoja tomis trajektorijomis. Tai, Lina, pirmiausia, iš kur dabar jūs parskridote? Kokį jūs čia dabar turą turėjote meninį?
1: Vakar buvo pasirodymas Münchene su kūriniu, kuris vadinasi Kosmičinė dom, kosminiai namai. Tai jį kūriau su Lenkų teatru. Bet vakar turėjau ir pati dalyvauti kūrinyje, nes negalėjo viena atvykti aktorė.
0: Bet tai ne pirmas kartas, nes Lietuvoj, kai šis kūrinys buvo pristatomas, jūs irgi pasirodėte.
1: Taip. Kažkaip, vat, kai kažkur važiuoja kūrinys, vis nesurenka visos trupės ir tokiais atvejais šiaip pat šaukiami būna turai, bet šito kūrinio atveju aš sakau, kažkaip atrodo, kad įmanoma išsiversti ir pačiai. Ir man pačiai šiaip patinka visai būti viduje kūrinio, nes tada daug kitaip kažkaip supranti jį. Tai Münchenas buvo vakarykštės totelio, o visą savaitę keliavau Italijoje, kur labiau apie ateities planus buvo susitikimai. Romoje, Parmoje, Milane nusimato rodymai naujų kūrinių ir esamų, tai tiesiog gavau daug itališkos saulės.
0: Aha, tai jau matau, kad iš karto mes galime praktiškai apie tą namų sampratą ir kalbėtis, nes šiaip jūs, Lina, esate kaunietė, ar ne, pagal kilmę. Kažkada sakėte, kad Vilnių pradėjote laikyti savo namais, o tai kas dabar yra jūsų namai, kuris miestas?
1: Tai Vilnius ir yra namai. Bet namais kartais tampa ir kiti miestai, jeigu ilgiau ten leidi laiką, tai kartais visai pradeda rodytis, kad galėtum ten ir gyventi. Tai bet dabar Berlyne nusimato daugiau laiko praleisti, nes esu pakviesta į rezidenciją DAAD ir rezidencija trunka metus, tai kažkaip bandysim laviruoti tarp Vilniaus, Berlyno, kitų miestų, bet šiaip Berlynas žavi kaip miestas ir juolab, kad ten yra dabar instaliuotas ir mano kūrinys Berlyno muziejuje, kur vyksta gyvi pasirodymai 4 kartus per savaitę, tai tas galėjimas būti kartu su kūriniu, kuris kinta ir jam reikia priežiūros, nes rūpesčio, nes su gyvais darbais taip jau yra, kad reikia jais rūpintis kaip vaikais. tai ta rezidencija kažkaip labai į temą.
0: Mhm. O jūs rūpinatės visais taip savo kūriniais? Na, pavyzdžiui, vis dar mes kalbame apie Saulį ir Jūrą, kuri jūsų trijuliai, tai drauge dar Rugiliai Barzdžiukaitė ir Vaivai Grainytė į Venecijos bienalėje auksinį liūtą atnešė. Pavyzdžiui, šis kūrinys. Vis dar jį prižiūrite, ar tai jau yra toksai savaime gyvuojantis prodiuserių, tiesiog pardavinėjamas po visą pasaulį keliaujantis darbas?
1: Gyvuojantis. Aišku, kai mes esame trise, tai mažiau atsakomybės gal vienam žmogui krenta, pasidalinam rūpesčiais kartu. Ir aišku, yra didelė komanda, yra dainininkai, kurie irgi kaip to kūrinio sudedamoji dalis. Bet Taip, ta priežiūra reikalinga vienokia ar kitokia, priklauso nuo kūrinio pobūdžio, bet gal tiesiog mūsų tokia, toks tas darbo etika, kad nepaliekam dalykų savaime, nes rūpi kokybė ir ta kokybė ir vis tiek ją reikia kartas nuo karto nuvalyti dulkes.
0: Tuoj bus 10 metų nuo Saulės ir jūros sukūrimo ir gausybė kitų projektų jau prikūrėte meno darbų ir čia neužtektų laiko apie visus juos pakalbėti per šią valandą, bet jūsų tas kūrybinis trijo. Ar jisai dabar yra apstojęs draugę kurti, ar vystote kokias bendras kūrybinės idėjas?
1: Nu, matot, mes visą laiką nuo pat pradžių, kai kūrėme savo pirmąjį darbą Geros dienos ir po to Saulė ir jūra, mes visada dirbdavom ties individualiais kūriniais taip pat paraleliai. Tai kaip ir niekada gal ir netraktavom savęs kaip kolektyvo. Mes labiau tiesiog susitikom tų kelių kūrinių kūrybiniam procese ir galbūt ateityje vėl susitiksim kitam kūriniui. Tai toksai mūsų požiūris į darbą kartu, kad kažkaip nesam įsipareigoję būtinai dirbti kartu. Tai tas ir priduoda, man atrodo, tokios ir kūrybinės laisvės, kad nejaučiam, kad turim būtinai šitoj konsteliacijai dirbti.
0: Mhm. Ko jūs šiaip ieškote kūrybiniuose partneriuose, na, kai vienam ar kitam projektui ieškote, nu, tiesiog bendro kūrėjo, su kai kuriais jūs darote daugiau negu vieną projektą. Mm-hmm. Tai su kuo jūs taip paprastai tariant iš meno pasaulio suvaibinate?
1: Nežinau, tos kūrybinės partnerystės, jos kažkaip atsiranda netikėtai gal. Nėra, kad aš labai projektuoju, su kuo norėčiau dirbti. Kartais sutinki žmonės vienam ar kitam kontekste ir kartais visai netikėtai paaiškėja, kad jie kažką tai moka, žino, supranta arba galvoja panašiai kaip tu ir kartais tada nutinka, kad kaip tik dirbi ties kažkokiu tai projektu ir pakvieti juos prisijungti. Ir kartais pavyksta tos bendradarbystės, o kartais ne. Tai visokių yra buvę atvejų. Aš gal žmonėse ieškau, nežinau, atvirumą, kažkokio gebėjimo lankščiai žiūrėti į dalykus. Galų gale, man vis tiek aš visada linkus labiau dirbti su žmogum pačiu, negu su jo gal ypatingai gerais profesiniais parametrais. Gal neieškau pačio geriausio kažko, bet labiau žmogaus, su kuriuo aš galėčiau kalbėti ir kur suprastume. Ir tada jau, man atrodo, kad dalykai iš sampratos vienas kito atsiranda tada ir tas kūrybinis potencialas.
0: Mhm. Šiaip jūsų neprofesionalais irgi dažnai dirbate, tai dabar vat prisiminiau šitą dalyką, kai pasakėte, kad ne žmogaus gebėjimų, bet kaip suprantu, pačių žmogaus asmenybės labiau ieškote, tai gal čia irgi yra susiję, kad ne su visais meno profesionalais susišnekate.
1: Gal, bet kaip ir sakau, dėl to ir tas darbas su neprofesionalais taip pat yra tokia kaip ir mano, gal sakyčiau, viena iš svarbesnių kūrybinių grandžių, kad ieškoti savybių ar tai grožia ten, kur galbūt tai nėra padėta ant lėkštutės. Va, toksai atsakymas.
0: Gerai, aišku, nesinori čia visą laiką, visą apie tą Venecijos bienalę kalbėti, nes atrodo, nu šiaip jau praėjo laiko nuo tada, kai jūs pelnėte tą apdovanojimą, bet norėčiau atsispirti nuo to, nes, na, pavyzdžiui, šiemet Venecijos bienalė tokia ganėtinai skandalinga yra, ir jinai labai yra politiškai įkrauta, daug dėmesio susilaukė žiniasklaidos ir apskritai viso pasaulyje pasaulio ne tiek dėl meno kūrinių, kiek dėl įvairių politinių aplinkybių. Tai čia, kas nežino, klausytojams galima truputį konteksto suteikti, kad Venecijos bienalė leido Rusijai šiemet dalyvauti, taip pat dėl Izraelio dalyvavimo irgi daug klausimų ir protestų kilo. Ir aš pati buvau to Venecijos bienalėje atidarime ir tuomet

0: pavyzdžiui, kalbėjausi su viena meno kritike iš Berlyno ir jinai jus paminėjo kaip gerą į pavyzdį, kad pavyzdžiui, vat kaip gali nutikti Venecijos bienalėje, komisija išrenka laureatus ir tai gali atverti tas apdovanojimas menininkams labai daug durų. Ir paminėjo jūs, Lina Lapelytė, kad vat štai po Venecijos bienalės matome tarptautiniai erdvėjai, kaip skleidžiasi žmogus. Ar jūs sutiktumėte, kad Venecijos bienalė, na, kad jūsų karjerą galbūt galima traktuoti iki Venecijos bienalės ir po Venecijos bienalės jau tuos etapus?
1: Mhm. Tai apie protestus nekalbam?
0: Galėsim vėliau, dabar.
1: Apie, ar taip, Venecijos bienalė. Tai žinoma, kad tas apdovanojimas, jisai kaip tokia kaip vizitinio kortelė, apskritai gal tas kūrinys, sakyčiau, jisai tokį sukėlė labai, tas vaizdinys įsirašė daugelį žmonių į pasąmonę ir mes iki šiol keliaudamos po pasaulį vis sutinkam žmonės, kurie vis dar atsimena, kaip jie buvo Venecijoje, kaip jie ta laukė eilėje. Tai tikrai labai daug žmonių pamatė tą darbą ir kas nematė jo gyvai, galbūt išmedijuotą matė ir... Ir be abejo, kad kai tu pasakai kažkam, kad tu esi vienas iš to kūrinio kūrėjų, tai atveria tam tikras duris, bet gal iš tokio irgi ateina žmonėms tikrai nuoširdžiai patiko tas darbas iš įvairiais aspektais žmonės. Tiesiog kalba, kad tai kūrinys palietė jos. Tai yra, tai gal neatsakyčiau, ne pats laimėjimas, bet to kūrinio kažkokie parametrai, kurie kažkaip, net sakyčiau, kartais tinki žmogų ir jo, ai, tai čia sako, tu čia tą kūrinį sukūri, kaip man taip, ir tarsi jo kaip iš karto labai artimi jaučiasi to, nes jiems kažkokius pažadino tam tikras nuotaikas ar tai mintis tas darbas. Tai taip, dabar gal tokį panašų jausmą jaučiu Berlyne, nes irgi tiek daug yra medijuojamas tas kūrinys ir vėl kažkokiais tarsi irgi nebūtinai ne tiek meno kontekste, bet ir sklaida apie tą kūrinį tokiose gal netikėtose ratose žmonių atsiranda ir netikėta publika irgi aplanko tą muziejų. Tai o iki Venecijos bienalės gal sakyčiau taip, nebuvo gal tiek daug tos sėkmės ir ten, bet tarkim geros dienos irgi mes visą laiką vadindavom kaip pelenės istoriją, nes geros dienos, kai mes kūrėme, tai vėlgi su Rugile Baržikaite ir Vaiva Grainyte ir apie Romaniją, tuo metu tai irgi vienas buvo iš pirmųjų jų produsuotų kūrinių, tai toks buvo toks irgi kažkokios netikėtos susilaukė sėkmės ir mums irgi tokia, sakyčiau, visai intensyvi buvo kūrybinė kelionė su tą darbu.
0: Mhm. Na, Venecijos bienalės kontekste daug buvo diskutuojama apie, na ir šios bienalės ir apskritai tų prestižinių meno renginių, ne visų žinoma, bet kai kurių reputacinė, moralinė krizė ir tiesiog, na, kad reikia permastyti formatus, reikia perkonstruoti tiems renginiams save pačius. Kadangi jūs dažnai, na, dalyvaujate tai viename, tai kitame tame prestižinėme renginyje, koks jūsų matymas kaip tų renginių dalyvės, na, ar iš tiesų yra ta krizė?
1: Gal reiktų konkrečiai apie tuos renginius kalbėti, tarkim, Venecijos bienalė, jinai yra, manau, ir tuo pačiu problematiška kaip ir Eurovizija, nes grindžiama yra nacionaliniu pagrindu dalyvavimas. Tai apdovanojimas yra nebūtinai, tai yra apdovanojimas Lietuvai, ar ne? Tarkim, menininkė atstovauja Lietuvą, bet vis tiek Lietuvos paviljonas gauna apdovanojimą arba kitos šalies. Tai taip, su tuo ateina tam tikros problemos. Be abejo, ir finansuojama yra tam tikrų valstybių, ar ne? Tai jeigu mes turim Rusijos ir Izraelio paviljonus Venecijoje, tai vadinasi, kad tai yra tų valstybių pinigai, ar ne, ir tada tie apdovanojimai, tai, bet

0: Nežinau, aš kartais, aš tai tikiu ir tikiu menininkų pasirinkimais ir valia, ir tai, kad jie atsisakė būti vertinami, man atrodo, buvo labai stiprus sprendimas, žinant, kaip Bienalė brutaliai elgėsi su, tarkim, ir Rusijos dalyvavimu, ir Izraelio dalyvavimu, ir kaip komisija buvo, kaip komisijai, kuri sakė, kad nevertinus Rusijos ir Izraelio paviljonų, nes tai yra genocidą vykdančios valstybės, jiems pasakius, kad jie atsisakys vertinti šitos paviljonus, jiems buvo pagrasinta, kad jie bus susilauks teisinės atsakomybės ir Bienalė jų negynė, ir todėl komisija apskritai išsisklaidė ir tas... Venecijos bienalės laimėjimo balsas buvo atiduotas publikai. Ir tai buvo toks nevykęs visiškai sprendimas. Ir be abejo, kad ir po to netgi menininkai supratė šitą visą sistemos griūtį, kai atsisakė būti vertinami. Ten vėlgi prasidėjo grasinimai, kad ir jie negali būti, negali atsakyti. Kažkoks ten buvo dar incidentas, kur ai, ne, vat žmonės kaip pirkdavo bilietus ir gavo pakvietimą vertinti paviljonus, tie menininkai, kurie atsisakė dalyvauti, jie nebuvo išimti iš sąrašo.
1: Ir paskui tai... jie padavė į teismą. Ar pradėjo kalbėti, kad ketina kreiptis į teismą dėl to, kad pasitraukė, bet vis dar leidžia už juos balsuoti?
0: Taip. Na, tai tiesiog nevykusiai sudėliota viskas šiais metais tikrai. Ir labai liūdna, nes taip, tu turi kažkokius moralinės normas, manau, laikyti tokio lygio institucijos, bet be abejo, kai tai susiję su pinigais, spaudimu politiniu, dėl to paties nacionalinio pagrindo yra sudėtinga laviruoti.
1: Na, šių metų atstovė Venecijos bienalėje Eglė Butvytytė kalbėjo, kad šių metų patirtis parodė, jog labai svarbu menininkams ne tik galvoti apie tai, kad dalyvausi bienalėje, bet kaip tu joje dalyvausi priklausomai nuo politinio konteksto. Tai o kaip jūs, Lina, kai viename ar kitame prestižiniame renginyje pasaulyje prisistatote, darote tą tokią, na, kaip čia, moralinę atranką arba domėjimąsi kontekstais ir ar tenka priimti kokių nors griežtų sprendimų, kad, na, pavyzdžiui, dėl kažkokių politinių priežasčių gal nedalyvausite?
0: Darau tyrimą, darau sprendimus. Dažniau mano sprendimai gal nėra radikalūs, ta prasme, kad man atrodo atsisakymas ir praradimas balso yra gal irgi ne visada geras sprendimas, bent jau iš mano pozicijos aš jaučiuosi, kad gerai, jeigu kontekstas yra sudėtingas, jeigu jisai yra komplikuotas, ką aš galiu tuo savo darbu pakeisti ar pasakyti, kuris galbūt prisidėtų prie to sudėtingo situacijos sprendimo, arba kaip galbūt tas mano protestas gali turinio formą atsirasti tuose komplikuotose kontekstuose, kurie galbūt kartais kvestionuojami, galbūt tam tikrų laikų kvestionuojami. Tai ką aš kaip menininkė galiu padaryti, būdama tenai, darydama tą darbą, bet būdama sąmoninga, kokią aš turinį siūlau, su kuo aš dirbu, ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie to tų sudėtingų situacijų persvarstymą.
1: Mhm. O gal turite kokį pavyzdį, na, kuri, vat, tarkim, jūsų dabar nesena patirtis, vat, vertė daryti tokį tyrimą ir mąstyti apie tai?
0: Na, tai tas pats Berlynas. Vėlgi, aš buvau pakviesta dirbti Vokietijoje, kuri labai sudėtinga turi santykį su Palestinos klausimais. Ir apskritai, ta, vat, tarkim, karo, visa šita karo kontekstas...

0: paskutinių 4 metų labai intensyvus, nesibaigiantis, paskatino mane irgi galvoti apie kažkokią tai humanistinius klausimus ir kaip mes kaip žmonės galim gal susijungti ir kaip vis dėlto tie karai yra, jeigu tu esi iš tam tikros šalies, tu nebūtinai pripažįsti to šalies etinius veikimo principus tuo metu, ar ne. Pamenu, į Berlyne, kai buvo atranka dainininkų, mes sulaukėm 600 interesantų, kurie norėjo dalyvauti, ir tada sutikom 300 žmonių, ir man įstrigo labai vienos iš Izraelio šokėjos prisistatymas, nei, kai mes klausėm, iš kokios jūs esat šalies, tai jis sakė, kad jie yra iš Izraelio Palestinos, ir iš miesto Tel Avivo, bet
1: šalis ne, Izraelis,
0: ir Jeruzalės, man atrodo, buvo, jo, ir sakė, tai aš esu iš Izraelio Palestinos, ir tai va, tai toks kažkoks, bet čia nuklydau truputėlį, bet pats kūrinys yra sudarytas iš poezijos, kuri tiek yra Ilja Kaminskis, Amerikai gyvendas ukrainiečių autorius, tiek Mahmud Darviš, kuris yra palestiniečių autorius. Tai tie tekstai kalba, ir tada žmonės, kurie atlieka kūrinį, irgi yra, kaip reprezentuoja pasaulį. Ir tai tokiu būdu mes galbūt kalbam apie susijungimą žmonių ir per tą kaladėlių statymą, per griovimą mes kažkus permastom buvimo kartu būdus. Ir tarkim, ten tikrai šito kūrinio buvimas muziejuje yra remiamas Chanel kultūros fondo, ir aš irgi galvojau, gerai, kaip čia tas kažkoks mados labai turtingas brandas, kaip aš galiu tos finansus, kurie skiria kūrinio atsiradimui, išnaudoti kažkokiam, tarkim, žmonėm, ar ne, skirti, kad didžioji dalis biudžeto būtų skirta žmonių algoms mokėti, ar ne, kurie irgi vėlgi ne visi yra profesionalai, daugeliui tai yra vienas, Berlyne tikrai sunku gyventi, jeigu esi menininkas, ir tai tie finansai irgi atsiduria tokiam dar kitoje cirkuliacijai.
1: Taip, jeigu mūsų besiklausantys dabar pagalvojote, apie kokią čia parodą Lina Lapelytė kalba, tai mes galime pasakyti, kad tai yra Berlyne muziejuje Hamburger Bahnhof veikianti paroda We Make Years Out of Hours, ir trumpai tariant, tai tiesiog ten yra daugybė medinių kaladėlių, iš kurių menininkė kviečia konstruoti, na, savo kažkokį tai naują pasaulį, galima taip tikriausiai pasakyti. Ir dar vyksta performatyvų pasirodymai, draugė.
0: Taip, taip.
1: Aha. Tai čia trumpai tiek konteksto tuomet, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę. Eteryje priminsiu, kad laidoje be kaukių vieši menininkė Lina Lapelytė. Mes apie jos kūrybą pokalbį netrukus pratęsime, o dabar dar vienas jos muzikinis pasirinkimas.

0: Tęsime laidą be kaukių. Čia Lina Lapelytė, menininkė vieši ir ją kalbinu aš, Indrė Kaminskaitė. Prieš šį muzikinį kūrinį pasikalbėjome truputėlį ir apie prestižinius meno renginius ir reputacijos krizės. Ir buvo paminėtas Berlynas kaip viena paskutiniųjų Linos kūrybinių stotelių. Čia dabar veikia jos paroda We Make Years Out of Hours. Jeigu susidomėsite, galite aplankyti, nuskristi į Berlyną. Ir kalbant apie tą Berlyną, Lina, jūs pačioje pradžioje mūsų pokalbio paminėjote, kad dabar laukia metai tokie tenai, nes jūsų laukia kūrybinė rezidencija, bet namai vis dėlto Vilniuje. Ir ne viename interviu esate užsiminusi, kad taip pat esate ir mama, ir jums yra svarbi ta tema, ir moteris, menininkės, motinystė ir menas. Tai kaip sekasi tai suderinti, vaikų auginimą ir aktyves gastrolės po meno pasaulį?
1: Na, šitą reikės gal paklausti vaikų po kokios 10 metų, geriau gal po 20. Tada jie galės papasakoti, kaip man sekėsi, kaip mums sekėsi. Tikrai aš turiu nuostabų partnerį, kuris, su kuriuo kartu mes šitą karuselę sukam ir vaikų, ir darbų, ir kūrybinių praktikų. Tai taip, aš per būdama mama, manau, kad daug labai išmokau, sužinojau apie socialinės normas, kaip žiūrima į moteris, kurios atsineša kūdikį į universitetą, arba kaip meno kontekste nepageidautina turėti vaikų.
0: O iš tiesų nepageidautina?
1: Na, kaip, nėra, kad tau kažkas pasakys, tai, bet tiesiog, aš pamenu, kai laukiau su savo antro vaiko, aš studijavau magistro skulptūros katedroje Karališką menų koledžią Londone, tai tiesiog tu supranti, kad tave mato žmonės kaip kūną, kuris nešioja kūdikį ir tai nėra, o kaip menininkas tu iš tavęs tikimasi, kad tu niekuo kitu nesirūpinsi tik tai menu ir tai turbūt ir yra tame kontradikcija ir man visą laiką turbūt buvo svarbu ir savo pačiai įrodyti ir galbūt tame kontekste kažkaip nestigmatizuoti motinystės ir buvimo menininkė vienu metu ir pačiai tai kažkaip per tai pereiti, kad galėčiau pasakyti savo, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma ir kaip tai įmanoma.
0: Na, dabar galima sakyti, kad įmanoma, nes ir sėkminga karjera ir

0: ir motinystė, tai...
1: Taip, taip, aišku, kad, kad be abejo, turbūt kitokia būtų situacija, jeigu, tarkim, yra juk ir vienišų moterų, ar ne, kurios augina vienas vaikus, tada turbūt dar kitas naratyvas galėtų būti. Šiuo atveju aš labai mes lygiavertiškai dalinamės vaikų priežiūrą ir su partneriu, to, štai šiuo atveju tikrai tas momentas, kada tu jautiesi lygiavertis partnerystėje su kitu žmogumi, nu, tai yra taip esminis, manau, momentas galimybių spektre, ką tu tada gali daryti, būdama moteris, nes nekrentant tavo pečių, kaip man atrodo, galbūt mes esame įpratę, tarkim, mano karta, tai tikrai tokiai labai patriarchaliniai visuomeniai esam užaugę ir aš džiaugiuosi, kai vyrai gali tai kvestionuoti ir lygiavertiškai imasi šitą.
0: Aš atsimenu, esu pavyzdžiui kalbėjusi su menininkų pora, cirko menininkais Liebermanais lietuviais ir jie pasakojo irgi apie savo nuotykius, kaip turėdami mažą dukrelę, draugė keliauja po visą pasaulį, po ten tarptautinės cirko rezidencijas, festivalius ir taip toliau ir pasakojo apie tai, na, kaip nustebo, kaip užsienyje sulaukė pagalbos iš įvairių festivalių ir meno institucijų atstovų tiesiog padedant derinti tėvystę, motinystę ir meninę kūrybą. Ar jūs irgi patiriate tai, kad pavyzdžiui, na, užsienyje yra kažkokia vat, menininkams pagalbos sistema, kaip jiems padėti ir rūpintis savo vaikais, nepamiršti šeimos ir aktyviai dalyvauti rezidencijose, neatsisakyti festivalių ir panašiai?
1: Taip, rezidencijose, pamenu, kai mes buvom Šiliosio Litiut, Štutgarte, 2016 metais, tuo metu direktorius rezidencijas sakė, na, aš jau 30 metų esu direktorius šitas institucijas ir seniau niekada nebūdavo, kad tiek daug vaikų būtų rezidencijų. Aišku, ir jų pasikeitė požiūris. Sako, seniau dažniausiai atvykdavo menininkai vyrai, kurie norėdavo palsėti nuo šeimos prievalių. Tai šiais laikais manau, kad dažnesnis atvejis, kad jeigu vienas kažkuris iš šeimos narių yra menininkas, tai jisai žino, kad jisai, tai nereiškia, kad jisai turi būtinai vienas vykti į rezidenciją, jis gali pasikviesti savo vaikus ir savo partnerius. Galbūt menininkas labiau traktuojamas kaip žmogus šiandien, negu kad žmogus, kuris turi žmogiškų kasdienių poreikių, ar ne, tarkim, tai gal tas aš manau, kad labai pasikeitė per paskutinius metus, aš netgi pamenu, mano partneris kažkada, kai gyveno mūsų pirmas vaikas prieš 16 metų, jis nuėjo į baseiną į nardymo kursus ir Londone ir kur pasako, kad jis buvo vienintelis tėtis tarp 16 mamų. Tai ir tikrai, aš netgi vizualiai, kiek dabar aš matau vyrų vaikščiančių su vežimėliais ar su vaikais, tas vaizdinys pasikeitė per paskutinius tikrai 15 metų labai stipriai ir tas džiugina, bet instituciniu požiūriu irgi tikrai dalykai keičiasi, bet tarkim, aš pati esu patyrusi visokių situacijų, kartais tikrai labai retai man kažkas pasakydavo, aš paprastai tiesiog pirkdavau atskirą biletą vaikeliui, jeigu keliaudavau ne viena, bet reta, kur institucija paklausdavo, ar tau nereikia auklės, kai tu būsi scenoje. Ir tai tada, kai ateidavo tas momentas, kai aš scenai, tai jeigu aš pati tuo nepasirūpindavau.
0: O jūs galėtumėte jiems, pavyzdžiui, pasakyti, bet žiūrėkit, jeigu jūs mane kviečiate, tai aš norėčiau atvykti su vaiku, vaikais ir man reikėtų auklės paslaugų.
1: Ne, bet aš kažkaip man nelabai... Ne mano gal būdų iš šitas prašymas pagalbos.
0: Jums atrodo, čia per daug to pasakyti?
1: Nu, tu ir taip jautiesi, kažkaip nesinori, atrodo, ta, tavo pasirinkimas yra turėti vaikų, su jais dirbti, keliauti ir

0: Ir institucijams irgi nėra lengva ir nesinori, kad kažkokį uždėti. Jeigu tu, na va, čia toksai irgi klausimas, jeigu tu būsi sudėtingas žmogus, kuris yra moteris su vaiku, tai galbūt tai dar labiau tokios institucijos nenorėti kviesti moterų su vaiku, nes jeigu jiems labai daug visko reikės, tai aš kažkaip žiūrėdavau labai paprastai į tas situacijas ir irgi suprantu, kad ir institucijams nėra lengva, nėra, kad tos meno institucijos turi maišą pinigų ir žiūri, kaip jiems papildomus bilietus ir auklę samdyti, bet čia labiau nuo tokio gal žmogiško požiūrio priklauso, nes tai ta tokį rūpestį suteikti nebūtinai tai finansiškai atsiliepia daug institucijų, bet labiau toksai gal požiūrio klausimas. Tai aš manau, kad jis keičiasi, seniau būdavo sudėtingiau ir aš šiaip kalbu irgi dar su vyresniais menininkais, kurie jomis, kurios yra man pasakoja, kad apskritai jos nuslėpdavo faktą, kad turi vaikų tam, kad galėtų būti kontekstuose, kuriuose jos norėdavo būti.
1: Mhm. Tai ar aš teisingai suprantu, kad čia dar prisideda ir požiūris į moterį menininkę, kad, na, nes irgi esate kalbėjusi apie tai, kad, na, įdomus jums tas klausimas, kodėl tiek nedaug pasaulinių mastų tų garsiausių moterų menininkų, nors atrodo, kultūra yra labai moteriškas rytis, bet kai kalbame apie garsiausius vardus, vat klausimas, kiek moterų yra.
0: Taip, aš manau, kad tai prisideda. Ir aš kažkada tai irgi galvojau, aš nemažai irgi keliauju su muzikiniais kolektyvais, kurių dažnai didžioji dauguma būna vyrai ir tarkim aš ir žinau, kad jie turi mažų vaikų ir aš sakau, tai kodėl jūs nesivežat savo vaikų kartu turuoti? Ir tikrai tai labai labai retas atvejis, kad taip, nors aš dažnai tą darydavau, tai va tiesiog dar tas požiūris keičiasi, formuojasi.
1: Lina, mes labai greitai mūsų valanda prabėgo, tai turime vos keletą minučių, bet taip pat pabaigoje išgirsime ir jūsų dar paskutinį parinktą muzikos kūrinį. Keliaujat po pasaulį, žodžiu, tiesiog prestižiniai meno renginiai, bet tarp šitų gastrolių įsiterpė ir Vilnius. Ir mes rudenį spalį šiuolaikinio meno centre jūsų parodą išvysim pagaliau. Tai ko mes jie galime tikėtis? Nes esate minėjusi, kad norite Vilniuje pristatyti ir tos kūrybos, kuri dar čia pas mus nebuvo rodyta.
0: Taip, taip. Čia toks buvo irgi pokalbis su šiuolaikinio meno centru, su kuratoriais, kad galbūt būtų įdomu šiek tiek pažiūrėti, kokie tie kūriniai per paskutinį dešimtmetį įvyko, nes apart Saulės ir jūros ir gal Geros dienos Lietuvoje net nežinau, ar yra rodyta. Keli yra kūriniai, kurie atsiranda šiandien bei ten, bet taip, atrodo, kad tie kontekstai kažkaip labiau vis mane išveždavo iš čia kažkur kitur, tai norisi gal visai pristatyti tam tikrus darbus čia ir gal labiau į garsą fokusuoti tą parodą į gyvus performances. Dar formuojam turinį.
1: Aha, tai čia daug dar neišduosite, bet gyvi performansai, na, pastaruoju metu, na, jūsų kūryba, galima sakyti, važiuoja ant tų gyvų performansų, ar galima taip sakyti?
0: Gal kombinacija tokia labiau, man tikrai labai patinka dirbti su žmonėm ir patinka ir tas gyvumas man svarbi yra kūrybos sudėdamoji dalis. Bet ar važiuojant performansu, mano praktika, galima gal ir taip sakyti. Gal labiau sakyčiau kombinacija, ne visur. Performansas iš tikrųjų labai sudėtingas žanras, ypatingai jeigu tu, nu, va tarkim, taip, buvo nuostabu man dirbti teatre. Pirmą kartą Varšuvoje dirbau teatre su trupe, aktorių, viskas aišku, jie paskiria 2 mėnesius repeticijom nuo ryto iki vakaro. Tokios prabangos aš niekada gyvenime nesu turėjęs ir tada kūrinys atsiranda

0: repertuare, tai vėlgi, kad ta energija, kurią tu sudedi į darbą, ji nėra kažkokia vienkartinis pasirodymas, tai yra, tai tarkim, meno kontekstuose gal truputėlį yra tokių buvę kūrinių, kur tu labai ilgai dirbi ir tu vieną kartą jį parodai gyvai ir viskas, nes tiesiog rodyti gyvą kūrinį reikalavo labai daug resursų.
1: Taip.
0: Ir tarkim, tie vat, muziejaus kontekstai paprastai tų resursų neturi. Tai dažnai tą formą reikia permastyti ir man taip pat gal ir patinka irgi galvoti, kiek tas kūrinys turi gyvas būti, kiek galbūt jis gali egzistuoti ir kitu formatu, tarkim, kažkai labiau muziejiniu, kuriam nereikėtų tos kasdienės priežiūros arba, tarkim, rodymo su gyvai žmonėmis.
1: Jau paprašysiu, kad mūsų operatorė paleistų muzikinį kūrinį, kurį Lina pasirinko ir jam beskambant patį paskutinį klausimą tada užduosiu. Lina, nemažai kalbėjome apie Berlyne, jūsų šiuo metu veikiančią parodą ir ją pristatinėdama sakėte, kad ilgai mąstėte, kokio darbo reikia karų apsuptyje ir būtent todėl ta idėja ir susiformavo. Tai kokios mintys keliauja su jumis ruošiantis Vilniaus parodai? Ar galvojate, kokio darbo reikia šiuo metu Lietuvos žmonėms?
0: Tai galvoju, kad gal tie visi darbai, kuriuos aš rodysiu, jie ir turi dalelę to tokio žmonijos permastymo diskurso, kur su visais tais darbais aš pergalvoju kažkokius tai mūsų buvimo būdus. Tai ir bus gal reflektuota.
1: Puiku, tai lauksim tuomet spalio mėnesio šiuolaikinio meno centre ir Linos Lapelytės pagariau lietuviško tokio pasirodymo. Ačiū, Lina, kad užsukote šiandien į LRT klasikos studiją. Taigi, Lina Lapelytė, menininkė, viešėjo laidoje be kaukių. Netrukus šios laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na ir, Lina, porą žodžių apie kūrinį, kurį mes girdim. Kodėl būtent juo mes užbaigėme šią laidą?
0: Leila Du, nuostabi kompozitorė, kurią aš tikrai sutikau Londone gal dar kokiais 2003 metais. Tai tiesiog linkiu visiems pasiklausyti daugiau jos kūrybos. Kartais liūdna, kad tokie nuostabūs kūrėjai nebūtinai tampa labai populiarūs.
1: Graži mintis užbaigė šį mūsų pokalbį, tai ačiū besiklausiusiems, aš Indrė Kaminskaitė linkiu gražaus joninių vakaro su LRT klasika ir sakau jums iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Dar vienas vasaros rytas prasideda su laida Savaitės kompozitorius, kurioje šiandien pasakosiu apie Antonio Vivaldi. Sakysite, puikiai pažįstamas ir žinomas kompozitorius. Ir tikrai nesuklysite. Bet ką mes žinome apie jo sveikatą, kuri tiesiogiai įtakojo jo kaip kompozitoriaus ir muziko gyvenimą. Kai šiandien klausomės Antonio Vivaldžio metų laikų, pavyzdžiui, vulkaniškos energiją trykštančios vasaros audros, sunku įsivaizduoti, kad šios muzikos autorius didžiąją gyvenimo dalį praleido kovodamas dėl kiekvieno oro gurkšnio. Venecijos raudonasis kunigas, padovanojęs pasauliui daugiau nei 500 koncertų ir 10 operų, fiziškai buvo nepaprastai trapi asmenybė. Visą gyvenimą jį lydėjusios sveikatos problemos ne tik formavo kasdienį kompozitoriaus gyvenimą, bet ir tiesiogiai lėmė jo karjeros posūkius, dvasinę būseną bei unikalų kūrybinį braižą. Vivaldi visą gyvenimą lydėjo lėtinė jėgas atimanti liga, kurią jis vadino stretezza di petto, krūtinės spaudimu, tad jo muzika pripildyta energijos ir neįtikėtino polėkio slėpė trapų kūną, kurį pats kompozitorius vadino savo kalėjimu. O kalbėdami apie šią įdomią ir netikėtą temą, negalime išvengti 17-18 amžių sandoros Venecijos paveikslo miesto, kuriame baroko prabanga ir karnavalų šurmulys nuolat pynėsi su mirtinomis epidemijomis, prasta higiena ir ribotomis medicinos galimybėmis. Tačiau prieš tai paklausykime jau mano minėtos vasaros trečiosios dalies ir sugrįžkime į eterį kalbėti apie šią įdomią temą.

LRT klasikos eteryje nuvilnijo trečioji presto dalis iš Antonijo Vivaldžio ciklo Metų laikai vasaros dalies. O šiandienos savaitės kompozitoriaus laidoje skamba pasakojimai apie kompozitoriaus sveikatos būklę. Vivaldžio sveikatos problemos nebuvo tik šalutinis jo gyvenimo aspektas, jos tapo pagrindiniu jo biografijos elementu. Antonijo Vivaldi gimė 1678 metų kovo 4 dieną Venecijoje. Jo atėjimą į pasaulį lydėjo dramatiškos aplinkybės. Tą pačią dieną miestą sukrėtė žemės drebėjimas, o naujagimis buvo toks silpnas, kad pribuvėja jį pakrikštijo namuose, baimindamasis staigios mirties. Tai buvo pirmasis signalas, kad berniuko gyvybės siūlas bus itin plonas ir jei jis išgyvens, galimai jį visą gyvenimą lydės sveikatos problemos, kas iš tiesų greitai pasitvirtino dusulio priepoliais. Savo laiškuose Vivaldis aiškiai apibūdino savo būklę, vadindamas ją, kaip ir minėjau, spaudimu krūtinėje. Nors medicinos istorijoje tai dažnai buvo vadinama astma, dažnu atveju ją galėjo iššaukti drėgnas Venecijos klimatas ir nuolat patiriamas stresas, šiuolaikinės klinikinės analizės rodo, kad priežastys galėjo būti žymiai sudėtingesnės. Tokie simptomai kaip dusulys, negalėjimas ilgai stovėti, fizinio krūvio netolerancija paskatino kai kuriuos šiuolaikinius tyrėjus spėti, kad Vivaldis galėjo turėti plaučių hipertenziją. Taip pat, kad krūtinės skausmai ir dusulys galėjo būti susiję su širdies ir kraujagyslių sistemos patologija, pavyzdžiui, krūtinės angina ar voštuvų yda, tačiau astmos teorija išlieka tvirčiausia. Taigi trapi kompozitoriaus sveikata tapo jo gyvenimo lūžio tašku. 18 amžiaus pradžioje iš kunigo buvo tikimasi, kad jis liturgiją atliks ištvermingai ir fiziškai nepasiduodamas. Vivaldis, išventintas 1703-aisiais, vis dažniau negalėdavo atlikti mišių. Tai nuolat pasikartojanti jaudinanti detalė jo laiškuose. Jis aprašo, kaip tenka staiga palikti altorių, atsisėsti ir negalėti užbaigti pamaldų. 1737 metų laiške jau brandus bei pripažintas, bet labai ligotas menininkas rašė. Jau 25 metus aš neaukoju mišių dėl mane kankinančios ligos, kurią vadinu stretetsa depeto. Vos gimęs patyriau šį negalavimą, kuris mane lydi iki šiol. Dėl šios priežasties aš beveik visada būnu namuose ir keliauju tik gondola arba karieta, nes negaliu vaikščioti pėsčiomis. Bet koks ilgesnis sėjimas sukelia baisų priepolį, po kurio vos galiu įkvėpti. Iškart po šventinimų bandžiau aukoti mišes, tačiau tris kartus turėjau palikti altorių jų neužbaigęs dėl staiga užklupusio dusulio. Todėl gavau popiežiaus leidimą mišių nebeaukoti, rašė Vivaldis. Būtent ši citata atskleidžia milžinišką ligos poveikį Vivaldžio socialiniam ir profesiniam gyvenimui. Būdamas dvasininkas, jis turėjo atsisakyti pagrindinės savo dvasinės pareigos. Tai sukėlė nemažai apkalbų Venecijoje. Sklendė gandai, kad raudonasis kunigas palieka bažnyčią tiesiog tam, kad nubėgtų į savo kambarius užrašyti jam staiga gimusias melodijas. Tačiau tikroji priežastis dėja buvo ne tokia romantiška. Vivaldis visą gyvenimą su savimi nešiojosi du dalykus – neįtikėtiną talentą ir fizinį diskomfortą, kuris neleido išsiskleisti vyro gyvenimui visomis galimomis spalvomis. Netrukus girdėsite kompozitoriaus koncertą smuikui, styginiams ir baso kontino D-mol.

LRT klasikos eteryje skambėjo Antonio Vivaldi koncertas smuikui, styginiams ir baso kontino demol. Na, o čia kalbame apie Vivaldžio sveikatą ir jo būklę. Liga, galėtume sakyti, tapo ne nesėkmė Vivaldžiui, o jo išsilaisvinimu. Atleistas nuo liturginių pareigų, raudonasis kunigas

visą savo kūrybinį dėmesį sutelkė į Ospedale della Pietà, mergaičių prieglaudą ir konservatoriją. Čia jis dirbo smuiko mokytoju, o vėliau tapo muzikos vadovu, nors kaip rašoma knygoje Vivaldi baroko balsas, kompozitoriui kasmet tekdavo įrodyti, jog jis šioms pareigoms yra tinkamas. Bet sugrįžkime prie Vivaldžio sveikatos. Kadangi mokykla buvo po vienu stogu, jam nereikėjo toli vaikščioti, o drėgnas Venecijos gatves jis galėjo iškeisti į saugią kūrybinę aplinką ir atsiduoti ne tik savo ugdytinėms, bet ir kompozicijai. Tragiška ironija, kad jo nesugebėjimas laisvai kvėpuoti stovint prie altoriaus leido jam įkvėpti gyvybę smuiko koncertams, kurie apibrėžė baroko epochą. Būtent šių namų auklėtiniams Vivaldi parašė didžiąją dalį savo genialių instrumentinių kūrinių. Kadangi pats negalėjo ilgai groti pučiamaisiais instrumentais, kuriems jis jautė didelę aistrą, ir dėl suprantamų priežasčių astma neleido išgauti ilgo kvėpavimo, visgi gydytojai čia linkė komentuoti, jog astma buvo galima apmalšinti būtent grojant pučiamaisiais instrumentais. Žinoma, Vivaldi to nežinojo. Taigi jis tapo neprilygstamu smuiko meistru. Įdomus aspektas, jog Vivaldžio muzikai būdingas nepaprastas ritminis gyvumas, trumpos kapotos frazės ir staigus dinaminiai kontrastai, anot kai kurių tyrinėtojų atspindi nesąmoningą paties kompozitoriaus kvėpavimo atspindį. Astma sergantis žmogus kalba ir masto trumpais segmentais, taupydamas orą. Vivaldžio Allegro dalių temos dažnai susideda iš trumpų motoriškų motyvų, kurie tarsi atkartoja dažną paviršutinišką kvėpavimą. Tuo tarpu jo operose ir koncertuose, ypač vasaros dalyje, kurią jau minėjau, gausu muzikinių audrų, kurios gali būti interpretuojamos kaip vidinės panikos kylančios per dusulio priepolį išraiška.